0: В ефірі Радіо НВ.
1: Не зникай, чи спливаєш швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Відставка міністра оборони. Чому ситуація швидко вийшла з-під контролю? Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». В державі, де низова громадянська самоорганізація і горизонтальні зв'язки компенсують дисфункцію урядування і рятують цю державу постійно, не можна ставити людей перед фактом чогось. Особливо перед фактом чогось дуже суперечливого, м'яко кажучи. Громадяни мають право ставити питання і отримувати відповіді, як реальний носій суверенітету. На відміну від ситуації липня 2025 року із питанням незалежності НАБУ і САП, зараз наші європейські партнери не можуть так активно, відкрито проявляти свою позицію. Ставити під сумнів незалежність НАБУ і САП руйнувало тут і зараз усю систему стримування і противаг, яку будували після 2014 року. Зараз формально президент має право міняти міністра оборони на основі своїх прерогатив. Хоча партнерів, які виділяють купу ресурсів на підтримку України, так само хвилює майбутнє оборонної політики і її якість в умовах триваючої війни. Але тут будуть себе більш обережно поводити, ніж рік тому. А загалом дуже показово, як рамка дискусії швидко вийшла за рамки можливих кадрових змін. Дуже швидко дискусія дійшла до стратегії в умовах війни і її об'єктивних вад. Вже не кажучи про конституційний лад, про те, як прописано у документі, і те, як є по факту. Невідомо, чим і як це все закінчиться, але красномовний приклад, коли ситуація може швидко виходити з-під контролю і жити життям іншим, ніж задумувалося. Укотре. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

wouldn't let me.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Іран не може домовитися із США? Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Червневе перемир'я поховане. Після відновлення війни між США та Іраном та завдання взаємних ударів, моя упевненість, що я щось розумію у цих розкладах, чесно кажучи, похитнулася. Треба відверто визнати, що попередні розрахунки щодо обопільної вигоди від завершення протистояння виявилися неточними. Звісно, варто завжди зважати на зміни, які важко врахувати в аналізі, адже слабкі сигнали можна некоректно інтерпретувати або взагалі проігнорувати. Очевидно також, що лист Мочтаби Хаменеї, де він фіксує свій дозвіл на укладання меморандуму, але наголошує на своїй незгоді, я інтерпретував як прихильність до «маслахат-е-незам» – доцільність системи. Це, нагадаю, якраз той ключовий запобіжник або кнопка скидання, яка в іранській стратегічній культурі теоретично мала б вирішувати конфлікт між ідеологічним месіянством та державним виживанням. Цим питанням, звісно, переймаюся не лише я. Ось, наприклад, колонка Джона Болтона у The Wall Street Journal від 12 липня 2026 року, яка підсвічує парадокс хитких американсько-іранських відносин та нещодавньої заяви Дональда Трампа про те, що червневе перемир'я, ісламабадський меморандум, фактично поховане. На думку автора, Іран сьогодні є надто слабким і фрагментованим із середини, щоб укласти та, головне, утримати реальний довготривалий мир. Він будує свої висновки на констатації інституційного вакууму після смерті Алі Хаменеї та поглиблення розколу еліт. Звідси випливає, що в Ірані зараз немає монополіста, який міг би гарантувати виконання домовленостей. Іншими словами, поки дипломати намагаються вести переговори, радикальні крила, квір та підконтрольні їм проксі-мережі продовжують атакувати судна в Ормузькій протоці. Вони діють автономно, намагаючись довести свою незмінність та зірвати будь-яке зближення із Заходом. Частково це підтверджується заявами самих іранських перемовників, які визнають цю автономність. Ще один аргумент

0: важеля на тягар, що обмежує політичне маневрування Тегерана. Усі ці зміни проявилися буквально декілька тижнів тому. Точніше, саме тоді набули своєї стратегічної ваги. І все так чи інакше збігається в одній точці – особі верховного лідера, який продовжує існувати у форматі «Імам Гаїб» – «Прихований імам». В іранському стратегічному мисленні тривалий час співіснували дві паралельні лінії, про які я вже писав раніше. Прагматично-державницька – збереження Ірану як національної держави та геополітичного гравця, лінія, яку умовно представляють дипломати і нинішній президент Пазашкіан, та революційно-месіанська – експорт ісламської революції та створення осі опору – лінія квір. Втрата Хаменеї як верховного арбітра створила глибокий розрив у середині цієї культури. Раніше Хаменеї міг балансувати ці дві лінії, визначаючи межі героїчної гнучкості. Без єдиного інтерпретатора стратегічної доктрини квір автоматично повертається до замовчування, до своєї базової ідентичності, спротиву. Ця ідея є фундаментальним легітимізаційним міфом режиму. Вона формує когнітивну рамку, у якій будь-який компроміс із великим сатаною США сприймається не як прагматичне дипломатичне рішення, а як загроза самому існуванню Ісламської Республіки. Відповідно, коли система слабша економічно чи інституційно, її природна реакція у межах цієї культури – не відступ, а радикалізація. Для іранських еліт демонстрація слабкості перед зовнішнім світом є значно небезпечнішою, ніж пряме військове зіткнення, оскільки вона руйнує внутрішній міф про непохитність. Додайте до цього інституціоналізоване за останні 4 десятиліття використання асиметричних проксі-мереж – Хезболла, хусити, шиїцькі міліції в Іраку, яке перетворилося на ключовий елемент стратегічної культури Ірану. Це його оборонна доктрина у дії – оборона на випередження далеко за межами власних кордонів. Цей зв'язок настільки глибокий, що центр у Тегерані вже не може просто вимкнути ці мережі заради мирної угоди, навіть якби дуже хотів. Сателіти Ірану мають власну суб'єктність, місцеві інтереси та логіку виживання. Спроба Тегерана повністю згорнути їхню активність в обмін на зняття санкцій зруйнувала б усю архітектуру безпеки, яку Іран вибудував десятиліттями, залишивши країну вічнавіч із технологічно сильнішими противниками без жодного буфера. Спробую підсумувати. Маємо реальну кризу арбітра, тобто відсутність фігури, яка володіє монополією на визначення того, що є доцільним. Сама концепція маслахат сьогодні перетворилася на зброю фракційної війни між яструбами та прагматиками. Те, що раніше було інструментом консенсусу, тепер лише легітимізує розкол. Іранська система зараз перебуває у стані, коли кожен актор має право на свій власний маслахат, і ці доцільності ведуть у діаметрально протилежні сторони. Це і є найглибша ознака інституційного паралічу. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що зробив Трамп і чому це означає провал стратегії Ізраїлю? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ядерний клуб розширюється. На тлі триваючого військового протистояння та ударів по Ірану, той факт, що Сполучені Штати паралельно надають Ер-Рияду право на збагачення урану, сприймається багатьма аналітиками як створення нового ядерного порогу в регіоні. Видання The Wall Street Journal, Reuters та Associated Press повідомили, що Дональд Трамп зробив фінальний крок і схвалив 30-річну угоду на десятки мільярдів доларів, що передбачає будівництво американськими компаніями заводу зі збагачення урану на території Саудівської Аравії. Президент США погодився на ключову вимогу спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана. Примітно, що підписана угода не містить класичних обмежень так званого «золотого стандарту», який забороняє власне збагачення, і не вимагає від саудитів підписання додаткового протоколу МАГАТЕ, що дозволяв би міжнародним інспекторам проводити раптові перевірки. Якщо раніше цивільна ядерна програма та поставки F-35 розглядались Вашингтоном як ціна за нормалізацію відносин з Ізраїлем, то тепер Сполучені Штати надали це Ер-Ріяду без жодних зустрічних зобов'язань. Що це означає для регіону? По-перше, розширення ядерного клубу, враховуючи ситуацію навколо Ірану, поява технології збагачення урану в Саудівській Аравії запускає нову хвилю ескалації та нестабільності на Близькому Сході. По-друге, переформатування альянсів. США паралельно посилюють інших регіональних гравців, зокрема обіцяють F-35 Туреччині. В результаті Саудівська Аравія, Туреччина та Катар поглиблюють співпрацю і будують спільні плани в обхід Тель-Авіва. По-третє, зростання впливу Катару, що зберігає особливі привілейовані відносини з Білим домом та адміністрацією Трампа. Для більшості ізраїльських оглядачів схвалення цієї угоди означає остаточний провал зовнішньополітичної стратегії Ізраїлю. Через політику уряду Нетаньяху країна практично втратила право вето та вплив на рішення американської адміністрації. Це значною мірою пов'язано з відмовою Ізраїлю від компромісного мирного плану Саудівської Аравії 2024 року, який містив лише розмиті згадки про палестинську державність без чітких часових рамок заради внутрішньополітичного виживання. В результаті Ізраїль залишився без угоди про нормалізацію, отримав ядерний поріг у сусідній країні, посилення Туреччини і Катару та повну ізоляцію в цих переговорах. Наразі угода передається до Конгресу Сполучених Штатів, де очікується жорстка дискусія. Ізраїльський уряд та близькі до нього лобісти втратили змогу заблокувати це рішення на рівні Білого Дому, тому боротьба перемістилась в публічну та парламентську площину.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус, менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтьоргсинтез» Укстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки, без її фракцій недоотримування.

2019 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавал», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на 100 доларів, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько 40 мільйонів доларів щомісяця. За різниці – 200, уже 80 мільйонів доларів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграрію, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою прийшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ.
Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії,

0: Тривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Лоскуткова ковдра переформатування уряду. Що приховує виворіт? Авторка Марія Золкіна, голова напрямку регіональна безпека та дослідження конфліктів, фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Чергове велике переформатування українського уряду – це такий цікавий політичний витвір, який, як лоскуткова ковдра, поєднує щось нове, щось старе, лицеву сторону, яку всім показують, і виворіт. З нового «так» – це пояснення, надане президентом Зеленським про нові актуальні пріоритети. І 90% цієї нової політичної стратегії стосуються зовнішньої політики – інтеграція до ЄС, китайський і близькосхідний напрямки, вирішення проблем у відносинах із Польщею та Угорщиною, а також оборона, але теж у зв'язку із зовнішньою політикою, та ж сама коаліція протибалістичної оборони. Зі старого, так, це спосіб, у який здійснюється це переформатування. Не у логіці парламентської і лише потім через слеш президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення. Нехтування хоча б заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення, та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище пріоритети і необхідність, щоб новий уряд забезпечив їхнє виконання, а також підготував країну до наступної зими, яка безумовно буде бідою на тлі нестачі ракет ПАК-3 для захисту від російської балістики. Однак це офіційне пояснення має одну фундаментальну слабкість. Майже усі ці пріоритети у новій політичній стратегії потребували б змін у сфері зовнішньої політики, а не вимагали б повного переформатування уряду. Одне із іншим просто не в'яжеться навіть для проформи. Тому, так би мовити, прихована логіка цього кроку, той самий виворіт, безумовно існує і визначає весь процес. Цей виворіт може включати щось дуже конкретне, як от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні

0: початку розмови, який вже все вирішив. Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: В Україні запустили єдину державну платформу «E-Grants», яка об'єднує усі грантові можливості для бізнесу, громадських організацій та місцевого самоврядування в одному місці. Вона працює за принципом єдиного вікна, де кожен користувач може швидко підібрати фінансову підтримку під свої потреби. На сайті зібрані актуальні гранти від держави, міжнародних донорів, благодійних фондів та приватних інвесторів. Система дозволяє відсіяти пропозиції за напрямом діяльності, обсягом фінансування, типом заявника, ФОП, ГО, комунальне підприємство та за регіоном. Крім того, платформа спрощує шлях від пошуку оголошення до подання заявки, мінімізуючи ризик того, що корисна ініціатива залишиться без уваги через складні пошукові алгоритми. Сервіс доступний для всіх, хто шукає додаткові ресурси для розвитку чи відновлення – від мікропідприємців та фермерів до великих громадських об'єднань, волонтерських хабів та органів місцевого самоврядування. Більше не потрібно моніторити десятки розрізнених сайтів та телеграм-каналів. Достатньо зайти на офіційний портал «E-Grants», обрати свій профіль і за кілька хвилин знайти фінансування для власної справи чи соціального проєкту.

0: Змови зрозумілі, адже багатьом хочеться вірити, що російський режим невдовзі впаде під тиском внутрішніх проблем. Проте відповідь на це запитання значно складніша, ніж може здатись. Коли я чую розмови на цю тему, то згадую книгу відомого дослідника революції Джека Голдстоуна. У ній він сформулював те, що назвав парадоксом революції. Революції неможливо передбачити, але після того, як вони відбуваються, ланцюг подій, що привів до них, здається цілком очевидним. Саме тому революції зазвичай стають несподіванкою для усіх – правителів, іноземних держав і навіть самих революціонерів. Річ у тому, що чинники, які створюють передумови для революції, добре відомі. Зростання невдоволення населення, економічні труднощі, конфлікти всередині еліт, несприятлива міжнародна ситуація та інші подібні фактори можуть серйозно послабити режим і зробити його вразливим. Проте жоден із них і навіть усі разом автоматично не призводить до революції. Влада може придушити невдоволення репресіями, перенаправити його у вигідне для себе русло, а суспільство може поступово пристосуватись навіть до різкого погіршення умов життя. Саме тому Голдстоун наголошує, дослідники здатні визначити, у яких країнах революція є можливою, але не можуть передбачити, чи відбудеться вона насправді. Ситуація в Росії сьогодні дійсно відповідає багатьом із тих умов, які Голдстоун вважає передумовами революції. Помітним стає невдоволення дедалі більшої частини населення та військовослужбовців поточним станом справ. Представники російських еліт дедалі частіше, хоча переважно анонімно, висловлюють у західних медіа незгоду з політикою Путіна. Економічні проблеми поглиблюються, а перебіг війни проти України дедалі менше відповідає очікуванням Кремля. Усе це дає підстави говорити, що революція в Росії є цілком можливою. Але чи приростуть ці чинники в революційні події, передбачити неможливо. І лише якщо революція все ж таки відбудеться, стане зрозуміло, який саме ланцюг подій привів до неї. Голдстоун також звертає увагу на ще одну важливу обставину. Якщо необхідні передумови вже склались, то навіть порівняно незначна подія може стати тією іскрою, що запустить революційний процес. Якою буде ця подія і чи станеться вона взагалі, передбачити так само неможливо. Тому хоч би як нам хотілося, щоб у Росії нарешті розпочався бунт, який покладе край режиму, що веде війну проти України, такий сценарій не є неминучим і аж ніяк не гарантованим. Отож, нам варто зберігати інтелектуальну скромність і терпіння та працювати над тим, аби посилювались умови, сприятливі для зміни російського режиму. А далі вже історія і його величність випадок усе розставлять на свої місця.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Як залишатися на зв'язку під час знеструмлень? Завчасно завантажте мапу пунктів незламності у дії. Коли доступ до мобільного зв'язку та інтернету буде обмежений, ви зможете скористатися мапою офлайн та знайти, де поруч є тепло, вода, інтернет, аптечка та генератор. Якщо хочете мати стабільний домашній інтернет, треба підключитися до провайдера із технологією XPON. Для заживлення роутера в оселі буде потрібен спеціальний пауербанк. Якщо зв'язок вашого мобільного оператора погіршився або зник, скористайтесь національним роумінгом. Для цього вимкніть автовибір мережі. На Android – налаштування, мобільна мережа чи підключення, оператор. На iOS – параметри, стильникові дані, вибір мережі. Знайдіть та виберіть доступну мережу – Vodafone, Kyivstar чи LiveCell. Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. Перевірте можливість вихідного дзвінка чи SMS.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на радіо НВ.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
5: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.єдбо.гов.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі трьох мінімальних заробітних плат

0: місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
1: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Відповідь на удари Росії обговорив президент Володимир Зеленський з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим на нараді на вищому рівні з Генералітетом Сил оборони України. Він також заслухав доповіді виконувача обов'язків міністра оборони Євгена Хмари і заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. Як зазначив глава держави, головнокомандувач Збройних сил України доповів про ситуацію на фронті загалом, детально пройшлися по тих напрямках і завданнях, які потребують найбільшої уваги та оперативних рішень, каже Зеленський. За його словами, було визначено порядок дій України у відповідь на російські удари по інфраструктурі проти міст і громад прикордонних та прифронтових областей Києва та області, а також Одеської області і морського коридору. Президент запевнив, що на всіх рівнях є чіткий перелік заходів. Разом із керівництвом Збройних сил України та Міністерства оборони було також визначено, як Україна діятиме надалі в акваторії Чорного моря. Пакети рішень у відносинах з партнерами для захисту економічних процесів в Україні та збереження стійкості напрацюють прем'єр-міністр, міністри закордонних справ, інфраструктури та агрополітики, а також посадовці, яких залучатиме очільник уряду. На Дніпропетровщині розширили обов'язкову евакуацію родини з дітьми. Через постійну загрозу російських обстрілів у безпечні райони мають виїхати сотні жителів, серед яких понад 300 дітей. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, обов'язкову примусову евакуацію дітей оголосили із 10 сіл Синельниківського району. Виїхати мають 222 родини, в яких виховуються 364 дитини. До проведення евакуації залучено рятувальників, правоохоронців і представників гуманітарних організацій. Жителів вивозять безпечними маршрутами до транзитних центрів, де їм надають необхідну допомогу. На території області працює 5 транзитних центрів. Там переселенцям надають фінансову, медичну, психологічну та юридичну підтримку, забезпечують продуктами харчування та засобами гігієни. За потреби фахівці допомагають відновити втрачені документи. На тепер обов'язкова евакуація всього населення діє у 3 громадах Нікопольського і 8 громадах Синельниківського районів. За даними обласної влади, лише за останні 10 днів ці території залишили понад 1100 дорослих і понад 400 дітей. Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації закликав жителів населених пунктів, які регулярно зазнають російських атак, не відкладати рішення про евакуацію і своєчасно виїжджати до безпечніших регіонів. І швидкою витратою ракет у війні з Іраном стурбовані в адміністрації президента Сполучених Штатів. Як повідомляє CBS News, там виникла внутрішня напруга через надто швидкі темпи використання ракет-перехоплювачів, протиповітряної оборони та високоточної зброї проти Ірану. За інформацією видання, американські розвідувальні та військові чиновники зазначають, що Сполучені Штати не зможуть тривалий час підтримувати поточний рівень витрати високоточних боєприпасів. За їхніми словами, оборони оборонно-промислова база не має потужностей для швидкого поповнення арсеналів центрального командування, яке контролює перебіг бойових дій. Найбільше занепокоєння викликає стрімке скорочення ракет до Patriot та TED, які активно задіють для відбиття іранських атак у Перській затоці. Через це Пентагон змушений переміщувати ракети з інших регіонів, зокрема з Індо-Тихоокеанського, що знижує готовність до стримування Китаю навколо Тайваню. Для економії далекобійного озброєння військове командування дедалі частіше переходить на дешевші авіабомби та керовані реактивні снаряди. Натомість далекобійні крилаті ракети починають застосовувати економніше. Водночас міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет спростовує заяви про внутрішню кризу і запевняє, що армія формує потужніші арсенали, ніж будь-коли раніше. А речник Пентагону Шон Парнелл наголосив, що американські війська мають усе необхідне для захисту національних інтересів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю всіх, субота, 25 липня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua та в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогоднішнє запитання про таке: а чи слід було президенту Зеленському давати інтерв'ю блогерці Лорі Лумер, яка роками висловлювалася проти України? Варіанти відповіді, які ми пропонуємо: мали використати будь-який шанс донести нашу точку зору. Це перший варіант. Другий варіант: треба було і саме Лорі Лумер, щоб вплинути на її аудиторію. Ну і варіант номер три: не слід, бо вона роками розносила путінську пропаганду. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування, ну і кожен ефір починаємо з аналізу ситуації на війні. І ось які дані наводить Генеральний штаб Збройних сил України за учора. Мінус 1450 в особовому складі – це втрати окупантів, 7 танків, 11 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем, 2 засоби ППО, ну і, наприклад, 571 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн. Що ж, є вже інформація, там є ще кілька різних мінусів. Ознайомтеся, інформація є у відкритому доступі. Ми ж підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, доброго ранку.
4: Давайте почнемо з учорашньої трагічної події. Росіяни завдали ракетного удару по одному з майданчиків на Київщині, де проходила виставка оборонної продукції. Йдеться про атаку повітряної сили. Уточнили, що йдеться про атаку трьома балістичними ракетами з північного напрямку. Одну ракету вдалося перехопити. За даними генпрокурора, через удар загинуло 10 людей, близько сотні дістали поранень. Ну і далі уже питання, а як могли організовувати, чи був злив інформації, і оця вся історія. Тому що, коли збираються, тим більше, там, виробники якихось оборонних технологій, ну, мають ж бути якісь дуже серйозні заходи безпеки. В даному випадку це фатальна несподіванка, чи як нам це оцінювати?
5: Ну, я б використав би трохи інше формулювання. Це не несподіванка, але за це формулювання можуть заблокувати взагалі на Ютубі, скажімо так. Це дійсно на п'ятий рік війни, те, що зараз проводяться такі заходи, а при цьому в зоні якраз ризику нанесення ударів балістичною зброєю, а ми повинні розуміти, що фактично вся зона вглиб території України до 500 кілометрів, якраз дальність польоту ракет 9М723, це зона ризику ударів балістики. І проводити такий захід без, ну, скажімо так, елементарних базових елементів маскування, а також без наявності укриттів, ну, мені здається, це все ж таки більш, ну, це можна назвати більш злочином. Давайте говорити таким чином. Знову ж таки, на п'ятий рік повномасштабної війни. Є більш безпечні місця, де можна було б це провести. Ну, наприклад, десь на Західній Україні, десь у Львові, як варіант. Але точно не в Києві, Київській області, в зоні підвищених ризиків. В принципі, максимально екстремально підвищених, тим більше, що ми є свідками останнього часу, як росіяни вони постійно системно б'ють саме по столиці і області ракетами з важкою траєкторією для перехоплення. Йдеться про балістику, йдеться про аеробалістику, іншу номенклатуру важких для перехоплення ракет. Окрім цього, я вважаю, що на п'ятий рік війни з урахуванням усіх тих вже помилок, що були зроблені, не просто рекламувати, а в відкритих джерелах повідомляти про проведення цього заходу, а це було в відкритих джерелах. Ну, це також не можна назвати навіть недбальством. Це більш серйозне повинно бути формулювання для таких дій. Тут навіть не потрібно було ворогу отримувати якийсь злив чи проведення розвідувальної діяльності. Вони отримали інформацію просто з відкритих джерел і підготували до цього удар. Тому я навіть не знаю, як це можна коментувати.
4: Так, на жаль. Ну і я зараз процитую військового глядача Кирила Данильченка. Він тупо нагадує, знаєте, базові правила. Я от дозволю собі це процитувати. Два турнікети на собі. Не на дні рюкзака, а в швидкому доступі. Далі, необхідні ліки, антибіотики, сильне знеболювання, плюс оклюзійка. Цей набір має бути з вами завжди, як ключі від квартири. Якщо на локації немає укриття та можливості впасти у нього максимум за 4 хвилини, ми туди просто не йдемо. І пам'ятаємо, що при балістиці у нас не буде навіть цих 4 хвилин. Я думаю, що такі правила безпеки, правила того, з чим ми виходимо, точніше, без чого не виходимо з квартири, я думаю, що навіть на п'ятий рік війни про таке варто нагадувати.
5: Так, безумовно. Абсолютно.
4: Так. Прошу, прошу.
5: Так, безумовно, абсолютно погоджуюсь із тим, що повинні бути, окрім того, що кожен громадянин він повинен розраховувати не тільки на можливість скористуватися укриттям, бомбосховищем якимось чи іншим якимось укриттям, яке є, і які повинні знаходитись максимально в особливо в людних місцях, в доступних місцях, а і кожен повинен думати про свою власну безпеку завдяки навичкам і тому оснащенню, яке в нього може бути під рукою для забезпечення або себе під час поранення відповідною першою допомогою або комусь з постраждалих. Тобто це наука війни, це життя під час війни. І знову ж таки підкреслюю, це п'ятий рік.
4: Так, ну і власне є попередження від того, що найближчими днями існує загрозу масованих ударів саме балістикою. Причому за останній час це вже теж підтверджують в тому числі пабліки повітряних сил, Збройних сил України. То поки саме по Києву летить, ну умовно кажучи, все, що росіяни балістичного можуть накопичити. Там навіть була така фраза, що якщо раніше, ну приблизно така ж кількість ракет летіла по всій Україні, то тепер ця вся кількість летить конкретно на Київ і Київщину, і про це теж треба думати, про це теж треба розуміти. Оці попередження і те, що ми залежимо, в тому числі від даних західних розвідок, що це для нас має міняти?
5: Росія зараз концентрує удар по столиці якраз такими ракетами, які дуже важко перехоплювати, і для перехоплення яких потрібно переважно використання таких комплексів, як Петріот, а також СМПТ. Це обумовлено тим, що, ну, скоріш за все, російське командування для себе зробило висновок. А коли вони використовують велику кількість крилатих ракет дозвукового типу, будь-то авіаційної модифікації, тобто запускається 195 МС-160, або морської, це 3М14 калібр, Ці ракети, вони в кількості 95%, а інколи навіть і всі 100%, вони перехоплюються повітряними силами. Тобто росіяни побачили нераціональність використання дозвукових крилатих ракет через їх дуже низьку ефективність прориву ешелонованої ППО. І якраз по столиці зараз працюють тим, що дуже важко перехоплювати. Це і циркони, 3М22, це і балістика традиційна, класична 9М723. А це зараз з'явилося, і все частіше вони використовують 48Н6. Це зенітокрована ракета для С-400. Чому саме вони повернулися до цієї практики використання саме цієї модифікації? 48Н6ДМ, до речі, там окремо, тому що вона більш пристосована для ударів по поверхні. То це дійсно бажання з одного боку каталізувати терор проти столиці, вони не будуть відмовлятися від загальної цієї стратегії терору. Але з іншого боку, ми бачимо, що компенсація зенітно-керованими ракетами і іншими засобами, вони якраз говорять про нестачу в них насправді повноцінного боєкомплекту класичних 9М723. Тому вони створюють такі комбіновані удари, і навіть більш того, по столиці почали прилітати П-800 «Онікс». П-800 «Онікс» давно не використовувалось настільки інтенсивно, а я можу навіть сказати так, десь приблизно 2 роки в них була серйозна пауза, вони десь 2 роки не використовували їх настільки інтенсивно, хіба що поодинокі були десь пуски, і знову ж таки переважно ці пуски відбувалися на півдні, по Одесі, Одеській області. Вони їх в першу чергу використовували саме там, з території тимчасово окупованого півострова Крим. А тут ми бачимо, що вони навіть почали їх використовувати і по Києву, Київській області. Тому ризики зараз максимальні і безумовно не можна ігнорувати тривоги. І найголовніше, також для розуміння, бо п'ятий рік війни, це також повинні вже всі розуміти. Якщо ми говоримо про балістику, якщо ми говоримо про ураження балістикою, то в таких випадках принцип двох стін він не рятує. Зараз принцип двох стін в багатьох випадках вже не рятує, після того, особливо як росіяни почали використовувати дрони камікадзе з Шахет-136 з бойовою частиною 90 кілограмів. Але проти балістики взагалі це не працює. Це 500 кілограмів, якщо ми говоримо про 9М723, це 500 кілограмів вибухової речовини, півтони бойова частина. При цьому вони використовують бойову частину на базі старої радянської авіаційної бомби БТ-500, бетонобійна 500-кілограмова авіаційна бомба. І вона якраз створювалась для того, щоб пробивати бетонні перекриття, тобто укріплені об'єкти пробивати. І коли вона влучає в будинок, вона не одразу вибухає, а через деякий момент після того, як пробиває перекриття декількох поверхів. Тобто вибух не на поверх, поверхах, які зверху знаходяться, а вона заглиблюється в сам будинок. Тому її небезпека максимальніша. Це необхідність в обов'язковому порядку використовувати бомбосховища, метро, підвали, будь-які укриття, але не залишатися в квартирі.
4: Так, дякую за ці роз'яснення і дякую за ці уточнення. Воно важливе, тому що це рятує життя. Хотів повернутися буквально на пару днів. Ми ще не дожили цей тиждень, але саме цього тижня фіксується якась неймовірно вже дуже незвична кількість, наприклад, знищеної і ураженої російської бронетехніки. Я пару днів тому побачив якраз число у зведенні Генерального штабу про навіть 28 танків протягом однієї доби, і от від 22 липня і далі, ось уже, принаймні, третій день, якесь дуже сильне загострення. На Добропільському напрямку повідомляють, що росіяни намагалися повернутися до своєї тактики оцими масованих механізованих штурмів. З чим це пов'язано? І як можна для себе в голові скласти, чому раптом аж так?
5: У Росії провалюється літній наступ, тобто вони провалили весняну наступальну кампанію, і результати в них майже нульові. результативність вона досить низька, і відповідно літня наступальна кампанія, вони перейшли в фазу літньої наступальної кампанії з найгіршої диспозиції з, ну, принаймні 2023 року, приблизно так. А зараз літня наступальна кампанія вже знаходиться на середині свого дійства, але при цьому ми бачимо також досить низьку ефективність, і навіть я сказав би так, вона нульова, інколи навіть йде і в мінус, тому що контратаки, які проводять сили оборони України, вони дозволяють звільняти території інколи навіть більше, аніж росіяни захоплюють за той самий період. Відповідно, російське командування зараз намагається прискорювати процеси на полі бою, особливо по тим напрямкам, які вони вважають для себе пріоритетними. Добропільський напрям – це один з цих пріоритетних. В 2025 році, в серпні, вони вже намагалися реалізувати Добропільський прорив, так званий. Вони намагалися вийти на Добропілля дуже швидко, тоді використовувалась російська 51-ша загальна військова армія. Але ми пам'ятаємо, що ситуацію дуже швидко стабілізували і змусили навіть ворога відступати. Декілька їх підрозділів залишились навіть в оточенні. І з того періоду Добропільський напрям, він переважно у росіян стагнує, він знаходиться в стагнації. Отже, кінець вже липня, Добропільський напрям ще не відкритий, від 51-ї загальновійськової армії вимагають, щоб вона активізувалася. Особливо після того, як російське командування для себе закрило питання з Покровсько-Мирноградською агломерацією. І зараз вони почали, я навіть скажу так, це можна в якомусь так назвати віччям. Це такий собі приступ віччю. Вони пішли на це через те, що їм не вдається пробити нашу оборону інфільтраціями. Після захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації від Гришина по річці Гришинка і далі відбувається по фронту стагнація переважно. І щоб якось прорвати цю змінити хід речей і змінити своє положення на полі бою, вони знову почали використовувати бронетехніку. Ну, ми бачимо цей результат. Велика кількість знищених одиниць танків.
4: Так, ну і ще одне повідомлення від держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо. Він сказав, що за його даними росіяни втрачають 5-6 тисяч солдатів щотижня, але ще він сказав, що війна Росії проти України може бути єдиним конфліктом в історії, в якому кількість загиблих у бою перевищує кількість поранених. Оце співвідношення поранених і вбитих, якщо в 22-му році ще, ну, цитували підручники історії про те, що загалом за статистикою на одного вбитого приходиться 3-4, припадає 3-4 поранених, тепер уже вбитих більше, ніж поранених, да, у відсотковому виразі. З чим це може бути пов'язано?
5: Це російська специфіка. Насправді, дійсно, за військовою наукою традиційно розрахунок 1 до 3, такий класичний, достатньо стандартний, 1 до 3, тобто 1 загиблий, 3 поранених. Це середньостатистичний показник. В залежності від того, наскільки професійно ведуться бойові дії, в залежності від того, наскільки розвинена медична допомога, питання евакуації, наскільки організовані, цей показник може зменшуватися до рівня 1 до 5, 1 до 7, тобто 1 200 до 5-7 поранених. А у Росії все навпаки. У Росії якраз зараз співвідношення в середньому 3 до 1. Десь так. В червні взагалі був абсолютний рекорд на 39 290 втрат, а в них саме 200-х було приблизно 28 тисяч. Тобто вони саме вбитими втратили 28 тисяч. Тобто 71% від загальної кількості втрат – це загиблі. І це російська реальність. Чим це пов'язано? В першу чергу тим, чим Росія вихваляється. А використання малих тактичних груп і піхотної компоненти. Росія в 25-му році повністю перейшла на війну піхотою. Тобто ми зараз з вами говорили про танки, що ну, це було незвично, що вони використали таку кількість, а чому вони саме так почали робити, з чим це може бути пов'язано. І от дійсно це такий сюрприз, скажімо так, здивувало усіх, що вони почали стільки техніки використовувати. А що було раніше? Ну, тобто не раніше, а з 25-го року. З 25-го року вони тотально використовують піхоту. Так, інколи вона може бути на легких транспортних засобах, але ж це не броня. Вона не збереже від якихось осколків, вона не збереже від калібру, наприклад, там невеликого калібру 12,7, а просто 5,45, наприклад, а ні, воно все пробивається і так далі. Тому величезні втрати пов'язані з переходом виключно на піхотну компоненту, плюс малі тактичні групи. В чому якраз недолік малих тактичних груп? Росіяни намагаються називати, що навпаки, це їх винахід, малі тактичні групи, вони дозволяють їм інфільтруватися, захоплювати території, з цим нічого не можуть поробити Сили оборони України, але мала тактична група – це 3-4 піхотинця. Якщо в цю групу влітає FPV-дрон, як приклад, і навіть не вбиває там нікого, але є поранений, 300-й, а можливо і не один, то вся ця група повинна його евакуювати з поля бою. А тобто вони повинні в загальмованому режимі повертатися на свою позицію і вести за собою або нести з собою цього пораненого. Відповідно, вони стають менш мобільними. І по ним прилітає другий FPV-дрон і вже кладе всіх.
4: Ну і далі ситуація для цієї малої тактичної групи закінчується. Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Шановні, зараз пропоную прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Після новин продовжимо.
6: Шановні українці, українки, сьогодні в день росіяни завдали удари по Києву та області. Удар був балістикою. Мішенню в Бучанському районі Київщини став захід, якого там точно не мало бути. Сьогодні спілкувались з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Були доповіді правоохоронців, вже є кримінальні провадження за фактом того, що сталося. Звісно, причиною удару є російські ракети, виключно російський терор, але вже тисячу разів усім говорили, що у таких умовах війни з таким ворогом точно не можна проводити будь-які виставки зброї із купою людей, і тим більше поруч з будинками. Станом на цей час відомо про 10 загиблих від цього удару. Ми співчуття рідним та близьким. Багато людей отримали поранення і травми. Були ще дуже жорстокі російські удари по Слов'янську та іншим громадам Донеччини, по Харківщині, Херсону, Сумщині, по Одесі та області. Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар, інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе, зважайте на сигнали повітряної тривоги. Сьогодні були наради з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. Був Євгеній Хмара з командою Міністерства оборони. Були інші урядовці і прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Ми детально визначили порядок кроків, які можуть дати більше захисту нашим містам, нашим селам, нашому півдню, нашій інфраструктурі. Оновлюємо план захисту зернового експорту. Дуже ціную, що всі керівники сектору оборони і безпеки активно координуються між собою. Саме це і нам потрібно. Я вдячний Михайлу Драпатому, Євгенію Хмарі за увагу до деталей та взаємодію. Павло Паліса та команда Офісу Президента будуть і надалі допомагати з пошуком та реалізацією рішень. Прем'єр-міністр Корецький готує альтернативи економічні та інфраструктурні, які можуть підтримати стійкість України. Прем'єр, вся урядова команда будуть працювати над максимальною диверсифікацією операцій експорту та імпорту. Виклики значні, дуже. Мають бути і несиметричні рішення. Забезпечення пальним українського ринку, також додаткові експортні маршрути, необхідні програми підтримки українських виробників, плюс робота з нашими партнерами, з нашими сусідами в регіоні та з Брюсселем. Все це вже в роботі і дуже очікуємо розуміння з боку партнерів. ППО – це перший пріоритет, з яким саме партнери можуть допомогти нам. Всі домовленості мають виконуватись оперативно. МЗС України, всі наші дипломати повинні діяти швидше, і потреби України мають звучати гучніше у світі, бо це реальні потреби захисту життя. І важливо, що про все, що відбувається в Україні, насправді про російські удари проти наших людей, про затягування Росією своєї війни, все більше знають в ключових країнах-партнерах. Цими днями в Україні Лора Лумер, дуже близька людина до президента Трампа, ми з нею говорили, і Лора багато побачила в Україні, в столиці, і не тільки, і Лавру, і наших людей, і все те, через що ми проходимо. Я сподіваюся, що Америка буде з Україною і надалі, і ми зможемо закінчити цю війну достойним миром. Саме це нам потрібно. Ми готуємось до зустрічі з президентом Америки та його командою. Я дякую Америці, я дякую кожному, хто з Україною, з нашими людьми, з нашим захистом життя. Маємо чітку інформацію від розвідки, що в Росії готують на осінь нову хвилю мобілізації, доволі значну. У цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають. А Путін ще збирається збільшувати атаки і розширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі в штурмах. Маємо превентивно від цього захищатись на всіх рівнях, на фронті, у наших далекобійних санкціях, також у мідстрайках, у нашій дипломатії і, звісно, у спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя, хто здатен наблизити мир. Вічна пам'ять усім, кого вбила Росія. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Коли електрика повертається після знеструмлень, важливо правильно вмикати побутову техніку. Недотримання правил може призвести до аварії, виходу техніки з ладу або навіть пожежі, попередили у ДСНС та надали кілька порад, як цього уникнути. На час відсутності світла слід від'єднати від мережі усі прилади, які споживають багато електроенергії. Це дасть змогу знизити навантаження на електромережу і уникнути різких перепадів напруги. Коли електрика з'явилася, не вмикайте усі прилади одночасно. Почніть із малопотужних пристроїв. Більш енергоємні підключайте поступово. Такий підхід допомагає мережі стабілізуватися і захищає техніку від поломок. Електрогенератори та насосні станції слід підключати до мережі щонайменше через 20 хвилин після появи світла. Ці пристрої споживають дуже багато електроенергії, тож їх передчасне підключення може спричинити перенапругу в мережі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія замінює тактику ударів по Україні. Окупанти почали запускати більше реактивних шахедів і не лише. Як повідомив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, країна-агресорка нарощує кількість засобів повітряного нападу. Знайти якісь нові тактичні або технічні прийоми росіянам доволі складно, каже Плетенчук. Він зазначив, що сили оборони України продовжують захищати морський напрямок, використовуючи дрони-перехоплювачі, засоби протиповітряної оборони і берегу оборону. І у пограбуванні американських техногігантів звинувачує Євросоюз президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він зазначив, що нещодавно кілька американських топ-компаній були оштрафовані Євросоюзом. За словами Трампа, Apple, Meta, Amazon і Google мають сплатити десятки мільярдів доларів штрафів. Дональд Трамп звинуватив Євросоюз у тому, що він знову оштрафував великі американські компанії. На його думку, це було зроблено без жодної причини та пояснень. За словами Трампа, Apple має сплатити 15 мільярдів доларів, Meta – 3 мільярди, Amazon – 2,5 мільярди доларів, а Google – мільярд. Президент Сполучених Штатів заявив про початок негайного розслідування щодо практики пограбування, як він каже, американських компаній і, відповідно, американських платників податків. Євросоюз заплатить дуже високу ціну за цю незаконну і вкрай неетичну поведінку, про яку я їх постійно попереджав. Штрафи будуть повністю скасовані. Саме так пише Трамп у своїй соцмережі True Social. Ну і також Дональд Трамп пообіцяв якомога швидше запровадити щодо Євросоюзу значне тарифне обмеження. Раніше, як відомо, Євросоюз оштрафував Google майже на 3 мільярди євро за порушення антимонопольних правил. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив, що відповість на такі дії. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
11: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке. Чи слід було президенту Зеленському давати інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер, яка роками висловлювала проти України. Варіанти відповідей, які ми пропонуємо. Мали використати будь-який шанс донести нашу точку зору. Це перший варіант. Другий варіант. Треба було саме Лорі Лумер дати інтерв'ю, щоб вплинути на її аудиторію. Ну і варіант номер три. Не слід було цього робити, бо вона роками розносила путінську пропаганду. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, а також в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ми ж підключаємо до розмови гостя на зв'язку з нами виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов. Пане Олександре, вітаю в ефірі, слава Україні!
12: Героям слава! Добрий ранок!
4: Отже, активізувалося з приїздом Лори Лумер ще одна історія україно-американських відносин. Є інформація про те, що президент Зеленський наступного тижня має здійснити візит до Сполучених Штатів, під час якого зустрінеться з Дональдом Трампом. Поїздка запланована на 28 липня. Звісно, причина для поїздки, напевно, так не дуже приємний, тому що це похорон сенатора-республіканця Лінсі Грема, який активно виступав за підтримку України, напрацьовував законопроект двопартійний також. Ну і от ця потенційна поїздка плюс розмови, ми зараз до деяких деталей інтерв'ю Лорі Лумер ще перейдемо. Що нам в цьому розуміти, скажімо так?
12: Ну, це важливо, бо Лора Лумер, по-перше, вона змінила свою позицію, у неї велика аудиторія, і, вочевидь, ця аудиторія безпосередньо прямо впливає на думку Трампа, оскільки це аудиторія мага. І важливо, що вона достатньо чітко і обґрунтовано говорить, що раніше вона була під впливом російської пропаганди, вона змінила свою точку зору, пояснює, чому змінила свою точку зору. І з цієї точки зору дійсно важливо використовувати такі майданчики для того, щоб доносити свою інформацію. Ну, от яскравий приклад – це пастор Бьорнс, якого рік тому десь запросив до України головний рабін і показав, що тут відбувається, взагалі, як Росія жорстоко знищує українські міста. І Бьорнс, який до цього був ну, на достатньо проросійських позиціях, кардинально змінив свою думку, і я за ним слідкував в соцмережах, постійно писав про те, що Україна б'ється за свободу, постійно повторював і доносив інформацію про російські масові удари по території України, не тільки по Києву. І коли Бьорнса, він багато мандрує, наприклад, виступав в європейських країнах чи в Сполучених Штатах, в інших містах, він завжди згадував Україну. І тому це важливо, що люди, які ще вчора, ну, в принципі, не дуже опікувалися питаннями того, щоб зупинити російську агресію, зараз починають говорити про це в повний голос і мають велику аудиторію.
4: Так, велика аудиторія, плюс її особисті враження, коли вона пише, як прокидається від звуків повітряної тривоги, і наскільки знервовані і втомлені люди в Україні, оскільки вони вже п'ятий рік, ми вже п'ятий рік живемо в таких умовах. Так от, про деякі деталі цього інтерв'ю Зеленський сказав, що переломним моментом у його взаєминах з Дональдом Трампом стала коротка особиста зустріч у квітні ще минулого року в Ватикані. Кані у базиліці Святого Петра. Я процитую, це була недовга зустріч, але я завжди казав, що, на мою думку, це був історичний момент, тому що за 10-15 хвилин ми змінили наші взаємини. Квітень 25-го року, ну так, це було після лютого 25-го року, після скандалу в овальному кабінеті, коли, значить, ти ніколи не вибачався і у України немає карт. Але от справді, чи можна вважати, що от саме цей момент різко щось поміняв, і коли оцей, ну да, є такий термін, який називають elevator speech, да, тобто коли ти протягом однієї поїздки в ліфті можеш людині там щось, що тобі важливо, донести. В даному випадку це була не одна хвилина, а 10-15 хвилин, тим не менше. Чому от раптом цей момент можна вважати поворотним?
12: Ну, тут, скоріш за все, це поворотний момент для самого Володимира Зеленського, бо з іншого боку, дійсно, тоді багато хто казав, що ставлення Трампа, ну, як мінімум, змінилося з того, що він просто не хотів помічати Україну, все ж таки він почав про нашу країну говорити, але, тим не менш, ну, щодо безпосередньо України, мені здається, тоді ставлення Трампа ще не помінялося, бо давайте згадаємо, були і Анкорідж, після цього дух Анкоріджу, були багато речей неприємних для України, були намагання порозумітися з Путіним. Ну, власне кажучи, і після цього ще був той сумнозвісний мирний план з 28 пунктів, де для України і для Європи було нарізано задачі, а на запитання, а чому Росія нічого не має поступатися, Трамп відповідав, що, мовляв, Росія ж відмовляється захоплювати всю територію України, і це величезна поступка. Мені здається, що зміна відбулася от не так давно, вона відбулася цього року, і коли найближче оточення Трампа, і тут, до речі, цікава дійсно і зміна позиції цієї блогерки про те, що Росія не може виграти цю війну, про те, що Україна опирається і задає Росії ударів в глибину, про те, що і Сполучені Штати можуть багато чому навчитися у України. Наприклад, Хексет говорив про дронову війну, генерал Дріскол про мережоцентричну війну. І все це люди, які безпосередньо можуть впливати на думку Трампа. Але вони і, знаєте, як кажуть, коливаються з генеральною лінією партії. І з цієї точки зору це, вочевидь, свідчить про зміну в оточенні Трампа, ставлення до цієї війни. І це от якраз важливий, мені здається, переламний момент, коли Дональд Трамп почав вважати, що Путін цю війну не виграє, ну і почав вважати певним чином Путіна лузером. І, до речі, дуже, мені здається, важливий момент, який засвідчив те, що ці зміни відбулися після саміту НАТО. Багато говорили, що після зустрічі з українським президентом Дональд Трамп подзвонить Путіну, і давайте згадаємо, ми тоді ще намагалися вгадати, знову будуть якісь намагання зустрітися, порозумітися. Ні, Дональд Трамп після цього взагалі не позвонив Путіну, і в Росії це сприйняли, ну скажімо так, дуже хворобливо, і досі задаються запитаннями, чому цього не сталося.
13: Так, і це важливо. Ну і якраз інша частина цієї війни, станом на зараз уже 6 об'єктів великих логістичних складів, ну, наприклад, Wildberries, запалали. От сьогодні зранку командувач сил безпілотних систем опублікував цей перелік. Електросталь, Краснодар, Нівінномиск, Шушари в Санкт-Петербурзі, Уткінозавод, знову ж таки, у Санкт-Петербурзі, і Сімферополь, власне, в окупованому Криму. І от ці історії, я так розумію, вкотре підтверджують, що, ну, на Україну можна дивитися принаймні не як на лузера. От росіяни свої об'єкти захистити не дуже можуть. Згадуємо також оцей танкеропад, вирізання логістики на півдні. Тобто тут навіть військова компонента, типу, допомагає нам у дипломатичній компоненті. Можна так вважати?
12: Безумовно. Це, більше того, я переконаний, що зміна ставлення Трампа, в тому числі, вона якраз прямо залежить від цих ударів, бо це ефектно і ефективно. І, вочевидь, це прямо впливає на здатність Росії вести війну. Це прямо впливає не тільки на паливну кризу в Росії, це прямо впливає не тільки на те, що от ці росіяни плачуть про те, що війна добралася до них, і вони 5 років не помічали, що рашисти вбивають українців, а зараз раптом помітили і кажуть, що війна ця їм не потрібна. Всі ці історії впливають і на російську логістику, на торгівлю Китаю з Європою, і це важливо, бо тут вже у Китаю починається питання, що ця війна для нього не є комфортною, а ця війна для Китаю була комфортною всі ці роки. І вочевидь, що це прямо впливає на наявність грошей у Росії, а сучасна війна – величезні гроші, і якщо грошей в Росії не буде, вона просто не зможе відновлювати і ракети, і літаки для того, щоб вести війну такої ж інтенсивності, як вона вела. І тому, вочевидь, все це прямо впливає і на ставлення Трампа до України, це прямо впливає на настрій союзників, які останнім часом говорять прямо, що Росія не те, що не виграє, а Україна змінює взагалі можливі умови підписання миру. І, наприклад, в Евіані на саміті Великої Сімки було достатньо чітко зазначено, що наші союзники посилюватимуть тиск на Росію з точки зору санкцій, наші союзники посилюватимуть українську ППО і далекобійність, і в Росії це дуже прямо сприйняли, і що новий підхід у мирних переговорах має полягати в тому, що спочатку повне і безумовне припинення вогню, а потім самі переговори. І що важливо, от цю резолюцію підписав і Дональд Трамп. І тому вже можна зараз сказати, що умови, які Росія намагалася диктувати для закінчення війни, вже змінилися. І все це, в тому числі, завдяки ударами по тіньовому танкерному флоту і по російській нафтогазовій інфраструктурі, і по логістичній інфраструктурі.
13: Так, ну і була хіба що зустріч міністра закордонних справ Росії Лаврова з держсекретарем Марко Рубіо. Вона сталася пару днів тому. Поговорили вони щось там 30-35 хвилин. Ну і тепер уже Лавров каже, що це неприпустимо, якщо в подальшому будуть постачати зброю до України. Власне, він зараз на цьому тільки наголошує, але жодних таких жодної згоди, да, з боку держсекретаря Сполучених Штатів він там не отримав. І поки що оцей переговорний трек, про нього говорять, але його немає. Ну, я ж так бачу. До речі, Зеленський у інтерв'ю Лорі Лумер сказав, що в принципі, ну, дуже багато чи там все навіть залежить від Дональда Трампа, і Зеленський був би готовий підписати мирну угоду або в Білому домі, або в Мар-а-Лаго, такий ще пас на Дональда Трампа. Ну, воно ж приблизно таким чином виглядає, що оцією заявою Зеленський просто, ну, перекинув м'ячик і вкотре підтвердив, що без участі Дональда Трампа навряд чи вдасться Путіна схилити взагалі до якихось розмов. Куди воно це зараз буде рухатись?
12: Так, і знаєте, тут питання ще одне, достатньо цікаве, бо якщо увесь попередній рік мирними переговорами займалися дві людини, Кушнер і Вітков, які дуже часто їздили в Москву і досі в Київ не завітали, то Марко Рубіо, він фактично самоусунувся від цієї історії і багато писала, наприклад, в Сполучених Штатах, як досвідчений дипломат і політик, Марко Рубіо розумів, що ця історія до чого позитивного не призведе. І він просто дав своїм, м'яко кажучи, колегам сісти в калюжу. А зараз, вже після Евіана, вірніше в Евіані, Дональд Трамп чітко сказав, що от три людини займаються мирними переговорами, крім Кушнера і Віткав, а ще й Марко Рубіо. І Марко Рубіо, вочевидь, за посадою він вищий. І зараз саме Марко Рубіо, він достатньо багато веде переговори з Росією. І для Росії це дуже погана новина, оскільки Рубіо, підходи Рубіо, вони зовсім інші, ніж у цих двох бізнесменів. І, до речі, є декілька важливих моментів, які вже зараз зафіксували, що Рубіо поганий поліцейський. Він достатньо чітко сказав декілька тижнів тому, що Сполучені Штати допомагають Україні завдавати ударів по Росії. Більше того, якщо ми візьмемо Евіан, то вочевидь питання, що Сполучені Штати не просто допомагають, а можуть надавати зброю для ударів по російській території, це теж важливий момент. І те, що переговори з Росією, ну, фактично зафіксували їх провал в тому форматі, в якій був раніше, бо Марко Рубіо достатньо чітко сказав, ніякого духу анкоріджу не існує, а для того, щоб знову говорити про мир, потрібні нові ідеї. Тобто, фактично, він поставив крапку, що от старі всі вимоги Москви, вони нічого не варті, вони не спрацювали, все, ми маємо робити щось інше. І тут важливий момент, що це якраз на державному рівні Сполучені Штати говорять про зміну підходів, і це теж важливо. Я думаю, що, ну, як мінімум, це важливо, що у Росії немає ілюзій щодо можливості є щось змінити, бо мені здається, у Путіна дійсно з'явилися такі ілюзії, коли Сполучені Штати почали зменшувати допомогу Україні чи відмінили, наприклад, економічну допомогу, коли Сполучені Штати пом'якшили санкції вперше з 2014 року, і Путіну могло здатися, що він, ну от, пересидів, зараз дотиснемо Європу і все буде добре. Але цього немає, і це важливий такий сигнал Путіну, причому, що, ну, його населення вже прямо і чітко бачить, що війна прийшла на територію Росії.
13: Так, і власне, ось буквально 3 хвилини тому повідомлення з'явилося уже з фотопідтвердженнями, що у Єкатеринбургу був атакований склад чи термінал Wildberries. Тобто ця історія з дикими ягідками, вона триває. Ну і на фінал у нас пара хвилин лишається історія з Федоровим. Свіжий матеріал від «Української правди», де, виявляється, Єрмак обговорював з тією Веронікою Фіншуй можливе призначення Михайла Федорова на посаду керівника Офісу Президента. Ну і оця війна, яка відбувається, бо з одного боку Арахамія і, наприклад, Гетьманцев, з іншого боку Федоров, який не погоджується на будь-які пропозиції, крім позиції міністра оборони. От уже майже півтора тижні це все триває. Чи воно вже йде до завершення?
12: Ви знаєте, вочевидь, що все це вже позначилось на Зеленському, на рейтингах, і якщо взяти аналогію, то як би не повернулася далі ситуація, Михайло Федоров для Володимира Зеленського став, знаєте, своєю рідною Юлією Тимошенко для Віктора Ющенка. Тобто і тефлоновий імідж Зеленського, і його рейтинги, вони вже ніколи не повернуться на той рівень, якому були. А що повернення Михайла Федорова, я не дуже в це вірю, бо для Зеленського, для його системи влади, от не дарма ви згадали про Єрмака, який обговорював призначення Федорова головою Офісу Президента, бо все побудовано на неформальних зв'язках і впливах. Якщо Зеленський програє цю

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Для довідки.
2: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
3: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
0: Реклама на Радіо НВ.
4: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення залишки комплектацій. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської волосі 130А. Детальна сайті задовольні Mitsubishi Морського Мьюей. Мультипального комбінованого цепіні 8,1 км. Повітря цього 285 грамів на кілометр.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
4: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
1: Для довідки.
7: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій. Не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в «Дії». Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Припинення вогню стало би найкращим сценарієм, якщо воно дозволить зберегти життя українців, заявляє президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю американській ультраправій блогерці Лори Лумер він зазначив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вже розуміє, що саме Росія не зацікавлена у завершенні війни, а Україна прагне миру. Володимир Зеленський наголосив, що головною метою Києва залишається збереження людських життів, тому можливе припинення вогню є кращим сценарієм, ніж багаторічна війна заради військової перемоги. Як сказав Зеленський, в Україні ніхто не відмовився від прагнення перемогти, але ціна такої перемоги не може вимірюватись нескінченними людськими втратами. Якщо завтра ми зможемо домогтися припинення вогню, це буде краще, ніж воювати 10-20 років заради перемоги і втрачати наших людей, каже Зеленський. Він додав, що саме тому припинення вогню є найкращою альтернативою продовженню бойових дій, якщо воно справді дозволить зупинити війну. Володимир Зеленський зазначив, що Київ завжди виступав за справедливий мир, але водночас захищає свою державу та своїх громадян. Під час інтерв'ю президента попросили прокоментувати заяву Дональда Трампа про можливе посилення санкцій проти Росії та Ірану після смерті сенатора Лінсі Грема. У відповідь Зеленський зосередився не на санкційній політиці, а на питанні завершення війни, наголосивши, що головним пріоритетом для України залишається збереження життя людей і досягнення миру. Тим часом Кремль готовий чекати нові пропозиції Сполучених Штатів щодо війни в Україні, а провину за її затягування поклав на європейців. Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пісков. У розмові із російським пропагандистом Павлом Зарубіним Пісков заявив, що Дональд Трамп щиро налаштований на припинення війни і Кремль готовий чекати на нові ідеї Вашингтона. Одночасно Росія планує продовжувати бойові дії, як висловився Пісков, до повної перемоги, попри те, що Сполучені Штати не припиняють постачати Україні зброю. Ключова теза Піскова – Москва погодилась на американські пропозиції, а не погодилась нібито Україна. За такою логікою, у зриві мирного процесу винні не російська сторона, а Київ і його європейські партнери. Речник Кремля стверджує, що американці не змогли переконати українців, яких, як він каже, підбурювали європейці. Нагадаю, останні тристоронні мирні переговори за участю України, Сполучених Штатів та Росії відбулись у лютому поточного року. Від початку року відбулись три раунди тристоронніх переговорів за участю України, Сполучених Штатів та Росії. І за словами першого заступника керівника Офісу президента Сергія Кислиці, цього року дві зустрічі відбулись в Абу-Дабі і ще одна у Женеві. Як сказав Кислиця, це були повноцінні тристоронні перемовини за участю американської сторони. І чотири винищувачі з двох країн НАТО підняли проти одного дрона над Румунією. Як повідомляє Верховне командування Об'єднаних Збройних Сил НАТО у Європі, у повітря підняли два румунські F-16 і два італійські Eurofighter після того, як над територією Румунії з'явився невідомий безпілотник. Це було зроблено під командуванням і контролем НАТО. Метою вильоту стала ідентифікація невідомого безпілотника, який пролетів поблизу повітряного простору Румунії. За заявою НАТО, дрон оперативно ідентифікували. Після перетину повітряного простору Румунії силам Альянсу було надано дозвіл на його знищення. Невдовзі після цього загрозу було збито у повітряному просторі Румунії. Розслідування триває і НАТО, за офіційною заявою, тісно контактує з румунською владою. Нагадаю, напередодні румунський F-16 збив безпілотник, який вдерся у повітряний простір країни. Як повідомив президент Румунії Нікуш Ордан, район був не заселений, тому пілот зміг відкрити вогонь без ризику для мирного населення. Речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат не виключив, що Росія навмисно спрямовує такі дрони в країни НАТО. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися. Ну, я так вважаю. Ну, і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке. А чи слід було президенту Зеленському давати інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер? Шумер, яка роками висловлювалася проти України. Ну так, щоправда, останні пару місяців вона дуже різко поміняла свою позицію. Отож, варіанти відповідей. Мали використати будь-який шанс донести нашу точку зору. Варіант номер два. Обов'язково треба було дати інтерв'ю саме Лорі Лумер, щоб вплинути на її аудиторію. Ну і варіант номер три. Не слід було робити це інтерв'ю, бо вона роками розносила путінську пропаганду. Голосуйте на сайті radio.nv.ua та в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки. Ну і зараз будемо говорити про авіацію, про загрози, про успішні діпстрайки та мідлстрайки, які роблять Сили оборони України. А на зв'язку з нами президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, український авіатор Геннадій Хазан. Пане Геннадію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас, пан Павло, всіх глядачів, слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями.
2: Радісний ранок сьогодні роблять повідомлення з Єкатеринбурга. Ось буквально кілька хвилин тому почали з'являтися фото і відео того, як щось прилетіло у Єкатеринбурзі і заявляється, що це склад черговий уже Wildberries. Але це зараз буде сьомий за ліком. Ще я думаю, що будуть якісь підтвердження, поки що об'єми, ну і масштаби цього ураження невідомі остаточно. Я думаю, що десь до кінця години, може за пару годин буде красивіше і ясніше видно. Але в російському Енгельсі уночі була пожежа в штабі 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. В Саратовській області оголошували ракетну і дронову небезпеку. Ну і якось так в Енгельсі пишуть місцеві, що вибухів не чули, але пожежа сталася. Тобто воно вже саме чомусь починає горіти. Якщо загалом ширше дивитися український підхід до діпстрайків та мідлстрайків, він же ж теж там, ну, я не знаю, щомісяця, а може і частіше набуває певних змін. Як ви їх бачите?
3: Ну, я бачу і тішуся від того, що це називається системною роботою, і що ми системним чином бачимо результати цієї роботи, а в свою чергу це дозволяє нам, Україні, виносити досить серйозне джерело надходження додаткових коштів в бюджет Російської Федерації. Зокрема, ще один такий важлива річ, що на цих складах Вайберса зберігалося, де вже згоріло, ще зберігається, є певні речі, які використовуються Російською Федерацією для оснащення, або, верніше, правильніше сказати, до оснащення своїх сил, різноманітні обвіси, як вони називають, да, бронежилети і багато-багато іншого супутного військового спорядження. Тому, виходячи навіть вже з того, це є законна ціль, а крім того всього, відомо достоменно, що туди приходили як по оптимальному шляху доставки комплектуючих для збору різноманітних бойових БПЛА. А коли горять акумулятори, то їх майже нічим не можна погасити, тому деколи задавали питання, чому воно так ярко палає. Тому що пару тонн акумуляторів, які знаходяться на складі, вони коли починають горіти, то такий фєрверк, як його, двіжуха, як каже їхній якцапський керманич.
2: Так, ну і напередодні дуже цікава атака, російське місто Кіров, там атакували, причому ракетами атакували завод «Авіатек». Значить, уже навіть головний конструктор «Файерпойнт», так трошки натяком, він опублікував такий картиночку, да, гівку «Фламінго». Ракета влучила, як пишуть місцеві, в цехи під час робочої зміни, щонайменше 30, пробачте, загиблих, декілька десятків поранених. Ну і відстань 1300 кілометрів. Це здається навіть трохи більше, ніж початково заявлялося. Тут, я не знаю, докрутили додатковий бак, чи як ви це бачите?
3: Ну, ви знаєте, у нас завжди є можливість докрутити, довінтити щось, поставити. І, власне, я вчора там глядачам наш часом пояснював, що є така справа, що в Росії кажуть, що вони великі від того, від своїх габаритів, але я кажу, що у нас нема такої точки, до якої ми не можемо дістати, тому що якщо там 3-3,5 тисячі кілометрів наші чудові і дрони, і певні інші фізичні тіла літають, то без різниці для нас, з якої сторони Росії воно до них прилетить, чи зліва направо, чи справа наліво. Тому і таким чином перекривається повністю їх територія, і хай вони тепер ночуваються, і хай дуже уважно дивляться і слухають сигнали повітряної тривоги.
2: Так, ну і, на жаль, є уже відео зблизька, до самого терміналу не долетіли, є два влучання з того, що я зараз бачу на відео, буквально в кількох метрах від цього Wildberries, палають автівки, але, ну, на жаль, не склад, а трошечки, ну, буквально кілька метрів не доліт, але ми сподіваємося, що це тільки початок і тільки пристрілка. Якщо вже не долетіло пару метрів, то, можливо, наступні долетять уже стільки, скільки треба. Ще одна цікавлюща операція, про яку писав Inform Napalm, це міжнародна розвідувальна спільнота. Вони щось там в мережах підкрутили, поламали і отримали доступ до систем управління у цього БАРС. Це російські підрозділи, бойовий армійський резерв, кажеться, так воно називається. Значить, що там сталося? Прямо, по суті, на зльоті російська ППО збила Су-57, це багатофункціональний, як вони пишуть, п'ятого покоління винищувач російський. Ну і вже навіть видання Defense Express аналізувало, а як так могло статися, і чи могли наші, невідомо хто, але дуже технічно просунуті люди, підмінити сигнали свій чужий, чи може навпаки скористалися автоматичним режимом оцієї їхньої якоїсь дуже специфічної системи ведення вогню, яка вона називається Цитадель. Можливо, через цю штуку спрацювали, але Су-57 у Московській області – доволі цікава історія.
3: Знаєте, на складні питання є деколи, є прості відповіді. Ви знаєте, як за часів Другої світової війни виводили паровози з ладу партизани. Був такий муляж вугля, да, великий, а в ньому був вибуховий пристрій, і ніби вугілля кинули в котел, в топку, а потім вибух і нема того локомотиву. А чому ніхто не розглядає і не розглядає з російської сторони роботу російських партизанів, ну, тобто українських партизанів? Цікавий результат. І їм не треба дуже сильно там перейматися. Наші партизани зробили добру роботу. А як, чому ні? А хай вони доведуть, що це не партизани, і що, а це тільки перша ластівка. Тому що якщо щось було зламано, да, якщо вугілля в пальник топку колись вдалося кинути, хто каже, що це було останній раз. А ми ще не починали. Це добрий тренінг і добрий результат, коли такий літак, такий коштовний і такий нерозповсюджений на території Російської Федерації, який дуже складно виробляти, перетворився на мотлох на землі і набрав повний рот вже як цапської землі. Такі повідомлення і інформація нас тільки тішить.
2: Так, це правда. Ну і чергові заяви про те, що Україна потенційно може мати уже якісь засоби ураження повітряні, в тому числі з дальністю до 10 тисяч кілометрів, це те, що сказав президент Зеленський. Але, ну, 10 тисяч кілометрів, наскільки я собі можу так припустити, да, це вже десь Камчатка приблизно. Що нам за цими заявами бачити?
3: Ну, ми маємо дуже... Президент України надав інформацію російській стороні, ну, офіційно, він офіційна особа, дав офіційну заяву, що, ну, вони мають готуватися, і ніде на території Російської Федерації, де знаходяться військові об'єкти, жодного спокою їм не буде. Між іншим, то, що ви сказали, що не долетіло, я вчора бачив кадри з Росії, вже наш добрий БПЛА пішов в атаку на один з потужних складів і просто був збитий ракетою буквально за 10-15 метрів до місця свого влучання, і може ми про одно і то саме говоримо, і його уламки впали відразу перед складом. Тобто, ну, за дві, якщо би пізніше 2-3 секунди, це було б ураження, ну, це говорить про те, що, ну, не вийшло в цей раз, обов'язково вийде в наступний, ми зробимо певні висновки.
2: Про заяву цього тижня від одного з пентагонівських генералів про те, що от український F-16 вперше у повітряному бою збив російський винищувач, йдеться про, ну, і далі почалися питання. Та американський генерал сказав про роботу американського виробництва винищувача під керівництвом українських льотчиків, чи, точніше, українського льотчика в даному випадку, але я припускаю, що там був не один літак, і якось це трошечки складніше могло відбуватися. Ну, і далі почалися питання, а які ж це ракети могли працювати на F-16, тому що дістали російського літака, ну, раніше, ніж той встиг дістати F-16, бо, ну, все ж таки, це не найновіша модифікація.
3: Дуже, дуже добре запитання у вас, шановному багатозірковому американському генералу. Я, певно, я йому тоді це розповім, що практично майже кожного дня відбуваються повітряні бої в повітряному просторі України з елементами російської військової бойової авіації. Майже кожного дня, або практично кожного дня, коли є відповідна погода. Але цей результат, коли був знищен літак, і не просто літак, їм керував самий наглючий, самий зухвалий пілот, між іншим, про те, що він лишився живий, і от все нормально, і українці, дивіться, жодної інформації не надходило. Ми вважаємо, що він теж набрав повний рот української землі. Так от, шановний багатозірковий генерал має розуміти, що це шикарна робота, операція, яку створили повітряні сили України. Велика дяка командуючому повітряними силами, тому що величезна, там, за залученням великої кількості особового складу, різноманітних систем, це було зроблено, а і такий шикарний результат. А крім того всього, ми побачили, перше, роботу повітряних сил, командуючого повітряними силами, вдруге ми що побачили, що навіть багатозірковий генерал дуже сильно був здивований, а що ж таке, чим-то українці збили цей літак російський. А це про що говорить, що якщо б мали, ми мали би відповідну кількість ракет великої дальності класу повітря-повітря, то російські, знаєте, яких в них є позивний «Петух» тою трофейною мовою, вони би боялися б наближитись ближче 80-100 кілометрів до лінії фронту. Вони би боялися приблизитись, тому що при дальності ураження подібних ракет 160-180 кілометрів в залежності від модифікації, від місця пуска, то росіяни б жодних кабів, жодних би великих загроз не було. І тоді би шановний багатозірковий генерал не дивувався би, як це вдалося українцям збити, і тепер американська техніка в руках українців найкраща в світі, навіть в Україні. Тому він би був би не сильно здивований. Які висновки? Висновки, звичайно, прості, що треба давати більше, набагато більше ракет повітря-повітря далекобійних, щоб потім не бути такі приємно здивованими, що треба ж, ми майже нічого не даємо, там одиниці даємо різноманітних типів озброєння, а українці все ж таки їм вдається попри все завалити російських петухів.
2: Ну і, власне, про каби ви вже згадали, те, що те, чим росіяни просто таки закидують лінію бойового зіткнення, прифронтові міста, майже щодня чуємо то про Слов'янськ, то про Краматорськ, то про Харків, то про Суми, ну і таке інше. От уже дзеркальна історія, про що сказав заступник головнокомандувача Збройних сил України Андрій Лебеденко, що Україна може найближчим часом, що називається, отримати власні зразки керованих авіабомб. Він сказав, що зараз в Україні 7 виробників, виросла ціла школа фахівців, які вже вміють робити модулі планування, зокрема із турбореактивними двигунами. Дальність заявляється на 100-200 кілометрів. Я так розумію, що в питаннях кабів це якраз ми росіян наздоганяємо. Ну так же ж виглядає.
3: Ну, ви розумієте, то трохи при застосуванні двигунів дальність суттєво буде збільшуватись. Щодо скидання кабів росіянами, вони скидають їх з великих висот, користуючись вікном можливості певним, я його не буду зараз наголошувати на тому вікні, нам би побільше озброєння, і то би вікно можливості не то, щоб закрилося, зачинилося, його взагалі не було. Тому я й кажу, що зброї багато не буває, і нам треба велику кількість різноманітної. Щодо наших кабів, наших розробок, величезна дяка всім дотичним інженерам, іншим фахівцям, які до цього залучені, хоча наші військові не люблять термін фахівець, але я зараз говорю про цивільних людей. Насправді, коли з'являються серйозні нові типи озброєння, які досліджені, прийняті на озброєння України, а це значить легально можна їх використовувати, це говорить про те, що додатковим чином є інші інструменти, які можна і треба використовувати для знищення об'єктів, які знаходяться на тимчасово окупованій території або в глибині від лінії фронту, ті об'єкти, які мають бути уражені і знищені. Є велика кількість відео, які навіть знімають наші супротивники, коли результати роботи, влучної роботи української зброї, зброї наших партнерів, коли на друзки розносять їх позиції, мости, склади і решта речей. І це такі новини тільки тішать.
2: Так, ну і про українську новинку. Тепер уже я розумію, що деякі дронові платформи, вони, ну, набувають додаткових якостей, додаткових обвісів. Цього тижня була виставка Фарнборо в Великій Британії, ну і, відповідно, там показали, наприклад, Ан-196 лютий, але уже з 4 ракетами під крилами для підвісу. Це така, ну, я не знаю, як це вважати, що зараз кожен виробник озброєння, він намагається, крім того, що у нього уже виходить, бо люті активно використовуються і далеко використовуються для ударів по російській території, вони себе прекрасно зарекомендували. Але тепер уже з додатковими ракетами це як ще одна фішечка, чи це необхідна історія для, ну, для подальшого розвитку самої платформи?
3: Називається «врешті-решт», тому що хочу нагадати глядачам, слухачам, такий був літак, ну він ще є, Богу дякувати, Ан-26, да? Це військово-транспортний літак, модифікація Ан-24-го з великою рампою, можливості там перевозки грузів. Так його стандартна комплектація була, в нього підвіски для можливості зовнішньої підвіски авіаційних бомб, для того, щоб його було можливо використовувати як звиклий бомбардувальник або інші засоби озброєння перевозити на зовнішніх підвісах. А тепер врешті-решт прийшли до того, що будь-який літак, який мав би, і дуже хотілося, щоб він випускався на території України або українськими виробниками, був пристосований, навіть цивільний літак був би пристосований до можливості несення озброєнь. Я хочу сказати, що давно-давно, коли я став власником одного літака, мені так сказали, тут, я кажу, а що тут у вас заклеєно? Він каже, ну, тому що він колись там давно-давно випускався по замовленню одної з армій наших колишніх, ну, і теперішніх союзників, і от тут є місця можливості підвізки озброєнь. Я тішився, думаю, ну, добре, хай буде. А на сьогоднішній день, зайвий раз, це є підтвердження, і з ваших слів теж, що врешті-решт почали використовувати старий досвід для того, щоб навіть цивільні літаки мали би можливість несення озброєння, а це означає, що перетворення такого літака на військову його модифікацію не вимагало би якихось принципових втручань в конструкцію. І виходячи з нашого сучасного досвіду, я особисто вважаю, і люди до мене близькі, має бути літаки, мають завжди мати можливість, навіть цивільні, бути озброєними. В свою чергу це призводить до розширення можливостей застосування в різноманітних військових цілях. І ми зараз це робимо, наприклад, для того, щоб певні літаки мали розширені можливості для нанесення ударів або для захисту певних повітряного простору України.
2: Дякую дуже за ваші роз'яснення, дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПА «Україна», український авіатор Геннадій Хазан. Шановні, зараз зробимо коротку паузу, далі новини і далі продовжимо ранковий ефір.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полухливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте. Масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне. Наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
0: Для довідки.
5: Кабінет міністрів спростив отримання консульських послуг для українців за кордоном. Заяви про надання послуг можна буде подавати через портал або мобільний застосунок «Дія». Таким чином, громадяни України за кордоном отримають такі нові можливості. По-перше, оформлення ID-карток та закордонних паспортів з доставкою готової картки поштою. Потрібен лише один візит до посольства або консульства для подання документів. По-друге, реєстрація в Державному реєстрі платників податків через посольства та консульства. По-третє, обмін посвідчень водія або отримання його після втрати чи викрадення. І по-четверте, комплексна послуга для оформлення новонароджених. Вона включає державну реєстрацію народження дитини, тобто видачу свідоцтва про народження, реєстрацію дитини громадянином України, внесення дитини до єдиного державного демографічного реєстру і реєстрацію дитини в податковому реєстрі.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У найближчі два роки дальність українських дронів має зрости з 3000 до 10000 кілометрів, заявляє президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер він зазначив, що розвиток української далекобійної безпілотної програми входить у нову фазу. За словами Зеленського, цього року у нас будуть дрони на 4000 кілометрів, а наступного року від 5 до 10000 кілометрів. Нагадаю, що у березні минулого року Володимир Зеленський вперше офіційно оголосив оголосив про успішні випробування дрона на 3000 кілометрів. Тоді він заявив, що Україна розвиває цілу лінійку далекобійних засобів, які допоможуть гарантувати безпеку нашої держави. Як зазначає агенція Reuters, українські дрони вже змінили географію війни. Українські безпілотники здатні вражати цілі за 1000 кілометрів і більше. І низка акторів-пропагандистів потрапила під санкції YouTube. До переліку заборонених каналів потрапили акаунти тих діячів мистецтва, хто підтримує війну Росії проти України. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, YouTube заблокував на території України канали низки підсанкційних РНБО російських та проросійських артистів. Заблоковано ресурси діячів культури та шоу-бізнесу, які системно підтримують збройну агресію Росії проти України. Серед них Микола Басков, Леліта Міля, Стас Михайлов, Ольга Бузова, Ані Лорак, Анна Сидакова і Олександр Розенбаум. Зазначається, що усі ці особи беруть активну участь у пропагандистських заходах Кремля, виправдовують війну і використовують свої медійні майданчики для поширення ворожих наративів. Центр протидії дезінформації додав, що продовжить роботу над припиненням діяльності сторінок підсанкційних осіб та осередків пропаганди РФ у цифровому просторі. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
4: Із 28 червня потяг Бесарабія з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua та в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогоднішнє запитання про таке. Чи слід було президенту Зеленському давати інтерв'ю блогерці Лорі Лумер, яка роками висловлювалася проти України. Варіанти відповідей: мали використати будь-який шанс донести нашу точку зору. Це перший варіант. Другий варіант. Саме Лорі Лумер і треба було дати інтерв'ю, щоб вплинути на її аудиторію. Ну і варіант номер три. Не слід, бо вона роками розносила путінську пропаганду. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, а також у YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз буквально кілька секунд. Поки підключаємо гостя, розкажу вам свіжу новинку від міжнародної розвідувальної спільноти «Інформ Напалм». Опубліковано буквально кілька хвилин тому. Отож, коротко цитую. Мешканці тимчасово окупованого Криму, намагаючись обійти паливні обмеження, мимоволі профінансували збір для Збройних сил України. Отож, у них там стався збій системи QR-кодів для заправки на кримських АЗС. І в мережі почали з'являтися фальшиві криві QR-коди, які нібито дозволяли отримати бензин в обхід встановлених обмежень. Бажаючих виявилося чимало, однак замість доступу до заправки їхні гроші були спрямовані на збір коштів для закупівлі пікапів для FPV-підрозділу 110-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Таким чином, спроба обійти паливні обмеження завершилася для частини покупців несподіваним результатом. Вони фактично профінансували допомогу українським військовим, хоча дізналися про це вже після здійснення переказу. Вони, Інформ Напалм публікує також відео, як це робилося, невідомо ким, але ситуація цікава. Ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю в ефірі «Слава Україні».
8: Героям слава, вітаю вас.
2: З минулого четверга, точніше, уже з поза минулого четверга, іде історія з цими картонковими майданами з вимогою повернути Михайла Федорова після того, як президент уже відправив у відставку Олександра Сирського з позиції головкома. Ну і де воно зараз, оця ситуація? Тому що, ну, навіть свіжі заяви Михайла Федорова про те, що він може погодитися лише на пост міністра оборони, але, ну, це ж ситуація заходить у глухий кут, і навряд чи президент буде прогинатися під такі вимоги Федорова. І от навіть свіжі там соціологічні опитування, які показали там неймовірне зростання довіри до Михайла Федорова. Що нам треба розуміти з цієї там з політичної, суспільно-політичної точки зору?
8: Ну, ми можемо тільки говорити про те, що на сьогоднішній момент є дві речі. Перше, Федоров зробив велику заявку на те, що він стає лідером частини опозиції. В принципі, ну я їх називаю для себе «Самопоміч 3.0». Тобто, в принципі, це люди, які близькі до того електорату, який свого часу голосував за «Самопоміч», потім голосував за «Голос». Ну і зараз, судячи з усього, ці люди знайшли свого нового лідера, і цим лідером стає Михайло Федоров. Чи збережуться в нього ці рейтинги, які зараз показують, там в умовних 14% в першому турі від тих, хто визначився, і тих, хто прийде на вибори, треба дивитися в часі. Тому що станом на зараз ми знаходимося в епіцентрі вибуху, а соціологія так не міряється, то якщо це, звичайно, не виборчий день. До виборів, неймовірно, далеко, але єдине, що можна сказати, це точно Федоров отримав достатньо непоганий заділ на майбутнє. В принципі, я думаю, що він отримав певне навіть ядро свого майбутнього електорату. І тепер питання тільки в тому, як буде працювати його команда на нарощуванню або не нарощуванню цього ж самого електорату. Відносно призначення міністра оборони цього не відбудеться. Але насправді з точки зору політичної логіки чи електоральної логіки, якщо правильніше це говорити, це глобально не має значення, тому що, повторюся, Федоров став лідером частини нової опозиції, нової старої, правильно сказати, буде опозиції. І ці люди відокремились частково від Зеленського, частково від Притули, частково від інших політичних сил, але перш за все, звичайно, головними донорами цього от великого рейтингу, я говорю не про довіру, а саме політичного рейтингу, Федорова стали саме Володимир Зеленський та Притула.
2: Навіть так. Ну і тепер давайте до україно-американських відносин. Анонсований візит Зеленського до Сполучених Штатів Америки, називають дату 28 липня. Має він побути там на похоронах Лінсі Грема. Ну і от зразу виникають питання, чи під час або навколо цієї, ну, сумної події, по суті, чи буде ухвалений сам закон Грема Блюменталя, ну і про новий етап, умовно кажучи, говорять у українсько-американських відносинах, і це окремо підкреслив, ну, той же президент Зеленський в інтерв'ю Лорі Лумар, про тамтешні, ну, про заяви з цього інтерв'ю ми там ще трошечки поговоримо, але узагальнена картинка, чи справді можна вважати, що американці зараз, ну, значно схвальніше ставляться до України, і позиція американської адміністрації, ну, до України в плюс, а не навіть в нуль, чи як було колись в мінус?
8: Розділимо ваше питання на дві частини. Перше – це закон Лінсі Грема, друге – це україно-американські стосунки. Якщо говорити про закон Лінсі Грема та Блюменталя, то ми з великою долею ймовірності можемо допускати, що цей закон буде прийнятий в момент похорон, чи точніше, чи перед ними, чи після них. І, власне кажучи, для цього якихось серйозних перешкод на сьогоднішній момент немає. Але я хотів би нагадати всім про те, що цей закон не має прямої дії, він вводиться в дію виключно певними указами Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки. Плюс до всього іншого, цей закон буде розширений, наскільки я розумію, і там буде не лише питання України, але й питання Ірану, яке стоїть на першому місці на сьогоднішній момент в зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки. Тому, з моєї точки зору, закон буде прийнятий. В принципі, він в найближчі 2-3 місяці навряд чи буде мати якесь продовження, якщо ми говоримо безпосередньо про Україну. Більше того, з моєї точки зору, на сьогоднішній день головні проблеми України полягають в тому, що, ну якщо ми говоримо в контексті цього закону, безумовно, полягають в тому, що 90% російської нафти іде на Китай та Індію. На сьогоднішній день говорити про те, що Сполучені Штати Америки готові до торгової війни із Китаєм, ну, на жаль, мені виглядає, що це нереалістично. Все те, що ми бачили протягом 2025 року, коли США спочатку спробували натиснути на Китай, але Китай достатньо жорстко відповів, а потім більше того сказав про те, що ви можете ввести проти нас хоч 1000% мит, але ми тоді заблоковуємо повністю постачання рідкісно-земельних металів. За цей рік, безумовно, нічого не вирішилося цього питання, і говорити про те, що США мають важелі впливу, які дозволять обійти ембарго Китаю на постачання рідкісно-земельних металів до США не доводиться. Тому в даному випадку я не думаю, що у США є можливості торгової війни із Китаєм. А власне кажучи, цей закон – це про торгові війни, перш за все. Якщо говорити про Індію, то тут впливів, звичайно, значно більше. Але чи захоче США воювати в торговій війні із Індією, яка є ключовим партнером США в цій частині світу, в цій частині світу, мені теж здається, це достатньо малореалістичним. Тому цей законопроект, він закон, точніше, законопроект на цьому етапі, а потім закон, він важливий, але з моєї точки зору, поки що він малореалістичний до його втілення в життя. На жаль. Якщо говорити про другу частину вашого запитання, про україно-американські стосунки, то справді протягом останніх 2 місяців ми помічаємо різкий розворот Сполучених Штатів Америки в сторону, ну, чи республіканців, в сторону України. І, звичайно, візит блогерки Лумер, яка є однією з найвпливовіших блогерок МАГи, це і більше того, її, в принципі, ті сюжети, які вже вийшли, ну це безумовно величезний розворот в сторону України. Ну, тут сама знаменита фраза, ну як на мене, в всякому разі, це її фраза про те, що Путін бомбить дронами Ісуса Христа. Це про те, як це від Австу Лаври говорилося. І це безумовно знайде свій відклик, відгук в душах християн-республіканців. Але при цьому я не хотів би, щоб ми тут впадали в ілюзію про те, що все, США розвернулися від Росії повністю і стали на сторону України. Зараз ми маємо ситуацію виключно із риторичним розворотом, із розворотом на словах, але на ділі ми не бачимо глобальних якихось речей. Що ми побачили протягом останнього місяця, якщо взяти? Ми побачили, перше, да, справді, після цих жахливих ударів, перш за все, по Києву балістикою, США дещо пом'якшили для нас можливості по постачанню ракет для патріотів. Да, ми почули заяву Трампа про те, що він розчарований позицією Путіна щодо мирних переговорів. Але при цьому Трамп не переходить на якісь особисті речі, Трамп не переходить на якусь жорстку критику Путіна і на жорстку критику Російської Федерації. Якщо говорити про те, що відбувається в цій риторичній зміні, яку ми бачимо протягом останніх 2 місяців, то ключова фраза тут, як на мене, це фраза Рубіо, яку він сказав приблизно місяць тому, і він сказав про те, що дослівно на цьому етапі війни Україна перемагає. І мені здається, що напередодні виборів республіканці прекрасно зрозуміли, що попередня стратегія умиротворення Путіна і взагалі загравання з Путіним, вона дала свій великий негативний результат. І в силу того, що Україна входить там в топ-10 виборчих проблем Сполучених Штатів Америки, далеко не на першому місці, десь там в кінці другої десятки, другої п'ятірки. Але тим не менше, Україна є вагомим фактором взагалі в виборчій кампанії. Тому було прийнято рішення поміняти риторику, особливо не змінюючи нічого, тому що я повторюся, США особливо не можуть самостійно змінити ситуацію в Україні. Ну як би це там приємно чи неприємно це комусь було, але ну це правда. Тому змінена риторика, і тепер вона зводиться до формули про те, що США допомагає Україні, і тут ми кожен день чуємо від Трампа про те, що Україна воює виключно американською зброєю, правда це чи неправда, це інше питання, ми говоримо зараз про передвиборчу риторику Трампа. Далі, завдяки цьому Україна на цьому, повторюся, на цьому етапі війни перемагає. А якщо виникають якісь проблеми, то проблеми виникають виключно через європейців і виключно через керівництво України. Оце, власне кажучи, та формула, з якою Сполучені Штати Америки пробують вирішити питання України в своїй передвиборчій кампанії, точніше, республіканці пробують вирішити українське питання в своїй передвиборчій кампанії.
2: Навіть так. Ну і Рубіо зустрічався, Марко Рубіо зустрічався з російським міністром закордонних справ Лавровим. Там, ну, майже нічого в сухому залишку по інформації не сталося, ну, тобто заяв якихось проривних не було. Ну і для досягнення миру, за словами Марко Рубіо, потрібні нові ідеї, оскільки попередні пропозиції були неприйнятними для України, а Лавров вкотре апелював до оцього так званого духу анкоріджу. Крім духу анкоріджу, їм взагалі нема на що посилатися, якщо вже американці, ну, чітко кажуть, немає ніякого духу, все, вже вивітрився. Як ви це бачите? Чому так?
8: Ну, в принципі, ну, останні два місяці я говорю одне і те ж саме, що переговорний процес на трьох, Україна, Росія, США, він зайшов абсолютно глухий кут. Нових ідей, з моєї точки зору, найближчим часом ми не побачимо. По одній простій причині, Путін не хоче шукати ніяких нових ідей, він хоче або продовження війни, або капітуляції України вже сьогодні. Тобто іншого він для себе на сьогоднішній момент не бачить, тому що він вважає, що зупинка війни сьогодні означатиме політичну смерть для нього завтра. Тому ми знаходимося в абсолютному глухому куті, і Росія прекрасно розуміє, що США не мають тих важелів впливу, які дозволять жорстко натиснути на Російську Федерацію, щоб та зупиняла війну. В принципі, все те, що відбувається зараз в Армузькій протоці, я маю на увазі загострення воєнної фази, і очевидно все ж таки те, що ця історія не закінчиться найближчим часом, дає Путіну певну передишку, тому що він отримує зараз додаткові прибутки від підняття ціни на нафту. І це в свою чергу безумовно впливає на саму позицію Російської Федерації і, перш за все, на позицію Володимира Путіна. Але, повторюся, тут питання навіть не в грошах, тут питання в тому, що з точки зору Путіна зупинка сьогодні означатиме його зупинка війни сьогодні означатиме його політичну війну завтра. Політичну смерть завтра, вибачте. Тому він не збирається на цей момент виходити ні на які переговорні позиції. Ну, я давно вже говорю, що з моєї точки зору без розширення переговорного поля, в даному випадку я маю на увазі питання Китаю, Близького Сходу, країн Близького Сходу, перш за все Саудівської Аравії, можливо, Арабських Еміратів і, можливо, Туреччини, в принципі, нам не вдасться вийти з цього лухого кута. Зараз ми заходимо в неймовірно серйозну ситуацію, коли українські порти де-факто на сьогоднішній момент заблоковані. 22 числа, якщо я правильно пам'ятаю, був перший день, коли взагалі жодне судно не зайшло до українських портів. І надалі ситуація буде тільки погіршуватися. З іншої сторони, ми заблокували повністю Азовське море для росіян, і ми частково заблокували для них Чорне море. Тобто, в даному випадку ситуація буде патовою для обох сторін, але По суті, росіяни готуються до великої економічної блокади України. Саме з цієї точки зору стає більш зрозумілим їх, в принципі, історії із можливими атаками Польщі під українським прапором. Мається на увазі, що Росія планувала, де й думаю, що і досі планує, зробити певну атаку дронами, які були перехоплені росіянами, українськими дронами, які були перехоплені росіянами по території Польщі, і потім заявити про те, що це Україна, це Україна масово атакувала Польщу. Для того, щоб спробувати зробити не лише морську блокаду, але й сухопутну блокаду України. Тому це насправді є головним викликом сьогоднішнього дня для всіх нас. І справді дуже добре те, що і американці першому почали про це відкрито говорити, і польський міністр оборони про це відкрито говорить. Тобто в даному випадку ми справді стоїмо напередодні дуже серйозних викликів уже економічного характеру для України.
2: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Вадим Денисенко з нами був на зв'язку, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Шановні, що ж, маємо підбивати підсумки нашого ранкового голосування. Ми вас запитували, чи варто було президенту Зеленському давати інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер, яка до того роками висловлювалася проти України. Отож, як розподілилися голоси? От не треба було, бо, власне, вона роками розносила путінську пропаганду. Це найменш популярний варіант – 12,9%. Далі, треба було і саме Лорі Лумер, щоби вплинути на її аудиторію. Цей варіант обрали 27,8%. Ну і найбільш популярний, майже 60%, якщо точно, то 59,3%, обрали такий варіант. Ми мали використати будь-який шанс донести нашу точку зору. Що ж, дякую всім, хто проголосував, вкотре нагадую, це не соціологія, бо у нас немає науково обґрунтованої вибірки, але ми дуже вдячні тим, хто долучається до наших ранкових голосувань. Наступне буде вже завтра, власне, завтра зранку ми з вами і побачимось, але попереду ще сьогодні на Радіо НВ багато важливих та цікавих тем від моїх колег. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Олени незалежних консультацій. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця Аспектриця. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Морського Львові. Витрати пального акумулювання на 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
9: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Весь тиждень ми спостерігали неприємну тенденцію. Ціна на нафту зростала. Бо війна в затоці розкручується, знов забираючи на себе увагу світу після завершення чемпіонату з футболу. І розширює свою географію. Хусіти. Іранські посіпаки з Єменських печер доєднались до двіжухи і почали обмежувати трафік вже в Червоному морі, передаючи привіт Саудівській Аравії в першу чергу, яка щасливо возила нафту Червоним морем, поки страждали інші країни Перської затоки. Тепер потік танкерів через ключову протоку, яка дозволяє вирватися на оперативний простір Індійського океану, скоротився вдвічі. Звісно, це все приводить до зростання ціни на нафту, привівши вартість барелю Бренту до магічної цифри у $100. А середня вартість галону бензину в США знов підросла вище $4. Натякаючи, що ринку краще забути про приємний сюрприз інфляції, який інвестори і спекулянти отримали нещодавно. Не просто так дохідність 30-літніх казначейських облігацій цілий тиждень тримається вище 5,1%. А на короткому кінці кривої однорічні американські борги вартують тепер уряду вище 4,1%. Дорога нафта – це висока інфляція, а висока інфляція – це дорогі гроші. І радує це хіба що Путіна. Але точно, що це б'є по ринку акцій. Так само ціна на нафту, так і чергові успіхи китайців у побудові дешевого штучного інтелекту. Останнє – теоретичне. може поставити під сумнів всі ті сотні мільярдів доларів, які заливали провідні американські компанії у розбудову інфраструктури штучного інтелекту, що вже довело Google до негативного грошового потоку вперше за 20 з чимось років. Довше, ніж живуть на цьому світі багато тих, хто зараз інвестує в штучний інтелект. Але всі ці бульбашки відмовляються лопатись, незважаючи на тиск з боку високих ставок. І ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає на позначці 7400

0: в межах 50 копійок на день, ходячи то в одну сторону, то в іншу. В результаті ранок п'ятниці курс на міжбанківському ринку складає 44,8 гривень за долар. А проблеми з експортом, в тому числі зернових, посилюються. Навігація в одеських портах наразі зупинена, показуючи, що обмін глибокими ударами по тилу болючий не тільки для російського рітейлу, а й для українського бізнесу. Настільки, що вже найлібертаріанські лібертаріанці починають писати колонки, в яких говорять про необхідність державної підтримки для бізнесу. Що робити з попередніми дописами, в яких говорилось, що держава то зайве, а податки платити не дуже і треба, не зрозуміло. Але одна справа писати, що всі ці пенсії – то зайвий елемент лівацького урядування, а інша – вибивати гроші на порятунок прибутків свого бізнесу.
1: Партнер проєкту – компанія Socar Energy Україна. Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
1: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями. Працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
5: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Росія готує на осінь значну хвилю мобілізації, заявляє президент Володимир Зеленський. За його словами, українська сторона має у своєму розпорядженні чітку інформацію про те, що Кремль планує провести додатковий набір військовослужбовців вже у найближчі місяці. Президент зазначив, що зараз Росія

0: Російська армія зазнає на фронті серйозніших втрат, ніж встигає поповнювати за рахунок нових військовослужбовців. Незважаючи на це, за його словами, російський диктатор Владимир Путін не має наміру скорочувати інтенсивність війни. Російське керівництво навпаки розраховує збільшити кількість атак і розширити масштаби бойових дій, каже Зеленський. За його словами, Україна має діяти на випередження і використати усі доступні інструменти, щоб зірвати плани Кремля. Як сказав Зеленський, йдеться не лише про посилення оборони на лінії фронту, а й про подальший тиск на Росію за допомогою далекобійних санкцій, ударів по військових об'єктах, дипломатичної роботи та міжнародної підтримки. Президент наголосив, що комплексний підхід залишається ключовою умовою для протидії російській агресії і наближення справедливого миру. Михайло Драпатий вже офіційно очолив Збройні сили України, а Ігор Скибюк – Генштаб. Передача повноважень відбулась напередодні. Як повідомив колишній тепер уже головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, виконувач обов'язків міністра оборони Євген Хмара представив керівному складу Генштабу нового головнокомандувача Збройних сил України і нового начальника Генштабу. Під час церемонії Сирський офіційно передав повноваження головнокомандувача Драпатому. Колишній головнокомандувач Збройних сил України побажав новому військовому керівництву сил, витримки, мудрих рішень, єдності із військом та перемог. Окремо він додав побажання, які стосуються стратегічної роботи армії. Нехай кожне рішення наближає Україну до миру, а кожен наказ береже життя наших воїнів і завдає нищівних втрат ворогу. Саме так сказав Сирський. Як відомо, 21 липня президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим головнокомандувачем Збройних сил України, змінивши на цій посаді Олександра Сирського. У день призначення Драпатий зробив свою першу заяву, в якій подякував Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська і сказав, що у ньому виріс. Український морський коридор продовжує свою роботу у надскладних безпекових умовах. Порти приймають торгові кораблі. Про це повідомили в адміністрації морських портів України. Там зазначають, що безпекова ситуація у Чорному морі залишається складною через системні російські атаки на цивільну портову інфраструктуру та торгівельні судна. Це впливає на рішення окремих судновласників щодо заходу суден до українських портів, кажуть в адміністрації. Водночас там наголошують, що жодних обмежень на роботу українського морського коридору Україна не запроваджувала. Він продовжує функціонувати, а морські порти забезпечують обробку вантажів. В адміністрації морських портів України наголошують, що забезпечують безперебійну роботу портів і оперативне відновлення пошкодженої інфраструктури. Ну і насамкінець про події на Близькому Сході. Як заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, контакти між Вашингтоном та Іраном продовжуються. Він припускає, що ескалації конфлікту може не бути, і все закінчиться угодою. Під час спілкування з пресою глава Білого Дому сказав, що стратегія його адміністрації щодо виходу з війни з Іраном полягатиме або у продовженні військових дій, або у дипломатичній угоді. Також він зазначив, що на тепер Тегеран ставиться до ситуації серйозніше, але це не означає, що сторони досягнуть успіху на переговорах. Нагадаю, добою раніше Трамп заявив, що розглядає можливість відновлення масштабної військової операції проти Ірану. За його словами, потенційна операція може виявитись масштабнішою за удари, які були в рамках операції «Епічна лють». Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Для довідки.
2: Застосунок «Резерв Плюс» розширює сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі. Наразі додаток уже надсилає пуш-сповіщення про низку подій, пов'язаних із військовим обліком. Подання та зняття із розшуку, порушення правил військового обліку та штрафи, оновлення «Резерв ID», оновлення та отримання даних, отримання відстрочки чи бронювання, отримання електронного направлення на ВЛК. Тепер у застосунку з'явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов'язаним бути у курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту. Сповіщення у Резерв Плюс не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки. Функція добровільна. Користувач може увімкнути або вимкнути її у меню застосунку за власним бажанням.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Так, дійсно, це Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі ви разом із нами. Абсолютно правильний вибір. Ну і так, знаєте, нагадаю раптом, хто не зорієнтувався. Нині маємо 25-й день липня. Це є субота, і найближчі 2 години ми проведемо тут з вами в одному товаристві. Я називаюся Олег Білецький. Які теми будемо висвітлювати, про що сьогодні йтиметься, я зараз коротко так само заанонсую. Ну, по-перше, Володимир Зеленський наступного тижня має зустрітися з Дональдом Трампом. Що змінить ця зустріч і в цілому, які ми маємо позиції на цьому так званому американському трекові на тлі візиту Лори Лумер до Києва. Це теж такий аспект, який ніби, знаєте, не вкладається в класичну дипломатію, але має, однак, свою вагу. Про це все поговоримо за коротку мить. Потім про те, як на призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача війська реагують в українському парламенті. Голос звідти почуємо за 25 хвилин. Ну і, звичайно, подивимося з такої, знаєте, суто політологічної чи політичної навіть вежі на те все, що відбувалося і відбувається зараз в Україні. Ну і в наступній годині поговоримо про, по-перше, про те, що відбувається на ворожій території, або на території українській, контрольованій ворогом. Безпілотники вдарили по Ростову, Енгельсу і окупованому Луганську. Що відомо про заатаковані об'єкти, проаналізуємо це на початку наступної години. Це буде такий військовий рапорт, без якого, ви знаєте, не обходиться жоден наш прямий етер. Ну і наприкінці знову повернемося до протестів. Напередодні в Україні пройшли чергові демонстрації щодо кадрової політики президента. Ім'я і прізвище Михайло Федоров досить ясно лунало на цих протестах. Чи вплинуть вони на подальше рішення? Власне, цією темою закриємо ефір, і таким чином він буде виглядати. Ну, а я зараз кілька слів, певно, скажу так про характер тих протестів, про те, наскільки вони були там масовими і помітними. Дійсно, кілька днів тому анонсували протест, наприклад, в Києві на 20-ту годину під театром Івана Франка. В різних містах воно по-різному виглядало. Йдеться і про кількість людей, йдеться і про час, на який збиралися люди. Я можу пропустити, що багато в чому це може бути пов'язано з комендантською годиною. Десь люди збиралися раніше, десь пізніше. Тут Одесу можна згадати, чи, наприклад, Запоріжжя, де постійно лунають повітряні тривоги, але попри це люди на бульварі Шевченка, хто звідти, той знає, це така центральна частина міста, так от зібралися там для того, щоб задекларувати свою незгоду з кадровою політикою, з окремими, скажімо так, рішеннями. Ну і, звичайно, питання Михайла Федорова на посаді очільника Міністерства оборони. Це питання було центральним під час цих протестів. Там досить ясно декларувалися ось ці вимоги про те, що Михайло Федоров повинен бути на посаді профільного міністра. Звичайно, це все супроводжувалося такою, знаєте, хвилею креативу, тому що ці надписи на картонках, хоча там не тільки картонки були присутні, багато хто, я бачив, приходив навіть з ноутбуками, відкривав там, писав якісь на екрані якесь гасло, якийсь посил і просто підіймав вгору. Такі кадри теж можна було побачити на тих протестах. Ну і, звичайно, варто констатувати, що це дійсно чисельні протести, досить креативні з точки зору того, як вони виглядали, і можна з певністю говорити, що протестує там активна частина українського суспільства. Протестують люди передовсім молоді, хоча не тільки молодь там присутня. Тут я обійдуся, очевидно, без ейджизму, тому що різні там вікові категорії були присутні, але так чи інакше, це протест активний. На цьому варто наголосити. Отже, про характер цих протестів поговоримо наприкінці нашої зустрічі, ну а просто зараз до справ українсько-американських. Перейдемо. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, доєднується до нас. Вже маємо його на зв'язку. Мої вітання. Доброго ранку.
4: Доброго ранку, Олеже. Також вітаю вас і вітаю всю аудиторію Радіо НВ.
3: Ну, я, до речі, тут кілька хвилин фактично говорив про ці протести. Якщо є якась рефлексія, бо ми будемо говорити про американсько-українські чи українсько-американські стосунки, про візит Володимира Зеленського. Але, Владислав, якщо маєте якусь рефлексію щодо цих протестів, я не буду вас обмежувати, прошу.
4: Ну, ви знаєте, це не озвучу ту думку, яку почув від іншого експерта, якого дуже поважаю, від, зокрема, Ярослава Грицака, про те, що, ну, розумієте, одна справа з точки зору впливу цих протестів, да, і якби добре, що суспільство чують, і загалом, що якби влада адекватно сприймає те, що роблять люди, да, тобто, і очевидно, що ці протести принаймні добилися там однієї з поставлених цілей, але з точки зору експертів, знаєте, або розуміння там демократії і того, як це має працювати, то звісно, воно має працювати не зовсім так. І відповідно, ну, у мене теж є побоювання, як і от і у Ярослава Грицака, про те, що тут є тонка межа між тим, що ми хочемо збудувати і що ми будуємо. Тому що, відповідно, ну не може бути таке, що другий рік підряд, грубо кажучи, виходять люди з картонками. Да? Ну, тобто, тут якби така теза, що демократію будують інституції. Люди, звісно, але люди, які працюють в інституціях. Але оця фраза про те, що там якби, країною керують люди з картонками, вона насправді з інституційної точки зору вона погана. Тобто так не має бути. І ми маємо про це насправді рефлексувати, тому що, ну, знову ж таки, сьогодні вони виходять за одне, завтра виходять за інше, а все одно фундаментальні рішення ухвалюють люди, які працюють в державних інституціях. Тому всі стабільні демократії, да, консолідовані демократії, так звані, це про інституції. Тому, власне, ми теж маємо про це думати, коли говоримо там про, про протести і про реалістичність власне дієвого механізму, коли суспільство чує владу і навпаки.
3: Ну так, але разом з тим ми живемо в часи, коли класична демократія зазнає фундаментальних змін, і це стосується не тільки України, це стосується передовсім Сполучених Штатів Америки, з тим, якого президента вони мають, ну, з точки зору там темпераменту, з точки зору його прийнятих рішень, і з точки зору, в принципі, його візії світу. Тому тут ми зараз так плавно до цієї американської політики перейдемо. Є інформація про те, що найімовірніше наступного тижня Володимир Зеленський здійснить візит до Сполучених Штатів, там планують зустрітися з Дональдом Трампом, ну і от з того, що я бачу, поїздка запланована на 28 липня. Очікується, що під час візиту Володимир Зеленський візьме участь у похованні сенатора-республіканця Лінсі Грема і також проведе особисту зустріч із Дональдом Трампом. Чого чекати від такої зустрічі? Тому що, знаєте, ну десь там з точки зору християнської не випадає говорити про плани, якщо летить попрощатися з людиною, так? Але з точки зору реальної політики, пригадаємо собі Папу Римського і поховання в Ватикані. Тоді була зустріч, і потім сам Зеленський назвав цю зустріч із Трампом переломною.
4: Ну так, да, тому що та зустріч у Ватикані, давайте я з цього почну, вона якраз була першою особисто після відомої зустрічі в овальному кабінеті 28 лютого 25-го року. Тому, відповідно, і це так сталося, що та зустріч дійсно була для них насправді переломною, тому що так чи інакше, іншої нагоди у них поговорити один на один не було. Мені здається, тоді був один телефонний дзвінок до цього, але все одно, все ж таки, особиста зустріч. І ми бачили, насправді, що кожного разу президент Трамп після зустрічі з Зеленським особисто, він виходив абсолютно іншою людиною. Ну, я, звісно, іронізую, але насправді після зустрічі з Зеленським, ну, напевно, за винятком тієї в овальному кабінеті в кінці лютого минулого року, то, в принципі, Трамп не говорив жодних якихось тез, які би, знаєте, ну, йшли в розріз умовно з там позицією України щодо завершення війни. Там жодного негативного слова і про Зеленського він не говорив. Да, він продовжував говорити такі абстрактні речі про те, що там, ну, і Путін же ж теж хоче завершення війни, і Зеленський має цього хотіти. Ну, але це одна справа. Якби, тому, власне, якщо говорити, вже переходячи до цих наступних контактів, да, і які може бути на наступному тижні, слухайте, ну, у нас насправді, ну, я так без перебільшення скажу, але була велика прогалина, велика проблема з контактами з американською адміністрацією, тому що, ну, фактично, починаючи з початку зими, коли почалася оця сага або розмови про приєднання Гренландії, потім Венесуела, потім Іран, то звісно, що втратилась та динаміка, яка насправді була дуже-дуже непоганою в кінці минулого року, коли Зеленський зустрічався із Трампом у Мар-а-Лаго. вперше вони зустрічалися у резиденції Трампа, і в принципі були закладені на тоді плани про конкретні зустрічі з європейськими лідерами. Якщо пригадуєте, в січні тоді Зеленський говорив, що вони мали би їхати до Вашингтону з європейськими лідерами, з Трампом, і ще раз якби затверджувати принципи завершення війни, можливо, і певні документи проробляти, але тоді це все втратилось через, зокрема, ті висловлення від американської адміністрації, які були на початку року. Я дуже сумніваюся, що зараз нам вдасться повернути ту динаміку, нам треба створювати нову, тому що, знову ж таки, пройшло більше, ніж півроку, і абсолютно інший настрій, і інші лідери, до речі, давайте теж називати, і в європейських країнах, да? Зміна прем'єра у Великій Британії, це теж, насправді, ну, можливо, не ключова подія для нас, да? Але все одно, так чи інакше, з точки зору там так званої коаліції рішучих, то це все впливає, насправді, на здатність швидко зібратися і разом умовно полетіти до Трампа або десь у Європі зустрітися. Тому я би сказав, що дуже багато двосторонніх питань, да, враховуючи зустріч на саміті НАТО про ліцензії Patriot, про продовження, очевидно, програми для закупівлі європейцями американської зброї, можливо, її розширення і так далі. Ну, тобто, тут дуже багато, насправді, цих питань. І плюс те, що президент говорив за останні 48 годин про те, що він загалом досі не проти зустрічатися із росіянами у форматі трьох, да, і в принципі так і ця зустріч не відбулася. Я думаю, що Трамп може пристати на цю ідею. Єдине, що у нього доволі щільний графік і щільний календар, ну, тобто йому буде важко знайти аргументацію, там, враховуючи наближаючі, ну, проміжні вибори, що наближаються, щоб якось пояснити необхідність виїзду, грубо кажучи, тільки заради цієї зустрічі, він навряд чи кудись поїде. Якщо хочете, то, в принципі, моя теза така. Тому, можливо, десь буде, грубо кажучи, можливість у Європі зустрітися, ну, але з європейських подій, от, найближчий, що був, це саміт НАТО, потім там у вересні загалом Генасамблея ООН і так далі. Ну, тобто, треба шукати можливості для зустрічі з Трампом у форматі трьох: Зеленський, Путін і Трамп, звісно.
3: До речі, про цю можливість напередодні Володимир Зеленський говорив. Він розраховує про те, що нові тристоронні перемовини за участю Вашингтону, Києва і Москви відбудуться ще до осені. А до осені ми трохи більше як місяць маємо, так просто нагадаю. Та за словами президента, після телефонної розмови зі спеціальними представниками Дональда Трампа, Кушнером і Віткопом, він теж передав їм низку пропозицій, які американська сторона тепер винесе на обговорення із росіянами. Тут я зацитую пряму мову Володимира Зеленського. Думаю, що тоді буде тристороння зустріч. Безумовно, треба все це зробити до осені, і вважаю, треба наполегливо над цим працювати. Якщо би залежало від нас, вона була би вже в липні. Але не все залежить від нас, говорить президент України. Нині маємо 25-й день липня. Очевидно, такої зустрічі на горизонті до кінця місяця, принаймні, немає. Але є от така політична позиція Зеленського. Як вона впливає?
4: Ну, слухайте, тут Зеленський, знаєте, мені здається, грає одразу на декількох полях з декількома аудиторіями. Тобто, з одного боку, він насправді говорить і українцям, що, грубо кажучи, тримайте руку на пульсі, що ми працюємо, да, і що будуть готуватися певні зустрічі. Водночас він грає з Трампом і каже, що дивись, час пройшов, але моя позиція незмінна. Да? Тобто нас атакують, нас бомблять і так далі, але ми все одно готові бачитися, готові зустрічатися. І це насправді дуже правильно, тому що ще минулого року американська адміністрація сказала, що вони будуть менше уваги приділяти і менше часу насправді спрямовувати на такі зустрічі. Тому, відповідно, ініціатива, тобто формат, час, да, тобто вересень, серпень місце, воно має насправді виходити і від українського боку. Тобто американці чекають. Ну, тобто, знаєте, американці сидять і чекають, от хто їм запропонує кращі умови. Росіяни на якусь чергову двосторонню зустріч, на що американці навряд чи будуть погоджуватися, тому що вже цей дух або привид анкореджа вже десь літає уже якраз близько року, хоча насправді загалом одну ремарку скажу, що я думаю, що дуже неправильно було з українського боку, зокрема на рівні коментаря цілого міністра закордонних справ, коментувати там про дух анкореджу. Я думаю, що це просто російський такий російська структура, знаєте, абстрактна, яка ну я жодного разу з американського боку не чув насправді схожих навіть словосполучень. На секундочку, ні в медіа, ні від американських представників. Там, якщо хтось чув, то напишіть у коментарях, як то кажуть, коли і хто це сказав. Але знову ж таки, американці чекають із українського боку конкретних пропозицій, враховуючи реалії, тобто враховуючи, умовно кажучи, що у листопаді вибори, значить там максимум є час реально до вересня. Ну тобто жовтень це прямо вже активна фаза цієї кампанії. Хоча, знову ж таки, Трамп поки що не залучений в неї наскільки міг би. Тобто Трамп теоретично міг би насправді бути залучений набагато більше з точки зору там підтримки певних кандидатів, участі у їхніх мітингах і так далі. Трамп, в принципі, не настільки залучений, як це було у 2018 році, коли були проміжні вибори під час його першого президентського терміну.
3: Напередодні відбулася ще одна розмова. Це діалог Марко Рубіо, державного секретаря Сполучених Штатів Америки, зі своїм російським відповідником Сергієм Лавровим. Відбулася вона на Філіппінах. Сам Рубіо говорить про те, що обговорив із Лавровим необхідність завершити війну проти України. І так само, за його словами, для досягнення миру потрібні нові ідеї, поза як попередні пропозиції були неприйнятними для України. Я не думаю, що вони були б прийнятними для неї зараз. Більше того, ймовірно, вони були б менш прийнятними в цілому, говорить Рубіо. На його думку, якщо мир і запанує, то це буде завдяки якимось новим ідеям та новим концепціям. Тут я цитую Марко Рубіо і згадую позицію російської сторони, яка абсолютно не змінюється. Це, знаєте, такі екзальтовані побажання про прийняття контролю над цілковито Донецькою областю, Луганською областю, ну і ще там, знаєте, на додачу кільканадцять вимог, які в принципі там суперечать українській державності або функціонуванню української держави як такої. Ну то про який інший підхід в такому разі говорить Марко Рубіо?
4: Ну, ви знаєте, враховуючи його попереднє висловлювання в минулому році і в цьому році, мені здається, що Рубіо має на увазі оцю так звану човникову дипломатію, коли американці зустрічалися з росіянами і з українцями окремо, і потім намагалися якось ці позиції якби звести до спільного знаменника, але ми знаємо, що сталося у підсумку. Овальний кабінет, росіяни ні на що інше там не готові йти, абсолютно коректно ви кажете про незмінність, якби, зокрема, їхніх вимог. Тому, власне, мені здається, що це якраз і має бути одразу діалог у трьох. Ну, тобто, ми не маємо цього боятися, тому що мені здається, що все одно до цього прийде, і лише питання в умовах і питання в часі, коли американська адміністрація теж насправді буде пропонувати саме такий варіант. Я ще можу додати насправді масло в вогонь, сказати, що буквально вчора бачив опитування, можливо, не таких, грубо кажучи, соціологічних американських гігантів, але все ж таки, де нібито Рубіо аж на 36% всередині республіканської партії, грубо кажучи, зріс його рейтинг, а у Венса там зменшився на 14 чи на 18%. Тому ми розуміємо, що після 26-го року, після проміжних виборів, якщо так збережеться ситуація, то, ну, і поки що в цей рік так виглядає, що власне сага з Іраном пішла більше на користь Рубіо, ніж Венсу. Тому є інші внутрішні причини, але якщо говоримо про нас, то насправді можна очікувати, що Рубіо буде ще більш активним з точки зору, власне, принаймні, ну, я не буду говорити про мир, я скажу там, принаймні, про припинення вогню між Україною і Росією, в принципі, може йтися, і це йому буде, грубо кажучи, політично вигідно, якщо він, власне, буде так себе, насправді, позиціонувати, що він, грубо кажучи, там, може бути архітектором цього припинення вогню і насправді всього процесу. Але у Рубіо дуже багато роботи в Сполучених Штатах, йому досі не знайшли заміну з точки зору хоча б того, щоб забрати в нього посаду радника з питань національної безпеки та оборони. Тому я, якщо чесно, я не бачу на сьогодні, що це буде там єдиним його пріоритетом, але загалом політично він би, звісно, дуже хотів, мені здається, щоб це, як то кажуть, сталося за його каденції на посаді державного секретаря. Тоді він вже може дійсно рухатись далі там на посаду президента в 28-му чи в 32-му році. Але, в принципі, станом на зараз виглядає так всередині республіканської партії, що Рубіо, скажімо так, зміцнив позиції, натомість, як, грубо кажучи, Джей Ді Венс трохи здав, і в цьому контексті ми теж маємо це пам'ятати, що це може бути насправді певною мірою заполітизований процес, зокрема після проміжних виборів.
3: Лора Лумер у Києві, і хтось скаже, знаєте, це така ніби шоу-бізнесова історія, пішла, випила кави, там посиділа на тлі Макдональдсу на Лук'янівці, але разом з тим це так не є. Ну, бо Дональд Трамп рефлексує, Володимир Зеленський дає велике інтерв'ю, і в цілому це неабиякий, знаєте, пуш, такий стрибок, я б сказав, хвиля медійна. Яке значення вона має для нас?
4: Для нас, можливо, невелике значення, але для нас, з точки зору українсько-американських відносин і американської аудиторії всередині Сполучених Штатів, я думаю, що насправді це доволі серйозний візит з точки зору того, що це насправді на американців такі речі дуже впливають. Тобто, коли хтось, кому вони довіряють, там каже, що насправді те, що ми дивилися на біле, було чорне, і треба адекватно оцінювати ситуацію, то американці прислуховуються до цього, розумієте? Тобто це у нас рівень критичного мислення там зі школи до умовно людей більш старшого віку, він доволі високий. Насправді в Сполучених Штатах дуже багато інформаційних приводів, і не всі так слідкують за політикою, велика кількість людей розчаровані загалом політикою, тому, власне, за міжнародною політикою для себе вони теж не дуже активно слідкують. Тому для них, грубо кажучи, прямі свідчення, да, тому що це є, грубо кажучи, пряма мова там з Києва, є частина інтерв'ю з Зеленським, кадри на Лук'янівці там чи в інших місцях, вони, звісно, будуть більш промовисті, ніж там якісь переконання, що, значить, Україна стоїть на стороні добра і так далі. Ну, тобто, конкретні люди, які конкретно бувають в Україні, для них є, насправді, авторитетом. І, знову ж таки, якщо ще й вони були для них авторитетом раніше, як, наприклад, зокрема, Лумер, то, звісно, вони будуть звертати увагу на те, що вона робить, на те, що вона каже. І я думаю, що після цієї поїздки вона теж, я думаю, продовжить говорити там про свої враження про Україну. Тобто, ну, ми маємо розуміти, що це не тільки короткотерміновий ефект тут і зараз, а й він буде тривати умовно рік-два. Тобто, вона може там, наприклад, із президентом зустрічатися, там брати інтерв'ю. У того ж Рубіо, напевно, буде брати, або у Венса, там, коли буде більше розуміння, хто буде балотуватися, хто не буде балотуватися на наступних виборах. Ну, тобто, насправді, ті питання, які вона і ті наративи, які вона буде заносити в американське суспільство, вони теж, насправді, будуть, знаєте, формувати ту дискусію і певною мірою навіть одразу якби фреймити тих спікерів, якби з ким вона буде спілкуватися вже всередині Сполучених Штатів.
3: Вона впливає на порядок денний всередині країни, тобто Сполучених Штатів Америки, хоча для нас це може бути, знаєте, неявним таким показником. Я думаю, так можна резюмувати. Владислав Фарапонов, я вдячний, голова Інституту американістики. За мить новини, Віктор Баутін.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Євросоюз розпочав поетапний запуск цифрової системи в'їзду-виїзду Entry-Exit System, EES. Вона працюватиме на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Нова пропускна система стосуватиметься усіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон шенгенської зони для короткострокового перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду. Система збиратиме біометричні дані громадян країн, які не входять до європейського блоку, автоматично фіксуватиме дату, час і місце в'їзду та виїзду, тобто штампи у закордонному паспорті вже не потрібні. Під час першого в'їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних, фото обличчя та відбитків пальців. Ця інформація збиратиметься один раз і зберігатиметься 3 роки, а далі при кожному наступному в'їзді до ЄС потрібно буде сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування. Якщо людина не надасть біометричні дані, то їй відмовлять у перетині кордону. Єврокомісія встановила 6-місячний перехідний період для повного запуску системи. Ці нові правила перетину кордону для українців не означають скасування безвізового режиму.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Київ хоче укласти дрон-діл з Вашингтоном, заявляє президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер він зазначив, що угода вже майже готова. За словами Зеленського, Україна також хоче побудувати у Сполучених Штатах великий завод з виробництва дронів. Він зазначив, що американські генерали та офіцери повідомили, що Сполученим Штатам без досвіду України знадобилося би 10, а то й 20 років, щоб досягти українського рівня знань. Зеленський додав, що Америка отримала абсолютно ексклюзивні речі. Нагадаю, американська праворадикальна активістка та блогерка Лора Лумер, яку вважають наближеною до президента Сполучених Штатів, зустрілася з Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці. Її візит до Києва став несподіванкою, адже ще донедавна Лумер була однією з найгучніших критиків України. Нині ж вона відкрито висловлює підтримку Києву у боротьбі проти російської агресії. І звільнили прокурора Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського диктатора Владимира Путіна. Держави-учасниці Міжнародного кримінального суду проголосували за звільнення головного прокурора Каріма Хана після розслідування щодо звинувачень у сексуальних домаганнях. Розслідування стосувалося звинувачень з боку молодшої співробітниці прокуратури МКС, яка заявила про неналежну сексуальну поведінку з боку Хана. Через цю справу він раніше був відсторонений від виконання обов'язків, а його функції тимчасово виконували заступники. Як повідомляє агенція Reuters, за звільнення Хана проголосували 82 зі 125 держав-членів МКС. Його визнали винним у серйозному порушенні службових обов'язків, які пов'язали із сексуальними домаганнями. Сам Хан усі звинувачення відкидає, а його адвокати заявили про намір оскаржити рішення. При цьому звільнення прокурора не впливає на вже видані ордери чи поточні розслідування Міжнародного кримінального суду. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники –
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
2: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує період роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: В найбільших українських містах напередодні пройшли демонстрації, які стосувалися кадрової політики Офісу президента безпосередньо, президента Володимира Зеленського, і також торкалися вони посади Міністерства оборони. Як ви знаєте, очільника цього міністерства Михайло Федоров на цій посаді донедавна, який говорить про те, що сам не розуміє причини, чому було прийнято таке рішення президентом, хоча є факт їхньої розмови, періодично вони між собою розмовляють, ну а на вулицях прізвище та ім'я Михайло Федоров на транспарантах, на картонках, те, що називається, з'являлося досить активно, рясніли вулиці фактично цими надписами напередодні. Тут я говорю не тільки про Київ, так само це Львів, Вінниця, Одеса, Запоріжжя, прифронтові міста. Одним словом, це була така хвиля, яку не можна було не помітити напередодні ввечері. Про це, зокрема, поговоримо далі. Роман Костенко, народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, виходить до нас на зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
9: Доброго дня.
3: Кадрова політика. Наскільки можна стверджувати, що ці кадрові зміни, вони вже завершені? Ну, бо з того, що я розумію, так хотілося би Офісу президента і Володимирові Зеленському. А наскільки можна стверджувати, що ця історія ще, знаєте, не закрита, бо люди на вулицях? Як ви це бачите?
9: Ну, важко взагалі говорити, дивлячись, як проходить керування державою, що у нас саме ця кадрова політика може бути закрита, навіть якщо ми там досягли або тимчасово призначили деяких людей. Да, у нас декілька питань залишається відкритими. Хто все ж таки буде міністром оборони? У нас є тимчасово виконуючий обов'язки. Питання потім уже подання його стоїть в Верховну Раду. І, звичайно, щоб його подати, потрібно зробити ще деякі дії, привести його посаду у відповідність до закону, тому що ми знаємо, що у нас відповідно до закону людина має бути цивільна, а Євгеній Хмара є військовою людиною, тому тут у нас декілька варіантів: або змінювати закон, або йому звільнятися. Яке буде прийняте рішення, ну, будемо дивитися, так розумію, що рішення ще не прийнято. Тому вже коли будуть виносити у Верховну Раду, будемо розуміти, чи він погодиться, наприклад, звільнитися, да, чи погодиться парламент змінити закон під конкретно під Євгенія Хмару. Це вже ті питання, на які вже коли будуть відповіді, можна сказати, що да, дійсно там президент буде призначати. Я знаю, що він вже включився в роботу, він працює, вже там вони набирають нову команду. Процеси йдуть. І наскільки я знаю, що президент саме зараз націлений на те, щоб він був міністром оборони. Але ви правильно кажете, що в нас є ще паралельний кейс з Михайлом Федоровим, який не погоджується з тим, що його зняли з міністерства, і продовжує наполягати на тому, щоб його туди повернули. У нього є підтримка вулиці, і ми бачимо, що він, ну, як би правильно сказати, настояв на своєму, і президент дав задню, показав, що, ну, скажімо, в протистоянні Федорова з вулицею і президента в питанні главкома переміг Федоров. Да, і ми бачимо вже вони там рейтинги один одному, що я вважаю досить негарним. Починають рейтинги свої демонструвати, і таке враження, що зараз йдуть передвиборчий процес, а не те, що ми намагаємося країну закінчити найкривавішу війну. Це погані речі, які відбуваються. Але ще раз кажу, що нічого ще не закінчено, ще буде, я думаю, питання ще будуть стояти до тих пір, поки Верховна Рада не проголосує за конкретного міністра і не призначить його на посаду. Як буде далі відбуватись, я думаю, точно будуть процеси далі відбуватись. Я вважаю, що якщо призначать Євгенія Хмару, йому буде дуже важко, тому що, я думаю, всі будуть слідкувати за кожним його кроком, і, можливо, у всіх інших буде бажання показати, що дійсно це було неправильне призначення, і це може бути найгірше, те, що може статися, щоб там постійно негативно висвітлювати міністра оборони. Тому ще раз, закриваючи ваше питання, я не впевнений, що всі рішення вже прийняті. Хоча в мене є інформація, що президент збирається призначити Євгенія Хмару.
3: Ну, ми зараз в, скажімо так, якість цих рішень перейдемо, за мить проаналізуємо дійсно і особу, ну, в сенсі фігуру, скажімо так, Євгенія Хмари, не його особу, тільки те, що він в стані запропонувати, але перед тим все ж я до парламентської дискусії би хотів звернутися. Те, що ви чуєте в своєму оточенні, те, що ви розумієте, будучи парламентарем, на що зараз під час прийняття рішень орієнтується парламент? Тому що там є військова доцільність, вона має бути топ-1. Це пріоритет для країни, яка воює. Натомість є теж політична орієнтація, там політична вдячність, якщо хочете. Хтось дякує президентові за те, що він сидить в парламенті, хтось дякує, можливо, комусь іншому за те, що не сидить де-інде. Ну, я там про колишніх представників фракції ОПЗЖ, зокрема, говорю. Але оце політичне тло, воно теж має вплив. Третя історія, і, можливо, зараз вона виходить на, знаєте, на перший навіть план, це вулиця, це настрої людей. І отут, якщо ми говоримо про прийняття рішень парламенту, на що передовсім він орієнтується?
9: Тут, розумієте, парламент дійсно там має свою точку зору, і окремі фракції мають свою точку зору. Але ж ми маємо діяти згідно Конституції. І питання міністра оборони – це виключно питання президента України, який згідно Конституції має право подавати того, кого він вважає за потрібним. Тому, я думаю, тут парламент і в цілому ми ж розуміємо, як працює монобільшість, вони працюють і не тільки в питаннях, що стосується Конституції, прав президента відповідно до Конституції, і інші закони, які вони стосуються, там все працює дуже просто, їм часто скидають інформацію, сказати, що, і кажуть, що треба прийняти, і вони це роблять. Тому, я думаю, в питаннях міністра оборони буде те саме, кого президент дасть, він зустрінеться зі своєю фракцією, або не зустрінеться. Ну, я думаю, зустрінеться, бо питання зараз стоїть дуже гостро, і дійсно люди, які вийшли на вулицю, на них не можна не орієнтуватись, на їх бажання, те, що вони там вимагають. Але все ж таки, я думаю, що президент подасть кандидатуру згідно Конституції, і це вже прийде в парламент, і парламент буде орієнтуватися в першу чергу на закон, на Конституцію. Ну, я думаю, що деякі депутати також і на вимоги вулиці. Ще більше скажу, що президент Федоров з вулиці, скажімо так, уже один раз переломили президента щодо головкома. Можливо, вони будуть продовжувати далі різними способами намагатися тиснути на президента, щоб, наприклад, повернули Михайла Федорова. Я цього не виключаю.
3: Я вже обіцяв, що ми поговоримо про Євгенія Хмару на посаді головнокомандувача Збройних сил України. Очевидно, ви як секретар комітету профільного, тобто це комітет з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, не можете не мати своєї позиції, своєї оцінки того, якою постаттю є в цьому сенсі Євгеній Хмара. Те, що він декларує, і те, що він в стані зреалізувати. Чого, зрештою, зараз потребує від нього військо?
9: Я його знаю давно, ми ж разом із службу проходили ще в Центрі спеціальних операцій «Альфа». Потім він був керівником «Альфи» і виконуючим обов'язки Служби безпеки України. Я хочу, якщо характеризувати, я можу сказати декілька слів, те, що він дійсно професійний, відданий, патріотичний, да, людина, яка може будувати системи і знає, як ними керувати. Звичайно, я його оцінюю в першу чергу з точки зору служби в Службі безпеки України. Міністерство оборони – це інша організація, і тут потрібно багато в чому вчитись, розбиратись. Я думаю, попередня команда це зрозуміла, що Міністерство оборони – це не Міністерство цифрової трансформації, і тут процеси набагато набагато важче ними керувати, коли в тебе в підпорядкуванні мільйонна армія, коли в тебе підпорядкуванні вже інституція, не та, яку ти будував, як, наприклад, Мінцифри збудував Михайло Федоров, коли ти взяв туди своїх людей, і ти, вони працюють так, як ти цього хочеш. Це інша інституція, яка, ну, і до цього вона була, да, перейшла з радянської армії, стала українською армією. У них свої традиції, свої правила, свої інститути, академії, де їх вчать конкретним методам роботи. І, звичайно, вони працюють не згідно того, як хоче міністр, а згідно закону. І тобі часто, от я так розумію, які були проблеми, коли ти приходиш з новим баченням, як от прийшла команда Михайла Федорова, і говорять доволі такі раціональні речі, давайте це змінимо. От робіть отак от. І коли кажуть, що їм заважали, це часто, коли я розбирався з цим, це не заважали, а робили згідно закону. Тому що, да, дійсно, нове бачення, воно це позитивно, але під нього все ж таки потрібно міняти закон, приходити в Верховну Раду і казати, от я було отак ось, мені це не подобається, давайте змінимо. А казати там, наприклад, якомусь там генералу чи полковнику робити так, бо я так хочу, звичайно, він цього робити не буде, бо він буде порушувати закон і потім буде нести кримінальну відповідальність. Так от для цього є Міністерство оборони, щоб формувати політику, приходити до нас, змінювати законодавство і потім вимагати не якихось твоїх наказів, а саме виконання законів. Тому ми й казали, приходьте і міняйте закони. Вони ще не встигли, не подали жодного закону, але дійсно потрібно було саме так іти. І це так само, я там і говорю Євгену Хмару, що, Євгенію Хмарі, що потрібно все робити правильно, ми все-таки правова держава, швидко, і парламент готовий робити це швидко. Я вам скажу, що саме військові закони, закони Комітету нацбезпеки, проходять, як правило, дуже швидко, як правило, ми намагаємося це зробити в одному читанні, для того, щоб не затягувати процеси. Тому тут є важливі моменти, іноді бюрократія, да, з ними потрібно боротись, але все ж таки це потрібно робити на законному рівні. І я сподіваюся, що Хмара також це зрозуміє. Я зараз скажу, що він не працював в Міністерстві оборони, так само, як і до цього там інші міністри, і Шмигаль, і Федоров, і Умеров. І зараз піде час, у нього досить, ну, я думаю, мабуть, декілька місяців або півроку для того, щоб взагалі зрозуміти повністю, як система працює, і вже зрозуміти, як її потрібно змінювати або виконувати ті завдання, які ставить президент, народ України, Верховна Рада.
3: Я тут маю подякувати Романові Костенку, бо я припустився певної помилки, а пан Роман зорієнтувався. Та, ну, бо коли я говорив про пана Хмару, я сказав про Генеральний штаб, маючи на думці, очевидно, Міністерство оборони. Це така технічна історія, знаєте. Дякую, що ви якби зорієнтувалися, про що йшлося. Михайло Федоров і його амбіція, і те, що ми бачимо зараз на вулиці, тут я теж попросив би, щоб ви проаналізували це, тому що ну, це досить складно зараз відділити там певну амбіцію, політичну або особисту амбіцію від потреб війська. Ну то дійсно українське військо не порадить собі без Михайла Федорова і без його інновацій, якщо він не буде на посаді. Чи все ж таки там питання інноваційності, новочасності українського війська може існувати паралельно без Михайла Федорова на посаді? Я не говорю про без Михайла Федорова в принципі, бо він може мати іншу посаду, але на посаді міністра.
9: Та українське військо собі точно порадить. Я ще раз кажу, я там не виступаю проти Михайла Федорова, але я точно, скажімо так, маю практичний досвід спілкування з його командою в комітеті, в тому числі. І якщо люди там, хто виступає за його підтримку, ну я думаю, що це правильно, що в нашій країні можна так робити. Головне не переходити якісь там лінії, ми демократична держава. Хоч це й протизаконно, але ми демократична держава. Якщо президент з цим не може нічого зробити, не може вийти до людей, не може їм пояснити, чому він це зробив, а просто показує відео, як він зустрічається з військовими. Це теж метод, але він по-іншому, діє по-іншому. І я би вийшов до людей і пояснив прямо, чому ти зробив, чому ти прибрав, які претензії. От які претензії зараз президент говорить Михайлу Федору, що був конфлікт з Сирським, да, Сирського немає. Але ми тепер, коли говоримо про те, чи має президент назад призначити Федорова, у мене питання тепер таке ж саме. Тоді в них був конфлікт у Федорова з Сирським. А чи можна призначати на пост міністра оборони, у якого по факту конфлікт з президентом, який, ну, чи він вивів, чи люди за нього вийшли, потім опублікували рейтинги, який ставить умови президенту, де він буде працювати, а де він не буде працювати. І це вже питання інше, і до парламенту в тому числі, і до президента. Мені здається, що тут вороття немає, але ще раз кажу, я не здивуюсь, я вже багато чого бачив в цій країні, тому все може бути. Тому, але це речі, які ми бачимо, які відбуваються і вказують на те, що, можливо, президент не прийме зворотнього рішення, окрім якщо Федоров його не дотисне, так само, як дотис його з Генеральним штабом і з Головкомом. Тут президент прогнувся, як то кажуть, і, звичайно, пішов на поступки. Я зараз не кажу, що вони там суперпогані, да, так само, як Сирський був хорошим генералом, воєначальником, так само і Драпатий має зараз можливість показати, що він, як мінімум, не гірше нього, і молодший, і має той самий досвід. Тому, звичайно, будемо спостерігати за цим, і ще, я думаю, будуть намагатися і наші громадяни там шляхом проведення мітингів, і, я думаю, команда Федорова будуть намагатися повернути його. Тому що, ще раз кажу, я нікого не ідеалізую, я бачу, бачу все зсередини. Було дуже багато питань до команди Федорова, коли вони працювали, тому що, ще раз кажу, в них не було досвіду в цьому, але в тому ж і числі вони робили багато позитивних речей. Були якісь подвійні стандарти, які, проти яких я теж виступав, наприклад, щодо розподілу коштів. Коли Федоров був в Мінцифри, він настоював на тому, що кошти не мають концентруватися в Міністерстві оборони. Потім ми передали частину коштів, пам'ятаєте, Державній службі спеціального зв'язку. І тоді була чітка позиція, не можна все давати Міністерству оборони. Коли він став міністром оборони, почалась нова позиція. Всі півтора трильйони, які нам видали наші партнери, вони настояли, щоб вони зайшли в Міноборони. Я кажу, не потрібно цього робити, роздайте міністерство, Міністерство внутрішніх справ, Службі безпеки. Вони мають самі себе забезпечувати. ГУР писав листи на нас так само, що в них є таємні закупівлі, і вони мають це таємно окремо проводити. Але ця команда забрала кошти в Міністерство оборони. Бачите, тоді було так, зараз так. Я точно не за те, щоб персоналі визначали політику всередині. Тому це такий негативний, що я вважаю, так сталося. І ще багато речей. Тому в них, можливо, були для цього позитивні якісь замисли в цьому всьому. Але я це бачив по-іншому, бачив в цьому трішки подвійних стандартів, де ми туди мають і має все концентруватися. Це неправильна політика. Тому ще раз кажу, точно потрібно було, я вважаю, президенту дати ще можливість цій команді попрацювати, і хай би вони працювали і показали якийсь результат. Бо допоки сказати, що є якийсь стратегічний результат їхньої роботи, немає, тому що, як і не було у Шмигаля, тому що дійсно було мало часу. Але я точно ще раз скажу, що як були помилки, так і були позитивні речі. І сказати, що він там найгірший міністр, я точно не можу. І можу тільки сказати, що вони дійсно хотіли працювати, і там в них було бажання це робити. Ну, не вистачало досвіду, це факт.
3: Ну, а в такому разі можемо відійти від персоналій, так? Тому що на тих протестах лунають не тільки прізвища. Там є дві тези, які досить чітко можна зауважити. Перша – це таке протиставлення. Зараз від нього відійшли, тому що нема Сирського. Та? Але на початках це було таке протиставлення, знаєте, технологічності і новочасності совєтським підходам. От контра Федоров Сирський, розумієте цю парадигму, та? Але це радше не було про персоналії, а про підходи. І зараз друга теза, яка лунає досить активно на цих протестах, це те, що ці люди говорять, не забирайте у нас нашого майбутнього, маючи на увазі те, що без цих технологічних рішень в війську буде досить складно. Ну і звідси ця теза про майбутнє. Скільки в тому, як вам видається, там правди і об'єктивності, і про ось це протиставлення совєтськості новітнім рішенням, і ось ця друга теза, яку я теж щойно озвучив, вона лунає на протестах.
9: Знаєте, я багато у кого намагаюся питати, що таке совєтськість, і часто мені ніхто не може на це відповісти. Один день всі кажуть, що там постарший генерал з досвідом, він молодець, а на молодого кажуть там совок якийсь. Я кажу, поясни мені, що це означає. І багато людей не можуть мені пояснити, що таке совок. Якщо ви мені можете пояснити, я можу
3: дам відповідь. Я спробую пояснити, як я це трактую, та, але це не означає, що всі люди, які стоять на вулиці, вони трактують це так само. Це протиставлення технології рішенням, там, дронам і впровадженню нової технології, коли воюють не люди, а там роботи чи машини. Совєтському підходу в тому сенсі, що це була армія там з дідівщиною, з непотрібними рішеннями, з як там прибиранням туалетів, підфарбовуванням, знаєте, тих от бровок в армії і так далі. Я так це розумію, бачачи ось ці
9: вас. Це залежить від командира. Тут навіть залежить не від головкома, там, не від начальника генерального штабу. Ви ж розумієте, що всі ці питання, вони на рівні бригад, рот, батальйонів, де вже 80% людей, це вже цивільні люди, які прийшли вже під час мобілізації. Тому, звичайно, це треба викорінювати однозначно. І я би так навіть не став.

0: якраз політика Міністерства оборони поміняти все це. Вони мають це зробити. А ну тут є інший вихід, тоді не прибирати. Да? Тому є чергові, є статут. Звичайно, це треба вже змінювати, все давно пройшло, але б я скажу, що це вище також проблема. Керують цим командири рот, командири батальйонів, бригад, і кожен на своєму рівні є бригади, де немає таких проблем. Це, звичайно, вирішує. Я сам був командиром і ці проблеми вирішував. Але розуміючи технологічність, звичайно, вона має бути в армії. Ми маємо максимально насичувати їх і технологічними рішеннями. Сказати про те, що воно до цього не робилось, до Михайла Федорова, робилось теж, і ми також впроваджували дрони, впроваджували технології. Чи його команда заточена саме на це? Так, я думаю, що там якісь позитивні зрушення під час їх роботи дійсно були. Чи це те єдине, чим має займатися Міністерство оборони? Повірте, ні. Ще раз кажу, мільйонна армія, формування політики, проведення закупівель, розподіл фінансів і ще дуже оборонно-промисловий комплекс. Під ним весь важливо, що весь український оборонно-промисловий комплекс, і це помилка, бо він, я бачу, вони був по остаточному принципу, а це наша оборонка. Вони там як департаментом окремо, коли розформували міністерство, залишився. Ним потрібно, і я це писав їм і говорив, дивіться, оборонку піднімайте. Для них і там були цей напрямок. Тому технологічність – це важливий напрямок, але він, мабуть, один із сотні тих, які потрібно підтримувати, з якими потрібно працювати, щоб працювало поле бою і щоб Генштаб був забезпечений тими потребами, які потрібні саме на полі бою. Тому ще раз кажу, це ну, Міноборони – це одне з найскладніших міністерств, але з найбільшим бюджетом за всю історію взагалі нашої держави і, мабуть, в державі з найбільшим бюджетом. Тому ми ж розуміємо, що в тому числі ми бачимо, що можливо всі це розуміють. І Офіс Президента, і команда Міністерства оборони, і інші гравці. Це також не потрібно виключати. І це є та проблема, про яку казав я. Не концентруйте всі кошти в одному міністерстві. Ну, я думаю, ми побачимо. Можливо, ще є питання. Бо я вже чув, що це там іде боротьба за ці 90 мільярдів, хто їх буде витрачати. То я думаю, що це не час взагалі зараз боротися за якісь кошти. Можливо, Федоров хоче, щоб їх не вкрали, да, і розуміє. А можливо, там президент якось по-іншому бачить їх розподілення, якісь інші структури. Тому тут більше, ніж просто Міністерство оборони. Повірте, коли ми працюємо з документами, бачимо, що там відбувається, які контракти і все, питання все більше і більше. Тому це не тільки там плакат з прізвищем. Це багато процесів, які відбуваються щодня.
1: Звідси ось ця моя теза та або питання там щодо протиставлення, і зрештою ви теж на це відповіли. Я вам вдячний за розмову. Нагадаю, Роман Костенко з нами наживо. Це народний депутат фракції «Голос» і секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Мить і далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Київ хоче укласти дрон-діл з Вашингтоном, заявляє президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер він зазначив, що угода вже майже готова. За словами Зеленського, Україна також хоче побудувати у Сполучених Штатах великий завод з виробництва дронів. Він зазначив, що американські генерали та офіцери повідомили, що Сполученим Штатам без досвіду України знадобилося би 10, а то й 20 років, щоб досягти українського рівня знань. Зеленський додав, що Америка отримала абсолютно ексклюзивні речі. Нагадаю, американська праворадикальна активістка і блогерка Лора Лумер, яку вважають наближеною до президента Сполучених Штатів, зустрілася з Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці. Її візит до Києва став несподіванкою, адже ще донедавна Лумер була однією з найгучніших критиків України. Нині ж вона відкрито висловлює підтримку Києву у боротьбі проти російської агресії. І звільнили прокурора Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського диктатора Владимира Путіна. Держави-учасниці Міжнародного кримінального суду проголосували за звільнення головного прокурора Каріма Хана після розслідування щодо звинувачень у сексуальних домаганнях. Розслідування стосувалося звинувачень з боку молодшої співробітниці прокуратури МКС, яка заявила про неналежну сексуальну поведінку з боку Хана. Через цю справу він раніше був відсторонений від виконання обов'язків, а його функції тимчасово виконували за заступники. Як повідомляє агенція Reuters, за звільнення Хана проголосували 82 зі 125 держав-членів МКС. Його визнали винним у серйозному порушенні службових обов'язків, які пов'язані з сексуальними домаганнями. Сам Хан усі звинувачення відкидає, а його адвокати заявили про намір оскаржити рішення. При цьому звільнення прокурора не впливає на вже видані ордери чи поточні розслідування Міжнародного кримінального суду. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Абсолютно точно, це Радіо НВ. І, шановне панство, дякую вам за те, що перебуваєте з нами тут, на одній хвилі. Найближча година ознайметься ще двома великими темами, але перед тим я нагадаю, що можна нас не лише слухати як класичне радіо через приймачі, але так само і спостерігати, дивитися нас на Ютубі. Якщо ви не там, ну то ми вас гостинно запрошуємо, і пам'ятайте, що там само можете знайти наші попередні ефіри. Про що йтиметься? Безпілотники вдарили по Ростову, Енгельсу та окупованому Луганську. Що відомо про заатаковані об'єкти, проаналізуємо на початку години, тобто за коротку мить. Ну і напередодні в Україні пройшли чергові протести щодо кадрової політики президента. Чи вплинуть вони на рішення? В минулій годині ми пропонували вам погляд одного з народних депутатів, такий парламентарний, я б сказав, підхід. Ну а в цій годині, в поточній годині, за 25 хвилин подивимось на це з політологічної точки зору. Ось такий план. Олексій Гетьман, військовий аналітик і майор у відставці, доєднується зараз до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
4: Вітаю вас.
3: Отже, щонайменше кілька локацій, кілька об'єктів були заатаковані. По-перше, це російські міста Ростов і Енгельс. В Ростові спалахнула масштабна пожежа. В Енгельсі горить військова казарма. І так само є інформація про пожежу в окупованому українському місті в Луганську. Там лунають вибухи. На місці атаки так само спалахнула пожежа. Випливає з пабліків, з місцевих певних каналів, які це все публікують. Що скажете про характер цих атак? Тут, я думаю, і від географії можна відштовхнутися, і, ну, звичайно, від того, що саме було під атакою.
4: Ну, невелика відстань відносно Саратовська область. Якщо говорить казарма російська, то це означає, що там були щонайменше пошкоджені, скажімо так, російські військовослужбовці. Ну, росіяни не очікують, буде саме бути нанесений наш черговий удар, тому ці атаки особливо приємно чути про те, що це казарма там швидше за все перебував певний резерв, чи люди, які готувалися на ротацію, принаймні тактично. Ну, а щодо Луганська, що там вибухає, швидше за все це були склади. Ми пам'ятаємо, що нещодавно, коли був призначений новий головнокомандуючий, то знов таки звернуло увагу на те, що нам вкрай важливо бити в тому числі там, де ми проводимо удари на велику відстань, на тисячі кілометрів, бити на за лінію бойового зіткнення орієнтовно на 100-200 кілометрів, бо саме там знаходиться логістичний центр, саме казарми там, саме там знаходяться, оперативно-тактичні склади там знаходяться і так далі. Тобто те, що за лінію фронту, але не на 20-30 кілометрів чи 50, куди може долітати дрон, а трохи далі. Тобто вони вважають, що це така зона безпеки для росіян. Тому якщо удари посилились саме по таким, на таку відстань, це означає, що будемо далі це робити. Нам треба таких цілей там дуже багато, і я думаю, що буде, якщо і удари глиб Російської Федерації, те, що ми бачимо там по заводах, по нафтоприродним терміналам чи місцям зберігання, то такі удари – це, в першу чергу, система зв'язку, це штаби, це склади, це логістичні центри, це авторемонтні майстерні в тому числі, і так далі. Тобто все те, що мало би бути ближче до лінії фронту, але було відтягнуто росіянами, так само, де речі ми робимо, на 100-150 кілометрів, щоб не можна було їх достати дронами. І бачимо, що ми достаємо вже на таку відстань.
3: В цьому контексті, я думаю, окремо треба дивитися на окупований Луганськ і з тої простої причини, що це українське окуповане місто, на відміну від Енгельса, наприклад, але не тільки через це. Ось ця безпосередня близькість до фронту, вона, певно, відкриває і інші можливості, тобто нагромадження і військової техніки, і жива військова сила, вона, очевидно, є іншою, щільнішою в Луганську, аніж деінде десь там на території Росії, так?
4: Очевидно, да. По-перше, там знаходяться і ті підрозділи, яких мобілізували росіяни. Ми часто розмовляємо про мобілізацію всередині нашої країни, там недоліки, які ми знаходимо і про них розповідаємо, там недоліки вновь, там прийшли, забрали все, ніхто нікого не запитав. 1860, все, тебе забирають, і, вочевидь, там є певне скупчення таких людей, особливо тих, що були мобілізовані, чи добровольно пішли в армію ЛНР, ДНР. Тому тоді удари наносити, з військової точки зору важливо, бо скупчення військ, живої сили та техніки, і з емоційної точки зору, бо там ті, які може не силоміться, добровольно мобілізувалися до російської армії, колишні наші громадяни, воювати проти нас. Тому це ще емоційна складова, треба туди бути обов'язково.
3: Є ще одна складова, це стосується фірми Wildberries, російського Амазону, так його окрестили, для того, щоб стало зрозуміло для решти світу. Та? Свердловська область Росії, там говорять про атаку дронів, зокрема, під ударом опинилися склади цієї фірми в місті Єкатеринбург. Це майже за 2000 кілометрів від лінії фронту. Я вам скажу так, я на початку тижня, коли обговорював ці атаки по Wildberries, дозволив собі таку там десь напівіронічну фразу про те, що чи не стане тепер це такою буденністю і щоденністю для росіян. З'ясувалося, що іронії там було якнайменше, і це дійсно стало правдою. Тобто впродовж цього тижня ми не мали дня, коли би не було заатаковано цих об'єктів. Наскільки це важливо зараз?
4: Ну, це чомусь інколи порівняно з Новою поштою, це місто, де пересилаються, зберігаються і логістично розповсюджується велика кількість товарів. Судячи з тої реклами, яку можна було побачити на от у цих підприємствах, там є речі, які можна придбати для СВО, як вони це звуть. Там є біноклі, ну та багато чого. Тобто там велика кількість зберігається, передається і логістично розповсюджується. В тому числі військова, може не військова техніка, може це не є там танки чи літаки, але це військова техніка, і вона використовується росіянами під час війни, тому цей об'єкт стає цілком законною ціллю для наших атак. Ну, ми згідно правил та традиції ведення війни, згідно гуманітарного права, не маємо права робити атаки по цивільних об'єктах, виключно по цивільних об'єктах, тобто те, що роблять росіяни, атакувати житлові будівлі, якісь речі, які не пов'язані зі збройними силами. Тут ви чули, тут от вони самі викладають, що можна придбати для війська, і що є там для війська. Тому це цілком законна ціль, і там великі збитки вони понесли. А те, що Екатеринбург, ну це далеко дійсно. Колись, пригадайте, ми з вами про це, до речі, розмовляли, колись приїжджав Шойгу в Екатеринбург, по-моєму, на початку року чи в кінці минулого року, я розповідав, що вони мають розуміти, що війна торкнеться їх в тому числі, що вони мають бути готові, тобто приїхав підготувати. Ну, підготував, отримував.
3: Ще одна історія з цим рітейлером пов'язана, це окуповані українські території і їхні склади в Сімферополі. Тобто на території окупованого Кримського півострову. Що можна сказати про їхню присутність, цю логістичну присутність на українських окупованих територіях? Бо мені здається, що Сімферополь, він наразі є єдиною такою точкою на території України, де атакували саме ось ці об'єкти фірми Wildberries.
4: Що стосується безпосередньо Криму, ми розуміємо, що він рано чи пізно він опиниться в повній логістичній блокаді, тому що ті шляхи, по яким з нього можна щось привозити чи возити, там залишається Керченський міст, Керченський паром, ну і ті шляхи ще залишились по суходолу, але там більше ніж на 70%, посилаючись на керівника сил безпілотних систем, знищиться або контролюється нашими дронами, нашими повітряними силами. Тому що там може знаходитись? Та ну те ж саме, що і в інших місцях, на інших, скажімо, базах. Але підвозити туди ще щось, чи вивозити, тим більше з Крима, ну воно стає складніше. Я впевнений, що може навіть ще за серпень, за вересень, може ця блокада, яку ми намагаємося зробити Криму, вона стане вже майже повною. Тобто це буде з військової точки зору тактично оточення. Тобто не географічна, а тактична. Тобто так, що не можна по великому рахунку нічого привезти, нічого вивезти.
3: Я повернуся до цих атак по російській логістиці, тому що лунають в публічному просторі певні припущення про те, що це, знаєте, десь там спровокує росіян бити по подібних компаніях тут в Україні. Що вони в принципі роблять? Бо там склади тої самої Нової пошти вже неодноразово були заатаковані. І я не знаю, наскільки доречно говорити про те, що це там якась там симетрія, знаєте, відповідь і так далі. Але одна справа, коли про це говорять, скажімо, в поточній розмові, аналізуючи. Інша історія, коли ця теза стає предметом такої мультиплікації в соціальних мережах. Так от, насправді, ця теза зараз дуже активно шириться, скоординовано шириться росіянами в кількох, скажімо так, соціальних мережах. Це Telegram, це теж інші застосунки, але якщо ми говоримо про загальне охоплення, то це майже 300 тисяч сукупних переглядів, щонайменше 10 дописів, тобто 10 ресурсів, які поширювали ось цю тезу, про те, що нібито росіяни будуть бити по українській логістиці, тому що українці б'ють по Wildberries. мета теж очевидна. Тобто критично налаштувати і людей у війську, і людей в Україні поза військом, критично налаштувати їх проти ось таких атак. Хоча вони, ви самі про це вище сказали, вони є необхідними. І це є військова доцільність, і це є військова мета, зокрема, бо вони транспортують там елементи до навігації, до дронів і так далі, і так далі. Що скажете про поширення таких тез?
4: Ну, це більше для цивільного населення, розраховано на людей, які не є військовими. Військові чудово розуміють, що ці цілі, вони важливі. Тут навіть ті військові, які нещодавно були мобілізувалися, вони дуже швидко починають розуміти, що важливо для Збройних сил, що ці удари, вони важливі. Це російське ПСО, ця інформація поширюється з Російської Федерації, це і є мета налаштувати людей проти наших ударів, пояснити, що це відповідь, незабаром почнемо, що Росія просто захищається. Вже є, якщо там подивитися деякі висловлювання росіян, так це ми напали на Росію, вона просто захищається. Зараз буде ця теза буде поширюватися, що вони ніколи ні на кого не нападали, їм чужого не треба і так далі, і вони просто захищаються, роблять удари відповідь, бо у них немає іншого виходу. Це брехня повна. Вони бачать, що вони не можуть захистити важливі об'єкти, які пов'язані зі Збройними силами, тому намагаються цей захист, свій захист, своє ППО, простіше кажучи, посилити через можливий тиск нашого громадянського суспільства на наше Збройне сили чи на наше військово-політичне керівництво, що припинить вбити по російських таких місцях, бо це вони б'ють у відповідь. Да, якщо всі інші удари, які робили росіяни, це було відповідь на що? А по енергетиці, по нашій, по електриці, по цивільному, все, що вони б'ють, це вони теж відповідають, що це теж ми винні. Тобто це російська логіка. І вони намагаються цю логіку нав'язати лідерам, а громадської думки інших країн, Сполучених Штатів, Європи, що винна, в Польщі це спрацювало, що винна Україна. Тобто ми винні в тому, що Росія на нас напала, і що вона нас атакує. Подивіться статистику, яка була в наших друзів Польщі, принаймні нещодавно, що певні проблеми, які виникають в Польщі в тому числі, хто в цьому винен? Якщо літять ракети, наприклад, залітають на територію, чи дрони на територію Польщі, винен в цьому Україна. Тобто вони впевнені росіяни, що не на велику кількість людей, а на певну частину людей, навіть в нашій країні, це може подіяти. І таким чином тиск, емоційний тиск, може медійний тиск через такі засоби, через телеграм-канал, через інше, на наше військове керівництво, якось примусить хоча б замислитись, чи варто, чи не варто далі продовжувати робити такі удари. Що тут можна відповісти? Ці удари не просто треба продовжувати, їх треба кратно збільшити. Переконати в цьому людей, якщо в нього він налаштований на сприйняття руського міра і російського ПСО, його переконати неможливо.
3: Це падіння такої інформації в придатний ґрунт. Так, абсолютно очевидно.
4: Якщо потрапляє, воно росте, як бур'ян росте і витащить. Що
3: ти зробиш? Повернімося до оперативної ситуації, тому що ми тут говорили і про логістику, слухайте, і про відстань, але є ще одна річ, яка так медійно, мені здається, відійшла на другий план, а насправді відійшла вона на другий план несправедливо, невиправдано, точніше. Та це атаки по нафтопереробній російській галузі околиці міста Тюмень. Там інформація є про те, що після дронових ударів горить НПЗ, тобто нафтопереробний завод. Є відео, які викладають у соцмережі. Там можна побачити щонайменше два осередки горіння. Можливо, там певна частина нашої аудиторії пам'ятає ті непрості, я б сказав, ганебні часи, коли у нас по всій Україні були представлені ось ці автозаправні комплекси з міста Тюмень. ТНК, пам'ятаєте? Тюменська нефтяна компанія. Ми в цій реальності колись жили. Так просто собі згадати, та зрозуміти, наскільки змінився світ.
4: Погано пальне там було, на ТНК погано пальне було, повірте.
3: В принципі, навіть якщо воно було ідеальним, я думаю, росіян купувати теж не
4: просто. Мало хто нас заправлявся там, тому що коли навіть було ТНК, недобре там було, давайте чесно. не хочу називати іншу компанію.
3: Але тепер ми про це місто говоримо трохи в іншому контексті. Та це українські дрони. Що, до речі, з атаками по нафтопереробній галузі, наскільки вони надалі активно продовжуються?
4: Ну, от ви сказали, що вони зараз відійшли як начебто на інший план. Ну, це в медійному просторі. Ну, медійний простор живе по іншим законам, ніж військовий простор, якщо можна так сказати. Є інформація, яка цікава, яка гаряча, і от на неї зосереджують свою увагу медійний простор. Це нормально, так? Швидше за все, так і має працювати журналістика, так має працювати цей простор. І вона так, щось було дуже цікаве, на ньому зосередилось, потім на щось інше, що на сьогодні більш цікаве для людей. Ну, для,
3: так, але,
4: для
3: щодо, цього, але щодо атак по нафтопереробних
4: об'єктах? А щодо військового простору, скажімо так, то там, ну, це взагалі немає ніякого значення, цікаво чи не цікаво, є прописаний план. Треба знищити таку кількість нафтопереробних заводів, таку кількість терміналів, таку кількість систем зв'язку. Тобто це прописаний план, який готується в Генеральному штабі, і потім погоджується на ставки Верховного командувача, і там сили безпілотних систем, ракетні війська, вони продовжують виконувати, не звертаючи увагу, наскільки це цікаво на сьогодні в медійному просторі, чи не цікаво. Тому тут те, що на це мало звертати увагу, це не означає, що ми пропонували це робити, Збройні сили. Вони це роблять, як і робили, як то кажуть, все йде по плану. Тільки реально по плану, не так, як розповідають росіяни, що в них все йде по плану, п'ятий рік вони не можуть нічого, нову такмачку захватити, ну це захопити, ну це таке.
3: Так, якщо говорити, до речі, про такий, знаєте, сукупний ефект, я думаю, це теж важлива історія, та те, що там певний період до цього ми спостерігали всі черги на автозаправних станціях в Росії, певні там суперечності, бійки навіть на цих заправках, це така атракція, я б сказав, додатня вартість. Але що зараз, який зараз ефект от в дальшій, в більш довгостроковій перспективі мали ті атаки, які за якими ми спостерігали теж минулого місяця?
4: Ну, зменшення надходження валютної виручки для росіян, їм важче буде. І, ну, з пальним, ні, так ці бійки і цей безлад, він буде посилюватись. Вже ж є інформація про те, що вони зробили такі групи, щось таке нагадує 30-ті роки минулого сторіччя, коли які ходили, забирали зерно у людей, і вже зараз вони ходять, шукають, у кого там в гаражі захований каністр, і їх зимають. Ці каністри з пальним, очевидно, хто там собі щось заготував. Це перше, про що є інформація. І друге, про те, що почались проблеми у військових російських з паливом, і вони почали, ну, не постачати, а їм потрібно, ну, як для виконання там, ну, для життя забезпечення, скажімо, ще не менше. І вони починають вже за власні гроші купувати бензин у спекулянтів там, або от такі рейди проводити по ізиманію комісарів в пильних шлемах. Тому от це, і якщо ми будемо посилювати ці удари, то ця тенденція, отака бійки на серед цивільного населення, продрозвірська, ну не про бензинрозвірська серед населення і купівля за власні кошти російських військовослужбовців, ну це точно ще не покращить бойовий стан російської армії. Тому треба посилювати, це треба посилювати.
3: Є інформація щодо реактивних дронів російських. Є певне попередження про те, що надалі росіяни будуть активізовувати от саме цей напрямок. По-перше, це дрони з онлайн-керуванням. Вони становлять велику загрозу для частини південних, східних і північних областей України, а також для півночі міста Києва. Тому власників складів і АЗС, вони мають бути готовими до можливих ударів. Це інформація від Сергія Безкреснова, псевдофлеш. Це радник президента, наразі радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони. Що можна сказати про характер цієї загрози, ну і, власне, те, що останнім часом росіяни нарощують активність саме реактивних дронів?
4: Ну, було очевидно, що вони будуть змінювати ті перші шахеди, там Герань-1, Герань-2, і вони будуть ставити реактивний двигун. Це вже вони більше ніж півроку почали випробовувати, ставити такий двигун. Що це змінює? Ну, той самий корпус, той самий планер, інший двигун, він швидше летить, той летав там менше ніж 200 кілометрів, це літає там до 400, кажуть, ну, дивлячись, який двигун стоїть. В чому небезпека? В тому, що мобільним вогневим групам буде важче його перехоплювати, час на реакцію буде менше. Тому цілком можливо, що оця складова проти реактивних дронів, складова протиповітряної оборони як мобільна група, вона вже буде малоефективна. Але в нас є інші дрони перехоплюючі, інші засіби боротися з дронами, і по тій статистиці, яку ми бачимо, кількість дронів, які ми нищимо, це приблизно 95%. Це дуже великий показник. Але ну, коли ми бачимо кількість знищених дронів, ну, можна це прохання буде через вас до наших, до Генерального штабу, який дає це зведення, чи до протиповітряної оборони військово-повітряних сил, казати, які саме шахети були знищені, реактивні чи ну, нереактивні. Щоб ми розуміли, щоб ми не так сильно хвилювалися. Я впевнений, що серед тих шахетів, якщо вони активно використовують росіяни реактивне, а кількість все одно залишається 95%, то ми більш-менш вдало їх можемо знищувати, перехоплювати.
5: Протидія – це питання, з того, що я розумію, технологій і грошей передовсім. Та? Тобто цьому складніше. Протидія і кожне таке збиття, воно коштує істотно дорожче, ніж збиття тої попередньої модифікації, так званого звичайного дрона.
4: Ну, очевидь. Ну, справа в тому, що ну, війна, в тому числі змагання і економічне змагання. Якщо зброя, яка має забезпечити протидію, набагато дорожче, ніж те, про що, проти чого ця протидія робиться, то рано чи пізно це буде виснаження. Тому треба не просто ефективну зброю захисту, скажімо, чи нападу, а щоб вона була ну, набагато дешевше. Ну, щоб ракета була набагато дорожча, ніж наша протиракета, щоб не було навпаки, як там Сполучені Штати по шахедах з ПАКТ стріляли. Ну, це неприпустимо. Там різниця в сотні разів. Ну, у нас поки що, мені, ну, наскільки нам відомо, всім там ця інформація практично не є закрита, ну, ми не перевищуємо по ціні те, що ми нищимо, засоби, якими ми нищимо, ті самі шахеди, вони набагато дешевші, ніж сам шахед.
5: Дякую. Дякую за розмову, за ваш час. Нагадаю для аудиторії, Олексій Гетьман з нами на прямому зв'язку, військовий аналітик, майор у відставці. Упродовж найближчих кількох хвилин, так направду, в студії з'явиться Віктор Баутін. Це буде інформаційний сервіс про те, що сталося станом на зараз. Ну і потім поговоримо про ось цей такий, знаєте, соціологічно-політологічний зріз. Я так собі дозволю. Та того всього, що відбувалося напередодні на українських вулицях, це протести, це ті гасла, які були на тих протестах. Тому дочекайтеся, зовсім скоро поговоримо і про це.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
1: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки оголошений сьогодні на Київщині. Як заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Руслан Олійник, сьогодні Київщина схиляє голови у скорботі за людьми, чиї життя забрала чергова російська атака. Повідомлялося, що внаслідок російського ракетного удару по Київщині попередньо загинули 10 людей. Було відомо про ще близько сотні людей, які дістали поранення різного ступеня тяжкості. У день жалоби на всій території області приспущено державне прапор України та прапор Київської області, також обмежені розважальні заходи. Голова Київської обласної державної адміністрації наголосив, що за кожне забране українське життя, за кожен злочин проти нашого народу, держава-агресор обов'язково понесе відповідальність. Як російські окупанти отримали термінали Starlink, які потім використали у війні проти України, розповів американський мільярдер Ілон Маск. В інтерв'ю для Економіст він зазначив, що армія РФ змогла отримати термінали Starlink за допомогою контрабанди. Позбавити окупантів цього привілею вдалося за допомогою створення білого списку. За словами Маска, термінали були замовлені через Україну, після чого їх контрабандою переправляли на схід країни, де перебувають російські війська. Далі ворог використав їх на фронті, після чого Маск та український уряд створили білий список терміналів, внаслідок чого російські окупанти залишились без зв'язку. Нагадаю, Маск вирішив відключити росіянам супутниковий зв'язок Starlink після того, як наприкінці січня дрон із терміналом атакував урядовий квартал Києва. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Вок. Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на Вок – це ок.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
11: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4000 закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mria.go.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Україною напередодні прокотилися протести. Ввечері в місті Києві на 20-ту годину зібралися активна молодь, активісти, люди, які вийшли з, ну, те, що називається картонки або транспаранти, та і на тих картонках можна було досить чітко побачити гасла, які стосувалися Михайла Федорова, його перебування на посаді міністра оборони. Ну і варто теж сказати, це буде справедливо і правильно, такі протести були характерні не тільки для Києва. В найбільших українських містах, в обласних центрах так само проходили ці демонстрації від півдня і сходу, ну, наприклад, місто Запоріжжя, можна згадати, звичайно, до найбільш західних міст України. Про це поговоримо далі. Політолог Ігор Рейтерович виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
12: Вітаю.
3: Що скажете про подальшу долю цих протестів? Бо тут, знаєте, з долі цих протестів виводиться, певно, і доля Михайла Федорова. І я, чесно кажучи, не знаю, чи це доля політична,
5: чи, можливо, якась інша? Як ви в цілому на це дивитесь?
12: Ну, я думаю, що з протестами якась трансформація за наступний тиждень відбудеться, тому що з великою ймовірністю, ну це вже фактично і підтверджено, президент планує їхати до Сполучених Штатів і буде десь приблизно ну, там впродовж тижня перебувати. Ну, беремо до уваги дорогу, можливо, по дорозі ще кудись заїде. І фактично він цей час ну, точно не буде приймати якісь рішення, які стосуються там, повернення чи не повернення Федорова на посаду міністра оборони. Це перший момент. Другий момент, мені здається, вчорашня історія, де президент показав зустріч з Драпатим і Хмарою, вона є дуже показовою, і це є ну, фактично відповідь, в тому числі протестувальникам, в тому числі і Федорову, що він не збирається ніякі зміни робити, не збирається повертати Федорова на Міноборони, а йому прийдеться екс-міністру шукати ну, якусь іншу, можливо, посаду. До речі, низку посад йому ж там запропонували. Тому я не виключаю, що Банкова зараз займе таку позицію. Почекаємо ще тиждень, подивимося, може протести самі по собі закінчаться. Ну і Федоров, можливо, за цей тиждень прийме для себе рішення, або він залишається в команді, отримує якусь нову посаду і працює на цій посаді, ну, особливо, якщо ця посада буде стосуватися сфери оборони так чи інакше. Або йому треба йти тоді вже в громадсько-політичну сферу, займатися громадсько-політичною діяльністю і думати, можливо, навіть про якусь там політичну кар'єру. Але я, до речі, далеко не переконаний, що подібний старт, наприклад, громадсько-політичної діяльності зараз може піти йому на користь, тому що ну, навіть його прихильники певною мірою можуть тоді згадувати заяви про те, що треба опиратися Росії, треба протидіяти Росії. Це найголовніше питання на сьогодні. Якщо це питання найголовніше, то будь-які інші речі, які пов'язані, наприклад, там з власне ну, якоюсь громадсько-політичною діяльністю, вони явно будуть прийматися ну, вже не так позитивно, як це сприймалося до сьогоднішнього дня. Тому ситуація, по великому рахунку, що для однієї, для іншої сторони, вона ну, патова. І я не думаю, що буде так, як, власне, хоче там Федоров і протестувальники. Прийдеться шукати якийсь інший компромісний варіант.
5: Ну, до речі, якщо говорити про ось цю так звану оферту, тобто пропозиція, яка надійшла, або низка пропозицій, які надійшли Михайлові Федорову від президента. Чи ця оферта так звана ще є актуальною? Ну, і чи в стані... В принципі, зараз обоє фігурантів, та тобто президент України і донедавна міністр оборони, існувати в конструктивному полі, якщо б ми там змоделювали ситуацію, коли Федоров пристає на одну із тих пропозицій.
12: Ну, я думаю, що ну, оферта вона ще актуальна, тим більше, що і радник Зеленського зазначив, що перемовини тривають, розмови тривають, тобто будуть явно ще якісь пропозиції. І, можливо, ну, Федоров би пристав на пропозицію, скажімо, щодо віце-прем'єр-міністра, але тут треба просто розуміти, ну, якими реальні будуть повноваження на цій посаді. І чи дійсно це можна буде використовувати для чого, ну, для того, про що, власне, і говорив президент. Тому, розумієте, тут є певні моменти, все ж залежить від того, як далі ще ці перемовини будуть тривати. Теоретично, та й практично, сторони можуть дійти якоїсь згоди, знайти якийсь варіант, і цей варіант, він може бути цілком дієвий. Єдине, ну мені все ж таки здається, що, ну оскільки ситуація от в такому форматі вже розвивалася, і Федоров поки, судячи з усього, не збирається відступати, дуже ну, складно сказати, наскільки конструктивна робота буде далі. Наскільки конструктивною вона взагалі може бути тоді, да, в такому контексті. Тобто, чи не будуть там відразу згадувати Федорова, якщо він погодиться на якусь іншу посаду, те, як він себе поводив раніше, і, в принципі, ну, частково створив якісь проблеми там для Зеленського. Звісно, тут президент сам розпочав цю історію і сам розпочав цю управлінську кризу, яка має всі шанси і в політичну кризу, власне, перейти. Але і отаку непоступливість Федорова або його бажання отримати все або нічого теж йому можуть в майбутньому згадувати. До речі, ну, вже зараз навіть помітно, що певна інформаційна атака на екс-міністра ж вона ведеться. Там і дописи з'являються про те, що він вже не сильно і державницьку позицію займає, і ну, починає згадувати якусь його там попередню діяльність, і казати, що нічого екстраординарного в ній не було, і взагалі до нього теж є якісь питання стосовно там можливих корупційних якихось історій і так далі. Коротше кажучи, видно, що для Банкової зараз насправді ключовою проблемою є проблема навіть не стільки Федорова на тій чи іншій посаді, бо Зеленський вважає, що він вже значною мірою зміг цю проблему вирішити. Ну, є проблемою саме наявність оцих ще протестів. Як довго вони будуть тривати, чи будуть вони масштабуватися, і які вимоги, власне, там будуть в цих протестах з'являтися. Оскільки це зараз, ну, найголовніший виклик, який стоїть перед владою. Ну, ще це і пов'язано, до речі, з тим, що цей виклик, він же безпосередньо впливає на рейтинги Зеленського. Я думаю, що остання соціологія, вона не надто приємна для президента. А далі, ну, не факт, що буде краще. Тут треба приймати все ж таки якісь рішення, які можуть якось виправити ситуацію. Але ці рішення поки такі, знаєте, ідеальні на горизонті, не сильно то й прослідковуються.
5: Ну, але затягування, час, давайте інакше перефразую, час на чию користь і проти кого тут грає. Так? Тому що, якщо ми згадаємо там минулорічні протести, які стосувалися незалежності антикорупційних органів, то все відносно швидко відбувалося. І мені видається, що успішність цих протестів і те, що цього разу ми знову побачили молодих активних людей з картонками, воно багато в чому якраз і випливає з того, що ті протести були швидкими, успішними, все відбулося, ну, буквально за якийсь короткий відтинок часу. Та сама історія зараз з відставкою Олександра Сирського, але так скидається, так виглядає, що друга частина цих вимог щодо Михайла Федорова на посаді міністра оборони, ну, навряд чи це буде історія про тут і зараз, коли вийшли, пройшлися, щось креативно написали, раз, два, три і по справі. Тобто цей ось цей час, проти кого він зараз грає? Проти президента чи проти тих, хто виступає за Федорова на посаді?
12: Дивіться, я думаю, що затягування взагалі цього процесу, от, ну, з якимось там призначенням чи відсутністю цього призначення, він грає більше на руку банку і президенту. Тому що, дивіться, ситуація, вона більш-менш поки залишається контрольованою, і на Банковій просто є сподівання, що з кожним днем, ну, скажімо так, інтенсивність цих протестів буде ставати меншою. І, відповідно, люди будуть там, ну, вже менше якби виступати з якимись ініціативами, просто їх менше буде приходити, і рано чи пізно цей протест взагалі зійде на нівець. Очевидно, що ця історія, вона грає, ну, в мінус, наприклад, тому ж Федорову, якщо ми персонально говоримо. Але, знаєте, найгірше те, що вся ця історія в мінус грає Україні. Тому що по великому та рахунку ця проблема, вона ж нікуди не дівається. І, ну, вона залишається. І Зеленський, да, з одного боку, він якби демонструє, що я вже визначився з міністром оборони, але, знов-таки, навіть по пану Хмарі є ще питання. По-перше, він виконуючий обов'язки, по-друге, незрозуміло, що робити з його приналежністю до Збройних сил. Ми знаємо, що не може бути військовим міністром, тобто йому треба або цивільним ставати, в який спосіб це робити, поки не сильно зрозуміло, чи захоче він взагалі, наприклад, іти там з військової служби. Це ж теж питання таке, відповіді на яке ми на сьогоднішній день не знаємо. Тому воно все в сукупності грає більшою мірою на мінус Україні. Тому що якби там Зеленський вже якось фінально прийняв рішення, або вийшов, сказав, що я за жодних обставин там Федорова повертати не буду, і так далі, то, можливо, тоді вже була якась ясність. Але Банкова зараз, як я вже казав, буде розраховувати на оцей тижневий майже візит до Сполучених Штатів, на те, що там будуть якісь важливі заяви, можливо, навіть рішення для України. Це можна буде подати як якийсь беззастережний успіх, власне, там президента. А в цей час протест, він зникне просто в силу того, що, ну, люди не будуть бачити сенсу його продовжувати. Тим більше, зверніть увагу, протест же ж він сам по собі децентралізований. Там немає якогось там керівного ядра. Грубо кажучи, той же Федоров на протест не виходить і там людей довкола себе не об'єднує. Він якби зі сторони за цим спостерігає, ну, тільки дякує там протестувальникам і так далі. Тому тут розрахунок на те, що він просто от закінчиться і все. У Банкова робить на це ставку. Ну, наскільки це спрацює, якщо не зроблять ніяких дурниць, давайте відверто так скажемо, які там інтенсифікують, наприклад, цей протест, не впливуть якісь там, можливо, ще теми, які просто будуть вимагати, ну, розширення там цих протестних акцій і так далі, може і вийде пропетляти, і Федорову тоді дійсно прийдеться обирати, або він повертається на якусь посаду, яку йому пропонували, і намагається щось на цій посаді робити. Ну, або він думає про якусь там громадсько-політичну кар'єру, але я тут достатньо скептично налаштований з приводу цього, тому що йому дуже складно буде в таких умовах стартувати, та й буде залишатися питання, що з цією кар'єрою робити в країні, в якій, ну, невідомо, коли будуть вибори, але явно вони будуть не скоро. І це ключовий момент, який є на сьогодні. Ну і, звісно, тут багато від громадян залежить, наскільки вони готові виходити далі, наскільки вони готові посилювати якісь свої вимоги, наприклад, їх там конкретизувати, до яких дій вони готові вдаватися. Якщо це будуть просто протести такі, як зараз, ну, не виключно, що президент може з цим якось справитися і це просто пережити, чисто розраховуючи на те, що час все розставить по своїх місцях.
3: Ну, слухайте, є цікаве повідомлення від агенції Reuters про те, що міністр оборони Італії запропонував Михайлові Федорову посаду радника. Тут я зацитую, власне, його слова. Я зателефонував йому наступного дня після його звільнення і сказав, коли ви хочете приїхати до Риму та працювати зі мною як радник, така пропозиція є. Це слова Гвідо Крозетто, тобто міністра оборони Італії. Ну, знаєте, куртуазно те, що це виглядає. Я не знаю, яким чином на це має реагувати, або, може, не має реагувати Михайло Федоров, але, я, знаєте, з такої, може, трошки іронічної історії, але все ж війду в ось цей аспект зовнішньополітичний. Тому що рефлексія є. І, наприклад, в німецькому уряді говорили про те, що вони хотіли би отримати певне пояснення. Це не є там тиск, знаєте, і хамська історія. Це нормальна дипломатична практика, але вони говорять про те, що було би добре, якби там Офіс президента і президент України пояснили логіку ось цих кадрових ротацій. Ну то наскільки в цій історії партнери і чинник за кордону впливатиме?
12: Ну дивіться, на відміну від минулорічних протестів, тут якраз чинник партнерів і за кордону він набагато меншим є. Тоді партнери включилися після громадян України, але в них був інструмент і механізм, який був пов'язаний з європейською інтеграцією. І вони чітко могли сказати, що якщо ви зробите отакі-то речі, це буде порушення взятих на себе зобов'язань, і, власне, ми тоді з вами не будемо мати ніякої справи. І тому це вплинуло тоді на владу, влада все назад відкотила. А зараз дивіться, яка ситуація. Партнери, по суті, кажуть, ви швидше просто, ну, не публічно, ви швидше просто визначитеся з людьми, які займуть конкретні посади, щоб всі ті проекти, програми, які були, вони могли далі реалізовуватися. Щоб ми знали, хто знаходиться з вашого боку, хто буде розпоряджатися тими коштами, які ми вам надаємо, і хто буде за ці кошти звітувати. Тому, якщо влада зможе цю історію швидко закрити і, грубо кажучи, поставити з нашого боку людину, ну, в даному випадку виконувач обов'язків міністра оборони, да, яка швидко війде в стан справ і зможе надалі продовжувати співпрацю з нашими партнерами щодо отримання грошей, витрат їх там на закупівлю зброї для нашої армії і так далі, і так далі, і так далі, я думаю, що у партнерів питань буде не так багато. І вони їх не будуть якось публічно піднімати. Наскільки я розумію, частина же команди попереднього міністра в Міністерстві оборони залишилася. І це якраз команда, яка працювала з нашими партнерами з приводу отримання всіх цих кредитів, там грошей на закупівлю зброї і так далі. Тобто робота ведеться. А з приводу пояснень, ну, Зеленський, по-перше, вважає, що він нічого пояснювати не повинен. Це внутрішня справа України. До речі, він тут, ну, формально правий, як мінімум. А неформально, я думаю, що якісь пояснення вони могли надати. І знов-таки, якщо програми будуть рухатися далі, не буде ніяких зривів, все буде відбуватися згідно там затвердженого плану, то по великому рахунку там наші партнери, я не думаю, що вони будуть якось посилювати там тиск на Україну і вимагати якихось додаткових пояснень. Ви, до речі, зверніть увагу, вони навіть публічно говорять, що ми не можемо жодним чином на це впливати, це внутрішня справа України. Ну, будуть пояснення, добре. Не буде, ну, будемо думати тоді, як робити далі. Але для них головне, щоб все працювало. Якщо от вдасться зберегти цю систему, щоб вона була працюючою, то по великому рахунку ніякого впливу зі сторони наших партнерів на всі ці процеси не буде.
3: Про інші ротації давайте поговоримо кадрові. Рустем Умєров залишається в Раді нацбезпеки і оборони, але на новому місці. Це слова президента Зеленського. За його словами, ще чинний очільник РНБО тепер зосередиться на переговорах із партнерами, реалізації дрон-діл і антибалістичній програмі «Фрея». Тим часом екс-голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, який має там, за неофіційною інформацією, але має замінити Рустема Умєрова на посаді секретаря РНБО, відповідатиме за посилення внутрішньої безпеки та координацію між силовими структурами. Ну, по-перше, тут і щодо персоналі, я думаю, має бути певна рефлексія, та яка логіка є в таких призначеннях, і щодо самої структури Ради нацбезпеки і оборони. Тобто це така, знаєте, двоїстість виходить в структурі, чи про що йдеться?
12: Ну, до речі, це дійсно така дуже цікава заява президента, я б сказав, навіть дивна заява. Тобто він фактично розділяє повноваження секретаря Ради національної безпеки і оборони і залишає частину їх за Умєровим, який, ну, на наступному тижні, я так зрозумів, офіційно буде змінений на цій посаді. Зеленський сказав, що укази готуються, після приїзду зі Сполучених Штатів, вони будуть якби оприлюднені. І, знаєте, мені це просто нагадало, що взагалі вся ця історія зі зміною типу секретаря РНБО – це історія, яку влада просто змушена була якось, на яку, точніше, влада змушена була якось реагувати, тому що була створена проблема, Клименко не отримав те, на що Зеленський хотів його спочатку поставити, але щоб не кидати людину, давайте відверто скажемо, не викидати його з цієї команди, йому вирішили запропонувати посаду секретаря РНБО. Але оскільки, судячи з цієї заяви, Зеленський продовжує дуже серйозно довіряти Умєрову і вважати, що Умєров і надалі може займатися ключовими питаннями для України, ну, значить, йому створять якусь там посаду, можливо, радника там, чи заступника глави Офісу Президента, і на цій посаді Умєров буде займатися тим, чим він займався до сьогоднішнього дня. Ну, передусім мирними цими перемовинами, так званими. Але, знаєте, я отут звернув би увагу на те, що Умєрова пропонують зробити координатором багатьох оборонних програм, в тому числі і цієї програми «Фрея». І, ну, як на мене, це дуже дивне рішення зі сторони президента, оскільки тут потенційно може бути закладений конфлікт інтересів. По-перше, давайте не будемо забувати про чутки, які активно циркулюють і які ніхто ніяк там офіційно не спростовував, з приводу можливої наявності у Умєрова іншого громадянства, ну, крім українського. Плюс той факт, що родина Умєрова живе в Сполучених Штатах Америки. І теж з великою ймовірністю там значна частина представників цієї родини можуть мати американське громадянство. Очевидно, що Сполучені Штати Америки, ну, якщо наш не союзник, то як мінімум партнер, країна, яка там дружньо до нас налаштована, але все це все одно накладає певний відбиток, враховуючи, що ця антибалістична система Фрея є європейською і значною мірою створюється на противагу або на заміну всього того, що пропонують американці. Тобто ж логіка була така. І отут якби людина, у якої може бути потенційно певний конфлікт інтересів, як мінімум родина в Штатах, є координатором цієї історії зі сторони України, ну це дуже дивно виглядає. І дивіться, другий момент, знов-таки повертаючись до цієї системи. Її ключовим розробником, ініціатором з українського боку є компанія FirePoint, яку активно згадують на плівках Міндіча, і не менш активно на плівках Міндіча згадують, власне, Умєрова. Знов-таки, потенційно може бути конфлікт інтересів. Очевидно, що зараз, станом на сьогодні, у НАБУ і САП ніяких питань до Умєрова немає. Крім того, що він виступає в якості свідка, там, здається, по одній справі, як мінімум він їздив до них там на допит і так далі. Але ж все ж в майбутньому може з'явитися. Тому тут ризик зі сторони президента, ну, достатньо серйозний, коли він цю людину залишає і виходить, що навіть десь розширює її повноваження. Хай вони будуть неофіційними, неформальними, але вони будуть достатньо вагомими. Ну, нічим іншим, ніж як великою, по-перше, довірою до Умєрова, це пояснити складно. І, по-друге, ну, тут є, мабуть, ще одна причина, чому отакі пертурбації відбуваються, і так от Зеленський ділить різні повноваження всередині команди. Йому нема особливо з кого обирати. В нього дуже коротка лава запасних, і для того, щоб якимось чином хоча б зберігати, власне, цих людей в команді, не давати їм кудись там виходити, от він шукає для них якісь можливості. І в плані РНБО от він знайшов можливість отакого характеру. Але як там той же Клименко і Умєров будуть уживатися, умовно кажучи, да? Хто буде які мати апарати, хто як буде працювати, ну, відповіді на це немає. І мені здається, що з бюрократичної точки зору це буде достатньо складно. Ну, але Зеленський вважає, що він може дозволити собі такий ризик і зробити от власне таким чином.
5: Так, бачите, тому не доводиться говорити про завершення ось цієї кадрової, знаєте, там перетрубації чи перебудови в урядових і навколо урядових структурах. Я думаю, що ще ми побачимо багато чого цікавого теж впродовж наступного тижня, зокрема й на вулицях. Ігор Рейтерович, політолог, з нами на зв'язку. Я вам дякую за те, що знайшли час. Подякую теж аудиторії за те, що були тут. Лишайтеся на радіо НВ і надалі. Бережіть себе. Почуємось.
13: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Народження бунту. Pontiac GTO 1964-го.
14: У кожного покоління є машина, яка дозволяє порушити правила. Для американської молоді 60-х нею став Pontiac GTO. До його появи швидкі автомобілі були дорогими. Спортивні купе коштували чималі гроші, а великі седани з потужними двигунами більше підходили для сімейних подорожей, ніж для пригод. Інженери Pontiac зробили крок, який спочатку навіть не мав права на існування. Вони взяли відносно компактний автомобіль і встановили на нього великий двигун V8 від старшої моделі. Формально це було порушення внутрішніх правил концерну General Motors. Неформально – початком нової епохи. Назву запозичили у Ferrari 250 GTO. Це був майже жарт. Італійський гран-турер для заможних колекціонерів і американський вуличний хуліган не мали між собою нічого спільного. Окрім бажання

0: ності. Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: барів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Відповідь на удари Росії обговорив президент Володимир Зеленський з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. На нараді на вищому рівні з Генералітетом Сил оборони України він також заслухав доповіді виконувача обов'язків міністра оборони Євгена Хмари і заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. Як зазначив глава держави, головнокомандувач Збройних сил України доповів про ситуацію на фронті загалом, детально пройшлися по тих напрямках і завданнях, які потребують найбільшої уваги та оперативних рішень, каже Зеленський. За його словами, було визначено порядок дій України у відповідь на російські удари по інфраструктурі проти міст і громад прикордонних та прифронтових областей Києва та області, а також Одеської області та морського коридору. Президент запевнив, що на всіх рівнях є чіткий перелік заходів. Разом із керівництвом Збройних сил України та Міністерства оборони було також визначено, як Україна діятиме надалі в акваторії Чорного моря. Пакети рішень у відносинах з партнерами для захисту економічних процесів в Україні та збереження стійкості напрацюють прем'єр-міністр, міністри закордонних справ, інфраструктури та агрополітики, а також посадовці, яких залучатиме очільник уряду. На Дніпропетровщині розширили обов'язкову евакуацію родин із дітьми. Через постійну загрозу російських обстрілів у безпечні райони мають виїхати сотні жителів, серед яких понад 300 дітей. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, обов'язкову примусову евакуацію дітей оголосили із 10 сіл Синельниківського району. Виїхати мають 222

0: Родини, в яких виховуються 364 дитини. До проведення евакуації залучено рятувальників, правоохоронців і представників гуманітарних організацій. Жителів вивозять безпечними маршрутами до транзитних центрів, де їм надають необхідну допомогу. На території області працює 5 транзитних центрів. Там переселенцям надають фінансову, медичну, психологічну та юридичну підтримку, забезпечують продуктами харчування та засобами гігієни. За потреби фахівці допомагають відновити втрачені документи. На тепер обов'язкова евакуація всього населення діє у 3 громадах Нікопольського і 8 громадах Синельниківського районів. За даними обласної влади, лише за останні 10 днів ці території залишили понад 1100 дорослих і понад 400 дітей. Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації закликав жителів населених пунктів, які регулярно зазнають російських атак, не відкладати рішення про евакуацію і своєчасно виїжджати до безпечніших регіонів. І швидкою витратою ракет у війні з Іраном стурбовані в адміністрації президента Сполучених Штатів. Як повідомляє CBS News, там виникла внутрішня напруга через надто швидкі темпи використання ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони та високоточної зброї проти Ірану. За інформацією видання, американські розвідувальні та військові чиновники зазначають, що Сполучені Штати не зможуть тривалий час підтримувати поточний рівень витрати високоточних боєприпасів. За їхніми словами, оборонно-промислова база не має потужностей для швидкого поповнення арсеналів центрального командування, яке контролює перебіг бойових дій. Найбільше занепокоєння викликає стрімке скорочення ракет до «Петріот» і «ТЕТ», які активно задіюють для відбиття іранських атак у Перській затоці. Через це Пентагон змушений переміщувати ракети з інших регіонів, зокрема із Індо-Тихоокеанського, що знижує готовність до стримування Китаю навколо Тайваню. Для економії далекобійного озброєння військове командування дедалі частіше переходить на дешевші авіабомби та керовані реактивні снаряди. Натомість далекобійні крилаті ракети починають застосовувати економніше. Водночас міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет спростовує заяви про внутрішню кризу і запевняє, що армія формує потужніші арсенали, ніж будь-коли раніше. А речник Пентагону Шон Парнелл наголосив, що американські війська мають усе необхідне для захисту національних інтересів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх, мене звати Юлія Забєліна, я політична оглядачка Радіо НВ, і сьогодні ми говоримо з депутатом 5 скликань, з політтехнологом, соціологом Ігорем Гринєвим. Ігоре, вітаю.
3: Добрий день.
2: Дуже.
3: Добрий день.
2: Дякую, що ви прийшли. Насправді накопичилося вже купа питань. Дійсно, у нас такий тиждень склався, за який, мені здається, події відбулося, ну, напевно, на місяць або на більше. Там з відставки уряду все розпочалося, потім скандал навколо звільнення Михайла Федорова. Зараз ми побачили ці протести, зміну главкома. Ну, насправді, насиченість достатньо велика. Я би хотіла почати у вас спитати з вашої оцінки цієї політичної кризи. Чи це, по-перше, політична криза? І чи її пік вже минув?
3: Ну, знову ж таки, якщо давати оцінку сукупності подій, то йде мова, можливо, не про політичну кризу, а про певний якийсь політичний шторм. Угу. Тобто зараз Україну штормить. Тобто, чи воно має характер кризи, коли, знаєте, криза – це коли верхи не можуть, а низи не хочуть.
2: Ще не хочуть.
3: От, немає в цих подіях такої класичної ознаки революційної чи політичної кризи. Поки що це якась частина суспільства до цього має, решта суспільство спостерігає. Притому спостерігає, напевно, з різних точок зору, не тільки очікуваннями, але і пересторогою. Бо в умовах війни і в умовах такого патримонального суспільства, як в нас, в нас зміни так само лякають людей. І я переконаний, що є багато людей, які, не дивлячись, дуже багато хотіли, наприклад, відставки Сирського. а дуже багато бояться. А чи новий справиться? Сирським, хоча було там багато претензій, але був певний елемент надійності. Угу. Тому, якщо йде мова про таку загальну оцінку, як на це реагує суспільство, то суспільство поки що живе в умовах такого політичного шторму.
2: Угу.
3: Цей шторм є не тільки в владних кабінетах, а там штормить по-взрослому, як на мене, по-дорослому, а от суспільство також доторкнуло це все.
2: У протесту, в що це врешті все переросло, було дві вимоги. Це спочатку повернути Федорова, і зрештою це все переросло в те, що треба звільнити Сирського. Одну з вимог врешті виконали, одну – ні. Як ви думаєте, що буде далі відбуватися?
3: Важливо зрозуміти, що насправді було більш важливо для протестуючих. Чи претензії до Сирського і звільнити Сирського було ключовою, та якби більш такою справжньою мотивацією тих людей, які вийшли. Ми говоримо про тих людей, які вийшли на протести, так? Ми говоримо не про суспільство зараз, бо в суспільстві свої процеси йдуть. Але тих людей, які вийшли, друга історія, вона була, ну, знаєте, воно називається «наших б'ють».
2: Угу.
3: Тобто, коли свого образили. От захистити свого. Мені відчувається, що одною з таких мотивацій було, що певна частина суспільства, особливо молодь, mm-hmm. оце нове суспільство, відчуло загрозу собі.
2: Mm-hmm.
3: Бо поки є їхній представник, поки це в них є надія на певний шлях розвитку. І оцей шлях розвитку був співставлений шляхом розвитку, який особлював Сирський.
2: Угу.
3: І це не тільки про совок. Це одне достатньо великі зміни і, вибачте за банальну фразу, яка вже звучала не один раз на виборах, жити по-новому.
2: Ваша фраза, до речі.
3: Чи жити так. по-старому.
2: Угу.
3: І оця дискусія, вона насправді не закінчена. Тому що вона говорить про те, що в суспільстві жити по-новому під час війни, це не є однозначна підтримка. Коли йде затишшя, згадайте, після Мінських угод, в 2019 році суспільство було готове на будь-які експерименти. Результатом цього експерименту є повний контроль слуг народу і над президентською владою, угу. і над парламентом, над урядом, над всім, над суспільством фактично.
2: Угу.
3: Над єдиним телемарафоном, над всіма інструментами, майже які має держава. От, в умовах загострення війни, такі експерименти не часто відбуваються в суспільстві. Тому ще не факт, як відреагує загальне суспільство на вихід з цієї кризи. Тобто Драпатий в даному випадку частково є відповіддю на це. Бо він є з однієї сторони ніби особленням оцього нової армії, але одночасно всі розуміють, що це є людина системна, системний військовий. Це не, вибачте, Роберт Бровді, угу. чи навіть не Андрій Білецький, чи Буданов.
2: Угу.
3: Тобто це все-таки людина, яка пройшла військову освіту, має повністю військовий бекграунд, всі щаблі від початку до кінця. Тому це таке щось середина між, наприклад, Сирським і Білецьким.
2: Угу. Тобто, можна сказати, що, по суті, частина суспільства побачила уособлення себе в Федорові, тому сприйняла це достатньо особисто.
3: як не тільки як свій представник, скажімо так, у владі, і уособленням певного шляху дальшого розвитку суспільства.
2: Угу. Тоді яким чином взагалі може розв'язатися ця криза? От ми з вами розмовляємо в п'ятницю, сьогодні в п'ятницю також анонсували протести, і по суті вони сказали, що будуть анонсувати безстрокові протести, поки не призначать Михайла Федорова. Федоров одночасно з цим, я знаю, я спілкуюся також з його представниками, вони не хочуть повертатися нікуди, крім Міністерства оборони. Що робити?
3: А тут починається вже підводні камені. А тут треба з'ясувати не приводи або реакцію, а чому взагалі це все відбулося? А нащо було відправляти відставку Федорова? От мотивація в президента перша, яка була, це тому, що є конфлікт між Сирським і Федоровим. З однієї сторони конфлікт врегульований. І не було сказано, що обидва винні, тому обидва підуть у відставку. Президент ніколи не сказав, а президент сказав, обидва хороші, але просто не можуть домовитись. Ну добре, вузол розв'язаний, Сирського нема. Мотивації далі зберегти, ну, відправляти Федорова у відставку, тобто вибір зроблений нібито. Але бачимо, що призначення Федорова не відбувається і, скоріше всього, навряд чи відбудеться. Тому треба тоді шукати більш інші причини. І багато цих причин, на мою думку, лежить в тому числі в суспільстві. А в нас поміняли прем'єр-міністра. Це нічого так?
2: Мені здається, не помітили. Майже.
3: А то, що ми ніхто, навіть міністрів, не помітили, що весь уряд майже помінявся.
2: Окрім Кіма, окрім Віталія.
3: Ну, і вже його вимагають відставки.
2: Так,
3: до речі. І вже сьогодні вже оця умовно бульбашка вимагає також і його відставки. Так. Ветерани вимагають і його відставки.
2: Так.
3: Тому, знову ж таки, чи помітили, чи це відволікання на якісь другорядні цілі, це вже, можливо, є технологічна розмова, в мене якесь відчуття. Бо не є щось таке принципове це призначення. А от те, що прем'єр-міністра призначають, і нікого не цікавить кого, і хто ця людина. Біографію Федорова зараз і біографію Драпатого розклали, напевно, на атоми. Біографія прем'єр-міністра нікого не цікавить.
2: Може, це означає, може, це репрезентує запити суспільства? Все ж таки,
3: це що давно вони... стало зрозуміло дві речі.
2: Так.
3: Що насправді прем'єр-міністром і керівником держави є президент Зеленський. Угу. Зліквідовані демократичні інститути. Нікого не цікавить, хто спікер парламенту. Всіх цікавить, хто більше впливає на парламент, чи Єрмак, чи Арахамія.
2: Угу.
3: Тобто непублічні методи керівництва демонструють, що насправді центр прийняття рішення є не в уряді і не в парламенті. Тобто це перша історія, і це вже тривожний сигнал для всього суспільства. І суспільство це мало хвилює, бо воно з цим погодилося в своєму спільному договорі. А от питання війни, миру, війни, і це суспільство хвилює. Бо це доля, і це доля майбутнього. І, та. І ще раз, не розуміючи, що така сама доля країни знаходиться в руках уряду. Хоча я думаю, що якщо порівняти бюджет, це нова, я кидаю ще нове поліно в це полум'я дискусії, якщо порівняти бюджет 2013 року і бюджет Міністерства оборони 2026 року, повний бюджет, не тільки той, що написано це, а до розподілу, що є в міністра оборони, то я думаю, що сьогодні міністр оборони більш, з точки зору бюджету, більш важлива фігура, ніж прем'єр-міністр у 2013 році. Тобто ми дійшли до ще одного питання. Знаєте, раніше була така гарна французька фраза «Шерше ла фам».
2: Шукайте
3: Якщо
2: жінку,
3: ви не знаєте, що відбувається, то шукайте жінку. Насправді предметом конфлікту є жінка. В 21 столітті, я вже не один раз це повторював, ще раз, якщо ви не розумієте, що відбувається, шукайте гроші. Як правило, за цим стоять боротьба за розподіл грошей. Багато говорили, що це дискусія між зброярами і дронщиками. Те, на що замахнувся Федоров, це приблизно то, на що в свій час замахнулися Прозоро. Тобто це то, щоби розподіл поменшим бюджетних коштів відбувався по-новому.
2: По-новому, по-новому,
3: будемо казати. Наскільки він знов не такий прозорий, як би здавалося. Ми не знаємо, як розподілявся при міністрі Федорові, як розподілявся, ми теж не знаємо. Але ми більше довіряли, і по меншій мірі довіряємо, що він каже, що він скоротив корупцію, чи скоротив, ціни впали. Очевидно, це всі підтверджують.
2: Принаймні, це те, що декларується.
3: Декларується. Але для того, щоб зрозуміти, другий фактор, це фактор грошей. Я би найменше оцінював то, що суспільство легко сприйняло і зразу прийняло як основну гіпотезу, це політична ревність або дискусія про рейтинги. Я знаю, вимірюю політичні рейтинги регулярно, і я знаю, що насправді це не зовсім правда. Не було. І на мою думку, як вже політехнолог, я би це фальшивий слід.
2: Угу.
3: Не в ревності там. Так легко просто пояснити на людській мові. Насправді це не це. Але третя річ є в психології. І я про це вже говорив і ще раз хочу повторити, що людина, яка має абсолютну владу довгий час і не має жодної конкуренції, вона перестає бути адекватною. Тобто вона, я не хочу сказати, запливає жиром, але фізичну форму втрачає. Тобто їй складається враження, що можна все. От можна змінити будь-кого, будь-коли. Хочу поклади на Службу безпеки. Значить, для цього просто поставлю хмару на Міністерство оборони і звільню можливість просто для управління Службою безпеки. І зверніть увагу, насправді дискусія в країні і справді боротьба за владу йде тільки в двох напрямках. Це оборона
2: Силовий
3: з величезними бюджетами. І це зовнішні всі фактори, і це міжнародна політика. Через оді зараз основний суб'єкт міжнародної політики є українська армія. І відповідно від результатів на фронті залежить не тільки розподіл ресурсів, але і велика політика. А якщо йде мова про внутрішню політику, то йдеться не про рейтинги, а йдеться про спокусу мати інструменти управління суспільством через силові структури.
2: Угу.
3: Знаєте, в старому Радянському Союзі принцип управління був простий. Був генеральний секретар, який міг все. Він формував політбюро. Він його формував. Не політбюро вибрало генерального секретаря, а після зміни генерального секретаря він переформатовував політбюро. Прийшов, наприклад, Горбачов. Це він змінив 90% членів політбюро своїх. І так робив кожен. А опору, так чи інакше, в Радянському Союзі йшло на КГБ.
2: Угу.
3: Не на політичні навіть структури, і партійні структури, а на силові структури. І зараз це так в Путіна є, і так в авторитарних режимах дуже часто. І оця формула, вона дуже проста, і вона масштабується. І мені складається враження, що в неї, не то, що повірили, її просто дуже копіює сьогоднішній президент. Тобто, як він це? Вузьке коло ефективних менеджерів, або тепер це вже має ознаки не ефективних менеджерів, а вузьке коло близьких, воно, знаєте, як де, бункерне братство, якийсь час стало. Ті, хто був з президентом, перші дні війни.
2: Угу.
3: От. І на сьогоднішній день Офіс президента існує. І він не на Банковій. Раніше це все назвали Банковій. Сьогодні він в резиденції президента. І він не співпадає з тими людьми, які займають ключові посади як в уряді, так і в самому офісі. У мене складається враження, що сьогодні Кирило Буданов керує бухгалтерією офісу. Такий собі керівник державними справами Дусі раніше називали.
2: Ну, принаймні, йому намагаються відвести, мені здається, таку роль. Ну,
3: мене,
2: проти мені, навіть десь мені його
3: де
2: волі.
3: Де-факто так це. А привид Єрмака, він присутній в всіх цих рішеннях, і ми це бачимо. І непублічна політика, вона ну, почала домінувати. Угу. Тобто, якщо вона завжди присутня, але раніше були інструменти, коаліція, або по меншій мірі фігові листки так прикривали все одно такими рішеннями. Сьогодні це ніхто не звертає уваги.
2: Ну, я якраз слухала ваше інтерв'ю вчора, одне з нещодавних, і ви сказали там, що в парламенту забрали суб'єктність, але мені здається, що у нього від початку цієї влади і не було суб'єктності, щоб він якимось чином зараз міг би повпливати та, на ці процеси.
3: Я маю на увазі, що з 19-го року в парламенту забрали суб'єктність. Більше того, ну, наприклад, один з президентів вже казав, що я вас всіх знайшов на смітнику для своєї фракції. Віктор Андрійович так звернувся до своєї фракції, сказавши, що я вас знайшов на смітнику історії. І чим закінчилось? Ну, фракція образилася, почала розколюватись, хтось пішов в інші. Тобто це. Володимир Зеленський, коли став президентом, фактично то саме сказав вже ж на першому ж своєму засіданні фракції і так далі. І що відповіла фракція? Ну, це правда, сказали вони.
2: Угу. Так.
3: Та, але появилося нове. Якщо при всіх попередніх президентах критика була не тільки зовні, не тільки медійна, не тільки, але і всередині, тобто спокійно, і нікому, зрештою, за це, ну, за можливо, за дуже якимось резонансними випадками нічого не було, то на сьогоднішній день самоцензура, якщо починають говорити про Зеленського в оточенні «Слуг народу», я не один раз це бачив, це вони моментально понижують голос два рази і рефлективно оглядаються назад, чи ніхто не чує. І отут і ваше радіо, і Українська правда, скоріше, є виключенням загального правила, яке зараз є в суспільстві. Ну, це ще одне. Але є і ну, додаткові речі, про які ми не говоримо. Реально сьогодні опонує владі тільки НАБУ і САП.
2: Громадянське суспільство, мені здається, ще частково медіа теж. Але це, звісно,
3: ну,
2: це трошки
3: кажу,
2: інші інституції.
3: Тобто і вони навіть, оце, що ви кажете, громадянське суспільство і так далі, воно ніби гуртується навколо проблем, навколо НАБУ. І так, якось такі утворюється союз. Це, але це також не добре.
2: Угу.
3: А це також
2: погоджусь,
3: абсолютно добре.
2: Погоджусь.
3: Бо насправді за ситуацію НАБУ не менше відповідальність має. І оця друга вседозволеність, яка є, коли дуже часто, і вони діють не в рамках закону.
2: Угу.
3: Тобто це найгірше, що не забрана не тільки суб'єктність, а зліквідовані правила. Тобто закон перестав бути вирішальним при вирішенні конфлікту. Судова гілка влади зруйнована вщенть.
2: Ну, певна кулуарщина зараз стала, мені здається, превалювати над...
3: Але вона зруйнована з двох сторін. Бо ні одні не вживають судову гілку влади як законну, попроцедурну і так далі. А всі прекрасно розуміють, що судді бояться тільки НАБУ. Бо всі решта, або Офісу Президента,
2: Служба безпеки України, або, теж,
3: ну,
2: силові якраз такі та, ті речі,
3: ну,
2: які
3: або, або це. Тому залежність, те, що замість незалежного суду ми отримали ще більш залежний суд, це дуже небезпечно.
2: Повертаючись до того, що ви сказали раніше, яким може бути все ж таки вихід з цього шторму?
3: Завжди в таких ситуаціях виходом було два. Це розв'язання через легітимні інструменти, наприклад, згадайте всі байдани і це. Як розв'язувалося? Через або суд, пам'ятаєте, 2004 рік?
2: Угу. Так.
3: Або 2000, відповідно, 2014 рік через парламент. Тобто, в принципі, від кінців наступають, як, ну, діяти треба тоді по правилах, по закону. Сьогодні забрані ці інструменти, і вони фактично їх не існує, і це небезпечно. Тоді в таких випадках наступає Наступний інструмент – це вибори. Перезавантаження. Тобто відбуваються вибори, все так якби йде з нуля, і в нас цей інструмент забраний. Бо під час війни проведення виборів не тільки суспільством не підтримується, але спокуса їх провести недемократично стає дуже великою. Тому це такий цук з вамки, я співчуваю владі. Тобто я з одної сторони критикую ті правила, які створені, але з другої сторони просто співчуваю. Я вже казав, от називаю, коли кажу, що сьогодні влада неадекватна, то при цьому ставлю кому. І кажу, я сумніваюся, що хтось би міг зберегти адекватність при таких правилах, які сам збудував. Коли в тебе вся абсолютна влада, ну вона через якийсь час ти перестаєш згадувати, що насправді є інші інструменти для виходу з кризи. І тільки на свою або фартовість надієшся, а повезе, або на свою силу. Ти не маєш на що опертись, не маєш на кого перекласти відповідальність. Ну, перезавантажує уряд, і нікого це нічого не змінило в суспільстві. Згадайте, при кожній кризі перезавантаження уряду це була серйозна подія. А сьогодні все звелося тільки фактично до міністра оборони. І реально всіх цікавить тільки, хто буде міністром оборони. Так зробив сам Федоров. Настільки підняв планку, так зрозуміло суспільство, і ми зрозуміли, що всі ті причини, про які я говорив, і матеріальні, і основне – це напрямок розвитку, це ключове.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» доступний навчальний курс «Взаємодопомога у кризових ситуаціях». Він допоможе військовим краще розуміти ознаки психологічної кризи у побратимів, правильно підтримувати людей поруч та ефективно діяти у складних життєвих ситуаціях. Курс складається із 5 послідовних модулів, які детально пояснюють, як помітити тривожні сигнали та фактори ризику у поведінці колег, як правильно почати непросту розмову та чому важливо прямо говорити про суїцидальні думки без осуду чи тиску. Навчання поєднує теорію із практичними прикладами та змодельованими життєвими ситуаціями. Це допомагає захисникам зрозуміти, які саме запитання ставити, як слухати людину та коли необхідно терміново звертатися по допомогу до фахівців. Окрему увагу у курсі приділили самодопомозі. Спеціальний модуль розглядає реакції самого помічника, як упоратися із емоційним виснаженням, тривогою чи почуттям провини, і як підтримувати власний психологічний стан, допомагаючи іншим.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: По таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
10: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино Дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Чи президент зробив помилку тим, що він прибрав Федорова? Спитаю вас так прямо.
3: Я гірше скажу, не пам'ятаю, чи ваш, чи не. Тарас Чмут сказав взагалі страшну фразу, що це найбільша помилка Зеленського за всі часи, і яка може мати надзвичайно негативні наслідки не для нього, а для держави. Я не буду повторювати навіть, тому що я не згоден з такою драматичною оцінкою, але, ну, я скажу, він сказав, це може, через цю помилку може програти війні. Ну, перебільшення, знову, ну, ролі особистості, що від того, що не Федоров міністр оборони, ми тепер програємо війні,
2: ось цим я ніколи не погоджуюсь. Федорова, то тут, напевно, теж є певна
3: ангажованість. Це суб'єктивна оцінка. Але, звичайно, що це, ну, очевидно, співмірна по помилці, як відставка Залужного. Але коли була відставка Залужного, я кожен місяць задаю, яку люди бачать найбільшу помилку сьогоднішньої влади, найбільшу помилку Зеленського. І роблю це вже там багато років. І не тільки про Зеленського, а про кожного. Тобто в кожного президента, яку люди вважають найбільшу помилку. Якщо відставка Залужного на першому місці протрималася 4 місяці, а потім зійшла на друге місце, а потім на третє місце, а потім на шосте місце, то, звичайно, відставка Федорова, як найбільша помилка, може протримати ще менше. Бо вона компенсована відставкою Сирського.
2: Ну, і все ж таки призначили Хмару виконувачем обов'язки, але тим не менш достатньо позитивним бекграундом, да, за ним немає ніяких скандалів. Ну, але, хоча виконувач обов'язків,
3: але давайте, я весь час посилаюсь на соціологію, і я не готовий зараз посилатись на настрої суспільства. Бо зараз, якщо би говорити про сьогоднішню соціологію, наприклад, про, а що суспільство думає про Хмару, чи про Федорова, чи про Сирського, знаєте, це те саме, що питати, а що думають люди в день народження або в день похорон людини. Звичайно, що в ці дні не тільки говорять, але люди і дійсно вірять те, що вони говорять. Але один казав, а зранку вони прокинулися, як був такий Шукшина фільм, а по утру вони проснулися. От, а зранку вони прокинулися, і світ зовсім інакший. От який буде світ після того, як закінчаться ці похорони, дні народження, інаугурації, відставки і так далі, напевно, ще шторм, коли вляжеться піна, штормити Україну буде ще, напевно, довго навколо цих питань. Бо ми увійшли в реальну турбулентність. Ще частково це зв'язано з тим, що останнім часом суспільству дуже сильно вкидає ця тема, що в нас почалися перемоги на фронті. А ми знаємо, що поразка – сирота.
2: Да, у перемог.
3: А в перемог батьків дуже-дуже багато батьків. І тут я хочу повернутися до статті Залужного, чи виступу Залужного, який застерігає дуже цьому, щоб суспільство адекватно відносилося до будь-яких ситуаційних подій. Це процес довгий, до нього треба відноситися. Оці качелі в якими психологічні, я про психологію, я не про реальну ситуацію. Дай Боже, ми дійсно маємо зараз дуже гарні успіхи, але маємо такі самі проблеми. За сьогоднішній день скільки раз тривог було в Києві?
2: Вибухів теж, в тому числі.
3: І вибухів, тривог, і так, людей, і ситуація. Люди ж не тільки черги бачать на заправках в Росії, але і дивляться на цінники на нафту в світі і в Україні, які також змінилися. Вперше за багато днів і там місяців знову нафта в світовому рівні сьогодні пробила дно $100 за барель. Тобто ми не, і це не тільки війна в Україні, а світ весь штурмить. Тобто та турбулентність, яка є, вона сьогодні зумовлена багатьма центрами турбулентності. І це новий світ.
2: Я би хотіла ще трохи присвятити уваги все ж таки безпосередньо особистості Федорова. Так, з одного боку, він 7 років був у владі, він був найближчою людиною Зеленського в його оточенні, навіть допомагав розрулювати цей процес з НАБУ і САП минулого року, теж був таким медіатором. А з іншого боку, мені здається, що от якраз таки він як політик виник протягом останніх декількох тижнів. Ви колись теж от слухала, заміряли рейтинг Зеленського ще до того, як він там взагалі оголосив про те, що він йде в президенти. Чи для вас виникнення Федорова політика – це було щось прогнозоване? Чи все ж таки це щось таке стихійне, що виникло там за останні
3: часи? Ну, запит за останні часи знов на людину нову якусь, яка би була ну, інша трошки. Ну, на, запит на жити по-новому зберігся. Тільки цей запит додався двома словами. Професіоналізм, тобто люди перестали шукати. Ну, вони розуміють, що дилетантизм є загрозою, а не тому просто хороший, чесний чоловік, але некомпетентний, насправді це не панацея. Тому додаткові умови появилися в кастингу, в пошуку, такому умовному кастингу суспільства на свого лідера, появилися додаткові обставини. Збереглася, що це має бути людина нового покоління. Навіть в такому суспільстві, патримональному суспільстві, воно існує все-таки на нову людину. І друге, звичайно, аж яке відношення ця людина має до війни? Наскільки вона адекватна, чи ну, може бути корисна, або що робив під час війни? І це або герой, під яку підходить там і Буданов, і Залужний, і Білецький, і багато героїв з цієї сторони. А з другої сторони, це умовно або волонтер, або ну, якийсь там технократичний маск в українській війні. І сподівання не тільки в Америці було, коли Трамп брав маска, і в суспільство було, дуже придивлялися до нього. А й в Україні це друга така категорія, треба обов'язково відповісти на питання, що ти в війні робиш. Тому ці рейтинги зв'язані. Федоров попадає в цей кастинг, але чи це є єдина людина в цьому кастингу? Проблема в то інтерв'ю, про яке ви згадуєте, 2016 року, коли мене запитав Павло Шеремета, коли я сказав, що це буде от, і змалював образ людини, він сказав, ти маєш на увазі Вакарчука? Я сказав, ні, я маю на увазі Зеленського. Бо в цьому меню реально було тільки Зеленський і Вакарчук. Сьогодні в меню, яке я змалював, є ну, достатньо велика кількість людей, які можуть під це попадати. Хто виграє цей кастинг, залежить не тільки від суспільства, але від цих людей.
2: Ну і до речі, навіть в цьому.
3: Що буде робити Федоров зараз? Його рейтинг не залежить від того, хто він є, а залежить від того,
2: де він є.
3: Хто, що він буде робити він завтра? Сьогодні все ясно. Але від його поведінки завтра, напевно, залежить його ну, очікування чи неочікування суспільства на нього. Що мені тяжко відповісти. Я не знаю Федорова для того, щоб відповісти, прогнозувати, що він буде робити.
2: А до речі, до вас не зверталися його представники, чи не виходили з якимись пропозиціями, враховуючи вашу фаховість якось долучитися до їхньої роботи вже?
3: Я не коментую.
2: Чи ви не розповсюджуєте таку інформацію?
3: Я не коментую будь-які такі речі. Я ще раз скажу, що я стараюся за 2019 року відмовитися від людини, яка шукає, кого наступним би
2: зробити президентом. Бачите, як? А до речі, от цими днями я зустрічала також думку, що порівнювали ніби з як майбутню потенційну політичну силу Федорова з Самопоміччю. Чи ви погоджуєтеся, що це плюс-мінус електорат
3: давайте
2: може бути схожий?
3: Що згадаємо тоді ПРП?
2: Ну, це давно
3: цей
2: вже...
3: але Самопоміч, після Самопоміч наступив Голос.
2: Так.
3: А потім наступила Слуга народу.
2: Ну, але ж вони...
3: Це все то саме.
2: Електорально все ж таки
3: все то саме.
2: Голос і Слуга, так?
3: Це все то саме. Це той самий запит. Просто рівень запиту у часи ПРП був на рівні там 5% чи 4%, потім для Самопомочі цей запит зріс, потім для Голосу він ще зріс, а для Слуги народу він зашкалив. Бо це цілий, ну скажімо, набір факторів. Не тільки запит, але наскільки в цьому запиті є ще особистість, яка відповідає цьому запиту конкретному, якісь плюси-мінуси цієї особистості. От, Андрія Івановича, наприклад, кризи, які тоді були, з одної сторони зробили чуть не вічним мером, але
2: Садового.
3: Зняли так, Садового, Самопоміч, але зняли з порядку денного української політики. Голос, не участь Вакарчука в президентській кампанії, взагалі не участь. Він фактично не заявив ні про підтримку, нікого, і сам не пішов, і суспільству нічого не сказав. А так не можна. Якщо ти лідер, ти повинен вести за собою по меншій мірі тих, хто тобі довіряє. Запит на Зеленського перетворився в повну відсутність критичного мислення чи критичного ставлення, харизматичне відношення до цієї людини. Потім цей запит перехопив Залужний. Ви згадали Федорова і його шлях в політику, чи якось там, коли я там, чи міряти, чи не міряти, я вам просто хочу нагадати, що Федоров вже був один раз суб'єктом великої політики.
2: Угу.
3: Не меншої, ніж зараз. Це відставка Єрмака.
2: Угу.
3: Перш за все, дуже багато людей говорять, що сьогоднішня криза має ще і суб'єктивний характер, що Андрій Борисович відстрілює зараз всіх, хто тоді його знімав. І вже не маємо ні прем'єра, ні Федорова, ні... Також має право на існування така.
2: Буданова
3: пересунули теж, так. Прикрили покладом повністю. Тому я ще раз кажу, не фетишизую цю історію. Але хто мав прийти на місце Єрмака тоді, на думку всіх експертів? Там тоді, тепер це навіть не преміряда, бо завжди була преміряда, а тепер, як це сказати, містеріада навколо Міністерства оборони, все відбувається тільки. А навколо Офісу Президента була така сама інтрига. Довго не мали відповідь, хто прийде на місце Єрмака. І ключовою фігурою був тоді Федоров.
2: А він, наскільки я знаю, він сам хотів туди йти.
3: Ні, наскільки я знаю, знаєте, це з інсайдами, напевно, треба звіряти увагу.
2: Треба, так.
3: Він точно готовий був туди йти. І йому точно було запропоновано туди йти. Але як і тепер, так і тоді він поставив ті вимоги, які, очевидно, не готові були виконати. Я думаю, що зараз не будуть готові
2: він
3: виконати.
2: Він хотів звільнити всіх заступників.
3: Він сказав, повне перезавантаження і зміна Сирського. Вже тоді він це все сказав.
2: Угу.
3: І на повне перезавантаження президент не пішов. він скоріше повірив в концепцію, що якщо ще когось він буде здавати, то черга здати буде така велика в НАБУ, що, що це занадто розхитає країну і все, і все. І він на це не пішов. А зараз я так само не думаю, що він готовий віддати весь оборонний бюджет повністю Федору.
2: Але знаєте, повертаючись ще трохи буквально до тієї історії з офісом президента, чи не став би це тоді офіс Федорова, а не офіс Зеленського, теж знаєте, враховуючи те, що зараз відбувається, коли Федоров фактично мовою ультиматумів розмовляє з президентом, я не пам'ятаю, чесно вам скажу, такого з жодним представником його команди, навіть Єрмака, щоб він розмовляв отак от з президентом.
3: Це старий анекдот. Стара фраза, яка, ну, не анекдот, ну, історичний анекдот. Хто був Кучма? Це був президент в адміністрації Табачника.
2: Ну, ви, по суті, відповіли на питання.
3: Ні, ні? Але ні, ні, ні. І це потім стало зрозуміло, коли була відставка і Табачника, а президент зберігся. Ні. Чи був Зеленський президентом в офісі Єрмака? Ні, неправда. От тут я вже як політик, скажу чітко, ясно. Країною керує єдина людина – Володимир Зеленський. Так. І не важно, хто буде головою офісу, чи це Єрмак – чи це Буданов, чи це Федоров, ця конструкція буде працювати тільки в одному випадку, якщо керівник офісу буде вгадувати волю президента до того, як він прийме це навіть рішення. Бо всі керівники офісу живуть в умовах не пропозицій або порад президенту, а забезпечення його запитів до них. І Єрмак, звичайно, був найуспішніший в можливості виконання доручень і завдань, які ставив Зеленський.
2: Угу.
3: Буданов, я думаю, менш ефективний, і більше того, на нього з самого початку президент публічно сказав, на що він ставить Буданова.
2: Переговори.
3: Переговори. Але пам'ятаєте, що він сказав? А якщо переговори дійдуть, нічого не вийде з переговорів, то для цього в мене є Федоров для нового ведення війни. І він поставив на міністра оборони. З самого початку не вийшло в переговорах.
2: Угу.
3: Тепер ніби почалося, що виходить у війні. І отут почалася вже історія, а хто кому заважає. Для дальшого. Тут почалося, чи Сирський заважає Федорову, чи Федоров заважає Сирському, і так далі. Чи всі вони заважають Зеленському. Я не знаю відповідь на це питання. Але керує країною одна людина.
2: Чи ви...
3: Не як... було би ніколи Федоров, ніколи би не зайняв цю роль, бо це апріорі неможливо з Зеленським.
2: Угу.
3: Яка різниця, хто керівник офісу в Порошенка?
2: Ні, ну різниця була все ж таки.
3: Не було.
2: Ні.
3: Скільки не їх намінялося, чи це був Райнін, чи це був Ложкін, чи б хтось був інший. Насправді не було. Бо це точно той лідер, який керував, в тому числі, своїм офісом, а не ним. А в Зеленського це взагалі фетишизовано. Там хоча б була стратегічна сімка, там хоча б було якісь...
2: Дев'ятка, мені здається,
3: а потім вона стала
2: сімка,
3: дев'яткою. Були радники достатньо впливові на ситуацію і так далі, і так далі. Був прем'єр-міністр, який мав свою позицію, бо уряд був формувався коаліцією, і Народний фронт мав більше можливості впливати на уряд, ніж партія Порошенка, це окрема історія. А тут повна влада, абсолютна влада. А влада взагалі розбещує кожного.
2: Да, абсолютно влада, як ми знаємо, розпочинає. Я хочу ще буквально встигнути поставити питання по часу щодо рейтингів. Так, ви сказали, що це зараз не зовсім репрезентативно, але я би хотіла зупинитися саме на рейтингів, на рейтингах довіри. І якось так вийшло, що по рівню довіри Залужний, кого ви згадували.
3: Далі залишається, на першому місці.
2: Так, він залишився першим і... Враховуючи те, що він, ну, а він, по суті, змовчав в ситуації в цій всій, да? Він, по суті, він тільки привітав Драпатого з посадою. І чому так? Чому от такий розподіл був зроблений?
3: Бо довіра не складається на довіра і рейтинг трошки різні речі. Рейтинг зумовлює, чи я... чи ця людина є адекватна до того, який рейтинг ми міряємо. А довіра – це є емоційне моє відношення до цієї людини. От. І тут саморекламуюся. Я видав книжку недавно, яку це по там харизмі, де є спроба диджиталізувати харизму, розкласти на ключові речі. Так от, основним елементом в... А харизма – це близько до довіри. Тобто, наскільки ви готові за цією людиною піти, не ірраціонально. От вона сказала, пішли за мною. І ти не питаєш, куди, чому, як, а готовий піти, бо ти йому довіряєш. І ти йдеш за ним. Це основою довіри, на мою думку, є... любов і доброта, яка випромінює цей лідер. Тобто, якщо суспільство відчуває, що ця людина робить не заради себе, не заради влади, не заради це, а вірить те, що це робиться заради них, то тоді довіра зберігається дуже-дуже довго. Залужний унікальний політик, який, ну, можливо, другий в суспільстві, якому суспільство повірило, що це робиться заради суспільства. Перший був Зеленський. Але сьогодні його довіра достатньо низько впала. Він залишається там в п'ятірці людей, яким найбільше довіряють. Він далі залишається.
2: Він, Буданов, Федоров, Зеленський...
3: Позитивний баланс довіри мають позитивний. Тих, хто більше довіряє, ніж недовіряє, я можу перечислити. Це є Залужний, це є Буданов, це є Малюк, тепер, напевно, буде Федоров, не знаю, по меншій мірі зараз. Кого я ще забув? Це Білецький. Це єдиний з військових, який має також позитивний баланс довіри. А, Роберт Броуді.
2: Ну, звісно. Удари по Москві.
3: Так, і Роберт Броуді з військових появився, вірвався також в цю когорту людей, які довіряють. Звільнена ніша після паутини Кирилом Будановим, що вже тепер появився новий герой, який нищить там росіян, і тепер це Роберт Броуді.
2: Ну, ми побачимо, що ще буде з Хмарою. Далі...
3: А, може, тепер Хмара?
2: Так. Буде зростати. Пане Ігор, я вам дуже дякую за цю розмову. Надзвичайно цікава була. Сподіваюся, що ми будемо ще з вами зустрічатися і обговорювати. Друзі, дякую, що ви дивилися. З вами була Юлія Забєліна, політична оглядачка Радіо НВ і політичний технолог Ігор Гринів. Дякую вам.
11: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
12: В Україні працює єдина електронна пошта військового омбудсмана. Військовослужбовці, їхні рідні та уповноважені військовими особи можуть надсилати скарги та звернення, що стосуються питань проходження військової служби, на e-mail skarga@milomb.gov.ua. У Міноборони навели алгоритм надання такого звернення. Сформуйте лист звернення на ім'я військового омбудсмана з описом суті питання. Додайте за наявності документи, які підтверджують факти, викладені у скарзі. Зазначте свою електронну пошту і номер мобільного телефону для зв'язку. За результатами розгляду скарг військовий омбудсман або його заступники матимуть право призначати перевірки. Підставами для них можуть бути також, зокрема, звернення народних депутатів, дані зі ЗМІ чи інші відомості, у тому числі отримані конфіденційно. Військовий омбудсман має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані із обмеженим доступом. Він зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.
13: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ.
14: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
15: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: На порталі «Дія» запустили комплексний сервіс для чинних і звільнених військових, а також родин загиблих захисників. Відтепер вони можуть оформити кілька державних послуг за однією електронною заявою. У межах одного запиту можна одночасно отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім'ї загиблого, оформити одноразову грошову допомогу від Мінветеранів та замовити соціальні послуги від психологічної підтримки до догляду. Заяву також можна подати від імені неповнолітньої дитини загиблого воїна. Процес максимально автоматизований. Після авторизації у «Дії» більшість даних підтягнеться із реєстрів. Заявнику потрібно лише обрати послуги, вказати рахунок для виплат, підтвердити відсутність судимості та підписати документ електронним ключем. Самі статуси оформлюють протягом 5 робочих днів. Після цього Мінветеранів розглядає заяву на виплату до 30 календарних днів, а органи соцзахисту опрацьовують запити на соцпослуги до 5 робочих днів. Результат надійде в особистий кабінет та на електронну пошту.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія змінює тактику ударів по Україні. Окупанти почали запускати більше реактивних шахедів і не лише. Як повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, країна-агресорка нарощує кількість засобів повітряного нападу. Знайти якісь нові тактичні або технічні прийоми росіянам доволі складно, каже Плетенчук. Він зазначив, що сили оборони України продовжують захищати морський напрямок, використовуючи дрони-перехоплювачі, засоби протиповітряної оборони і берегову оборону. У пограбуванні американських техногігантів звинувачує Євросоюз президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він зазначив, що нещодавно кілька американських топ-компаній були оштрафовані Євросоюзом. За словами Трампа, Apple, Meta, Amazon та Google мають сплатити десятки мільярдів доларів штрафів. Дональд Трамп звинуватив Євросоюз у тому, що він знову оштрафував великі американські компанії. На його думку, це було зроблено без жодної причини та пояснень. За словами Трампа, Apple має сплатити 15 мільярдів доларів, Meta – 3 мільярди, Amazon – 2,5 мільярди доларів, а Google – мільярд. Президент Сполучених Штатів заявив про початок негайного розслідування щодо практики, як він каже, пограбування американських компаній і, відповідно, американських платників податків. Євросоюз заплатить дуже високу ціну за цю незаконну і вкрай неетичну поведінку, про яку я їх постійно попереджав. Штрафи будуть повністю скасовані. Саме так пише Трамп у своїй соцмережі True Social. Ну і також Трамп обіцяв якомога швидше запровадити щодо Євросоюзу значне тарифне обмеження. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі насторожу здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
7: Вітаю тебе, Сергію. Вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться.
6: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, то ви і є супротив.
7: А я нагадую вам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, то зайдіть, будь ласка, на сайт radio.nv.ua, оберіть свій пакет і підтримайте нашу редакцію, яка вже 5 років майже без вихідних щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі, посилання в описі до цього відео. І дякую усім, хто спромігся це зробити.
6: Ну що, у нас сьогодні незвичний день, бо Русня в рамках своїх експериментів, чи бо знає чого, вдарило балістикою в день. Цікаво, чого це було і куди вони били. Я бачив, там одна відома волонтерка написала, що з ними все добре, то я думаю, чому вона писала про це, може вони були, наприклад, цілі.
7: Бо, напевно, виникали підозри.

0: часом добре.
1: Да, да, да. Тобто кудись русня била, кудись може щось долетіло, але як бачимо, на щастя, результат не такий поганий, як сподівалася русня. Але що цікаво, у нас же весь тиждень не було обстрілів, бо діяла ППО імені Лоли Лумер. Знаєш, колись було, хто така Лора Палмер, а тепер українці дізнались, хто така Лора Лумер.
2: Бачите, навіть вимовити.
1: Бачиш, щось таке.
2: Ну, це нова особистість для широкого українського загалу, це правда.
1: І, власне, судячи з усього, вона якраз поїхала з Києва, і тому русня вирішила відірватися. Чому я думаю, що вона поїхала з Києва? Тому що... Зазвичай, коли вчора, позавчора вона була, і там навіть були якісь тривоги помірні через реактивні шахеди, вона відразу писала: «Ой, а в Києві тут тривога і так далі, нагнітання, все як треба». До речі, вона запиляла такі фоточки з Макдональдса.
2: Ну, вона робить хорошу драматургію.
1: Робить, да. А фоточки з Макдональдса на Лук'янівці.
2: Я буду здивований, якщо росіяни стежать за пересуваннями американської блогерши, це означає, що вони дуже уважні. Я розумію, що коли приїжджали американські високопосадовці, тут ніколи не було ударів. Це правда. Це всі жартували в Києві, що це наше ППО, що там 2 дні, 3 дні, 4 дні ударів нема. Але якщо вони стежать і за Лорою Лумер, ну то це вони дуже уважні. Я б на це не зважав.
1: Але дивись, по-перше, вона не проста блогерша. Вона подружка Трампа, прям фізично. Він її репостить.
2: Ну, у цьому сенсі, да. Вбити чи налякати дуже подружку Трампа – це не найефективніша стратегія. А якщо вони в контакті весь час, а я прочитав, що вона чи не єдина людина, яка не обіймає ніякої офіційної посади, але може заходити в овальний кабінет до Трампа.
1: Да, ти віж, так що бачиш, її вплив ну вище, ніж Келлога. А навіть коли Келлог був, не стріляли. Тому, власне.
2: Ну, якщо брати неформальну ієрархію, то так. В неї 2 мільйони підписників. Це, до речі, як радіо НВ в Ютубі. Ну, але там країна ж 300 мільйонів плюс, мені здається, набагато більше. Але
1: тому те, впливовіше.
2: Ми в межах України впливовіше, бо якщо в тебе лише 2 мільйони в країні, де в 20 разів більше населення, в 15, то зрозуміло. Але якщо ти можеш заходити до, ну скажімо так, до найвпливовішої людини світу, і маєш неформальне спілкування, і вона до тебе прислуховується, то я думаю, що твій вплив можна помножити на 10.
1: Да, так, скоріш за все, вона поїхала з Києва в даний момент, бо не було цих постів в Твіттері. І русня відразу вирішила вдарити. Дуже довго вони тримали себе за руки, тримали протягом кількох ночей поспіль, зараз вдарили в день. І у нас таке було київське бінго, насправді. Гроза, балістика і все разом.
2: Ну, зараз одночасно. То летить, то не летить. Вже четверта тривога за останні 2 години. То циркони летять, які, до речі, дуже погано збиваємо. То онікси, тривоги по 35 секунд, потім знову повертається. Зараз, мені здається, тривога триває.
1: Ні, вже відбій,
2: можна розслабитися. Бо наші колеги з рекламного відділу, щойно Сергій Хміль казав, що він помітив такий тренд, закономірність. Щойно ми сідаємо з тобою в ефір, починається тривога. Ну, насправді так було дуже часто раніше, останнім часом нас залишили спокій, але сьогодні знову поновили. Про Макдональдс, дивися. Ну, феноменальна фотосесія, мені здається, і за своєю потужністю, і за арт-характеристиками.
1: Вони в це вміють, американці.
2: Бо сидить... Ну, бездоганно вдягнута і доглянута людина, да, там з манікюром в окулярах і все решта, і на тлі тотального хаосу, повного апокаліпсису, да. Тобто це як людина з іншого світу приїхала. Насправді я здивований, що Макдональдс на Лук'янівці працює. Я нещодавно там двічі чи тричі приїжджав, досліджував це місце прильоту. Ну там Сергій, там Алепо майже, да. Там оцей бізнес-центр
1: навколо, да?
2: Навколо. Там зруйнований бізнес-центр повністю. Завод Артема, там лише каркас лишився, на вікон, на стелі нічого. Де Київська Русь, кінотеатр, там прильот, за ним сильно ні в кого нема вікон. А потім вестибюль, навіть метро зруйнований повністю. Квадрат. Коротше, там реально як зона бойових дій. Це не тилове місто. І прямо там працює Макдональдс, який побитий шрапнелю, всім решта. Ну, не можу сказати, приємно здивований, а це люди ризикують. Навіть ходив такий жарт, ти бачив, що людей, які працюють в Макдональдсі на Лук'янівку, в першу чергу посилають на базову військову підготовку.
1: Ну, але
2: і потім вони ще не можуть змінити Макдональдс, в якому працює. Ну, це відсилена
1: підвозка. Належно, що Макдональдс дуже чітко дотримується повітряних тривог. Якщо там українські якісь бізнеса дуже часто ігнорують, то Макдональдс відразу закривається і відразу відправляє своїх співробітників.
2: Ну, переважно міжнародні компанії це роблять. Метро теж, супермаркет теж це робить. А українські ритейлери цього не роблять. Єдина галузь, яка повністю дотримується, це банки. Іноді створює дискомфорт, бо ти не можеш там зайти в банк, але, в принципі, вони одразу зачиняють. Але оця фотосесія, де вона сидить на тлі зруйнованого заводу Артемової бізнес-центру і замовляє там бургер, картоплю, фрі і кока-колу, хоча вона пише, зазвичай вона не їсть такі продукти. До речі, вона досить молода жінка, їй 30+, там 32 чи 33, але вже така впливова. І оця фотосесія, вона, ну, облетіла все. Всі медіа це оприлюднили. Дуже потужна і решта, і треба сказати, що, ну, в якому сенсі Лора Лумер молодець. Раніше вона справляла враження недолугої людини.
1: Ну, давай так, вона зараз за нас, тому окей. Але, в принципі,
2: і молодець не у тому сенсі, у сенсі, що вона визнала, що вона помилялася.
1: Ну, технологічно, да, вона все, це визнання своєї помилки дозволяє їй, дає моральну перевагу і дозволяє все це говорити. Просто треба розуміти, хто ця людина. Вона антивакцинаторша. Вона там всі важливі теорії змов поширює. Вона там розповідала, що Трамп у 20-му році виграв вибори і так далі, і так далі. Тобто вона прямо...
2: Ну, я ж це все запакував слово недолуго.
1: А, окей. Ну, просто може люди не зрозуміють, може... Думаю, що ти якийсь сексист, да, і тут на жінку нападаєш. Ні, це не через це.
2: Ні. Але вона різко змінила своє ставлення. Ніхто толком не розуміє, чому саме. Вона навіть там зробила допис про те, що уряд України не оплачує. Уряд в американській мові, в політичній, означає влада. Да? Влада не оплачувала їй поїздку в Україну. Вона приїхала за свій кошт, бо багато хто почав...
1: І вона не сказала за свій кошт. Вона сказала, що в мене є спонсори і так далі, але
2: окей,
1: уряд
2: але
1: не уряд,
2: ну, окей, а хто ці спонсори, ми не знаємо. Да,
1: сьогодні...
2: Може, Андрій Борисович Єрмак.
1: Може, а сьогодні Равін...
2: А він не в уряді, до речі, то да. все чесно.
1: Ну, я думаю, що Андрій Борисович не дотягнеться. Сьогодні Равін України виклав фото з нею.
2: Коротше, все можливо. Є багато бажаючих це зробити. Але я думаю, що це досить потужний крок. У тому сенсі, що її читає саме цей right wing, праве крило радикальне і, власне, Трамп. Я впевнений, що вона повернеться, розкаже все, що вона бачила. А зараз вона реально дуже проукраїнська, дуже антиросійська. Але все це говорить про те, Сергій, що хтось має все ж таки зробити це величезне дослідження про вплив російської пропаганди, як всередині країни, так і зовні, бо це вони реально дуже ефективні в інформаційній війні, надурили багато людей, весь глобальний південь взагалі задурений, да? Частина американців, які ніби мають доступ до інформації, могли б факт-чекнути все, перевірити, поставити під сумнів, але, напевно, вони віднайшли якусь формулу, яка просто дозволяє їм сіяти сумнів, да, там якісь ефективні меседжі, які добре залітають, які взагалі дуже далекі від правди, але сприймаються
1: знаєш,
2: на ура,
1: ще
2: діють на емоційну складову.
1: Греки. Вчора був день такого недолугого футболу. Ну, недолугого, тому що...
2: Паок Салоніки.
1: Да, багато різних футболів, бо стартували Єврокубки, і там ті, хто починає знизов, от грали. І там було 3 українські клуби. Тому після чемпіонату світу це було, в принципі, дивитися важко. Але от на матчі Динамо програло у футбол, це знає, як Карпати знов програли у футбол, зараз це вже про Динамо можна казати, і там грецькі вболівальники провокували прапором Росії, і може там вони ще щось кричали, говорили. І оце от православ'я, да, оце Афон і все, що навколо нього.
2: А, ти з цим це зв'язав, це цікаво.
1: Ну, я думаю, що це вплив, він присутній.
2: Греки, вони, в принципі, економічно пов'язані з Росією дуже сильно, там, я думаю, величезна частина цього танкерного флоту, тіньового, це греки, а вони багато втратили через ці санкції. Вибачаюсь за такі тривіальні речі, але рибу дорадо і сібас вони багато туди відправляли, оливкову олію. Є деякі люди, наші знайомі, які переїхали в Грецію і там живуть, і вони кажуть, якщо знімати настрої в Греції, то там десь половина людей симпатизує росіянам. Ну, може, 40%, може, не так агресивно, але в них є якийсь зв'язок економічний, переважно, можливо, православний Росії. Це лише, дивися, це православна історія, що нема жодної майже економічно успішної країни православної. Можливо, Україна стане винятком.
1: Можливо. Вчора на футболі найцікавіше було дивитися, хто там на трибунах дивився.
2: І хто?
1: Ну, от на матчі «Динамо» був Суркіс з Льовочкіним. Льовочкін там дуже часто. Знаєш, все нормально у людей, де там вони грали.
2: Був кращої думки про Салоніки, насправді красиве місто, але доставати російський прапор просто, щоб провокувати, я погоджуюся з тренером Київського «Динамо» Костюком, це ж не провокація, це просто неусвідомлення того, наскільки жорстока ця війна, що гинуть люди, гинуть діти, гинуть і жінки. Доставати цей прапор, це не про провокацію, це взагалі огидна якась історія, але Бог з ним. Можливо, «Динамо» розбереться з ними на футбольному полі.
1: Ну, окей.
2: Так от, щоб закінчити історію про Лору Лумер, що її вразило? Їй показали фотографії вбитих священників в Бучі. Я так розумію, релігійна компонента, вона велика в правому консервативному крилі. Їй показали братські могили Бучі, їй показали фотографії навіть не самих бранців, а фотографії бранців полонених українських, яких звільнили з російського полону, в яких на лобі там була свастика. Ножем зроблено, да, і вона зрозуміла, каже, що я тепер зрозуміла, хто насправді нацисти, і як мене росіяни дурили, що я була в цій капсулі інформаційній і все решта, і вона взяла інтерв'ю у Зеленського один на один в Маріїнському палаці, сказала, що не було жодних заборонених тем, вона ставила будь-які питання, які хотіла, скоро вона викладе це інтерв'ю, і ми все побачимо.
1: Побачимо, да. І зараз, наче вона ще з України не поїхала, але в Києві, судячи з усього, її сьогодні немає.
2: Подивимось. Тому і летить.
1: Тому і летить. Да. Там що ще і про футбол, то що там Суркіс Льовочкін, це окрема історія, на матчі Полісся.
2: А де Льовочкін, до речі, зараз?
1: Да, в Верховній Раді Льовочкін.
2: О, Господи,
1: зараз.
2: Серйозно?
1: Да. Нічого не міняється, слухай.
2: А він keep slow profile.
1: Да, він же фракція військовополонених. Ті, які голосують так, як треба, так, як скажуть. Але бачиш, у людей...
2: Як називають комерційні фракції.
1: Ну, вони комерційні,
2: які,
1: але...
2: докидають голосів там, де не вистачає.
1: Да. А от у Полісся Буткевича там був Усік. Причому Усік, знаєш, в неділю на чаті світу фінал дивився, а тут поїхав дивитися Полісся. І був Буткевич, зрозуміло, і був Шефір. Такий, і ще одна знайома обличчя. Там, в принципі, ладно, я не буду казати, як виглядали багато людей, які там сиділи, якось стрьомно, да? Але от Усік так покатався, приїхав.
2: А я тобі хочу сказати таку лише частково пов'язану з футболом тему. Не знаю, чи ти бачив ролик донецького Шахтаря. Мені вчора скинули його представники, скажімо так, де хлопчик в футболці Шахтаря. І такий крупний кадр, він в кімнаті якийсь, він заходить, така, пошарпана кімната з бразильським прапором, там сидять бразильці, такі надписи португальською мовою, а потім камера від'їжджає різко вгору, і ти бачиш, що це центр фавел, просто нема там даху, і це просто в фавелах Ріо-де-Жанейро в центрі. Дуже красиво, дуже артистично. Напевно, він ще не пішов, вони його лише виклали.
1: А в чому сенс роліка?
2: Я думаю, це про таке братерство між Шахтарем і Бразилією, бо там 80% гравців часто в основному.
1: Зараз вони там скупили пів Бразилії прямо.
2: Напевно, я так це считую. Про тісні зв'язки Шахтаря. Але сам ролик дуже красивий, я тобі після ефіру покажу.
1: Так, президент дав інтерв'ю Лорі Лумер і збирається в Штати. Там буде поховання Лінсі Грема, там буде, скоріше за все, зустріч з Трампом, там будуть, можливо, на наступному тижні рішення по санкціям проти Росії. Тут зараз така подвійна ситуація, бо з одного боку, наче продали Трампу знов цю ідею, Іран додали до санкцій, щоб все включити, а з іншого боку, вчора бренд коштував 101, сьогодні зранку був 100, і є чутки на ринку, що Трамп думає про те, щоб навпаки послабити санкції проти Росії, бо, власне, знов біда з економікою, знов дохідності зростають, знов тиск інфляційний.
2: Ну, бачиш, це просто каскад тупих рішень. Коли ти заганяєш себе, робиш одне помилкове рішення, таке, як допомогти Ізраїлю і напасти на Іран, зростають ціни, ти потрапляєш в такий цунцванг, неприємну політичну ситуацію, енергетичну ситуацію і решта. І потім ти робиш ще одне помилкове тупе рішення, як послабити санкції на Росію. Будемо сподіватися, що цього не станеться.
1: Ну, ти думаєш, що цей тиск є, і ми знову ж таки ми чекали, коли бензин подешевше, але бренд знову 100. І це поки виходу не видно. Там до всієї цієї історії доєдналися посіпаки, іранські хусіти, які почали шкодити судноплавству вже з Червоного моря. Там же як, коли була в затоці проблема, перший раз, перша ескалація, Саудівська Аравія казала, ха-ха-ха, у нас є там Червоне море, і відправляли нафту. І заробляли навіть більше за рахунок зростання
2: ціни. Хусіти – це з Ємена?
1: Да, оці от ті, хто зараз формально є владою в Ємені, але це якісь психи, які сидять на наркотиках.
2: Єма, серйозно?
1: Да, вони там всі якісь наркомани в печерах.
2: Нанюхані.
1: Але їм Іран дає чого постріляти, і вони цим постріляють. А боротися з ними дуже важко, бо дурне таке, сидить, що йому зробиш. І це прям впливає, і тепер Саудівська Аравія страждає, там трафік танкерів вчора знизився вдвічі. Там є оця протока, по якій ти переходиш до Індійського океану, і вони там вже почали шкодити.
2: А ти знаєш, наскільки страждають, не лише Саудівська Аравія, а об'єднані Арабські Емірати, настільки, що влада Дубаю оголосила винагороду $800 кожному, хто переконає якогось родича чи знайомого приїхати в Дубай.
1: Просто переконайте мене, будь ласка.
2: Я вже хотів там пожартувати, в мене є такі небідні знайомі в Дубаї, що можете піднятися, якщо запросите мене в гості.
1: Мене легко переконати.
2: Але їх, це не $800 готівкою, це $800 різними бонусами. Десь там безкоштовне проживання, десь якісь харчі.
1: Знижки на комуналку.
2: Ну, щось таке, умовно, да. Але, до таких, заходів вдаються, напевно, дуже мало зараз туристів. Слава Дубаю, як такого безпечного місця, вона втрачена. Там щось 400 з чимось балістичних ракет від початку війни полетіли на Дубаї, там, не знаю, тисячі безпілотників, тож вони страждають, намагаються зараз робити навіть такі речі.
1: Тому під питанням, що там буде з санкціями, хоча наче мають проголосувати, але це дасть право Трампу, а не обов'язок. А далі подивимося, що він буде чудити. Тут принаймні хоч Європа домовилась про 21-й пакет санкцій, вже добре. Звісно, там знов пролобівали всякі греки, болгари, щоб там патріарха Кирила виключили, ще там Лукойла.
2: Вигороджують його. Але 33 банки отримали заборону на користування свіфтом, тобто це їх ізолювали міжнародно, простою мовою. І там дочки державних великих російських банків Індії і Монголії, виявляється, вони дуже швидко адаптувалися, зробили там дочки якісь філіали в Монголії і в Індії, вони теж потрапили під санкції. А якщо так, знаєш, ти про Зеленського згадав, він вперше сказав, чому, на його думку, і коли вирівнялися відносини з Трампом, ти, напевно, це бачив, він сказав, що була коротка розмова у Ватикані, в соборі Святого Петра, там було таке теж артистичне фото, де вони вдвох сидять, навколо них ніколи нема.
1: Там красиво.
2: Дуже великий собор, і він сказав, що оскільки вони були вдвох без радників тоді, не було.
1: Так, Венса не було,
2: так, да? Маю на увазі, діджей Венса не було, він натякав і це все. То вони змогли послухати один одного і почути один одного, і з тих пір в них якось вирівнялося ставлення один до одного і нормалізувалися відносини, і тепер Трамп скоріше обіймає таку проукраїнську позицію. Я не знаю, чи ти бачив, але Рубіо зустрічався з Лавровим в Манілі, це
1: столиця
2: Філіппін.
1: Дуже швидко.
2: 35 хвилин, поговорили про Україну в тому числі, і констатували, що, Сергію, те, що дух Анкоріджу помер.
1: Вивітрився.
2: Вивітрився повністю, помер остаточно. Що таке? Тут навіть Інститут вивчення війни американський навіть цілу статтю зробив, що мають на увазі росіяни, коли вони посилаються на дух Анкоріджу. Ну, але мені здається, там помилкове трактування з боку Інституту війни. Вони вважають, що коли росіяни посилаються на дух Анкоріджу, то вони показують свою готовність до перемовин. А мені здається, що коли вони посилаються на дух анкореджу, вони натякають на те, що вони готові до перемовин за умови повної здачі Донбасу. Їм здалося, що вони про це домовилися з Трампом в анкореджі, а американці кажуть, ми чули якісь пропозиції, але ні про що не домовилися. Але коли вони кажуть, ми готові повернутися до духу анкореджу, тра-та-та, це означає, здавайте Донбас, і тоді будемо починати перемовини. Я це так трактую. Тому це не готовність до перемовин, це навпаки. Така,
1: це готовність до перемовин на умовах росіян.
2: Так.
1: І, власне, про це завжди йшла мова, про те, що вони готові до перемовин, якщо Україна капітулює. А після цього вони готові перемовлятися. І, власне, зараз Рубіо доніс до Лаврова цю думку, що для України це не підходить, і тому це не варіант. Ну, а росіяни знов топають ніжками і посилюють аля свої вимоги. Вже кажуть, що ті буферні зони, які вони там створили, ті кілька кілометрів від кордону там в Сумській, Харківській області, що вони не будуть цього відходити і так далі. Типу, це має на щось вплинути. І, типу, це взагалі має якийсь визначний ефект. Володіють вони тим розбитим Вовчанським, який просто в нуль вже знищено, чи не володіють. 35 хвилин також показово, що нема зараз про що говорити, бо у нас тут перед ефіром з тобою була 35 секунд повітряна тривога, дуже коротенька, да? Тут 35 хвилин там розмова, це плюс-мінус одне і те саме. Це ні про що. А так, власне, подивимось, з чим повернеться Зеленський, але, ти знаєш, поїздка ця Зеленського, вона допомагає йому втікти від картонкового Майдану. Бо зараз, напевно, є надія, що...
2: Сьогодні, до речі, вибач, що я перебуваю, п'ятниця, сьогодні той день, який деякі активісти називали як останнім днем ультиматуму від картонкового Майдану. І якщо не будуть задоволені дві вимоги, а це саме зняти Сирського, це зроблено, і повернути Федорова, це не зроблено. І якщо не будуть вони задоволені, то Майдан може стати безстроковим.
1: Ну, да, і насправді ті люди, які там через Твіттер розпочинали цей Майдан, зараз пишуть, що сьогодні знов починається, і вимога буде по Федору. Там доєдналися також вимоги звільнити Кіма. Мені вони не дуже зрозумілі.
2: Звільнити Кіма?
1: Да.
2: Чому?
1: Ну, чомусь певна група людей вважає, що міністром ветеранів може бути тільки ветеран. Я не дуже розумію цю логіку. Можливо, знову ж таки, вона є, вона має право на існування, але, як на мене, ну, вона не досконала. Да, і там... Не обов'язково, да? Головне, щоб людина була хорошим менеджером, хорошими цінностями. А далі я там не знаю, які вимоги до Кіма і чому ні. Але головна це історія з Федоровим. І дуже показово, що Федоров поки що, як на мене, дуже раціонально відмовляється бути весільним генералом. Йому там Зеленський вчора вийшов, навіть публічно це озвучив, що він його пропонував призначити там віце-прем'єром по космічним кораблям, які би роздять простори.
2: Але це красива вивіска без функціоналу, правильно?
1: Без бюджету. Бо в чому фішка Міністерства оборони? Це бюджет. Все. Ну, тобто, Міністерство оборони зараз чи не впливу, ну, це посада, там, третя, четверта, п'ята, я не знаю, яка в країні, бо ти розподіляєш величезний бюджет.
2: Ну, слухай, є такий простий факт, хто в нас зараз в країні найбільший роботодавець. Раніше це колись була група СКМ Ріната Ахметова, 300 тисяч людей в них було. Ну, це так, як місто Вінниця майже, да? А зараз це Міністерство оборони, 1 мільйон людей в армії.
1: Ну, і бюджети, бюджети, бюджети. І Федоров, розуміючи, що зараз моральна перевага на його боці, і, напевно, бачачи ті рейтинги, які зараз виходять, і бачити, що публіка його все ж таки підтримує, позиціонує себе саме так. Ну, тобто, у нього зараз він-він ситуація. Або його повернуть на Міноборони. Зараз це дуже важко повірити, я особисто в це не вірю. Або він отримає... потенційний височенний рейтинг і стартові позиції для того, щоб потім, коли війна закінчиться і відбувалися вибори, він вийшов і такий, от, добрий день, я хотів зробити як треба, мені не дали.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти» на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
0: Реклама на Радіо НВ.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
3: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Слухай, про рейтинги ми зараз поговоримо. Це окреме дуже-дуже цікаве питання, бо рейтинг Михайла Федорова полетів в космос. Я не очікував, що він зросте настільки сильно. Я хочу зараз сказати про те, що ось я почитав Сергія Рахманіна на інтерв'ю. Це член Комітету безпеки парламенту, людина раціональна, твереза, на мій погляд, яку я поважаю думкою, яка знає зсередини набагато більше аспектів там військової справи, ніж ми, бо через нього проходять всі документи з грифом «те таємно» чи «це те цілком таємно». І він каже, на радіо він у нас тут був на інтерв'ю, що Федорова зараз дуже ідеалізують. Мені здається, це всі бачать. Да? Тобто те, що у Федорова є досягнення, те, що він молодець, сучасна, енергійна людина, яка досягає результату, це ми говорили багато разів. Та? Я навіть натякав, що я був би не проти бачити його кандидатом в президенти, бо серед усіх, хто є там в цій колоді, да, це, напевно, найкращий варіант. Зрозуміло, що в нього є свої недоліки, там якісь помилки і все решта. Але ми говорили, що це, зрозуміло, переважно позитивний персонаж. Але та висота, на яку його підняв зараз, висота романтизації, ідеалізації картонковий Майдан, да, і там запхав цю матрицю чорно-білого розуміння, що є поганий сирський ретроград радянський генерал, що не є так, да, і є ідеалізація, ідеальний білий, надія, майбутнє Федоров, це, напевно, теж не є так. Так от, Рахманін дав це інтерв'ю, де сказав, що його занадто сильно Федорова ідеалізують, і якщо стежити за його роботою, зрозуміло, в нього були зрушення, якісь позитивні. 6 місяців роботи – це в будь-якому випадку дуже мало, але багато речей все ж таки і не відбулося. Там по закупівлях умовно, там є якийсь виробник, мені, до речі, стало цікаво, що це за виробник, найнеефективніший, найгірший виробник дронів, якого контрактували як за часи Умерова, так і до нього, так за часи Шмигаля, так і Федорова. Нічого не змінилося. Хоча фідбек від армії завжди був, що це найгірший і взагалі не можна купувати.
1: Цікаво, про яку компанію йде мова.
2: Але... Я запитаю Рахманіна після ефіру.
1: Але тут просто нещодавно трапилась така історія. Виступав Штілерман і розказав, що їм допомогло, що Міндіч якимось боком дістав секретні архіви і дав їм показати, як там десь в сховищах СБУ чи де, як робили раніше ракети, і він дав показати. І я такий сиджу і думаю, а як ти можеш таке казати? Це ж взагалі-то стаття. Ну, тобто, навіть не секрет...
2: А Міндіч взагалі яке відношення мав до секретних архівів?
1: А от якось він міг зайти і взяти. Але інша історія. Тобто, є одна компанія, приватна, не державна, і чомусь їй показують секретні креслення, а всім іншим компаніям не показують секретні креслення.
2: Ну, це тобі просто ще один доказ того, наскільки вона приватна, наскільки вона в привілейованому становищі, які в неї зв'язки. Слухай, ну ми говорили про це багато разів. Ярослав Желізняк тут в ефірі казав і писав про те, що йому здається, чи в нього були докази, що, в принципі, Міндіч опосередковано сидів в Firepoint через таку людину, як Хмільов, прізвище, на прізвисько Шмель, що він мав міноритарну частку в Firepoint, і та сама людина якимось дивним чином, за збігом дивних обставин, на неї були записані будь-які Дольче Габбана, дружини Міндіча. Ну, слухай, ну це шах і мат, тут все прозоро, якщо це так. Тому зрозуміло, що туди доклалося багато, найвище політичне керівництво надало їм повне зелене світло, регуляційне, фінансове, лобійне, да? Бо якщо в Копенгаген їдуть перша особа і друга, чи там вони були перші і другі в одному флаконі, да? І лобіюють приватну компанію, це навіть данські медіа дивувало, як так, що приїжджають президент і друга особа і лобіюють одну. Тому це тобі просто ще один доказ на те, що ця компанія, в неї є досягнення, в них хороші дрони, це безперечно, але якщо ти поговориш з виробниками дронів, великими, з першої десятки, то вони всі кажуть, слухайте, ну ми вже залежні від цієї історії, туди стільки інвестовано і грошей, і часу, що ми вже маємо їм дати можливість доробити це, але якби такі самі ресурси надали іншому виробнику дронів, не будемо зараз його на якомусь великому, то ми вже давно б мали і балістику, і антибалістику, і все решта. Тобто, якби в нас обирали за ефективністю, і за якістю, і за ціною, а не за лояльністю, то справа йшла б швидше і якісніше.
1: Да, але ми не знаємо, кого мав на увазі Рахманін. Тим не менш, ну дійсно романтизація присутня, і, до речі, тут перегукується те, що сказав Рахманін, з тим, що сказала дружина Федорова. Причому абсолютно адекватно. Там я знаю, що якась хвиля в трес піднялась, якось хейту, я взагалі не зрозумів, в чому тут можна хейтити.
2: Про те, що він став ніби таким сексуальним ідолом, да, майже.
1: Так, да. І вона казала, причому, мені здається, вона натякала на Зеленського, що не треба головою голосувати, а на іншими місцями тіла. Умовно, вона не прямо так сказала, це я пересказую.
2: Це твоя інтерпретація.
1: Так, да, моя інтерпретація, так. Да. Ну, вона там про овуляцію згадувала і щось інше, тому я краще так скажу. Але, ну...
2: Ну, дивися, це просто розвиток крайнощів. Була крайність, що прибрали симпатичного енергійного міністра, який багатьом подобався, з яким багато хто пов'язував перелом чи наш прогрес у війні, да, а перешкодою був Сирський, який був з ним в конфронтації, і вся історія зайшла в цю чорно-білу інтерпретацію. Чорний. А потім оця білий бік, він почав розвиватися і доріс до такої дурні, як там сексуалізація, сексуальний ідол, з'явилися якісь відео Федорова, як шейх він там,
1: да, я це
2: вже, я бачив багато цих людей осталось. Ну, це вже занадто. І зрозуміло, що так очаровуватися не треба, бо буде розчарування, що треба ще подивитися, що з цього вийде.
1: Да, але зараз от перед президентом стоїть це питання, яке ставить картонковий Майдан, повернути Федорова, бо єдиною причиною офіційною, да, ми розуміємо, офіційною причиною звільнення було, що Федорова конфлікт з Сирським, це нема Сирського. нема конфлікту.
2: Ну, да, але я прочитав Фесенко, який теж трошки там знає зсередини, він вважає, що Зеленський не може піти на те, щоб повернути Федорова. Ну, це просто ознака слабкості, це він просто повністю прогнувся тоді під усі вимоги. Ну, вже ж прогнувся і під головкома зміну. Це для того треба Хмару повертати в СБУ, Поклада знову опускати на посаду заступника голови СБУ. Ну, це цілий каскад дуже неприємних рішень. А щось з Клименко, можливо, з РНБУ повертати. Ну, коротше, треш. Тому вони продовжують перемовини. Зеленський, Федоров, вони вже багато разів зустрічалися. Зеленський каже, що він пропонує будь-яку посаду, окрім міністра оборони. А Федоров ще вчора знову вийшов і сказав, що ніяку посаду, окрім міністра оборони, я не візьму. Як казав Фесенко, цей політичний армреслінг продовжується, і будемо сподіватися, що вони набудуть якихось перемовних навичок, навичок перемовників в цьому процесі, які їм допоможуть. Ти сказав, що ну такі причини звільнення Федорова, ось тут прямо каже Рахманін, що йому здається, що Михайло Федорова було забагато, на думку президента, в публічному просторі, а його популярність навряд чи сподобалася Володимиру Олександровичу. Давайте називати речі своїми іменами. Це перша причина. Друга причина,
1: це
2: насправді,
1: те, що ми з тобою
2: говорили. Насправді протистояння, конфлікт між головкомом і міністром оборони об'єктивний, але він каже, в принципі, це службово, ну, типу, обов'язок президента спрямувати діяльність обох посадових осіб у позитивне прагматичне русло. Чому він цього не зробив? Питання до нього. Ну, напевно, відповідь в першому питанні і причині звільнення. Ну, і третє, що полягало в тому, що конфлікти, які, до яких президент дуже чутливий, які відбуваються на його рейтингу довіри, СЗЧ, ТЦК, мобілізація, це теж він дуже чутливий, і він ніби це доручив Федорову розібратися, той не зміг, і він звільнив. Але, як каже Рахманін, що за півроку там мобілізація настільки складне і комплексне питання, що там не те, що одне відомство, там взагалі і весь уряд не може
1: насправді
2: розібратися.
1: Насправді це суперлицемірна історія, бо зараз знов там президент каже, от я даю задачу справедливу мобілізацію чи якусь таку мобілізацію.
2: Кому задачу? Не зрозуміло. Ну, всім... І сам усувається від цього.
1: Да, по-перше, він сам усувається. А це його задача. А по-друге, що таке реформа мобілізації? Просто треба з дефініціями завжди визначатися. Бо з точки зору суспільства, дуже часто реформа мобілізації – це мобілізація, яка мене не стосується. Оце хоче суспільство. А держава не може собі таку мобілізацію дозволити. Держава може собі дозволити тільки ту мобілізацію. Тут, розумієш, з одного боку, ну, тобто, у нас зараз єдина можлива – це силова. Також є корупція в ТЦК. Але у нас не може бути такого, що в корумпованій країні ми створимо якийсь сегментик ТЦК, який не корумпований. Ну, так не працює. А скільки люди самі дають гроші? Ну, просто самі дають гроші, приходять і кажуть, тільки там мене не чіпайте, заберіть гроші.
2: Ну, іноді в них і просять, м'яко кажучи, гроші.
1: Іноді просять, але, ну, знову ж таки, як виникає ця ситуація? Людина порушує закон. Якщо порушують закон, до нього звертає якось випадково, вибірково увага ТЦК. А далі людина може або ну, підняти умовні лапки і сказати, да, я йду служити, або дати хабаря. Ти завжди можеш виконати закон, сказати, да, добре, правила гри, мене спіймало, я йду.
2: Слухай, я ось 3 хвилини тому сказав про те, що я був здивований, наскільки зріс рейтинг Федорова, і зараз я хочу сказати саме наскільки. Згідно з останнім опитуванням групи рейтингу, яке побачило світ 2 дні тому, Федоров виявився на 2-му місці серед тих, кому довіряють українці. Яким політикам ви довіряєте? На 1-му місці Валерій Залужний. Цілком довіряю і, скоріше, довіряю разом 70%. Михайло Федоров в цій категорії 65%. А Зеленський лише на 4-му місці. На 3-му Кирило Буданов. Ну і на 5-му Олександр Усик, пам'ятаєш?
1: Це прямо фігерічна зараз історія. Усик продовжує бути в топ-5 кандидатів навіть в президенти. У нього там рейтинг 6%. І я цього відверто не розумію.
2: Друже, за ним йде Олександр Сирський, трошки вище за Порошенка.
1: Здоров'я.
2: Все ж таки, да, бач, ну, як жартують деякі люди, все, що не некролог, піар, да? Тобто, Багато людей дізналися про сирського все ж таки. Ну і я думав, ти перебільшуєш, коли ти кажеш, що Зеленський зробив фінал наступних можливих виборів, це Залужний Федоров, але ось настільки він зріс. В нього було там щось 2-3%, але це, дивися, це те, що називається довіра людей. Я зараз дягну окуляри, але є політичні рейтинги, за кого ви проголосували, якби були вибори зараз, і тут все не так добре поки що у Федорова, але він же третій, на першому місці серед усіх Зеленський 22%, на другому місці Залужний 15% і на третьому Федоров 13,5%. Потім іде Буданов, Усик, Порошенко. А, Тєріхов тут з'явився. Разумков, зрозуміло, Білецький, це третій корпус і решта. Ну, коротше, дуже високі
1: і причому,
2: показники
1: як
2: Федорова.
1: На мене, ми зараз маємо справу з завищеним рейтингом Зеленського через його посаду.
2: 100%.
1: Тобто, як тільки війна закінчиться, і ми перейдемо. Тобто всі ці рейтинги, вони важливі будуть тільки в момент завершення війни. Зараз вони не мають жодного значення. Але, на жаль, політики на них орієнтуються. І ми постійно про це говоримо, що це прям помилково. Помилково. Але вони міряють. Так от, коли війна закінчиться, і ці рейтинги дійсно стануть важливими, оцей ареол головнокомандувача, людину, яка захищає і так далі, він зникне. І насправді, я думаю, що і тому я й кажу, власне, про фінал Залужний Федоров, тому що коли прибрати оцю історію з батьком нації, захисником, головнокомандувачем, то далі у Зеленського
2: ну, що те, що називається, мені здається, гуртування за прапором. Там наскільки великий цей компонент в рейтингу Зеленського, я не знаю, але я думаю, мінімум третина. Мінімум третина – це люди, які асоціюють якісь військові успіхи України з президентом, які асоціюють його успіхи в перемовинах, там, чи якісь образи на адресу президента від Трампа. Ми бачили, завжди рейтинг Зеленського підіймається і так далі. Тому я думаю, щойно війна закінчиться і почнуться взагалі-то відверті розмови про те, хто як готувався до війни, хто скільки яких помилок наробив під час війни, про Firepoint і багато про Міндіча, Енергоатом і інші речі, то я думаю, цей рейтинг буде набагато-набагато меншим.
1: Да, але, знову ж таки, це все важливо тільки коли закінчиться війна, а поки війна на виснаження триває, і у нас тут є і добрі, і погані новини. Добрі, як горить Вайлдберріс. Ми сьогодні ще дві пожежі побачили, особливо прямо в Пітері, на великі склади, які
2: стоять. І в Сімферополі, в Криму теж.
1: Да, ну, але картинка красива була з Пітера. Ну, і просто Сімферополь, Крим, ми звикли, да, що він там повністю під ковпаком. А Пітер – це далеко, це прям дуже далеко. І це місто Путіна, улюблене місто, місто, де він народився. Ну, і плюс мегаполіс, який має бути захищений. І прямо, умовно, по київським міркам, на Черемках стоїть величезні ці комплекси, які сьогодні зранку палали просто капець. І це історія приємна. Неприємна історія, що от через удари по Азовському морю, по Чорному морю і так далі, у нас зараз фактично виключили Одесу. Сьогодні припинено...
2: Просто заблокували експорт.
1: Навігація і імпорт. Да, навігація в портах Великої Одеси зараз зупинена.
2: Там ну, де-факто, чи де-юре, ніхто не забороняв, але фактично ніхто не хоче ризикувати, бо багато смертей, багато прильотів. Там на одному судні 10 людей загинули, на іншому 2, і тепер ніхто не наважується йти, виходити в рейд. Компанії, які власники кораблів, не хочуть їх відправляти в Чорне море, в Одесу. Тепер де-факто це все зупинено. Я думаю, що наша економіка може, на жаль, відчути це за кілька місяців. Є альтернатива. Як мені кажуть мої друзі з Одеси, це Дунай, але це на $50 дорожче. Напевно, за тонну вони мають на увазі, я не знаю. Коротше, це все дорожче. Є ще інший зворотній
1: бік. Польща.
2: Мені сказали наші інший поганий зворотній бік. Колеги сьогодні на кухні про це ще ніхто не писав, що у відповідь на удари по Wildberries почали бити теж по наших логістичних центрах. Зараз побоюються наші великі компанії, що вони стануть ціллю від розетки до ОТБ, що зараз треба якось розвозити продукти вже не через єдиний центр, а напряму до магазинів. Це означає набагато більше водіїв треба, яких нема, зрозуміло. Тобто вся ця історія має теж зворотній бік. Але
1: що... До речі, ти зараз сказав про компанії бізнесу, які страждають, і тут у мене такий офтоп. Вчора Поперечнюк, Нова Пошта, написав статтю про те, що ризики, все треба бізнесу допомагати від держави. І у мене когнітивний дисонанс трапився.
2: А до того було не втручання держави.
1: Да, всю дорогу лібертаріанці, яким Паперишнюк є, розповідають, що держава взагалі не потрібна, що не треба ці всі податки, нічого не треба.
2: Дивися, закони і принципи під час війни можуть змінюватися. Нова пошта, ну стільки прильотів по ним б'ють, я не знаю, десятки, напевно. Я вже не кажу про загиблих людей, але десятки їх центрів логістичних і там... Коротше, просто центри згоріли.
1: Да, дивись, я ж не сперечаюсь, Нова пошта крутий бізнес. І вони прям тягнуть під час війни дуже багато. Вони прям молодці, заслужені. Ну, не без питань. Але я про інше, я про логіку. Да, якщо ми
2: Я зрозумів, я твою іронію зрозумів. Дивися, що цікаво в ударах по Wildberries, чи ВБ, як вони їх називають. По-перше, там не б'ють по озону, мені здається, які є їх конкурентами. І це сприяє розвитку якоїсь конспірології.
1: Нормальна теорія змови.
2: По-друге, що чим відрізняються ці удари в НПЗ, зрозуміло, всі бачили в рілзах багато тьоть російських, які плачуть, ридають. А тим, що коли били по НПЗ, це їх хвилювало лише тому, що черги за бензином з'явилися. Але в принципі власники НПЗ це все великі компанії, які не в свідомості росіян там якось десь є там небажителі. Да? А по Wildberries це удари по середньому малому бізнесу. Це набагато ширше версти населення. Відчувають цю історію і відчувають те, що війна прийшла. Цікаво і неприємно в цьому всьому, що коли вони ниють і ниють, вони не згадують причинно-наслідкові зв'язки. Чому, власне, б'ють по Wildberries, що це відповідь за війну і за агресію в Україні. Я сподіваюся, принаймні до когось це дійде, можливо, в публічному просторі вони про це не говорять, але ж це має доходити, чому воно прилітає по Wildberries, а це не те, щоб ваші шуби хочуть спалити. Ти бачив там колись 4000 шуб згоріло. Не бачив такі вілки?
1: Я бачу.
2: Там, от так якась дівчина там записала відео про те, ось так виглядає вогонь від 4000 шуб. Ну, якісь вона там замовила, вони згоріли. Ну, згоріли та й згоріли. Та й що там жаліти. Але це... дуже широкі версти населення, це середній і малий бізнес, і сподіваюся, до когось дійде, чому це прилітає по Wildberries і по їх шубах.
1: Але... По вплив на економіку, тут треба просто розуміти, що у нас, давай розділяти, є вплив на настрої, що для нас дуже важливо змінювати настрої на Росії. І оце от Wildberries, як і НПЗ, як проблеми з бензином, дуже добре працюють. Але якщо про чистий вплив на економіку, то тут, коли удари трапляються, то наша економіка страждає більше. Ми зараз це бачимо по експорту, да, з Азовського, Чорного морів і з Одеси. Інша справа, що росіяни би так і так били. Да, і ми просто нарощуємо нашу спроможність і виходимо там на співставний чи рівень принаймні по ударах.
2: Сьогодні прилетіло по Кірову балістика «Фламінго». «Фаєрпойнт», згаданий нам, все ж таки виробляє. Ракети, да. Це поки що не балістика. Прилетіло по заводу «Айвітек», який виробляє військові компоненти. Палає дуже красива сина, не знаю, де той Кіров, будемо вивчати російську географію.
1: По
2: прильотах українських. Тобто, це розширюється. Але все ж таки, мені здається, такий геймчейн це балістика. Якби в нас була балістика і вона стала масовою, це був би великий елемент стримування. Я вже бачив російських аналітиків, таких неістеричних. Історичних там багато, да? Неістеричних, які кажуть, що нам треба війну завершувати до того, як українці віднайдуть свою балістику, зроблять її масовою, бо тоді ми нічого не зможемо зробити. Українці мають певні труднощі з збиттям балістики. Ми будемо мати певні труднощі, і ми будемо в дуже некрасивому положенні і на вигідному, тому треба якось домовлятися до того. Тобто є люди, які це усвідомлюють, в публічному просторі про це говорять. Ваня Яковина наш про це говорив, бо віднайти ракети Петріот складно, реально складно. А якби була своя балістика, там, у кількості 200 штук, зрозуміло, що якщо нам прилітає 10 у відповідь, ти отримаєш одразу 10, це боляче. Типу, і це такий великий елемент стримування, як під час холодної війни були великі арсенали. Да? Кожен розумів, що ядерні. Що якщо ти вдариш, ти отримуєш у відповідь, то я сподіваюся, це станеться в нас. Ми отримуємо цю балістику і І нарешті вона полетить на Москву. Я читав тут наших експертів, чому в нас досі немає балістики. Ну, кажуть, що є і об'єктивні причини.
1: Багато є, бо це складно.
2: Нам розбили багато заводів і багато складових, плюс це складно. Лише Франція в Європі має балістичні ракети і то морського базування, а інші країни їх не мають. Да, але ну, через близькість до фронту багато підприємств просто розбито.
1: Ну і все ж таки, от закінчуючи цей момент з Одесою, що це для нас важливо, це для нас може бути боляче, але тут є плюсик, бо як і попереднього разу, це впливає на світові ринки, це вже призвело до зростання вартості там сільхозпродукції, буде ще тиснути, тому, скоріш за все, тут прийдуть до нас якісь турки і почнуть модерувати процес. Але це модерування...
2: На це, до речі, є надії, сподівання в бізнесменів в Одесі. Вони казали, що всі про це говорять. Єдиний спосіб – це якщо турки щось переконають, росіян якісь
1: ембарго на удари. Але це буде паралельно з ембарго і на нашим ударом. Це треба розуміти, що тут такого, що турки переконають росіян не бути по Одесі, а ми будемо...
2: А мадяр буде бути по танкерах, да, такого бути не може.
1: Да. Да. І ще один момент, який це історія, як на мене, важлива, яку хочу сказати, бо нас, може, слухають люди, які дотичні до Мілтеха і СБУ. Є така Марія Барабаш, знаєш, таку міську божевільну, яка поширює російську пропаганду.
2: Чув, детально не знаю, але так.
1: Да. Ну, якщо ви не чули, що вона говорить плюс-мінус те саме, що Юля Мєдєль. Ну, така, поплавила Марію Барабаш, або вона працює на Русню. І тут от виходить ця Марія Барабаш на Мєдні і каже, слухайте, представники Мілтеху, є фонд в Швейцарії, який хоче інвестувати, готовий інвестувати по 5 мільйонів доларів. Я тут через мене це все роблять, приходьте до мене.
2: Через мене, о Боже.
1: Да. Я про інше. Я про те, що не треба йти до Марії Барабаш і до цього швейцарського фонду. Бо, судячи з усього, цей швейцарський фонд такий же швейцарський, як і...
2: Ну, слухай, це вердикт, просто приговор швейцарському фонду, якщо він розподіляє гроші через Марію,
1: ну, принаймні, що
2: Барабаш чи Біраваш.
1: Коротше, судячи з усього, це Русня, яка таким чином намагається дізнатися більше про виробництво українського Мілтеху. І вони пішли по такої простій історії, що хтось публічний оголосить про це, може навіть не тільки через Марію Барабаш, цей швейцарський фонд.
2: Слухай, якби ти таке оголосив, то було б більше довіри, ніж якась Марія Барабаш.
1: Але, на щастя, я таке не буду оголошувати. Але я просто про те, що з такими речами треба бути обережним. І я сподіваюся, СБУ нарешті зверне увагу на Марію Барабаш, помиє її голову, да, і кудись запроторить. Бо коли вона просто поширює російську пропаганду...
2: Так, без закликів до насильства, будь ласка. СБУ може.
1: СБУ може, так. Да.
2: Head and shoulders ти маєш на увазі.
1: Помити. Безумовно. Ну, не помити по-справжньому, не зрубити голову, а помити її.
2: Да. Ну, да, дивна історія, що це за швейцарський фонд, який розподіляє через активістку гроші, і що це за активістка, яка каже, приходьте до мене. Це все дивно. Зрозуміло, що виробники дронів набагато притомніші. І я тобі скажу, я був на виробництвах, там такий масштаб, які 5 мільйонів доларів. Це просто маленький грант, 5 мільйонів доларів. Там вони по 8 поверхів під землею мають.
1: Ну, це не хтось має, хтось не має. Заводи. І, в принципі, це зараз наша золота лихоманка, Мілтех, і дуже багато виробників.
2: Дивіться, написав Томас Фрідман чергову хорошу колонку. Він зазвичай пише хороші колонки. І тут він написав про Путіна, Нетаньяху і Трампа. Що всіх їх поєднує одна помилка. Що немає нічого небезпечнішого за безрозсудного лідера, якого змусили публічно визнати власну неправоту. Він каже, що Трамп, Нетаньяху і Путін разюче відрізняються один від одного, але мають одну важливу спільну рису. Кожен із них переконаний, що він розумніший, прозорливіший за всіх. І усі троє припустилися однією тої самої ошибки. Помилки, да? Тут частково. Оточили себе підлабузниками. Через це всі троє втягнули свої країни у війну, що ведуть у глухий кут. А вийти з цих глухих кутів сьогодні можна лише ціною вкрай принизливих поступок. І тому він каже, Трамп повівся, так би мовити, на Нетаньяху. Нетаньяху подумав, що вони розіб'ють, як він каже, хоча він сам єврей, очевидно, да, пише про те. Нетаньяху подумав, що 7 мільйонів євреїв можуть нав'язувати 90 мільйонам іранців, як їм облаштувати свою країну. Трамп теж повірив в цю історію і Путін повірив своїй розвідці. І тепер у підсумку висновок простий. Рано чи пізно всі ці конфлікти завершаться переговорами. Адже кожен з цих лідерів не здатен нескінченно підтримувати свої безглузді війни. Питання лише в тому, коли кожному з них доведеться забути про гордість, публічно проковтнути порцію приниження і визнати, що він помилився. Ну, ми бачимо зараз, війна Трампа з Іраном знову ескалюється. Я почитав на скалонку Сімівалоса, експерта з Близького Сходу, який написав, що перемога США над Іраном автоматично означає енергетичний колапс по всьому світу, бо буде великий дефіцит.
1: Але про це ми поговоримо потім, бо час вичерпався.
2: Тому я дякую тобі, Сергію, за розмову і дякую всім, хто нас слухав і дивився.
1: Всім па-па.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
9: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Оларний заводів комплектацій. Офіційний дистрибутор ТОВ МСІ Україна. Міської волоси Спаси 30А. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Морського Львові. Витрати пального комбінованого нацепіння 8,1 км. Викиди 2,75 грамів на кілометр.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Партнер проєкту компанія Socar Energy Україна представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
1: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Весь тиждень ми спостерігали неприємну тенденцію. Ціна на нафту зростала. Бо війна в затоці розкручується, знов забираючи на себе увагу світу після завершення чемпіонату з футболу. І розширює свою географію. Хусіти. Іранські посіпаки з Єменських печер доєднались до двіжухи і почали обмежувати трафік вже в Червоному морі, передаючи привіт Саудівській Аравії в першу чергу, яка щасливо возила нафту Червоним морем, поки страждали інші країни Перської затоки. Тепер потік танкерів через ключову протоку, яка дозволяє вирватися на оперативний простір Індійського океану, скоротився вдвічі. Звісно, це все приводить до зростання ціни на нафту, привівши вартість барелю Бренту до магічної цифри у $100. А середня вартість галону бензину в США знов підросла вище $4. Натякаючи, що ринку краще забути про приємний сюрприз інфляцію, який інвестори і спекулянти отримали нещодавно. Не просто так дохідність 30-літніх казначейських облігацій цілий тиждень тримається вище 5,1%. А на короткому кінці кривої однорічні

0: ніж тиждень тому. Високі дохідності на борговому ринку США роблять проблеми і країнам, що розвиваються, звісно, впливаючи і на українські борги. Український сегмент єврооблігацій не робив різких рухів майже до кінця тижня, проте не витримав ближче до кінця п'ятниці і прогнувся. В результаті за останній тиждень українські суверенні єврооблігації втратили десь 1.5 пункту. На внутрішньому ринку облігацій все спокійно. Мінфін продовжує обережно залучати кошти, стикаючись з набагато більшим попитом про розміщення ВДП, ніж має бажання продавати. Причому парадоксально, але найбільше попит перевищує пропозицію по довгим ОВДП. Звісно, довгим по українським стандартам, де трирічні облігації можуть конкурувати з вічністю. Так само літні затища і на валютному ринку. Гривня, знай собі, коливається в межах 50 копійок на день, ходячи то в одну сторону, то в іншу. В результаті ранок п'ятниці курс на міжбанківському ринку складає 44,8 гривень за долар. А проблеми з експортом, в тому числі зернових, посилюються. Навігація в одеських портах наразі зупинена, показуючи, що обмін глибокими ударами по тилу болючий не тільки для російського рітейлу, а й для українського бізнесу. Настільки, що вже найлібертаріанські лібертаріанці починають писати колонки, в яких говорять про необхідність державної підтримки для бізнесу. Що робити з попередніми дописами, в яких говорилось, що держава то зайве, а податки платити не дуже і треба, не зрозуміло. Але одна справа писати, що всі ці пенсії – то зайвий елемент лівацького урядування, а інша – вибивати гроші на порятунок прибутків свого бізнесу.
1: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
5: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб можна подати онлайн на порталі «Дія» або через мобільний застосунок сервісу. Послуга дозволяє задекларувати доходи, отримати податкову знижку, наприклад, за навчання чи іпотеку, а також подати річну декларацію для ФОП. Перейдіть на портал «Дія» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису або «Банк-ID». Отримайте довідку про доходи. Для заповнення декларації вам знадобиться інформація про ваші доходи за звітний період. Перевірте ваші дані та натисніть «Надіслати», щоб отримати актуальні відомості. Сповіщення надійде у кабінет та на електронну пошту. Перейдіть за посиланнями з повідомлення. Оберіть мету подання декларації, наприклад, отримання податкової знижки або декларування доходів. Покроково заповніть онлайн-форму. Більшість додатків F1, F3, F4 формуються автоматично на основі ваших відповідей. За потреби завантажте скани квитанцій чи договорів, наприклад, для податкової знижки. Підпишіть сформовану декларацію електронним підписом і натисніть «Надіслати». Декларація автоматично потрапить до Державної податкової служби. Аби подати декларацію у мобільному застосунку «Дії», знайдіть укладку «Сервіси», розділ «Податки». Оберіть «Подати декларацію», заповніть необхідні дані та уважно перевірте їх. Натисніть «Надіслати». Повідомлення про прийняття або відхилення декларації податковою службою надійде вам у кабінет та на електронну пошту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У найближчі 2 роки дальність українських дронів має зрости з 3 тисяч до 10 тисяч кілометрів, заявляє президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер він зазначив, що розвиток української далекобійної безпілотної програми входить у нову фазу. За словами Зеленського, цього року у нас будуть дрони на 4 тисячі кілометрів, а наступного року від 5 до 10 тисяч кілометрів. Нагадаю, ще у березні минулого року Володимир Зеленський

0: Зеленський вперше офіційно оголосив про успішні випробування дрона на 3000 кілометрів. Тоді він заявив, що Україна розвиває цілу лінійку далекобійних засобів, які допоможуть гарантувати безпеку нашої держави. Як зазначає агенція Reuters, українські дрони вже змінили географію війни. Українські безпілотники здатні вражати цілі за 1000 кілометрів і більше. І низка акторів-пропагандистів потрапила під санкції YouTube. До переліку заборонених каналів потрапили акаунти тих діячів мистецтва, хто підтримує війну Росії проти України. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, YouTube заблокував на території України канали низки підсанкційних РНБО російських та проросійських артистів. Заблоковано ресурси діячів культури та шоу-бізнесу, які системно підтримують збройну агресію Росії проти України. Серед них Микола Басков, Леліта Мілявська, Стас Михайлов, Ольга Бузова, Ані Лорак, Анна Сідакова і Олександр Розенбаум. Зазначається, що усі ці особи беруть активну участь у пропагандистських заходах Кремля, виправдовують війну і використовують свої медійні майданчики для поширення ворожих наративів. Центр протидії дезінформації додав, що продовжить роботу над припиненням діяльності сторінок підсанкційних осіб та осередків пропаганди РФ у цифровому просторі. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Для вас найближчі дві години традиційно працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас.
2: Пане Володимире, у нас в трансляції заголовок звучить так: за рішенням Зеленського стояв Єрмак. І знаєте, мені це нагадало анекдот. Ти знаєте, давно немає Єрмака, але ти Єрмака бачиш? Ні, а він є. І ось будемо з вами трішки розбиратися все ж таки. Почнемо з цього. Хто ж стояв за рішенням Зеленського? Чи десь витає досі в стінах Офісу президента духа Андрія Борисовича? Ну і загалом, куди ми будемо рухатися далі і яким чином? Тому що мені видається, що зараз певний тупік, і говорячи про ситуацію з президентом та колишнім вже міністром оборони Михайлом Федоровим, президент пропонував Михайлу різні посади, від усіх Михайло відмовився і сказав: я, якщо і буду, то лише міністром оборони, тому що в цій країні лише троє людей, три посади щось вирішують. Вже бачили пропозиції міністра оборони від Італії, мовляв, готовий взяти Федорова своїм радником, чи то пак помічником. Як ви оцінюєте це? Наскільки це, наскільки ми, президент в першу чергу зараз опинився в такому загнаному куті? І що далі, якщо от Федоров не погоджується повертатися нікуди, окрім як в крісло міністра оборони? В крісло міністра оборони вже наразі зайнято. То тут або президент поступиться і, як на мене, втратить трішечки політичного обличчя, або ж Михайло має поступитися?
3: Ну, от почну саме з цього. Президент не обличчя втратить. Певну мірою він втратив обличчя, точніше, отримав цілу низку серйозних проблем самим цим рішенням про звільнення Федорова. Я думаю, що це була його помилка, навіть не з точки зору того, не тільки, вірніше, з точки зору того, що ну, фактично, уряд втратив одного з таких найбільш потужних своїх представників. Дійсно, Михайла, там по-різному можна оцінювати його діяльність. Він не такий ідеальний, як іноді хтось його представляв. У нього були помилки, зокрема, і на посаді міністра оборони. Не дуже вдалим був проєкт контрактної системи, те, що він запропонував. Ну, і так далі. Проблеми були і у нього. Але, тим не менш, ну, точно, це людина, можливо, з усіх, хто був в уряді колишньому, де й попередніх, з найбільшим реформаторським потенціалом, дуже сильний менеджер, успішний менеджер. Тому я думаю, що це була помилка і в цьому сенсі. А головне, він, президент, після цього отримав цілу купу різних проблем. Не лише картонковий Майдан, але й критику в західних медіа. Зараз от проблема з тим, що і досі не призначений повноважний офіційний міністр оборони, ну і там проблема Сирська виникла, правда, яку вже так достатньо швидко вирішили. Однак, зараз патова ситуація. Тут справа не в обличчі, а в тому, що якщо президент під ультиматумами, от це важливо, під не просто вимоги, а ультимативні вимоги і з боку Картонкова Майдану, і з боку самого Михайла Федорова. Він його повертає в посаду, на посаду міністра оборони. Він втрачає не владу. Він, скажімо так, він почне втрачати, втрачає не обличчя, а почне втрачати реальну владу. Його будуть сприймати як, ну, формально першу особу в країні, але яка вже не керує країною, яка змушена поступатися під ультиматумами. Формально Федоров був і є, і може бути його підлеглим, як міністр оборони. Але якщо підлеглий ставить своєму керівнику ультиматуми, і керівник змушений їх виконувати, ну, хто головний, відповідь всім очевидна. І ось це головна проблема. Це пояснення того, чому Зеленський, в незалежності від того, як ми ставимось до Зеленського, до Федорова, да, чому він не може зараз повернути Федорова на посаду міністра оборони. Для нього це буде початок політичного кінця. Ну і крім того, з високою вірогідністю виникне ситуація двох центрів впливу. От він, Федоров сам сказав, ну, це стосується оборони, воєнної політики, що є це три центри впливу. Президент, міністр оборони і главком ЗСУ. Але тут виникне вже більш широка така рамка, що є центр впливу за формальними юридичними повноваженнями, ну, за реальними повноваженнями у президента. І в той же час з'явиться новий центр впливу в особі міністра оборони, який може ставити президенту ультиматуми, плюс ще і Картонковий Майдан і так далі. І тоді, ну, це запрограмований конфлікт. Рано чи пізно знов вже між ними виникне протистояння по тих чи інших рішеннях, в розподілі реальної влади і так далі. Тому це патова ситуація. Дійсно, оптимально було, якщо б вони домовились, дійсно, наприклад, от посади віце-прем'єра. Якщо це віце-прем'єр без реальних повноважень, ну тоді я Михайла розумію. У нас такі були історії. Свого часу, наприклад, Янукович призначив Хорошковського першим віце-прем'єром. Але реальних повноважень не було. І це швидко стало помітно. От у його попередника були реальні повноваження, реальні механізми впливу, а у Хорошковського не було. І все. Віце-прем'єр без портфеля. От ніхто зараз точно не знає, от ця посада, яку пропонували Федорову, міністр по воєнних інноваціях, наскільки вона була реально дієвою. Якщо б вони домовилися, маю на увазі Зеленського і Федорова, що ця посада передбачає реальний контроль над Міністерством оборони, над Укроборонпромом, над Укрспецекспортом, ну, над інституціями, які так чи інакше пов'язані з ринком зброї, з формуванням оборонної політики по ресурсах, з контролем над цими ресурсами. Ну, тоді я думаю, що у Федорова могло б навіть з'явитися більше повноважень, ніж було на посаді міністра оборони. Але він пішов на принцип. І оце, я думаю, що його певна помилка, тому що я вже дивлюсь, що, ну, навіть ті люди, які вважали звільнення Федорова неправильним, зараз трошки критикують, що Михайло відмовився. Тут, я думаю, можна було б знайти певний компроміс.
2: А тут питання в тому, а чому Михайло Федоров, ну, скажімо так, уперся, та? Мені здається, це слово найкраще тут підходить. Чому він...
3: Саме так.
2: Так, чому він ні на які інші пропозиції не пішов? Чому він взагалі ніяк не реагує, окрім того, що я хочу бути міністром оборони і на цьому крапка? Ну, можна ж було, маючи таку команду, мені видається, та, знову ж таки, маючи команду, маючи людей за собою, якось вийти до того самого Майдану, зібрати команду і сказати, дивіться, ми йдемо от сюди, нам пропонують, наприклад, віце-прем'єр-міністром, але якщо мені зав'яжуть руки, я звідти піду. Чому саме зараз треба було так впертися?
3: Ну, відповідь на це запитання знає лише сам Михайло Альбертович. Я за нього відповісти на це запитання не можу, і було б мені неетично вигадувати, чому. Можемо робити лише припущення. Я думаю, що він дійсно, ви правильно зазначили, він впертий. До речі, тут теж от треба брати до уваги суто психологічну ситуацію. Вони обидва вперті. Чому так дуже сильно вперті? І Зеленський, і Федоров. Вони дуже схожі в цьому сенсі. Обидва харизматика такі, енергійні, не люблять поступатися. А зараз, от мені здається, Михайло Федоров, він відчув ще і значну суспільну підтримку. Не лише Картонковий Майдан. Ну, от і дані соціології. Та що 72% опитаних засудили, вони ще не підтримали рішення про звільнення Федорова з посади міністра оборони. Я думаю, що це теж надихає. Це mm-hmm. додає йому, скажімо так, в самооцінці, і він відчуває за собою таку суспільну підтримку, тому і почав вимагати від Зеленського. Хоча ну, має розуміти, що під ультиматумами ну, не буде реальної взаємодії. Так що я думаю, що тут дійсно є елемент певної помилки. Але от, до речі, про соціологію згадав. Це дуже така яскрава ілюстрація амбівалентності багатьох наших людей. От 72% не підтримують звільнення Федора з посади міністра оборони. В той же час 59% довіряють президенту Зеленському, який звільнив Федорова з цієї посади. Бачите, як воно може бути? Поєднується у багатьох людей і засудження відставки Федорова, і в той же час збереження підтримки Зеленського.
2: Пане Володимире, просто дивіться, а наскільки це зараз все ж таки ну ось небезпечно? Взагалі, я не пам'ятаю жодного міністра, який би ультиматумом казав, або ви мене повертаєте, та або... Або от цей Майдан буде і далі стояти. Ну, я не пам'ятаю, от за усіх президентів і за навіть за недопрезидента такого не було. І я пам'ятаю різні політичні баталії, ми пам'ятаємо бійки за трибунами. Але ось тут ця баталія, наскільки вона зараз небезпечна, коли один впирається, другий впирається. І це все під час війни. Ну, тобто, з'ясовувати стосунки між собою на загал, коли це все підкріплюється Майданами, коли це все підкріплюється протестами, і ще триває війна. От наскільки це зараз небезпечно. Чому зараз не можна забути про якісь амбіції, про ще щось? От наскільки там принципово це все зайшло? Про що саме не можуть домовитись?
3: Ну, в даному випадку, знаєте, якщо б завжди наші політики думали про державу, діяли раціонально, це стосується Зеленського, от його кадрових рішень деяких. В даному випадку, да, тут можна критикувати і Михайла Федорова. Ну, було б дійсно краще. Але, на жаль, вони теж люди, політики і державні діячі. І вони діють під емоціями, вони думають про власні, іноді егоїстичні інтереси. Ну, от, наприклад, щодо Зеленського, одна з популярних версій – він усував потенційного конкурента. Так врешті-решт він його зробив ще більшим конкурентом. Тому от я не знаю, що там радив Єрмак, от ви згадували. Я думаю, що насправді рішення ухвалював сам Зеленський. Оце треба розуміти. Єрмак там щось...
2: Думаєте, Андрій Борисович би такого не порадив, пане Володимире?
3: Та ні, чому? Ну, слухайте, просто я тут і Арахамію згадують. Я просто дотримуюсь версії, я про це відразу написав, що скоріше за все... Таких людей, які формували у Зеленського негативне ставлення до Федорова, їх було багато. Ну, багато, не дуже багато спілкуються з Зеленським, насправді. Але я думаю, що це була не одна, і не дві, і навіть не три людини. Я це називаю так умовно, склалася антифедорівська коаліція, яка врешті-решті спрацювала. Ну і самого, я думаю, Зеленського його дратувала. Дратувала от те, що на нього Федоров тисне, вимагає від нього певних рішень. А Зеленський, він не любить конфліктів всередині команди. Коли хтось стає чинником проблеми конфліктів, ну тоді він цієї людини може позбутися. Якийсь вплив від Єрмака міг бути, цілком ймовірно. Я це не можу ні довести, ні спростувати. Але версія виглядає вірогідна. По Арахамі, от теж багато публікацій, припущень. Ну, теж могло бути, да, Давид Георгійович теж може, скажімо так, давати поради президенту. Оце точно, це підтверджують різні джерела, є і факти зустрічі. Ну, нагадаю, до речі, коли починалися всі ці кадрові перестановки в уряді, це вже позаминула неділя, тоді перший, хто повідомив про 4 кандидатів на посаду прем'єра, серед яких був, між іншими, Федоров тоді. Це був Арахамі. Тому я думаю, що ну і Сирський, да, Федоров сказав, що Сирським було протистояння. Я думаю, що там ще за лаштунками могли бути ще так, як мінімум, декілька людей, які могли, якщо не прямо, то посередковно впливати на позицію Зеленського. Але і у самого Зеленського, я думаю, склалися не дуже добрі почуття ну, в цієї ситуації навколо Федорова. Ну і кажуть, що Зеленському не подобається. Да, в принципі, людям на таких посадах Треба розуміти. Людина, яка стала президентом, я це бачив по деяких відомих мені політиків, я бачив, як трошки змінився після того, як став президентом, ну не трошки, а так помітно змінився Віктор Андрійович Ющенко, як змінився Петро Олексійович Порошенко. Думаю, що такі самі трансформації відбулися із Зеленським. Я тут не можу порівнювати, я не так не стільки близький був і не міг там, нема матеріалу для порівняння. Але тим не менше, я думаю, що людина на посаді президента, він починає себе відчувати не просто головним начальником в країні, а таким, знаєте, майже небожителем. Я от теж пам'ятаю, як на деяких людей впливала. Я там з самою Меркель зараз спілкуюся кожен місяць, там, або з президентом США можу спілкуватися. Все, це зовсім інакше сприйняття політичної реальності, своєї ролі, свого статусу. Да. А тут там міністр починає мені ставити умови, вимоги, да. Ну, звісно, як я буду реагувати. Так що це ситуація, в якій дуже багато психології, і тому, на жаль, от саме і психологічні, міжособистісні протиріччя в даному випадку відіграють таку велику роль.
2: Тут, окей, хтось порадив або сам Зеленський вирішив все ж таки звільнити Федорова, можемо там все ж таки мати кілька версій, чому так, але що буде далі, пане Володимире? Ну, досі стоїть картонкові майдани по всій країні, і ми бачимо підтримку Федорова, ми бачимо, що вже на картонках і інші вимоги пишуться, так? Ну, тобто Сирського зняли, зараз пишеться про те, що Кім не має бути міністром, очолювати Міністерство ветеранів, кожен раз якісь нові ось з'являються вимоги. І тут питання в тому, чи в цих вимогах, чи в цих картонках не загубиться власне і сам Федоров, або навпаки, чи не зміниться до нього ставлення після того, як йому запропонували кілька різних посад, і а він ні на що не погодився, тому що ви знаєте, в українців від захоплення до розчарування, ну, невеликий розбіг. Отут чи зможе оця непоступливість Федорова зіграти навпаки?
3: Може, я не думаю, що це швидко відбудеться, але йому треба пам'ятати, да, були у нас ситуації, коли теж от було очарування, були такі дуже високі рейтинги, не скажу, що захмарні, але достатньо високі, були сподівання, ось от новий лідер, справжній лідер там, нагадаю, потім прям протилежне ставлення. Надія Савченко, нагадаю, хтось згадує про Арістовича, хоча там трошки інакша була історія. Не буду згадувати, були і деякі інші політики, навколо яких теж було великі очікування, а врешті-решт теж нічим це закінчилось. Тому такий ризик, безумовно, для Михайла Федорова існує. Тому я кажу, йому зараз треба чітко визначитись, от яка його власна стратегія, чого він прагне далі в житті. Він хоче працювати на країну і хоче втілювати ті ідеї, ті реформи, які він запропонував, почав реалізовувати. Тоді треба домовлятися з Зеленським, але і вибивати реальні повноваження. І тут можна і апелювати до суспільства. Це одна стратегія. Інша стратегія, він вже оформлює остаточний політичний розрив з Зеленським, іде фактично в опозицію, починає формувати, зокрема, із своїх прихильників на картонковому Майдані, починає формувати свою власну політичну силу. Це теж цілком ймовірний варіант. До речі, зазначу відразу, тому що багато розмов про президента, що от йому там на президента, президентський рейтинг. Я вважаю взагалі, що якщо він залишиться в політиці, то такі люди, як він, вони більше будуть потрібні не на Банковій, а на Грушевського. Людина з таким реформаторським потенціалом, вона більше придатна для роботи прем'єр-міністром. Особливо в повоєнний час, коли нам треба буде дбати про повоєнне відновлення, і нам треба буде багато серйозних змін зробити. І отут такий інноваційний підхід і гарні менеджерські таланти, і урядовий досвід. Якраз, я думаю, що для Федорова краще орієнтуватися саме в перспективі і його прихильникам, які от кажуть про парламентсько-президентську республіку. Ну, раз парламентсько-президентська республіка, тоді Михайла от в уряді треба бачити. Тому от такий варіант теж можливий на перспективу. Або може він піти і в бізнес, я цього не виключаю. От поки не зрозуміло, що він для себе вибрав, на що він зробить ставку. А від цього буде залежати і подальша доля картонкового майдану, розвиток політичної ситуації в Україні. Як далі буде поводитись сам Федоров. Тут, до речі, скажу, що ще один чинник, який буде дуже впливати на подальшу ситуацію всередині країни – це війна. Війна і, можливо, поки що тут більше запитань, чим відповіді, це початок переговорного процесу про завершення війни. Але сама війна точно буде впливати, і ми будемо періодично відчувати, що війна з ворогом набагато важливіше в цих внутрішніх розборах, які зараз проявилися. А картонковий майдан, я просту річ скажу, чим більше буде ультиматумів на цьому майдані, тим менше шансів, що їх будуть виконувати. Тим більше, що Кім ще навіть декілька днів всього працює міністром, і тому я вважаю, що зарано робити такі висновки. Хай людина попрацює, якщо будуть реальні претензії до його роботи, то тоді, скажімо так, можна робити висновки. А то, знаєте, не зовсім логічно. Кажуть, що от він не ветеран, тому не може бути міністром по ветеранах. У нас майже всі попередні міністри по ветеранах не були самі ветеранами, за деякими виключеннями. Міністр оборони. У нас міністр оборони за законом не має бути військовим. Хоча за логікою, це мала б військова людина бути, як це було там в колишні часи. Так що я вважаю, зараз картонковий майдан, можливо, не зараз, трохи пізніше, їм доведеться самим визначатися зміною тактики. Просто стояти, висувати вимоги в повітря. І вони їх не будуть чути, тому що ультиматуми не будуть виконувати.
2: Пане Володимире,
3: та інша історія була.
2: Власне, про Майдан у нас буквально до перерви 3 хвилини, але не можу не запитати, а є у Федорова зараз ще можливість, якщо далі це буде тягтися, і ми вже говорили, від захоплення до розчарування дуже мало часу проходить в українців, а є ось ризик у Федорова вийти на Майдан, сказати все, розходьтеся, я отут все погодив, і Майдан його не послухає. Давайте згадаємо, 2004 рік, погодили в суді, не одразу розійшовся Майдан. Коли була Революція Гідності, приїхали там з Європи, підписували документи, вийшли політики, сказали, люди, розходьтеся, ми про все домовились, люди не розійшлися. І тут чи є такий ризик, що Федоров вийде, скаже, я про все домовився, мене все влаштовує, або там я йду в іншу гру, розходьтеся. От є ризик, що люди не розійдуться?
3: По-перше, треба розуміти, це не Майдан Федорова. Є така конспірологічна версія, що він це організував, фінансує. Да. Але ні, вони підтримували. Вініше була вимога, що треба повернути Федорова, і є вимога, потім по Сирському з'явилася, але люди вийшли не тому, що вони були за Федорова. Вони вийшли проти несправедливого рішення. Потім, певна персоніфікація відбулася, безумовно, але тим не менш, я думаю, що Федоров для них це тема. Тема, проблема, яка виникла і яку треба вирішити. Це не є, знаєте, от як 2004 рік, коли там вигукували Ющенка, і фактор Тимошенка, Юлії Тимошенка тоді теж спрацьовував. Ні, зараз я думаю, що Майдан вже живе своїм певним життям. Федоров може впливати на цей Майдан, особливо от якщо він там спробує, скажімо так, активно комунікувати з цими людьми, очолити цей рух, якщо він почне щось своє створити соціально-політичне, тоді він може і впливати на цих людей. Але все рівно, поки Майдан живе своїм самостійним життям, і я не думаю, що от якщо Федоров скаже «все припиняйте», щоб воно само собою припиниться. Тут ще важливі суспільні настрої. Тут же не тільки, що скаже Федоров, а от підтримка з боку суспільства. От вже зараз те, що і Михайло не прийняв пропозиції, і те, що, скажімо так, ультимативність надмірна з боку майданівців. Оце вже, я дивлюсь, багатьом не подобається. Тим, хто підтримав на початку цей Майдан, а зараз вже критикують, кажуть, ні, давайте без ультиматумів, давайте більш конструктивно підходити, зокрема, і тому, що війна продовжується. Ми не можемо починати внутрішню політичну війну. Так що Майдан може жити своїм власним життям, але активістам, координаторам цього Майдану треба теж зараз визначитися, чого вони прагнуть і які методи будуть прийнятні в їх подальшій політичній боротьбі.
2: Пане Володимире, зараз зробимо з вами паузу, після чого продовжимо. Дякую.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: У Дії з'явилася послуга заміни водійського посвідчення за декілька кліків, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Забрати готове посвідчення можна в сервісному центрі МВС або ж взагалі відмовитися від пластикового документа і отримати електронне посвідчення водія. Адже Україна першою у світі прирівняла пластикове водійське посвідчення до електронного. Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик і користуватися цифровим документом, який завжди на похваті. Щоб скористатися послугою в Дії, потрібно зробити кілька простих кроків: авторизуватися в застосунку, натиснути послуги, потім заміна посвідчення водія, обрати причину заміни, обрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ, підтвердити контактні дані та підписати заяву. Після цього протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється. Дія надішле пуш-сповіщення про готовність цифрового документа або очікуйте на запрошення до сервісного центру МВС. Щоб послуга працювала, не забудьте оновити застосунок.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Київ хоче укласти дрон-діл з Вашингтоном, заявляє президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер він зазначив, що угода вже майже готова. За словами Зеленського, Україна також хоче побудувати у Сполучених Штатах великий завод з виробництва дронів. Він зазначив, що американські генерали та офіцери повідомили, що Сполученим Штатам без досвіду України знадобилося би 10, а то й 20 років, щоб досягти українського рівня знань. Зеленський додав, що Америка отримала абсолютно ексклюзивні речі. Нагадаю, американська праворадикальна активістка і блогерка Лора Лумер, яку вважають наближеною до президента Сполучених Штатів, зустрілася з Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці. Її візит до Києва став несподіванкою, адже ще донедавна Лумер була однією з найгучніших критиків України. Нині ж вона відкрито висловлює підтримку Києву у боротьбі проти російської агресії. І звільнили прокурора Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського диктатора Владимира Путіна. Держави-учасниці Міжнародного кримінального суду проголосували за звільнення головного прокурора Каріма Хана після розслідування щодо звинувачень у сексуальних домаганнях. Розслідування стосувалося звинувачень з боку молодшої співробітниці прокуратури МКС, яка заявила про неналежну сексуальну поведінку з боку Хана. Через цю справу він раніше був відсторонений від виконання обов'язків, а його функції тимчасово виконували заступники. Як повідомляє агенція Reuters, за звільнення Хана проголосували 82 зі 125 держав-членів МКС. Його визнали винним у серйозному порушенні службових обов'язків, які пов'язані з сексуальними домаганнями. Сам Хан усі звинувачення відкидає, а його адвокати заявили про намір оскаржити рішення. При цьому звільнення прокурора не впливає на вже видані ордери чи поточні розслідування Міжнародного кримінального суду. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
12: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади отримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. Володимир Фесенко, політолог, з нами на зв'язку. Пане Володимире, проговорили про те, що зараз відбувається між президентом та вже колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим. Зараз у нас є тимчасово виконуючий обов'язки міністр Євген Хмара. Тут мені видається, знаєте, я не чула поганих слів щодо цього тимчасово виконуючого обов'язки міністра, але ось завжди є ризик, знаєте, коли ми обираємо або коли обговорюються різні імена в медіа, завжди є ризик очорнити. Да? Десь так було десь з Сирським, коли просили його відставки, а після того, як він пішов у відставку, почали люди все ж таки вибірково дякувати йому за певні речі. Зараз у нас те, що називається новий головнокомандувач, зараз у нас пан Драпатий, власне, його прізвище так само писали на картонках, але тут знову ж таки, ми ж розуміємо, що це не означає, що все дуже швидко може змінитися на фронті, і в першу чергу, як на мене, зміни мають відбуватися в оточенні самого Драпатого, тобто там треба буде знести якихось старих генералів, там треба буде налагоджувати нові зв'язки, заводити своїх людей. Тут питання в тому, як швидко він цим справиться, і чи є люди, які будуть йому це заважати зробити.
3: Давайте по порядку. Щодо Євгена Хмари, я з вами погоджуюся, сам чув ще раніше, от коли на початку року Євген Хмара був призначений тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ. Я пам'ятаю, от з Романом Костенко розмовляв, він сам колишній альфовець, він мені дуже позитивно відгукувався про Євгена Хмару. І від інших людей теж чув позитивні характеристики. Зараз теж, що і в депутатському середовищі до нього повагою ставиться. Люди, які обізнані з його попередньою роботою на фронті, в спецопераціях, теж саме, чув нещодавно інтерв'ю Тараса Чмута, теж саме позитивно відгукується. Він відрізняється від Сирського тим, що дійсно поки що до нього критичних зауважень якогось хейтингу немає. Єдине, поки що, хто критикує, тут не варто дивуватися, це Мар'яна Безугла. Вона там свого часу вела війну спочатку з Залужним, потім з Сирським. Зараз, мені здається, починає війну вже і проти Євгена Хмари. А так, в цілому, ставлення до нього позитивне. У Сирського ситуація була трохи інакша. Навіть по рейтингу була парадоксальна історія. До всієї цієї історії приблизно однакові рейтинги довіри були у Федорова і у Сирського. По КМІСу, опитування КМІСу Київського міжнародного інституту соціології в травні, 50% довіряли Федорову і 52% Сирському. Правда, Сербському при цьому не довіряли 36%. Тобто третина, це достатньо багато, вже тоді мали критичне зауваження до Сербського. Критика на його адресу була і раніше. Багато критики. Коли звільняли Залужного, була критика на адресу Сербського. Ну і періодично теж і нещодавні скандали, Скеля, з Лучановим, от комполка, який, ну, схоже, ну, якого підозрюю в тому, що він віддав наказ про вбиття двох цивільних людей, молодих людей. А там були інші теж претензії по кадровій політиці, по деяких його рішеннях, по методах і так далі. Тому було підґрунтя до того, щоб от з'явилася ця величезна критична хвиля після того, як Федоров виступив з критикою на адресу Сербського. До речі, от ви згадували, що дякували. Так от я вважаю, що дуже гідний був вчинок з боку Федорова, коли він вже після звільнення Сербського подзвонив йому і подякував йому за його роботу. Я вважаю, що це дуже правильно. От, можна критикувати, але якщо є за що людині подякувати, то це треба зробити. Тим більше, що людина, я маю на увазі Сербського, багато зробила дійсно під час війни з Росією і зробила великий внесок як воєначальник. По хмарі, що може негативно впливати? Сама конфліктна ситуація навколо Федорова. От коли дійде справа до голосування за цю кандидатуру, то тут можуть дехто казати, ми поважаємо Хмару, але ми не згодні з звільненням Федорова, і тому не будемо голосувати за Хмару. От так, такий варіант, на жаль, можливий, тому голосування за нового міністра оборони треба підготувати. Є проблема суто правова. І поки я не бачу рухів щодо її розв'язання. Йдеться про те, що у нас за чинним законодавством міністром оборони може бути лише цивільна людина. Да. А Хмара – професійний військовослужбовець, бойовий генерал. І тому або він йде, як свого часу Залужний змушений був піти з складу Збройних сил України. Деякі інші, до речі, от ті, хто йшов на міністра оборони, ну це ще в мирні часи. Або він, або змінюється закон, що, ну, кажуть, що така ідея є, що з врахуванням воєнного часу, стану війни, зробити виключення на час війни воєнного стану, що міністром оборони може бути військова людина. Такий варіант нібито теж є. Тому подивимось, як тут буде далі розвиватися ситуація, але я думаю, що все ж таки тут буде інакший сценарій, ніж це було раніше. Шанси на затвердження Хмари, я думаю, є, але все рівно сама оця напруга, конфліктне поле навколо посади міністра оборони, ну, вона може певною мірою вплинути на результати голосування. Але все рівно нам треба розуміти, нам потрібен офіційний міністр оборони, повноважний міністр оборони, війна не закінчується. Вони зараз, я дивлюсь, от Хмара і Драпати разом нормально працюють, вирішують спільну роботу, і це добре, от коли є така співпраця. Щодо Драпатова, знаєте, поки ефект дуже позитивний. От я читаю відгуки, дійсно у нього така яскрава біографія, він був найбільш підготовлений з усіх кандидатів на цю посаду, він був і командувачем сухопутних сил, це друга в ієрархії Збройних сил посада після головкома ЗСУ, працював на різних ділянках фронту, в різних статусах, в генштабі працював, тому, ну і дійсно до нього є велика посада, велика повага не лише в зв'язку з посадою, а от як він працював. Що це людина, як от дехто каже, коли віддає наказ там вперед, а за мною, да, я перше роблю, я демонструю, як і що треба зробити. Так що дехто порівнює, до речі, з Залужним, що, да, схожий за Залужного. Так що подивимось, поки що на старті дуже позитивне сприйняття, і це, на мій погляд, може добре спрацювати і морально, скажімо так, надихати багатьох тих, хто на фронті, і матиме такий широкий позитивний ефект. Що може в негатив зіграти? На жаль, таке теж може бути. Головна проблема, як і раніше, мобілізація.
2: Так.
3: Да, оце буде головний проблемний чинник, і не дай Бог, якщо Росія дійсно восени розпочне масову мобілізацію, нам теж доведеться відповідати. І теж доведеться тоді посилювати масштаби мобілізації. І так є проблеми з цими, достатньо серйозні. І політичні, психологічні, соціальні і економічні проблеми є. І, на жаль, немає серйозного, ну, є ще й корупційні проблеми. І нема порядку нормального в цьому процесі. І цим треба займатися. І це має робити не лише Драпати. Формально ТЦК – це дійсно структурний підрозділ, частина системи сухопутних сил, і Генштаб це має контролювати. Але наведення порядку з процесом мобілізації – в першу чергу залежить від спільних зусиль різних державних інституцій. Офіс президента, особисто президент має цим займатися. Місцеві державні адміністрації, Кабмін має допомагати, Міноборони нормативно. Тоді, да, тоді можуть бути позитивні зміни. Але це має бути спільна робота. Не можна це перекладати на одного Драпатова. Але якщо будуть проблеми з мобілізацією, ну, на жаль, да, це може вплинути і на ставлення до Драпатова.
2: Ну і власне тут, а скільки часу є на це у Драпатова? То що ж, знаєте, таке враження, що хочемо вже, щоб все це було навчора, та? Але ми розуміємо, що ну там проблема мобілізації так швидко не вирішиться. Так само, як швидко не вирішиться там ситуація на фронті, не вирішиться ситуація зі скелею, а ще ж є купа таких історій, як зі скелі, просто що вони не виходили назовні. І це все буде накопичуватися, час буде зменшуватися. От скільки часу приблизно є у Драпатова, як ви вважаєте?
3: Ну, тут нема простої відповіді. Ну, по-перше, я не військовий експерт, я думаю, що відповідь на це запитання краще можуть дати люди, які знають ситуацію в Збройних силах зсередини, або ті, хто активно, щоденно працює з Збройними силами, от вони більш точно можуть оцінити цю ситуацію.
2: Пане Володимире, я просто уточню. От я зараз вас питаю, знаєте, не як військовий, і ви цивільний, і я цивільний, я взагалі нічого в цьому не тямлю, як правильно вести війну. Але я кажу от про тих самих старих генералів, які, ну, приходили з Сирським і залишилися, Сирський пішов, а деякі з них сиділи в кабінетах. От чи не буде стара команда Сирського намагатися з'їдати Драпатого, якщо в того не вийде там все вирішити?
3: Я розумію. Ні, я думаю, що тут ця проблема є не головною для Драпатова. По-перше, зверну увагу, ще в часи Сирського у нас відбулося значне омоложення генералітету. От давайте подивимось. Більшість командирів корпусів, якщо особливо брати найбільш успішних, найбільш відомих, Білецький, Оболенський, Прокопенка, я називаю найбільш відомих. Є ще ціла низка теж людей, можливо, менш відомих, але теж, які дуже себе сильно проявили під час війни. Це люди, які зробили воєнну кар'єру, дехто був цивільною людиною, от як Білецький, або Роберт Броуді Мадяр. Людина теж була не військова, прийшла війська і зробила таку блискучу кар'єру, зараз вся країна знає. Оце насправді дуже показові і позитивні приклади. Це почалося, до речі, ще в часи Сирського. Там були у нього проблеми з кадровою політикою. До речі, він теж піднімав багатьох молодих генералів, там Апостоли і деякі інші. Тому зараз абсолютна більшість генералітету – це молоді. Навіть Гнатов, от який був начальником Генштаба, ну він теж належить приблизно до того самого покоління, як і Драпати. Це люди, які дійсно проявили себе, от, починаючи ще з перших років російсько-української війни, з 14-15 років, і особливо під час нинішньої великої війни з Росією, повномасштабної війни. Тому я думаю, що там таких старих генералів, як ви сказали, не так багато. Інша річ – методи. Хто як звик працювати. Отут є велика різниця. Є у нас, от судячи з того, що я читав і чув від військових експертів, є корпуси, де ситуація дуже складна і, можливо, потрібна певна реструктуризація. Ну, це вже буде от вирішувати новий командувач ЗСУ. Це йому треба визначитися, чи потрібно зараз от якісь дії по реструктуризації. Він активно зараз проводить кадрову політику. Я дивлюсь, що новий начальник Генштаба, людина, якого він особисто знає, я так розумію, що він рекомендував, і президент дослухався. Це дуже добре. Тому що планувалася, скажу так, делікатно, схожа інша людина на посаду начальника Генштабу, але Драпатий запропонував свою кандидатуру, і президент дослухався. От вам теж, до речі, приклад. Не ультиматум, не вимога, а нормальна взаємодія, якщо є пропозиція, якщо вона сприймається конструктивно, нормально, аргументовано, ну тоді да, тоді рішення ухвалюються без проблем. Думаю, що да, ще хвиля кадрових рішень буде, скоріше за все. Думаю, що от можуть міняти і деяких командирів корпусів, ну і так далі. Там, де є слабкі місця у нас, там, де є очевидні проблеми, там кадрові зміни будуть точно. І цей процес вже розпочався. От все ж таки мене більше хвилює не якийсь там спротив старих генералів, тут інша проблема. Не лише в старих генералах. От я про мобілізацію сказав, це одна проблема. А є ще одна дуже специфічна проблема. На жаль, корупція є лише не лише там в тилу, не лише на ринку зброї, вона є і всередині війська. От скандали, про які ми згадували, там же є ще зворотня сторона, коли деякі військові командири, ну, скажімо так, відверто заробляють на специфічних махінаціях з виплатами грошовими, да, хто там має отримати. Там, от як з'ясувалося, можуть і прилаштовувати на зарплати своїх близьких, родичів і так далі. І от плюс несправедливі рішення всередині. Тому от над цим треба наведення ладу, скажімо так, демонстрація справедливих рішень в суспільстві. От це проявилося і в ситуації з Федоровим, і в принципі і по Сирському вдарило, є і в інших сферах цивільних, цього ще більше. Це проблема несправедливості. От багато людей зараз найбільше емоційно реагують саме на прояви несправедливості. Від теми мобілізації до того, що відбувається на фронті і всередині війська. Або от, як в кадровій політиці, звільнення Федорова. Саме несправедливість, вона викликає різку емоційну негативну реакцію. А якщо новий керівник буде демонструвати рішення, які будуть сприйматися як справедливі, як наведення порядку саме на засади справедливості, оце, я думаю, буде викликати підтримку.
2: Угу. Ну, цікаво. Тут, знаєте, лишається лише спостерігати, пане Володимире. У нас буквально 3 хвилини. Дуже коротко. Була у нас представниця Мага Крила та Лора Лумер, яка походила Києвом, поїла в Макдональдсі, зайшла в Лавру і вже є стаття, сказала, що навіть взяла інтерв'ю у президента України, не підбираючи слів. Я так розумію, це питання про те, чи вживали ви кокаїн разом з президентом Франції. Це і є те, що не підбираючи слів. Але наступного тижня президент летить до Сполучених Штатів. Чи побачимо ми тут зміну не лише риторики Сполучених Штатів, а й дій? Як ви вважаєте, чи це все вплинуло на Трампа?
3: Ну, поки тенденції позитивні. Навіть сам приїзд пані Лумер і те, що вона змінила свою позицію, то була проросійською, зараз є симпатія до України, і вона впливає на позицію Трампа. Тому є позитивні тенденції. Нам треба закріпити от ці позитивні суви, зміни, які відбулися в спілкуванні з Трампом, його відносно позитивне ставлення до України. Я тут дуже обережний. Я найбільше боюся, знаєте, оцих гойдалок Трампа. Коли він сьогодні має один настрій, завтра трохи інший, післязавтра зовсім інший. І ми це бачили, зокрема, минулого року. Ставлення до України теж могло змінюватися. Зараз важливо дійсно домовитись про конкретні речі. От під час візиту до США, я думаю, буде вирішуватись питання дронова угода по Петріотах. ліцензії на ракети перехоплювачі. Там деякі законодавчі акти дуже важливі зараз, зокрема, Конгрес і Сенат починають розглядати на користь України. А тут якраз, на жаль, є критики з боку республіканців. Ну і тема мирних переговорів. От я думаю, зараз це головна проблема. Він ще, це головне, з чим Зеленський їде до Трампа. Він хоче переконати Трампа, щоб американці активізували свою посередницьку роль, щоб вони почали реально тиснути на Кремль, на Путіна, щоб Путін погодився на переговори про припинення вогню. Вдасться це чи ні? Питання поки відкрите, але шанси на це є.
2: Обговоримо з вами це наступної суботи. Я думаю, вже будуть якісь результати. Пане Володимире, дякую вам. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Друзі, я нагадую, на сайті radio.nv.ua є розділ «Донати». Можете, якщо вважаєте, що ми робимо потрібне, якщо ви вважаєте, що наші ефіри мають звучати і надалі, якщо ви хочете задонати улюбленому ведучому на улюблений проєкт або просто улюбленому радіо, будь ласка, долучайтеся, будемо за це вдячні. Ну, а ми почуємося після реклами та новин.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Народження бунту. Pontiac GTO 1964-го. У кожного покоління є машина, яка дозволяє порушити правила. Для американської молоді 60-х нею став Pontiac GTO. До його появи швидкі автомобілі були дорогими. Спортивні купе коштували чималі гроші, а великі седани з потужними двигунами більше підходили для сімейних подорожей, ніж для пригод. Інженери Pontiac зробили крок, який спочатку навіть не мав права на існування. Вони взяли відносно компактний автомобіль і встановили на нього великий двигун V8 від старшої моделі. Формально це було порушення внутрішніх правил концерну General Motors. Неформально – початком нової епохи. Назву запозичили у Ferrari 250 GTO. Це був майже жарт. Італійський гран-турер для заможних колекціонерів і американський вуличний хуліган не мали між собою нічого спільного. Окрім бажання їхати швидше за всіх, потужність стала доступною. Молодь отримала можливість купити автомобіль, який прискорювався як справжній суперкар, але коштував набагато дешевше. Продажі перевершили всі прогнози. Конкуренти кинулися наздоганяти Pontiac, і вже за кілька років почалася велика війна маслкарів. Сьогодні багато хто вважає, що цей клас існував завжди. Насправді у нього є конкретна дата народження – 1964 рік, Pontiac GTO. Автомобіль, який довів, що іноді для революції достатньо одного великого двигуна і кількох людей, готових проігнорувати корпоративні інструкції. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився. Новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
13: Реклама на Радіо НВ. Відчувайте постійну тривогу, неспокій або розлади сну. Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
14: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
15: І тут зависає.
14: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
16: Навіщо тобі це?
17: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Міжнародна організація IREX запустила застосунок для психологічної підтримки ветеранів «База». У додатку можна знайти матеріали про психічне здоров'я і вправи для самодопомоги, а також корисні для ветеранів та ветеранок контакти. Зокрема, користувачі «бази» можуть написати психотерапевту та отримати фахову відповідь. При цьому людина може залишитися анонімною. Окрім цього, застосунок містить інформацію про тривогу, наслідки легкої черепно-мозкової травми, хронічний біль, поганий сон, депресію.

0: 57 ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59-69 і 127 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Водночас зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Ракета Х-59 цілі не досягла. Нагадаю, у ніч на 25 липня Росія атакувала дронами Полтавську область. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 4 автозаправних станції, минулося без постраждалих. Також росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу зайнявся торгівельний центр і відомо про постраждалих. Крім того, окупанти напередодні ввечері атакували дронами Суми. Внаслідок обстрілу горіла АЗС, пошкоджено супермаркет і відомо про жертв. Натомість добрі дрони у ніч проти 25 липня атакували російський Бєлгород. Як повідомляють тамтешні телеграм-канали, в результаті у місті горіли логістичні склади та об'єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, повідомлялось, що в районі електропідстанції на території ТЕЦ «Промінь» у Бєлгороді здіймався дим. Російські пабліки також повідомили про атаку на електропідстанцію «Південна», яка розташована у самому Бєлгороді. Там спалахнула пожежа і спостерігалось сильне задимлення. Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Білгородської області Олександр Шуваєв без подробиць повідомив про нічну атаку безпілотників на місто і закликав утриматись від поїздок і відвідування вулиці. Як відомо, дрони та ракети час від часу здійснюють обстріли Білгорода та області загалом. Зокрема, на початку липня було здійснено ракетну атаку на місто, тоді атакували місцеву ТЕЦ, а частина Білгорода залишилась без світла. У ніч із 3 на 4 липня російський Білгород також зазнав ракетної атаки. Після серії ударів та вибухів в місті зникло світло. Здебільшого метою ударів, які час від часу здійснюють Сили оборони України, є пошкодження енергоінфраструктури, оскільки Росія влаштовує таке в Україні. Загалом Білгород атакують вже кілька років поспіль. Виведення російських військ з окупованих територій України неможливе, заявляє американський мільярдер Ілон Маск. В інтерв'ю для «Економіст» він зазначив, що до питання цієї війни треба підходити прагматично. Під час розмови Маск сказав, що вже близько 2-3 років лінія фронту в Україні практично не змінюється, і при цьому гине дуже багато людей. Він вважає, що не можна допустити, щоб подібна історія тривала ще кілька років. Водночас мільярдер каже, що сценарій виведення військ РФ з України – нереалістичний, але шукати шлях виходу із війни потрібно. Росія не збирається виводити війська, тому дійсно необхідно дійти якоїсь загальноприйнятної мирної угоди, заснованої на такому підході, каже Маск. І про намір знову піти у президенти, заявив чинний глава Білого Дому Дональд Трамп. Він зазначив, що переміг на виборах глави держави вже тричі і додав, що планує зробити це вчетверте. Цієї ночі у Трампа відбулася вечеря із журналістами, яку кілька місяців тому було зірвано через людину, яка прорвалася через охорону і влаштувала стрілянину. Як пишуть ЗМІ, цього разу Трамп, виступаючи перед пресою, багато жартував, і його заява про новий термін, судячи з усього, теж пролунала в контексті жарту, а не реальних намірів. Насправді Трамп був президентом Сполучених Штатів двічі – 2016 і 2024 років. 2020 він вибори програв, хоча стверджує, що вони були сфальсифіковані. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Зараз долучаємо до розмови нашого наступного гостя. З нами Іван Ступак, військовий експерт та колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, рада вас вітати. Слава Україні!
3: Тетяна, вітаю, радий бачити, дякую за запрошення. Здорово, слава.
2: Пане Іване, але, на жаль, розпочнімо із болючого і неприємного. Знаємо, що вчора російські війська завдали удару балістикою по Бучанському району Київської області. Там, на території спортивного комплексу, проходила виставка зброї. Як пишуть, загинуло 10 людей, близько 100 людей постраждали. дуже швидко поширилася інформація. Тут знову ж таки я зараз користуюся.

0: користуючись нагодою, знову ж таки закликаю усіх наших глядачів та слухачів носити з собою турнікети, проходити необхідні курси медичної першої допомоги, тому що, власне, про це я писала в соцмережах, що дуже багато людей було з турнікетами, і саме тому жертв не стало більше, тому що люди навчені, люди розуміють, що живуть під час війни. Але, тим не менше, ось цей удар, він викликав так само дуже багато обурення, мовляв, для чого було взагалі розповсюджувати цю інформацію, де буде відбуватися це дійство, для чого не мов би вона була у відкритому доступі, і звичайний росіянин міг по кліку знайти, де вона знаходиться, де вона відбувається, і, звичайно, знайти координати. Але сьогодні вже бачили спростування, що, мовляв, так, було відомо, що насправді це ж не одна виставка така виходить, не лише в цьому місці, та в багатьох містах це відбувається, і президент інколи туди приїжджає, і сказали, що питання у випадку. Та? Ось як ви зараз оцінюєте цю ситуацію? Знову ж таки, надсилалися запрошення і надсилалося місце проведення, наскільки я зрозуміла, поштою. Зараз знаю вже до організатора виставки прийшли правоохоронні органи. Як ви це все оцінюєте? Чи можна було цього уникнути?
1: Бачите, ми ж тільки по гарячих слідах можемо говорити в такому, знаєте, в форматі, що а що б можна було б зробити? Ну, на жаль, сталося те, що сталося. На жаль, загинули люди, на жаль, багато людей травмувалося. Чи можна було цього уникнути? Я думаю, що так, можна. Чи при належній організації? Так, звісно. При, скажімо так, необхідності проведення там тих чи інших заходів, можна було б ще раз вжити заходів, там реагування, можна було б провести їх під землею. Я завжди кажу так, є необхідність провести такі масштабні заходи, ну, не можна не поділитися, не можна не показати. Будь ласка, з першої години ночі до п'ятої години ранку будь-яка станція Київського метрополітену, особливо десь там за метро Арсенальне, будь ласка, проводьте там максимально безпечно, неважливо, Орешник, там, знаю, Гаражник, нічого взагалі не пошкодить, і жертв серед військових, цивільних відвідувачів точно не буде. Тут тепер питання в таких випадках, я завжди кажу, шукайте людину на землі. Людина була 100% хтось там на місці коригував. Це не просто там моя маячня, я поясню зараз, як воно відбувається. Те, що росіяни через соцмережі побачили, що планується такий захід, 100%, тим бачу, я бачу багато світлин, скріншотів, що ось такого-то числа буде відбуватися такий-то захід, по локації скажемо в останній момент. Росіяни вже були до неї готові, але без людини на місці цей удар не можна було б нанести. Чому? Будь-хто, хто колись відвідував публічний захід, вони знають, що цей публічний захід, неважливо, там вистава, рок-концерт, що завгодно, вони можуть затримуватися на годину, на дві. Будь-які обставини можуть бути. Дощ взагалі скасували. І щоб зайвий раз не запускати ракети, росіяни 100% когось відправили там на землі. Банально, проїхати на велосипеді, подивитися. Скажи, там є люди? Є люди. Багато людей? Багато людей. А є люди в військовій формі? Є. Все. Тепер можна наносити удар.
0: Тобто, окрім того, що вони знали, була ще людина, як, ну, те, що називається кріт, або от тут, до речі, поясніть мені, це справді міг бути якийсь інспірований кріт, їхній шпигун, який десь співпрацює з нашим військовим, чи це міг бути справді, знаєте, якийсь молодик або старша жіночка, ну, тут безвідносно до віку, та як просто місцева жителька, яка підписалася на Телеграм, і через це, знаєте, як через Телеграм знаходять ФСБшники того, хто підірве або зробить теракт. От тут більше ви до чого схиляєтесь?
1: От до останнього. Тут я не думаю, що там якийсь там суперсекретний агент Іванов, там, який, не знаю, там може в лісі прожити 4 місяці, пити тільки дощову воду. Ні. Ну, тут достатня людина, яка просто приїде повз. Багато таких ось, до речі, навідників, коригувальників СБУ виловлює, ну, раз на 2-3 дні демонструють. Там студент, там пенсіонер, там безробітний, там безробітна. І там це ж не потребує якихось шалених знань. Достатньо просто їм кажуть, проїй, будь ласка, в цю адресу, подивись, чи дійсно там щось відбувається. Людина проїжджає, пише в смс-ці, так, точно, є люди, є зібрання, все, цього достатньо, все підтвердилося, почекали там, поки там дійсно зберуться люди, всі знають, що, наприклад, на 9 початок, як правило, збираються там через годину-півтори вже там основний склад і проводиться основний захід. Тому ще раз, для наших силовиків, по-перше, з'ясувати, хто дійсно організовував, чи не було витоку серед організаторів, це обов'язкова версія, а по-друге, дійсно, шукайте людину на землі, яка допомагала росіянам наводити цей удар.
0: Ну, і я так розумію, що знову ж таки, якщо це хтось із місцевих, та, то це означає, що ціна життя,
1: чи,
0: або хтось та приїжджав, ціна питання, ну, хай $300, правда, ціна питання трьох життів, так. Це насправді страшне. Тут, знаєте, просто я ж пам'ятаю, що ми згадали одразу 23-й рік, коли також прилетіло. Як ви вважаєте, як далі тоді мають організовуватися ці виставки, чи маємо ми їх вивозити за кордон лишень? Ну, просто що далі робити?
1: Ну, дивіться, ну, звісно, це кидає зараз певну пляму на нове керівництво Міноборони і Збройних сил України. Зрозуміло, що вони тут не до чого, але формально це за їх каденції. Зрозуміло, що вони повинні відреагувати. Зрозуміло, що це не було під їх егідою, не під егідою Збройних сил, не під егідою Міністерства оборони, але на майбутнє, я думаю, з усіма виробниками буде проведена така, з виробниками, неважливо, озброєння, дронів, комплектуючих, проведена серйозна роз'яснювальна бесіда на тему, що ви нічого більше не проводите, наприклад, там, будь-який захід ближче, ніж 500 кілометрів до лінії розмежування, наприклад, там, ближче Житомира або ближче Рівного, ну, тільки на захід можна, і то там в найкрайнішому випадку, і все. Зрозуміло, що ну немає необхідності великої, будь ласка, не проводьте зайвий раз, не показуйте себе. Я можу спробувати пояснити, навіщо це було зроблено організаторами. Можливо, вони хотіли привернути до себе увагу з боку Збройних сил України, Міноборони, показати, що дивіться, а ми тут є такі альтернативні незалежні виробники, у нас є ось що вам показати. Можливо, ви будете купляти не тільки фаєрпойнтовські дрони, не тільки там дрони лютий, а ще й наші якісь, бо вони класніші. Тобто це була така виставка, спроба показати, що у нас є щось, будь ласка, купіть у нас, замовте у нас щось.
0: Стосовно того, що прилетіло на ось цей полігон, та хтось писав, що насправді дві ракети влучило, одна розірвалася над. Тут стосовно цього, які ми можемо висновки зробити? Чому саме цими ракетами били росіяни?
1: Ну, дивіться, я наскільки пам'ятаю, там були іскандери. Називалися іскандери, це балістика. Балістика – це буквально хвилина, півтори підльоту. Швидко під'їжджає цей господи. Пусковий комплекс, це не треба піднімати тушку в повітря, дві години вона летить, потім півтори години летить ракета. Ні, під'їжджає десь до Брянська, в Брянській області або в Курській, виставляє ракету і пуск. Було три пуски, три ракети, як повідомляють наші Збройні сили. Одну збили, а от, на жаль, дві влучили в ціль.
0: Давайте тепер про більш приємніші речі, та тому що ми бачимо, що сьогодні знову в Екатеринбурзі, це колишній Свердловськ, до речі, там колись була палав склад Wildberries також. Ну, я там, на жаль, не бачила прям сильного вогню, але таке
1: палало,
0: але палало, і вже, знаєте, трошки гріє душу. І я на цьому тижні вже задавалася питаннями, чому ми якось зараз зосередилися на складах ось цих товарів. Звичайно, це приємно чути це ниття і розуміти, що десь колись до них дійде, що це вони розпочали цю війну, але чомусь немає ударів по НПЗ. І ось сьогодні ми бачимо, що дрони завітали таки в російську Тюмень прямо на День міста і вдарили по місцевому НПЗ. Цей НПЗ – це один із найбільших приватних заводів на Росії і може переробляти близько 9 мільйонів тонн нафти на рік. І ось тут у мене питання. Це ми їм дали трішечки передишки, щоб подивитися, де вони і як вони будуть знаходити шляхи, щоб заправляти свої автомобілі, а потім знову вдарили по НПЗ? Чому така пауза була?
1: Окей, зрозуміло. Можливо, як опція. Друге, не забувайте, що ми обмежені в ресурсах. У нас ж немає там тисяч дронів на день. Так, Firepoint заявляє, що ми вийшли на позначку приблизно 300 дронів на день. Ну, 300 на 300, можливо, трішки менше, але десь про це говориться. По-третє, не забуваємо, що Російська Федерація періодично, коли б'є по території України, ми зазвичай показуємо влучання по цивільній забудові, по цивільній інфраструктурі, але ніколи не говоримо про те, що влучається дійсно в щось неприємне для нас. Тільки випадок Вишневого привернув увагу, бо там була повторена детонація. Таких прильотів, на жаль, ну доволі часто буває, ми про них не говоримо. І зараз я просто ще раз для вашої аудиторії розказую, яка є зворотня сторона цієї медалі. Окрім наших ударів, є ще російські удари. Можливо, нас трішки відкинуло назад, там ми щось втратили, тільки зараз до цього повертаємося. Про Wildberries в Екатеринбурзі, я трішки вас виправлю. Ну, відбувся переляк цей склад, і власники теж переляком відбулися, бо дрон влучив в декілька метрів, не долетів, буквально декілька метрів до будівлі, декілька автівок великих спалив, можливо, там фасадну стіну обпалив дуже гарно, але сам склад не є зруйнованим, як це зазвичай ми звикли бачити. Тому ще раз, склади – це для нас так само опція, ми бачимо, наскільки це болюче, тобто скільки ми не влучали НПЗ, вже 3 роки поспіль, такого болю для пересічних громадян ми досягнути не могли, такого рівня. А тут буквально 10% вайлдберрівських потужностей, і кожний другий пост від росіян на це: «А нас то за що? Ми прості бізнесмени, ми ніколи не дивилися в сторону війни, не чіпайте нас». Мені завжди це нагадує німців часів Другої світової, які жили біля концтаборів. І коли їх запитували їхнє ставлення до концтаборів, вони казали: ви знаєте, у нас вікна на іншу сторону виходили, ми за 5 років жодного разу не бачили, що там когось спалюють. От так зараз і росіяни. Але ми змушуємо їх відкривати очі на те, що відбувається.
0: Ну, поки що, знаєте, ми то змушуємо, і ми робимо усе необхідне для цього, але... На жаль, це таке народонасеління, в якого не працює причинно-наслідковий зв'язок. Ну, от не працює в них напроч. От справді вони не розуміють, за що. Вони досі бояться називати війну війною, вони досі намагаються сказати СВО, але якось так побіжно. Знову ж таки, от так звані хороші нібито русські, та от їхні медіа, які нібито виїхали з території Росії і працюють в Європі, і нібито підтримують Україну, насправді просто виступають проти Путіна, та, але нічого не кажуть стосовно війни. Вони кажуть, що прості росіяни дуже образилися на це. Мовляв, ми все розуміємо серцем, але розумом розуміємо, але серцем не приймаємо, нас та за що. Ну, вас за те, що от власне сталося вчора, в тому числі, тому що ви це спонсоруєте. Говорячи про ось цей ефект від Вайлдберріса, та, ну, як ви вважаєте, ось це стінання, на цьому стінанню росіян Путіну легше буде набрати військо мобілізаційне чи ні? От тут знову ж таки говоримо про мобілізацію, про яку неодноразово говорив і президент України, і Богданов казав, що Путін готується до мобілізації. От якщо вони так ниють і плачуть за що, вони охочі, що підуть до армії?
1: Чудове питання, давайте спробуємо продискутувати. Дивіться, як на мене, є 3 варіанти опції, що вони будуть робити. Ну, як на мене, це не остаточні, але такі, як на мене, найосновніший варіант. Перший варіант – палають до кінця року останні склади. Wildberries до кінця року, вона оголошує себе банкрутом. Можливо, сотні тисяч людей залишаються прямо чи опосередковано без роботи. Ну, всі, хто там так чи інакше пов'язан з Wildberries. Далі пустий холодильник, грюпання дверима цього самого пустого холодильнику, в гаманцях пусто. Для росіян, звісно, як на нас, найкращий варіант – це почати виходити на вулицю, там, до райадміністрації, обладміністрації, до Кремля, пікетувати, мітингувати. Ну, давайте відверто, кладучи руку на серце, вірогідність такого сценарію, ну, вона є, але мінімалістична. Принаймні, станом на зараз, ну, взагалі, не проглядається. Хоча ми дійсно хотіли б цього. Другий варіант. Вони будуть чинити як страуси. Голову в пісок, знову той ж самий пустий холодильник, але ж з очікуванням, а раптом щось нам компенсує держава, а я тут щось скажу, а мене до в'язниці, тому може краще почекати, може якось воно там туди-сюди налагодиться, краще помовчу, буду терпіти, там, дід терпів, бабка терпіла, і я буду терпіти. Ну,
0: Бог терпів і нам білів, так.
1: Да. Терпі, казака, таваном будеш, щоб не терпіла, не розумів, перепрошую за страх. І третій сценарій, дійсно для нас дуже неприємний, буде, якщо, знову ж таки, той самий ефект пустого холодильника, він грюпає, в гаманці вітер гуляє, і залишається піти на роботу, єдина робота в Російській Федерації, яка оплачується від вольного. Це військо російське. Дійсно, такий сценарій може бути, що від безвиході вони підуть у армію. Хоча я залишаю не так вже багато відсотків варіантів того, що всі вони прям як один побіжуть, бо чудово розуміють, всі, хто там були за ідею, всі вже померли. Ті, хто хотіли заробити на цій війні, спробувати своє щастя таке, да, фарту, ну, комусь фартануло, комусь в переважній більшості взагалі не пощастило. І залишилася ось така остання, можливо, прослойка цього населення, яке розуміє, що треба щось робити, але, можливо, і не треба, можливо, якось воно само собою врегулюється. Тому от такий сценарій, останній, третій залишається, що може і піти, а може і не треба. Тому загалом зараз вважається від 500 000 до 1-2 мільйонів можуть спробувати призвати до лав Збройних сил Російської Федерації. Можуть, але не факт, що відберуть.
0: Стосовно ударів по НПЗ також давайте проговоримо, тому що ось тут нам вже пишуть в коментарях, мовляв, те, що ми не били по НПЗ, це звичайно, що договорняк влади. Ну, звичайно, та? Тут яка ще версія може бути? Але ось ця пауза, вона так чи інакше була. Більше того, росіяни почали навіть кричати, що в них вже все налагоджується, все є. Так, можливо, справді ця пауза була потрібна для того, щоб ми, знаєте, побачили, а куди краще, на яких ударах краще зосередитися, і як ось ця пауза, а як оці удари по НПЗ зараз, чи впливають вони на фронт і на просування російського фронту, то те, що вони йдуть вперед?
1: Так, давайте з кінця розкажу. З того, що я знаю, з того, що я спілкувався з військовими, вони говорять наступне. Що на півдні, саме там Запорізька область, кажуть, ми потроху десь дуже обережно, кажуть, ми відчуваємо певний прогрес внаслідок таких ось великих українських ударів, як там по Криму, як по цій південній трасі, яка йде нашими окупованими територіями, як загалом по НПЗ, ми відчуваємо, що десь росіяни відчувають себе так невпевнено. Невпевнено, плюс окремі повідомлення з російської сторони, які говорять, що десь на 20-30% їм почали скорочувати норму палива для війська. Палива саме не для танків, хоча для танків також, але їх дуже-дуже мало зараз на фронті. Саме для переміщення бусиків, пікапів, квадроциклів і для заправки генераторів. Ми розуміємо, що генератор в полі, десь в степах Запоріжжя, це заправка, зарядка. Генератор заряджає акумулятори, дрони, які можна запускати по українських військових. Десь, от кажуть, на 20% почалося відчуватися просідання. Тобто масштабного ще немає просідання, але такі обережні результати вже проглядаються. Це дійсно плюс. Друге. По договорняку. Ну, я в такі історії не вірю. Ну, який договорняк з росіянами на тему «Окей, ми там цей тиждень, півтора бити по вас не будемо». Я знову повторю, у нас просто немає стільки ресурсів, щоб сконцентруватися і запускати 3000 дронів щоденно. 200, там, не знаю, на Усть-Луга, 200 – Виборг, 150 на, там, не знаю, Москва, Підмосков'я. Тобто немає такої можливості. Ми або НПЗ, потім переміщуємося експорт, потім переміщуємося в Wildberries, і потім знову по колу такий репітер ми повертаємося. І, в принципі, як на мене, стандартна тактика або стратегія – пошкодити об'єкт, дати його відновити, щоб вони витратили свої гроші, свій час, свої ресурси, потім знову вдарити. Тобто, в принципі, це масштабування їхніх збитків.
0: Пане Іване, давайте ще проговоримо про ось російські не лише прості шахеди, є ще й реактивні шахеди, які стали з онлайн-керуванням, і вони зараз становлять велику загрозу для частини не лише Києва, а й північних, східних та південних областей України. Зараз ми бачимо влучання по АЗС, по складах, і от зараз власники і АЗС, і складів, і підприємств, вони мають бути готовими до цього. Цих можливих ударів, про це попереджають військові, про це і говорить радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Флеш Безкреснов. Зараз він каже, що такі шахеди, вони обмежені дальністю через технологічні особливості керування в реальному часі. Але все одно ось він показав карту, на яким червоним показана ось ця зона ударів такими безпілотниками. Ну, я вам скажу, тут буквально на днях з Житомир знову ж таки пролетіло. З цього приводу, чи може щось зробити ну або власники, або держава, що тут ми можемо, як ми тут можемо протидіяти?
1: Тут дивіться, тут не тільки вішати на власників, що власники повинні зробити. Власники несуть величезні збитки. Я тут буду на їхній стороні. Mm-hmm. Там Нова Пошта, рітейлери великі, там та ж сама розетка Майо. Всі вони несуть збитки, їм там руйнують склади, зараз руйнують заправки. Це відобразиться на всіх нас, там в залежності від регіону до регіону. Та. І це повинна співпраця бути разом з державою. Не просто ей, там власник. Ну наприклад, там компанія Ока, зробіть щось. Так, а що зробити? Хоч щось зробіть. Якщо не зробите, ми вас покараємо. Ну, секундочку, ну, в принципі, покараємо. Давайте збиратися разом. Що можна зробити? Чи буде актуально поставити, не знаю, якісь там великі металеві конструкції для захисту від пікіруючих тих безпілотників? Окей, як варіант. Якщо це прифронтові зони, ми розуміємо, що жодними цими фортифікаціями заправки ну, не оточити, і треба, можливо, там, не знаю, пом'якшувати технічні умови, щоб можна було заправки ці розміщувати без сервісних центрів. Що таке сервісний центр? Кава, чай, хот-дог, тобто буде просто там колонка, буде, не знаю, там без присутності людини, картка, заправився, і плюс, звісно, зносити, прибирати з Google Maps, тобто повністю прибирати координати. Я розумію, критику вашої аудиторії зараз каже, та ну, вони про всі це знають, ні, ну хоч щось треба робити, звісно, прибирати, щоб в них не було точних координат, і це комплексна робота, масштабна робота, яка вже повинна бути розпочатися зараз, бо попереду зима, і росіяни роблять великі ставки саме на зиму, саме на масштабність ударів по всьому, що тільки можливо.
0: Ну, а нас вже попереджає, що ця зима справді буде дуже важкою, тому варто готуватися і варто допомагати армії, тому, будь ласка, не забувайте про донати, не забувайте про те, що не існує маленьких або неважливих донатів, обов'язково допомагайте. Власне, щодо ще слів Сергія Безкресного, того, що флеша, він сказав, окрім цих дронів, які знищують АЗС, він написав про те, що шахеди почали розкидати ще й боєприпаси, які можуть лежати і вибухнути через 24 години, і лежати вони можуть до 5 діб. За його словами, один дрон може скидати до 22 таких боєприпасів, тому тут знову ж таки говоримо про те, що живемо в війні, говоримо про нашу з вами безпеку, і розуміємо, що маємо бути дуже уважними та дуже обережними з цими ось боєприпасами, і якщо що, звичайно, маємо знати телефони, куди ми маємо подзвонити. Стосовно ще російських шахедів, тут Румунія збила дрон, який порушив її повітряний простір під час атаки Росії на Одещину. За словами Нікоша Родана, це президент Румунії, цей дрон, як і напередодні, знищив винищувач F-16. Ось тут, як ви вважаєте, це збіг, що вже вдруге збивається дрон російський? Чи все ж таки це щось вже масштабніше планує Росія?
1: Дивіться, те, що збиває, це вже масштабніше. Я знаю, що командування НАТО, воно спустило національним урядам дозвіл на те, що можна все. Ви можете самостійно ухвалювати рішення про збиття повітряних цілей в своєму просторі, не треба з нами контактувати. Тобто, простою мовою, бачите щось, збивайте щось. Визначили, що це загроза, не зволікайте, робіть те, що вважаєте за потрібним. Це максимальний плюс. І я переконаний, що ці німецькі пілоти потім будуть своїм онукам розказувати, що ваш дід на війні був, він там шахеди гриз, їх там було тисячі, а я один в літаку. Mm-hmm. Ну, зрозуміло, що це для них, це якась велика подія. Для наших пілотів це щоденна кривава робота, для них це поки що така розвага, бо дрони там, було буквально два випадки чи три.
0: Ну, це
1: залетіли.
0: Другий, так.
1: Да, невідомо, чи це там, не знаю, український такий залетів. Та ні, навряд чи, чого то український був. Ну, звісно, що там за географію, це атака Одеської області, російські дрони 100%, які там якимось чином залетіли, збили. Дякуємо за таку роботу. Можливо, наступним кроком буде хоча б збиття плюс-мінус вже в повітряному просторі України цих дронів, щоб вони навіть не наближалися до повітряного простору Румунії. Як варіант, це буде теж непогано для нас.
0: Ну, бачите, а з іншого боку, ну, збили вже, вдруге вони вже збили, та ось цей російський шахет, і якось ніхто ані про четверту статтю НАТО не згадує, ані про п'яту. Якось так воно непоміченим для НАТО пройшло. Ну, можливо, того, що літо, знаєте, всі у відпусках. Це, звичайно, жарт. Так, хотілося б, щоб реагували, але, на жаль, бачимо, що певний такий ще острах перед Російською Федерацією у наших європейських партнерів, на мою особисту думку, він таки лишився. Пане Іване, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України, був з нами на зв'язку. Зробимо паузу і потім почуємось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадські громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки оголошений сьогодні на Київщині. Як заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Руслан Олійник, сьогодні Київщина схиляє голови у скорботі за людьми, чиї життя забрала чергова російська атака. Повідомлялося, що внаслідок російського ракетного удару по Київщині попередньо загинули 10 людей. Було відомо про ще близько сотні людей, які дістали поранення різного ступеня тяжкості. У день жалоби на всій території області приспущено державний прапор України та прапор Київської області, також обмежені розважальні заходи. Голова Київської обласної державної адміністрації наголосив, що за кожне забране українське життя, за кожен злочин проти нашого народу, держава-агресор обов'язково понесе відповідальність. Як російські окупанти отримали термінали Starlink, які потім використали у війні проти України, розповів американський мільярдер Ілон Маск. В інтерв'ю для Економіст він зазначив, що армія РФ змогла отримати термінали Starlink за допомогою контрабанди. Позбавити окупантів цього привілею вдалося за допомогою створення білого списку. За словами Маска, термінали були замовлені через Україну, після чого їх контрабандою переправляли на схід країни, де перебувають російські війська. Далі ворог використав їх на фронті, після чого Маск та український уряд створили білий список терміналів, внаслідок чого російські окупанти залишились без зв'язку. Нагадаю, Маск вирішив відключити росіянам супутниковий зв'язок Starlink після того, як наприкінці січня дрон із терміналом атакував урядовий квартал Києва. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
10: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Ну, а з нами на зв'язку вже є Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Євгене, вітаю, слава Україні.
11: Так, вітаю вас.
0: Івана, будемо говорити, власне, більш детальніше трішки. Проговоримо про візит Лори Лумер до Києва. Що мені завжди її хочете назвати чомусь Лора Палмер. Але поговоримо про візит цієї блогерки до Києва. Поговоримо про те, як цей візит вплине на президента Сполучених Штатів. Ну і, власне, чого нам чекати від ось цієї зустрічі Зеленського із Трампом. І чого чекати від цього законопроєкту Лінсі Грем. Давайте спершу розпочнімо із нашої візитерки. Нагадаю, що Лора Лумер приїхала до Києва. Це активістка американська, це прихильниця Дональда Трампа, це представниця ось цього крила мага. І вона ще буквально от протягом минулого місяця, здається, написала, що вона була одурена російською пропагандою. Вона вважала, що в Україні все зовсім не так, як кажуть українці, що все саме так, як розповідає Путін та його прибічники. Але ось вона покаялася, і сьогодні, і от буквально на днях вона приїхала до Києва. Звичайно, що вона поїла в Макдональдсі, який працює в тих умовах на Лук'янівці, коли довкола все спалено російськими ракетами. Вона відвідала Києво-Печерську лавру, і, власне, її стаття називається, що російські ракети били по Ісусу Христу. Там була така фраза. Ну і взяла інтерв'ю у президента Зеленського, де вона сказала, що вона не соромилася задавати питання, ставити питання, де вона не підбирала слів. Це все репостнув Дональд Трамп. І ось тепер Лора Лумер полетіла назад до Сполучених Штатів, а наступного тижня президент зустрічається України з президентом Сполучених Штатів. Давайте спершу поговоримо про те, як цей візит взагалі міг вплинути не лише на цю пані Лумер, а й на більшість республіканців і особливо на ось тих, хто представляє крило мага.
11: Я завжди починаю з такого собі дисклеймера. Ми маємо розуміти, обов'язково розуміти, що Лора Лумер, хай що там не кажуть деякі американські ЗМІ, вона не є якимось радником Дональда Трампа чи людиною, яку він обов'язково і завжди слухає. Такі думки і чуки почали ширитися в 24-му році, в 25-му році вони продовжилися, але давайте будемо об'єктивними. Такі речі говорили, наприклад, і про Такера Карлсона. А Такера Карлсона президент США зміг, грубо кажучи, відправити в опалу, коли він почав говорити те, що президенту США не подобалося. Тому знов-таки я не вважаю, що це от така, знаєте, срібна куля від якоїсь антиукраїнської позиції Трампа, що вона вплинула у постаті Лори Лумер. Ні, на це сподіватися не варто. Але давайте поговоримо на те, на що можна сподіватися. Перше, що треба відмітити, це загальна все-таки такий загальний перехід республіканської партії, і конкретно крила мага, до більш стриманої позиції по Україні, подекуди більш позитивної позиції по Україні. Це дійсно так, це теж не можна ігнорувати. Пов'язано, я думаю, це, по-перше, з розчаруванням у Російській Федерації. Це відбувається на багатьох рівнях, починаючи з того, що не відбуваються ніякі реальні просування під час цих мирних перемовин, які зараз намагаються відновити, закінчуючи тим, що росіяни наобіцяли американцям багато економічних проєктів, очевидно, майже нічого з цього не втілюється. Я думаю, що це дуже поширене явище. Лора Лумер – це симптом цього явища. Ну і останнє, що варто зазначити, на кого все-таки конкретно це може повпливати, те, що вона виставляє на своїх соцмережах, те, що вона дійсно артикулює тепер, ну, давайте дійсно теж скажемо чесно, доволі про українську позицію, наскільки це можливо в середовищі МАГА, і навіть те, що дійсно президент це репостнув. Це повпливає на виборця. Тут немає сумнівів. Декілька мільйонів американців, які раніше або скептично ставилися до України, або не ставилися до неї ніяк, все-таки будуть ставитися до неї з більшою прихильністю. Це, безумовно, позитив. Це, скоріш за все, матиме наслідки на проміжних виборах. Це означатиме, що, наприклад, окремим конгресменам від республіканської партії, які намагаються або переобратися, або обратися, їм буде вигідна проукраїнська риторика, і їм будуть вигідні проукраїнські рішення. Це, безумовно, позитив. Але, знов-таки, не варто вважати, що це повністю розворот в сторону України, і що тепер оцей візит просто сигналізує, що ми повертаємося до того рівня відносин, який у нас був з демократами в 23-му році, наприклад.
0: Ну, тут справді це питання. Окей, це вплине на риторику, тому що що це одне із топ-10 питань, та я читала медіа, вони писали, що Україна не в першій десятці, але це одне із топ-10 питань, яке хвилює американських виборців, ну, щодо якого є запит. Окей, це може вплинути на риторику, а надії взагалі ніяк не вплине. Чи можемо ми хоча б короткостроково щось виграти ось з цієї прихильності, не знаю, патріоти або пришвидшення якихось, не знаю, збройних контрактів?
11: Я думаю, що законопроект уже покійного Лінсі Грема, він пов'язаний якраз тим, що ми можемо отримати. Моя особиста думка полягає в тому, що він, скоріш за все, буде ухвалений. І він буде ухвалений відносно притомний термін, тобто період декількох місяців. Але я, по-перше, нагадаю, що цей законопроект не зобов'язує ніякі державні органи в Сполучених Штатах запроваджувати санкції проти Росії. Дуже часто чомусь це розуміють саме так. Ні, цей законопроект надає право президенту США зобов'язати ці органи вводити ці санкції. То це, грубо кажучи, з технічної точки зору, законопроект про... Так. Це законопроект про розширення повноважень президента. Абсолютно так і є. От, Трамп, знаючи, як він часто зневажає законодавство, він міг би зробити це, в принципі, і так. Я не думаю, що хтось сильно в Конгресі цьому би пручався. От, тобто це, знаєте, більше елемент такої гри з Росією, намагання показати Росії, що дивіться, от ми вас вдаримо. Ну, от він, і знов-таки цей важіль, він може бути запроваджений. Але, ще раз, те, що для нас ще важливо, крім цих санкцій, це, безумовно, військова підтримка, фінансова підтримка. Я боюся, що не сильно буде підсилено тим, що зараз відбувається у Сполучених Штатах. Щодо фінансової підтримки, я просто нагадаю, що президент США все-таки досі надзвичайно сильно не хоче, і не тільки питання України, а в принципі в більшості питань, вкладати американські гроші хоч кудись. Він не хоче цього робити, він хоче вкладати їх лише туди, де він, наче, на його думку, буде мати 100% результат. І так само щодо військової допомоги, я думаю, що американці не захочуть відходити від нинішньої для них вигідної схеми, коли американське озброєння постачається в Україну за європейський кошт. От тому тут я, на жаль, не бачу великого простору для того, щоб щось помінялося.
0: Угу. Якось ми на це можемо вплинути під час зустрічі з Трампом? Та? Ми пам'ятаємо, одна із останніх зустрічей з Трампом, коли президенти сиділи поруч на кріслах, це коли Трамп назвав Полісу його улюбленим солдатом. Тобто десь ми знайшли шляхи, важелі впливу, що Трамп десь став до нас прихильний і знову ж таки заговорили про патріоти і про ліцензію на вироблення патріотів. Зараз, от з чим ми маємо прилетіти, ну, не ми, звичайно, що та, але президент, який представляє Україну, з чим має прилетіти до Трампа? Що ми можемо йому привезти?
11: Слушне питання. Я думаю, що ми можемо привести йому обіцянку перемоги. І це те, чим ми займаємося останній час, але на даний момент, як на мене, є дещо більше, принаймні для американців, свідомо того, що Україна здатна перемогти у цій війні. Мова йде і про нашу балістичну програму, мова йде і про економічну кризу на території Росії, яка абсолютно очевидно вже відбувається, і відбувається вона не тільки через системний тиск на російську економіку від санкцій, вона відбувається в тому числі через наші прямі удари по критичних галузях російської промисловості і економіки загалом. Все це, особливо для Дональда Трампа, якщо ми говоримо про економічні чинники, може мати відносно серйозний вплив. Тобто, чому необхідно переконувати Дональда Трампа в тому, що ми перемагаємо, а в тому, що росіяни програють, і намагатися дійсно, знов-таки, можна навіть не зовсім об'єктивними шляхами, а просто шляхами, які доступні для нього, так, які він вважає доречними, Дональд Трамп, чому потрібно його в цьому переконувати? Тому що він любить переможців. Це теж аксіома, це він неодноразово показував. Він не любить ті сторони, які програють. І Дональд Трамп – це про те, щоб підштовхнути лузера до прірви. От, не про те, щоб йому допомогти, якщо його, наприклад, аргументація правильна, чи доречна, чи моральна. Ні, Дональд Трамп не про це. От, відповідно, нам просто треба переконати його в тому, що ми переможці, а це, в свою чергу, може принести нам уже і практичні бенефіти. Тобто це дійсно може бути те, що не вимагає якихось надзвичайно великих вкладень зі сторони США, наприклад, як надання ліцензії на Петріот. Знов-таки, це все-таки не фінансове питання, це питання технологій, питання безпеки. От, або це можуть бути подальші санкції проти Росії, це дійсно може бути застосування того ж самого законопроекту Лінці Грема, якщо він буде ухвалений. Тому я думаю, що президент буде робити ставку саме на це.
0: Тут питання в тому, а який зараз буде Трамп щодо Росії, як ви вважаєте, пане Євгене? Тому що ми бачимо, Трамп любить переможців, безумовно. Він говорить різне в бік Росії, що ось Україна, вона виграє, і Путін не йде на перемовини, і він ніби це почав бачити. Та знову ж таки, тут показово, мені здається, що досі не було дзвінка Трампа до Путіна, як би там не чекали на Росію. Але все одно, знаєте, ось попри те, що Росія ненавидить, та російське народонаселення ненавидить Сполучені Штати, воно є їхнім одвічним ворогом, попри те, що Сполучені Штати розуміють, що Росія – це не є друг, все одно Трамп якось, знаєте, так підкреслено обережно поводиться саме з Путіном. От як ви вважаєте, це якісь певні сентименти чи якась стратегія трампівська?
11: Це залишки прихильності. Я вважаю, що тут грає така парадоксальна річ, як певна особиста прив'язаність, так, якщо я можу це так характеризувати, Дональда Трампа до Володимира Путіна. Це дуже сумно, що, в принципі, така річ наявна, але ми маємо це констатувати. Дональд Трамп ще під час свого першого терміну вважав президента Росії Путіна людиною, яка є от прикладом врядування, одним з прикладів, не єдиним, але прикладом врядування, так, і авторитарний стиль управління Дональду Трампу безумовно імпонує. Він хотів бути схожим на Путіна, принаймні тоді, і йому дуже важко відпустити той факт, що зараз от він ніби цей Путін лузер. От він не хоче цього приймати. Він намагається, як ви знаєте, вислухати обидві сторони, так, ніби чіпляється за оці соломинки, що, можливо, все не настільки очевидно і однозначно, і багато республіканців, на жаль, теж так робили. Ну, проте я все одно переконаний в тому, що бажання вигоди, цілком логічної вигоди політичної, можливо, в перспективі фінансово-економічної, все-таки підштовхнуть Дональда Трампа до зайняття ще більш проукраїнської позиції. Але знов-таки теж я маю на це звернути увагу. Є дві великі перешкоди, які нікуди не дінуться, незважаючи на те, скільки зустрічей ми проведемо з Дональдом Трампом. Перше – це мінливість опозиції. Я думаю, всі люди, які слідкують за його політикою, чудово знають, що вона не є статичною абсолютно, і там змінюється майже все. Дуже багато залежить від обставин і настрою. Ну, а друге – це все-таки певна апатія щодо от саме дій, щодо того, що треба щось зробити, боязнь щось зробити, незважаючи на те, що там Дональд Трамп дуже любить гратися мускулами, навіть цілком продемонстрував конкретні силові акції проти таких країн, як Венесуела і Іран, але він не хоче робити щось не на користь її держави. Те, що він робив проти Венесуели, робить проти Ірану, він щиро вірить, що це на користь Америці і це на користь особисто йому. Те, що можна робити проти Росії, поки що він цьому не переконаний, відповідно, і дії його не настільки активні, як ми хотіли.
0: Але, тим не менш, я не знаю, чи то в інтересах, як він ці інтереси собі обґрунтував, розпочалася війна з Іраном, та, і ми бачимо, що знову ж таки він погрожує, хоча в який раз він вже завершував цю війну, в який раз він вже погрожує супер якимось масштабним ударом, і вже ведучі на телеканалі Fox показували, куди можуть долетіти ракети Сполучених Штатів, як вони можуть там знищити відповідні цілі. От наскільки ця тема знову може перебити тему України?
11: Ну, дивіться, для американського населення, для американського народу, очевидно, як і для будь-якого народу, цікавіші ті конфлікти, ті війни, ті проблеми, які безпосередньо стосуються їх країни. Тут не треба робити з цього якусь трагедію, відповідь тут очевидна. Звісно, Іран для більшості американців цікавіший. Незалежно від того, як вони ставляться до цієї війни, війни США проти Ірану, і незалежно від того, як вони ставляться до війни Росії проти України. Щодо того, чому зараз Дональд Трамп, можливо, почав вже звертати більше уваги на Україну, знов-таки, я думаю, це через те, що, по-перше, все-таки нам вдалося прокомунікувати, що намітився певний перелом, що Росія не перебуває в настільки хорошому становищі, як вона, на думку Трампа, перебувала минулого року. Відповідно, треба починати, якщо не з чистого листа, то хоча б з якихось інших нових напрацювань певних, ну, от і можна повертатися до тебе перемовин. А по-друге, тому що, можливо, хтось в адміністрації не впевнений, що це сам Трамп, можливо, хтось з його радників, колег-радників, вважає, що треба розкласти якісь різні пошуки. Що я маю на увазі? Що якщо не вдасться до проміжних виборів, нагадаю, це вибори намічені на початок листопада цього року, американські вибори до парламенту, якщо не вдасться до проміжних виборів завершити війну проти Ірану, або хоча б зробити в ній певну паузу на умовах вигідних для США, то, можливо, вдасться завершити війну Росії проти України, або знов-таки влаштувати в ній певне притомне перемир'я і подати це американцям як зовнішньополітичну перемогу. От. Тому я думаю, що такі два фактори сприяють тому, що Трамп зараз звертає більше уваги, але ще раз нагадую, ми це бачимо вже півтора роки, немає, на жаль, прямої кореляції між кількістю уваги і результатом її немає.
0: На жаль. Пане Євгене, дякую вам. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», був разом із нами на зв'язку. Друзі, я нагадую, що у нас на сайті radio.nv.ua, окрім того, що щодня є голосування, є ще й розділ «Донати». Ви можете задонатити на Радіо НВ, якщо ви вважаєте, що те, що ми робимо, воно потрібно для нашої країни, якщо ви хочете, щоб нас голос звучав. Якщо ви хочете задонатити улюбленому ведучому проєкту просто в цілому радіо, то, будь ласка, можете це зробити. Будемо дуже вдячні. Так само, як ми весь час вдячні вам за підтримку, за те, що слухаєте, коментуєте, за те, що пишете і розширюєте. Ну і що, маю вам сказати до завтра. Завтра почуюся з вами так само у цій годині, проведу 14 до 16 ефіри. Ну, а щоб не було, ви маєте пам'ятати, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
12: Вітаю, я Сергій Фурса, і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Весь тиждень ми спостерігали неприємну тенденцію. Ціна на нафту зростала. Бо війна в затоці розкручується, знов забираючи на себе увагу світу після завершення чемпіонату з футболу. І розширює свою географію. Хусіти, Іранські посіпаки з Єменських печер доєднались до двіжухи і почали обмежувати трафік вже в Червоному морі, передаючи привіт Саудівській Аравії в першу чергу, яка щасливо возила нафту Червоним морем, поки страждали інші країни Перської затоки. Тепер потік танкерів через ключову протоку, яка дозволяє вирватися на оперативний простір Індійського океану, скоротився вдвічі. Звісно, це все приводить до зростання ціни на нафту, привівши вартість барелю Бренту до магічної цифри у $100. А середня вартість галону бензину в США знов підросла вище $4. Натякаючи, що ринку краще забути про приємний сюрприз інфляцію, який інвестори і спекулянти отримали нещодавно. Не просто так дохідність 30-літніх казначейських облігацій цілий тиждень тримається вище 5,1%, а на короткому кінці кривої однорічні американські борги вартують тепер уряду вище 4,1%. Дорога нафта – це висока інфляція, а висока інфляція – це дорогі гроші. І радує це хіба що Путіна. Але точно, що це б'є по ринку акцій. Так само ціна на нафту, так і чергові успіхи китайців у побудові дешевого штучного інтелекту. Останнє, теоретично, може поставити під сумнів всі ті сотні мільярдів доларів, які заливали провідні американські компанії у розбудову інфраструктури штучного інтелекту, що вже довело Google до негативного грошового потоку вперше за 20 з чимось років. Довше, ніж живуть на цьому світі багато тих, хто зараз інвестує в штучний інтелект. Але всі ці бульбашки відмовляються лопатись, незважаючи на тиск з боку високих ставок. І ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає на позначці 7408 пунктів, що десь на 120 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Високі дохідності на борговому ринку США роблять проблеми і країнам, що розвиваються, звісно, впливаючи і на українські борги. Український сегмент єврооблігацій не робив різких рухів майже до кінця тижня, проте не витримав ближче до кінця п'ятниці і прогнувся. В результаті за останній тиждень українські суверенні єврооблігації втратили десь 1.5 пункта. На внутрішньому ринку облігацій все спокійно. Мінфін продовжує обережно залучати кошти, стикаючись з набагато більшим попитом про розміщення ОВДП, ніж має бажання продавати. Причому парадоксально, але найбільше попит перевищує пропозицію по довгим ОВДП. Звісно, довгим по українським стандартам, де трирічні облігації можуть конкурувати з вічністю. Так само літні затища і на валютному ринку. Гривня, знай собі, коливається в межах 50 копійок на день, ходячи то в одну сторону, то в іншу. В результаті ранок п'ятниці курс на міжбанківському ринку складає 44,8 гривень за долар. А проблеми з експортом, в тому числі зернових, посилюються. Навігація в одеських портах наразі зупинена, показуючи, що обмін глибокими ударами по тилу болючий не тільки для російського рітейлу, а й для українського бізнесу. Настільки, що вже найлібертаріанські лібертаріанці починають писати колонки, в яких говорять про необхідність державної підтримки для бізнесу. Що робити з попередніми дописами, в яких говорилось, що держава то зайве, а податки платити не дуже і треба, не зрозуміло. Але одна справа писати, що всі ці пенсії – то зайвий елемент лівацького урядування, а інша – вибивати гроші на порятунок прибутків свого бізнесу.
2: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
13: Реклама на Радіо НВ.
2: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: Для розміщення реклами пишіть на реклама@nv.ua.
14: для довідки.
15: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку закладу освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.

0: структурі проти міст і громад прикордонних та прифронтових областей, Києва та області, а також Одеської області та морського коридору. Президент запевнив, що на всіх рівнях є чіткий перелік заходів. Разом із керівництвом Збройних сил України та Міністерства оборони було також визначено, як Україна діятиме надалі в акваторії Чорного моря. Пакети рішень у відносинах з партнерами для захисту економічних процесів в Україні та збереження стійкості напрацюють прем'єр-міністр, міністри закордонних справ, інфраструктури та агрополітики, а також посадовці, яких залучатиме очільник уряду. На Дніпропетровщині розширили обов'язкову евакуацію родин із дітьми. Через постійну загрозу російських обстрілів у безпечні райони мають виїхати сотні жителів, серед яких понад 300 дітей. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, обов'язкову примусову евакуацію дітей оголосили із 10 сіл Синельниківського району. Виїхати мають 222 родини, в яких виховуються 364 дитини. До проведення евакуації залучено рятувальників, правоохоронців і представників гуманітарних організацій. Жителів вивозять безпечними маршрутами до транзитних центрів, де їм надають необхідну допомогу. На території області працює 5 транзитних центрів. Там переселенцям надають фінансову, медичну, психологічну та юридичну підтримку, забезпечують продуктами харчування та засобами гігієни. За потреби фахівці допомагають відновити втрачені документи. На тепер обов'язкова евакуація всього населення діє у 3 громадах Нікопольського і 8 громадах Синельниківського районів. За даними обласної влади, лише за останні 10 днів ці території залишили понад 1100 дорослих і понад 400 дітей. Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації закликав жителів населених пунктів, які регулярно зазнають російських атак, не відкладати рішення про евакуацію і своєчасно виїжджати до безпечніших регіонів. І швидкою витратою ракет у війні з Іраном стурбовані в адміністрації президента Сполучених Штатів. Як повідомляє CBS News, там виникла внутрішня напруга через надто швидкі темпи використання ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони та високоточної зброї проти Ірану. За інформацією видання, американські розвідувальні та військові чиновники зазначають, що Сполучені Штати не зможуть тривалий час підтримувати поточний рівень витрати високоточних боєприпасів. За їхніми словами, оборонно-промислова база не має потужностей для швидкого поповнення арсеналів центрального командування, яке контролює перебіг бойових дій. Найбільше занепокоєння викликає стрімке скорочення ракет до Patriot і TET, які активно задіюють для відбиття іранських атак у Перській затоці. Через це Пентагон змушений переміщувати ракети з інших регіонів, зокрема із Індо-Тихоокеанського, що знижує готовність до стримування Китаю навколо Тайваню. Для економії далекобійного озброєння військово командування дедалі частіше переходить на дешевші авіабомби та керовані реактивні снаряди. Натомість далекобійні крилаті ракети починають застосовувати економніше. Водночас міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет спростовує заяви про внутрішню кризу і запевняє, що армія формує потужніші арсенали, ніж будь-коли раніше. А речник Пентагону Шон Парнелл наголосив, що американські війська мають усе необхідне для захисту національних інтересів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, про яку людство сперечається тисячоліттями. І це про мораль. Ми народжуємося добрими, злими, якими? Чи може залежить все від виховання? Ми можемо народитися різними, або ми народжуємося як чистий лист деякий, і в залежності від того, в якій країні ми народилися, в якій родині ми народилися, нам прививається мораль. Чи, можливо, все не так просто, і не релігії в нас виховують мораль, і не закон виховує мораль, може це просто біологія. І тому ми з вами поговоримо, мораль, ми народжуємося такими, якими народжуємося, там добрими чи злими, чи стаємо такими. Чи можемо ми взагалі стати кращими людьми, чи як людство? Тому що сьогодні ми з вами бачимо, так, війни, наростає напруження, люди вбивають одне одного, гвалтують, грабують. І це діється не лише на території нашій, да, в центрі Європи, це відбувається одночасно.

0: власно, в багатьох регіонах світу. Ось, і відповідно, чому одні люди жертвують собою заради інших, а інші йдуть катувати, грабувати і, там, не знаю, гвалтувати і вбивати. Да? Чому так? Чому одні там народи століттями живуть майже там без війн, от, а інші постійно лише живуть мілітарністю і захопленням там нових територій чи пограбунках інших територій? Чому навіть в сім'ях виростають різні діти? Здавалось би, якщо генетичний матеріал один той самий, то чому один виростає більш там емпатичним, добрим, а інша дитина виростає більш там жорсткою і агресивнішою? Да? І з цього випливає запитання, чи можемо ми як вид еволюціонувати, чи можемо ми ставати моральнішими, чи можемо ми ставати добрішими, чи, можливо, навпаки, злішими. Ось, чи ми зроблені такими, як ми є, да, через гени, або, можливо, через виховання, чи все-таки в нас є якась, що ми можемо все-таки якось впливати на нас, як на біологічних істот. І отут то можна почати з дуже простої думки, тому що більшість людей, коли я спілкуюся навіть там в своєму оточенні, чи з клієнтами, чи ще з ким, більшість людей все-таки вважають, що мораль – це те, що нас навчили, що це те, як нас виховали, що це залежить від того, де ми народилися, ким ми народилися і так далі. Але сучасні дослідження цього не підтверджують. Знаєте, є люди, які такі там палко віруючі, і вони кажуть, от зараз прибери Бога, і все розсипеться. Тобто мораль розсипеться, все, просто нічого не залишиться, люди підуть гвалтувати, вбивати і так далі. Але те, що, наприклад, там віруючі в кавичках росіяни, православна нація, іде, воює, вбиває, гвалтує, це якось уже, ну, кажуть, ну, напевно, вони не віруючі. Ну, так тоді, напевно, віра їх не стримує. Або візьмемо сьогодні найбільш атеїстичніші країни, наприклад, це північні в Європі, там скандинавські, як ми кажемо, країни, вони є і найменш віруючими, але гуманізм і права людини там одні з найвищих в світі. Виходить, що атеїсти побудували краще суспільство, ніж там, де істинно ортодоксально православні? Чи, наприклад, є дослідження, які показують, якось так склалося, що країни, де протестантська етика, вони більш багачі, ніж ті країни, де православ'я або католицизм. Відповідно, я не про те, не про критику віруючих і не про критику взагалі якихось там церков, взагалі мова не про те, а лише про те, щоб ми з вами змогли відсторонитися і подивитися зі сторони і побачити, що є набагато глибші основи моралі, моральності, про які ми не задумуємося. І воно лежить, в першу чергу, поза вихованням. І стосується нашої природи як людей. А значить, воно залежить, в тому числі, і від нашої генетики. Що сьогодні наука знає? Але знаєте, просто коли я, буває, комусь розказую про те, що значна частина моралі, в якій ми живемо, точний відсоток ми не знаємо, але це подавляюча кількість, 70, 80, 90%, це доволі важко визначити. Але ми точно сьогодні знаємо, що основними моральними принципами, якими ми користуємося, вони закладені в нас, як у наш вид. Тобто наші гени несуть основи нашої моралі. І взагалі мораль виникає іще поза в людському суспільстві. Ми сьогодні можемо спостерігати ознаки моралі в дуже багатьох видів тварин, де є свої ієрархії домінування, ієрархії покори, розподіл ресурсів, особливо в зграйних тваринах, да, які живуть зграями. Тобто ми можемо бачити, що моральна поведінка, вона вже в тій чи іншій мірі, ну, тобто не така уже продвинута, як у нас людей, але основи моральної поведінки, вони вже є і у тварин, особливо у тварин, які живуть групами. Наприклад, там, я, можливо, вже колись ви або мій ефір чули, або десь бачили, як там ці мавпки, капуцинчики, так, уже, тобто це доволі такий примітивний вид мавп, їм далеко до шимпанзе, там, чи до якихось інших. Але вже в них є закони моралі, от якоїсь справедливості, вкладеної в них. І про це гарно описує і показує Франц де Вааль в дослідженнях там шимпанзе, інших приматів. Тобто це навіть можна в інтернеті знайти, мавпи, капуцини, виноград, огірок, якось по таким ключовим словам, або попросить штучний інтелект, він вам знайде і показує, що коли винагороджують одну мавпочку за ту саму роботу огірком, а другу виноградинкою, і вона через скло бачить, що інші дають виноградинку, вона починає кидати цей огірок в експериментаторів, тому що це несправедливо. Їй виноградик і солодкий, а мені якийсь там огірок вшивий. Але до того вона була довольна, бо було справедливо, їм обом давали огірок. І оці от сьогодні ми з вами розглянемо, чи мораль дійсно винайдена культурою, чи вона десь глибше, і чи буває різні види моралі, і чи взагалі ми можемо якось змінитися, чи можемо, чи є в нас шанс. Тому що якщо, наприклад, лише одні гени або лише одне виховання, ну то тоді ми будемо такими завжди, і у нас немає ніяких шансів. Тому давайте розберемо і розкладемо все по поличках. І почнемо із еволюційного, з нашої природи, да, з еволюційного рівня, який є насправді логічним, тому що виживання нашого виду залежало від того, як в групах взаємодіяв наш вид, які правила поведінки там виникали. І так як наші предки, які-небудь там австралопітеки, не мали такої розвиненої префронтальної кори, як же вони виживали? Якими інстинктами керувалися? А вони керувалися інстинктами групи, так, які розвивалися, виживали ті групи, в яких діяли якісь принципи. І ми можемо сказати, ну так це ж тільки інстинкти. Ну так, вони ніяк не думали, як вони реагують, але це не означає, що з цього потім не розвилось, що потім наша префронтальна кора сама собі не пояснила, чому ми так робимо. І от такий видатний науковець Джонатан Гайд, він виявив, це один із таких найавторитетніших сьогодні вчених, який досліджував мораль. Ось, і він якби стверджує, я собі навіть його цитату от виписав, що мораль не винайдена культурою. Культура будується на моральних інстинктах, які сформувала еволюція. Отака коротка його і його вислів, і вже відразу, коли люди його чують, вони, ну як це не культура? Ну як це? Ну ми ж, значить, там, що не вбий, там, не вкради, ну як це не культура? Тому що є ж там інші культури, в яких там, значить, треба бошки відрізати, скальпи знімати, там, грабувати, от вікінги, в їхній культурі біжи і грабуй. Але ж, чи грабували вони ось так от просто своїх? І отут Джонатан Гайд, він проводив більше ніж 100 країнах дослідження в самих різних культурах, народів, етносах, от дослідження про те, звідки ж ідуть витоки моралі. Так, і вони не лише проводили, збирали там метадані, але проводили різні опитування, інші експерименти там. І, до речі, потім його наступники, вони ще й доповнили його картину, тому що коли він працював над своєю цією еволюційною, так її зараз назвемо, мораллю, ось він винайшов таких 5 таких пунктів, які показують основи, на чому будується мораль, да? Тобто яка виходить на межі там інстинктів, напевно, що передаються генами. Ось, а його послідовники ще 6-й пункт відкрили, і ми зараз з ними поговоримо, на чому будується мораль, яка спочатку йде в дораціональній площині. І давайте уявимо собі ось це первісне якесь плем'я, вже не будемо так далеко на австралопітеків, візьмемо просто первісне плем'я людей, ось, і, наприклад, там в ньому живе 100-150 людей, і якщо б в цьому племені кожен думав лише, наприклад, за себе, за своє лише власне виживання, то таке плем'я швидко зникне, так? Воно має будуватися на якійсь кооперації. І ця кооперація почалася ще до цих первісних людей, ще аж за тисячі, тисячі, тисяч і тисяч років до того, як це первісне плем'я почало якось себе усвідомлювати як окремі особистості. І, відповідно, природний добір десятитисячоліттями і сотнями тисяч років вибирав людей, які вміють комунікувати, які вміють виявляти шахраїв, які вміють, скажімо, да, тунеядців виявляти, проявляти до них агресію, ось до тих, хто там да, якось хоче вислизнути із загального того блага і так далі, і тому подібне. От, і, відповідно, природний добір вибирав постійно не лише там найсильніших або там, да, найагресивніших. І ми з вами людей знаємо, що ми відмовились від агресії для того, щоб жити групами, так? Ось, тому що ті, скажімо, де залишились самці, які турнірного виду, а не колективного, то вони величезні, ці самці, вони набагато більше самиць, у них величезні щелепи або величезні роги, м'язи там, да, самець-горила набагато більший самок. От, а ми, в принципі, більш-менш Хай там середній чоловік і більше за середню жінку, але не настільки, як це серед турнірних видів. Тобто ми відмовились від внутрішньої агресії на користь того, щоб кооперація була. Ось. Відповідно, наш людський природний добір не лише про те, що всі повинні бути, ну, наприклад, хто найсильніший, той і править. Ні. Той, хто вміє домовлятися з іншими людьми. Бо сам, який би ти сильний не був, ти не зможеш правити, так? Це сьогодні навіть є і у шимпанзе. Наприклад, самці шимпанзе, вони опираються на інших своїх самців, щоб підтримувати владу, з якими він мусить домовлятися. А також сьогоднішні дослідження показують, що ці ж самці мають домовлятися з самицями, тому що дуже часто перевороти в зграях роблять самиці на користь інших самців, якщо вони вважають, що цей самець некомпетентний або слабкий, або занадто агресивний, вони проти нього роблять бунт і приводять іншого самця, який з їхньої точки зору відповідає виживанню групи набагато краще. І відповідно ми вже це бачимо, і скоро ви побачите, до чого я веду, які є основні моральні підвалини сьогодні знайдені науковцями. Ось. Давайте трошки підійдемо до цієї теми, задумаємося над таким. Що робив Гайнд? Він робив такі провокації, і він, наприклад, людям казав, ну давайте уявимо, що от є брат і сестра, рідні брат і сестра, і вони йдуть десь там в горах, інших людей нікого нема, і тут вони дорослі люди, вони мають статевий досвід, ось, і тут вони кажуть, ну, незважаючи на те, що ми брат і сестра, давай ми займемося сексом. А що? У нас є контрацепція, ніхто нічого не бачить. Ось в майбутньому ми цього там більше робити не будемо. Зараз, ну, от просто такі обставини. Чому б і ні? І от він це каже людям і дивиться на їх реакцію. Ось. І люди кажуть, ні, ну нельзя, не можна, як це? Він каже, ну дивіться, нікого нема. Нема, ніхто не бачить, значить ніхто не засудить. Так, добре. Соціальне відкинули. Тут нема соціуму ніякого, є лише вони. Там, що в них там щось не так. У них все так. У них був сексуальний досвід, у них все хорошо. Вони знають про себе, про свою статевість, про свою сексуальну ідентифікацію. Вони дорослі люди. Ось, вони кажуть, ну, можуть же бути діти. Не можуть. У них є контрацепція, вони дорослі люди, вони вміють нею користуватись. Нічого не буде. І тому він вибивав, да, Гайнд вибивав підвалини під людиною. Людина пробую якось раціоналізувати, пояснити, чому це не можна, чому інцест це погано, але раціональних ніяких аргументів, таких, які б перебили відразу до цього моменту, їх нема. Або він приводив інший приклад. Наприклад, от у вас є собака, ви його любите, він такий класний. І от, наприклад, там, ще будучи в молодому віці, цей собака, ну, здох. І давайте його з'їмо. Ну, чому м'ясо пропадать? Просто з'їмо, ну що тут такого? Тож ніхто не дізнається, соціум не дивиться, ніхто не дивиться, це просто м'ясо там. І у людей, скажімо, які от в нашій культурі, да, якщо навіть взяти би культуру там, де собак їдять, то це не своїх собак їдять, так? Вони просто їдять собак, як якесь блюдо, яке їх десь там виростили. От як там, наприклад, худобу вирощують. А от їсти свого собаку, і він запитує, чому? Ну чому не можна? Це ж просто тварина. Це просто м'ясо. Чому м'ясо пропадать? І люди не можуть знайти раціональних. Ось, далі, наприклад, там є люди, які більш за своїм типом такі консервативні, і є люди, які більш за своїм типом такі ліберальні. Ці такі, умовно кажучи, ліберальні люди, вони більш такі добрі, вони більше за кооперацію, вони більше за горизонтальні методи управління. А от люди такі консервативніші, вони більше за традиції, вони більш за авторитети, вони більш, і буквально це було виявлено на рівні поведінки. Тобто, наприклад, люди, які більш консервативніші, у них завжди більш високий рівень огиди. Тобто, у них огида більш висока, ніж у тих людей, які ліберальніше. Грубо кажучи, ці консервативні люди, за рахунок того, що в них мозок працює особливим типом, у них більше огиди викликають чужаки, нове, там, заперечення якихось старих авторитетів, чи ще щось таке. Ну, або там те, як вони собі уявляють, чисті, нечисті і тому подібне. Розумієте, до чого вже йде? А ліберальні люди, у них більша толерантність до огиди, і вони легше приймають чужаків, легше приймають нове, легше там приймають якісь переміни. У них не така висока довіра до авторитетів. Ось, тобто зовсім інший тип. І сьогодні ми вже точно знаємо, що це закладено. Ми не знаємо всіх там генів чи всього. Ми точно знаємо, що це вже закладено в природу цих людей. Але ж ці от люди умовно консервативні або ліберальні, вони ніколи не скажуть, що, ну або деякі вже кажуть, ось, але що це в них так закладено. Вони кажуть, що це правильно. Вони раціоналізують власну поведінку, натягуючи на неї придумані правила. Ось, тобто, чому не можна спати брату і сестрі при кровосеці при цьому? Не можна. А звідки це береться правило? Тому що ще колись давно ми знаємо, що в більшості ссавців інцести заборонені. Тобто, вони або дуже рідко трапляються, або не трапляються. Да? По запаху тварина відчуває родичів, і вона з ними не розмножується. А до кого запах чужий, з тим вона розмножується. На людях експерименти показали приблизно те ж саме. В більшості людей є огида не лише до тих, з ким я ріс, це можуть бути навіть чужі, але і до чужих людей не підходять запахи. І людина прям не може займатися сексом або відразу, або через деякий час у неї відразу. І сьогодні це установлено, да, що чим більша подібність генів, тим більша в людей сексуальна може бути несумісність. Саме от через якісь такі огиду, знову ж таки скажемо, так? От. І в одних людей краще це працює, в інших гірше працює, тому що інцести трапляються все-таки. Ось, із різних причин зараз ми про це не будемо, але ось ми бачимо явну природню да, огиду до родичів. Ось, тому що ми з вами сьогодні, хоч люди раніше не могли інтелектуально пояснити, чому з родичами не можна розмножуватись, але виживали ті, хто з родичами не розмножувався. І таким чином через тисячоліття, тисячоліття, тисячоліття залишались люди, в яких була низька толерантність до зв'язків із своїми. Ось чому навіть на рівні племені, да, викрадалися жінки, і навіть ще в 20 столітті в деяких регіонах планети Земля, я впевнений, що і до цього часу є такі регіони на планеті Земля, де просто викрадають жінок з іншого племені, там, чи з іншого якогось поселення, чи ще щось таке. От, і це стає, було навіть в багатьох, да, традицією такою, ось, тому що потрібні не родичі. Не родичі. Ось такий момент. І це еволюційне. Але потім люди поступово придумали і пояснили. Це називається раціоналізація, чому не можна спати з родичами. І сьогодні ми з вами в 21 столітті, маючи надійні методи контрацепції, все одно, так як більшість населення планети Земля несуть гени ті, хто жив тисячоліттями тому, і ті, хто вижив, бо не розмножився із своїми братами і сестрами, ось ми несемо ці гени, і нам все одно це огидно. Те ж саме про мертву собаку. Да? Мертва собака – це не худоба. Тобто собака – це не худоба. Це перший, скажімо, хижак, перша тварина, яку ми одомашнили, і вона наш друг. І хоч де-не-де собаки їдять, і іноді собаки їли з різних причин, але той собака, з яким ти ходиш на полювання, і який тобі служить, який охороняє твою отару, твій дім і так далі, він є тобі якби партнером. І тисячоліттями ми передавали ці гени. І просто так собак, які нам служать, ми не їмо. Ось. І тому можна вже зробити деякі невеличкі висновки, да, що ми вже такі, які ми є. Ми ніякий нечистий лист. Ми еволюційно запрограмовані на певні моральні інтуїції. От моральні інтуїції, це Гайнд любить використовувати таке словополучення, щоб виживати саме в групах. Да? Тобто мораль не починається з якогось чистого аркуша, з культури, тому що культуру ще потрібно було побудувати. Ось, але хоч культура ще не існувала, вже первісні люди жили по певним моральним принципам, які потім пізніше уже ми надбудовували в вигляді культури і пояснювали собі, чому це стандарт. Тому що боги. І тут можна навіть погодитись, тому що наш Бог є природа. Але не на 100%. Про це ми сьогодні з вами і говоримо. І ось тут Гайнд, він ділить на таких, він формулює 6 базових основних моральних фундацій, таких функцій або інтуїцій, можна так іще краще перевести, так? Ось. І відповідно є люди, які в цій шкалі знаходяться на одному кінці, а інші на другому. Одні на одному, інші на другому, тому що це коридор. Ці моральні інтуїції, вони неоднозначно закладені на 100%. Чому так? Тому що якби моральні інтуїції були закладені на 100%, ми нічим би не відрізнялись від червів, чи там від крабів, чи ще від когось. Але савці, за рахунок набагато краще розвиненого мозку, у них з'являється всередині природи, всередині інстинкту коридорчик, тобто більша автономність. Уявіть собі, що еволюція йшла до того, що збільшувала автономність живих істот, які спочатку від якоїсь там бактерії, яка просто за теплом пливе або за світлом, і в неї немає ніякого ні вибору, ні вагань, нічого. Потім доходить до того, що є інстинкт розмноження їжі, ще чогось, доходить до того, що з'являються моральні інтуїції, моральні коридори. Мені подобається просто коридор, тоді більш зрозуміло психологічно, що мається на увазі. І от всередині цього коридору жива істота може вже діяти так або інак. Вона не може вийти за межі цього коридору. Він обумовлений все одно природою, да? Немає ніякої абсолютної свободи чи чогось такого. Але коридор, щоб діяти в одних випадках так, а в інших сяк, починає розвиватися. І чим у нас складніше мозок, чим більше савців ходить по планеті Земля, тим більше ці коридори почали розширюватися. І от що це за коридори? Що це за 6 моральних інтуїцій, які знайшли науковці? Це турбота, шкода. Тобто в кожного із нас закладена турбота і закладена шкода. Але зараз вже перша половина нашого ефіру добігає кінця, і цю важливу тему продовжимо після новин та короткої реклами.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Заяви до Міжнародного реєстру збитків відтепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження, функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія змінює тактику ударів по Україні. Окупанти почали запускати більше реактивних шахедів і не лише. Як повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, країна-агресорка нарощує кількість засобів повітряного нападу. Знайти якісь нові тактичні або технічні прийоми росіянам доволі складно, каже Плетенчук. Він зазначив, що сили оборони України продовжують захищати морський напрямок, використовуючи дрони-перехоплювачі, засоби протиповітряної оборони і берегову оборону. У пограбуванні американських техногігантів звинувачує Євросоюз президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він зазначив, що нещодавно кілька американських топ-компаній були оштрафовані Євросоюзом. За словами Трампа, Apple, Meta, Amazon та Google мають сплатити десятки мільярдів доларів штрафів. Дональд Трамп звинуватив Євросоюз у тому, що він знову оштрафував великі американські компанії. На його думку, це було зроблено без жодної причини та пояснень. За словами Трампа, Apple має сплатити 15 мільярдів мільярдів доларів, Мета – 3 мільярди, Амазон – 2,5 мільярди доларів, а Google – мільярд. Президент Сполучених Штатів заявив про початок негайного розслідування щодо практики, як він каже, пограбування американських компаній і, відповідно, американських платників податків. Євросоюз заплатить дуже високу ціну за цю незаконну і вкрай неетичну поведінку, про яку я їх постійно попереджав. Штрафи будуть повністю скасовані. Саме так пише Трамп у своїй соцмережі True Social. Ну і також Трамп пообіцяв якомога швидше запровадити щодо Євросоюзу значне тарифне обмеження. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Вок. Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
2: Уряд розширив програму «Єоселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 2011 року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: А ми продовжуємо. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ. І ми говоримо про витоки моралі. Чи народжуємося ми такими, чи стаємо ми такими, чи є шанс у людства якось виправлятися, тому що іноді, коли дивишся, що люди витворяють, які злочини, то думаєш, що ми безнадійні, а потім через деякий час дивишся, а на які жертви люди готові йти, і думаєш, ну, напевно, ми не такі вже й безнадійні. Так от, звідки це все іде? Це нам розказує закон, це нам розказують релігії, чи ще щось, чи звідки все береться, і ми з вами домовились до того, договорилися, що от Гайнд і його група, да, його теорія, одна з найвідомих моральних, доходить до 6 таких моральних інтуїцій, таких коридорів, в яких жива істота може обирати, як діяти в залежності від ситуації. І тому турбота, шкода. Наприклад, там не убий, це турбота. І хто ж тут буде сперечатись, що це дуже добре. Але мало хто знає, що заповідь не убий, що в єврейській мові є багато слів убий. Ось, наприклад, там є окреме слово для убитого, як принесеного в жертву. Тобто, якщо, наприклад, приносять в жертву тварину, її убивають, це окреме слово. Убити ворога на війні – це окреме слово. Убити людину ради із злочинними намірами – це інше слово. І, відповідно, заповідь «не убий» – це не абстрактна заповідь «не убивай взагалі», як часто буває, люди сьогодні думають, особливо християни. Це конкретно «не убий» несправедливо, «не убий» із якимись ганебними намірами, там, присвоїти майно чи щось таке. Але якщо ти в бою убиваєш, захищаючи, то це дуже хорошо. Ось, і ви знаєте, що да, в древності євреї могли, да, в Біблії ми читаємо, як вони вирізали ціле поселення, і ми кажемо, ну так це що ж вони, заповідь порушували? Ні, ніяку заповідь не порушували. Їм прямо було там Богом сказано, ідіть і їх всіх поубивайте. Це згідно Біблії. Зараз нічого я такого не додаю, і не даю тут ніяких оціночних суджень. Так, я просто вам кажу, що турбота, шкода – це перша моральна інтуїція. Не можна вбивати, кого попало. Тобто це кооперація всередині групи. Але інші групи – це не наші групи. І, відповідно, шкода. І от всередині навіть однієї групи будуть люди, які більш будуть ближчі до турботи, до емпатії, емпатія до страждань, до дітей, до старих там, і так далі. Але ці ж самі люди будуть дуже агресивними на інший, якщо це чужаки приходять. І, наприклад, сьогодні ми вже точно знаємо, це науково доведено, дія окситоцина. Окситоцин, як ви знаєте, це гормон любові, обіймів і в тому числі кооперації. Тобто це лояльність до своїх. Але чим вище у людини окситоцин, чим вище лояльність до своїх, тим більш вона агресивніша до інших людей. Наприклад, мами, які народжують дитину, у них окситоцин починає зашкалювати, і вони стають дуже агресивними, буває навіть до батька дитини, і вони навіть не можуть пояснити спишки своєї ненависті і ярості, коли хтось підходить до дитини і щось там починає перевдягати чи ще щось. Потім це знижується, да, гормони йдуть вниз і так далі, воно притлумлюється. Але деякі жінки це можуть гарно передати і розказати. Так само це може траплятися з чоловіками, у них так виростає пролактин і окситоцин, що вони теж тільки дивляться на свою дитину, і все для них світ пропадає. І, відповідно, окситоцин – це не лише гормон любові, але це ще й одночасно агресія до чужих. От вам на секундочку. Відповідно, далі люди вже розвивають, скажімо так, заповіді, що ага, своїх вбивати не можна, а чужих навіть це благородно. Своїх грабувати не можна, а чужих грабувати навіть дуже навіть потрібно. А чого ж воно десь там неправильно лежить? Ми тут, значить, вікінги вікінгуємо, ось, а чого це вони там мають, а в нас тут, ну, підемо, заберемо, якщо вони такі лошари. Ось, якщо вони не можуть себе захистити, ну, то самі винні. Ось, і так от воно, ця шкала перша. А на це люди надбудовують патріотизм, релігії, там, і ля-ля-ля-ля. Але це все, і це дуже важливо, те, що культура надбудовує. Зараз ми про це ще поговоримо. Але це важлива шкала. Друга шкала, яка працює в усіх нас, це справедливість, обман. Тобто ми дуже чутливі до справедливості. Чутливі вже капуцини, чутливі шимпанзе, чутливі навіть там в інших зграйних тварин. От, наприклад, навіть серед хижаків, типу левів, де розподіляється там їжа і тому подібне. Ось, це вже присутнє. Тобто, да, маленькі діти, вони вже теж кричать, це нечесно, або там це не можна, або це моє, і тому інші речі, коли ще в дитини не сформовані якісь моральні принципи. Але у неї вже щось всередині робиться. Наприклад, там середньостатистична дівчинка, вона частіше буде проявляти добро до того, хто плаче, ніж середньостатистичний хлопчик, да? Показує дослідження. Ось, далі, це лояльність, зрада, тобто лояльність до групи, і, відповідно, якщо ти зраджуєш групі, це дуже сильне буде, да? Це, по суті, це про групову згуртованість. І тут люди можуть бути на межі дуже сильної лояльності, або на межі зради, але більшість із нас посередині. Чому? Тому що тут іде конфлікт між лояльністю до всіх і до самого себе, між лояльністю до інших сімей і до власної сім'ї. І це є коридор, розумієте? Людині тут приходиться вибирати. І тут уже виховання буде відігравати велику роль. Зараз ми про це поговоримо. Далі, авторитет, підрив авторитета. Да? Тобто, хтось за більшу ієрархію, я вже це впоминав у першій частині, хтось за більш горизонтальні зв'язки. Наприклад, там древляни, да, які жили на території. Ну, можливо, древляни жили, от зараз вже не пам'ятаю, це історики краще знають. Я маю на увазі, що я хотів сказати, древляни вроді би жили київський регіон, житомирський, але, напевно, може це чернігівський. Але неважливо, це наші прапращури, так, які любили віче зібратися, проголосувати і так далі. Такі от, скажімо, коли всі вирішують горизонтальне, так? А якщо там приплили потім скандинави, і вони побудували ієрархію таку, значить, уже вертикальну, да? Ніяких там народних зборищ ми тут порішаємо. Ось. І відповідно авторитет, підрив цього авторитету. Далі святість, деградація. Це люди, які схильні обожнювати авторитети, там якісь культуру і ще щось, і люди, які проти цих традицій і кажуть: а чого так? А чого так? А чого так? А чого так? І тим, хто в святості, здається, що ті руйнують цю святість. Ну, іноді воно так і буває, звичайно. Але оце, да, що одні все-таки руйнують, приводить до обновлення, обновлення, обновлення, і людство рухається вперед. І останнє, які додали, це свобода пригноблення, яке потім уже додали, і з ним погодився Гайнт, що це дійсно є. Ось тому, що коли дитина каже «я сам», ми бачимо, що автономність і егоцентризм в людині теж є. Да? Тобто вона дуже, людина вболіває за власну автономію, за власну взяття відповідальності за своє життя і тому подібне. І тут уже від виховання наступний етап, чи буде культура підтримувати це прагнення людини до свободи, чи вона буде пригноблювати це прагнення до свободи. І знову ж таки, це моральний коридор. Тому що в часи війни буде спектр іти до пригноблення, в часи там вільні буде йти до, ну, швидше за все, до більшої свободи. Хоча це не завжди. Ось, да, коли гайки трохи розкручуються. Наприклад, злет сучасного капіталізму, де він почався? І буває, люди думають, ну, напевно, в Америці. Нічого подібного, да, злет капіталізму, як виду такої стратегії чи ще чогось, розвивається в Нідерландах. Ось тому, що вони, була свобода віротерпимості. От, звичайно, сьогодні вона ще більш в Європі, ніж тоді. Але там могли жити любі віри, навіть євреї, їх ніхто особливо не переслідував, хоча були певні обмеження. От, і ми бачили такий культурний просто вибух, що маленька країна, як Нідерланди, просто була володаркою морів, перемогла Іспанську імперію, де війна йшла чи 60, чи 80 років, от, за рахунок інновацій, свободи, індивідуалізму і так далі. Що, ну, скажемо, да, і потім це розповсюдилася, ця модель Британської імперії перейняла, і пішло-пішло-поїхало. От, хоча передумовою в Британії, звичайно, у них теж розвивалось приблизно таким же шляхом. Ось. І ось вам ця шкала, яка, в принципі, скажімо, чітко група Гайнта каже, що це, скажімо, глибше, чим виховання, це закладено в нас еволюційним процесом. А тоді, якщо все в нас закладено еволюційним процесом, то чи є у нас якісь шанси? І от буквально, ну, на переміни, от буквально Гайнт, він пише, я собі теж виписав, він таку приводить метафору, що слон, що так, метафора вершник і слон, і він каже, що слон – це емоції та моральна інтуїція, а вершник – це розум. І він каже, ми думаємо, що ми керуємо, а насправді дуже часто лише пояснюємо те, що вже вирішив слон. Ну, наприклад, людина каже, я ненавиджу цю політичну силу, бо… А насправді частку спочатку виникла емоційна відраза, а аргументи мозок додумував пізніше. Наприклад, чого мені не подобаються ці інноватори, які розхитують наші традиційні християнські цінності або ісламські. Чого вони не подобаються? Тому що це неправильно і починається раціоналізація. Але в людини просто є до цього відраза. І от тут ми з вами входимо в те, у нас доволі мало часу, я хотів ще розказати про сімейні системи, тому тут лише коротко цей блок скажу, яка ж роль тут виховання, чи може вона вплинути. І от, наприклад, якби людина, яка каже, от ці інноватори, які підривають основи християнської, там, чи ісламської, чи іншої моралі, ось, і якби вони змогли проаналізувати себе і дійти до цієї образи, що б тоді було? Якби вони знайшли, що це інстинкт у них спрацював, що це моральна інтуїція, що це не їх вільний вибір, що б тоді було? І тут давайте виходимо до виховання. Системно-сімейна психотерапія в свій час, вона теж, знаєте, такий як вибух зробила на Заході, в першу чергу, тому що системно-сімейна терапія виникає в Європі, як і більшість видів психотерапії сьогодні, таких найпотужніших, да, які в світі, там той же психоаналіз, сімейна, екзистенційна і дуже-дуже багато інших, хоча вже деякі потім виникають і в Америці, звичайно ж. Але оці такі мастодонти, і в тому числі сімейна, або вже якщо сьогодні це системно сімейна, коли вони злилися системно із сімейною, ось в яких такі науковці, як хто це він був? По-моєму, угорський зараз, якщо не помиляюся, або Зормені Надь, просто забув, з якої він країни. Ось, або Анна Шуценбергер, яка з Австрії, по-моєму. Ось, тобто це європейці, так, і інші вже потім продовжили в Америці. Це Вірджинія Сатір, Карл Вітекір, це дуже теж видатні вчені. Ось, і вони, досліджуючи сімейні системи, це називається, вони показали, що люди на несвідомому рівні засвоюють патерни поведінки в декілька поколінь своїх сімей і повторюють їх несвідомо. Іноді навіть долі своїх батьків, дідів, прадідів передаються, да, трансгенераційні передача, там, наприклад, ненависті до чоловіків, ненависті до жінок, ненависті до якихось національностей, рас і тому подібне. І ці патерни поведінки заряджені, передаються з покоління в покоління і навіть можуть зростати, хоча вже там третє покоління може не розуміти, звідки це взялося. Ну, наприклад, там, от у мене в практиці було, коли жінка до мене звернулася, що в неї не виходять стосунки з чоловіками. Ось, і коли ми почали, я її розпитувати, виявилося, що її мама її народила і все життя далі була сама. От, і вона постійно казала: «Батько твій козели, ніякі чоловіки мені не треба». А її мама народила, її бабуся народила її маму і теж майже все життя була одна. І потім виявилося, що аж у їхньої, ну це її вже получається, прапрабабуся, вона вступала в вимушені статеві стосунки із директором колгоспу, щоб кормити своїх дітей. В той час, коли її чоловік був на війні, в неї були діти, залишилися, і вони дуже голодно жили, а вона була гарна жінка, і цей директор став до неї під цей, і їй це було дуже отвратительно, їй було це дуже страшно, да, це, по суті, сексуальне насилля. Да, сексуальні стосунки під тиском, коли в тебе немає вибору, в тебе або діти з голоду помирають, аби ти погоджуєшся на це, але це все одно насилля і сильна травма. От, і відповідно, бабуся, да, уже моєї клієнтки, вона зберегла цю ненависть до чоловіків відразу, підозру, ось, не безпідставну в даної конкретній сім'ї. Але вже її донька, вона вже не знала всієї цієї ситуації. Тим більш моя клієнтка, яка прийшла. Моя клієнтка – це вже третє покоління, от, а всього це вже як чотири покоління виходить. От, і от воно передавалося декілька поколінь, доки вона не усвідомила, звідки в неї така заряджена відраза і ненависть до чоловіків. І це вже не стосується інстинкту, да? Це стосується травматичної обставини, а потім стосується передачі через виховання. При тому ви знаєте, що виховання може бути свідоме і несвідоме. І часто так і кажуть психологи, що треба не казати дітям, що робити, а показувати, що робити. Тобто діти, скажімо, просто моралізаторство не засвоюють. Вони роблять не так, як ми кажемо, а вони роблять так, як ми робимо. Ось. І тут те, як робила прабабуся, бабуся, мама, і вона, це все переймається. І отут теж це навіть Бузермені Надь називав такою невидимою сімейною бухгалтерією, да? Або Анна Шуценбергер, що це така дескриптивна спадщина. Ви уявіть собі, що Анна Шуценбергер, наприклад, навіть виявила, що з покоління в покоління передаються, що родичі помирають в одні ті самі проміжки часу, або навіть день в день. Ось, да? Так вона ще назвала це синдром годовщин. І ці всі феномени, виявляються, у нас еволюційна підкладка, далі у нас ще системно-сімейна, тобто ми ніби заручники еволюції з одного боку, у нас є ці моральні інтуїції, з іншого у нас ще й виховання. А тепер виховання не лише, скажімо, в сімейній системі, а ще й в самій системі, як культурі. І от в одній культурі у людей можуть розвивати моральні інтуїції в сторону шкоди, а не в сторону емпатії і співробітництва. От. І оцей коридор виходить так, що ми можемо виховувати маскулинно-маскулинних чоловіків і фемінно-фемінних жінок. І багато, скажімо так, з покоління в покоління ми можемо загострювати там в людях певні якості. Ось, але і це вплив культури. Але культура не може вийти за межі нашої природи. Тобто ми можемо, визначивши, які правила гри в нашій культурі, через виховання, через тиск, через методи там, мотивації і покарання кнута і батога розвивати у жінок і у чоловіків певні якості. Так? І відповідно легше чоловіків до одних якостей, тому що в них є свої певні там гормональні, окситоцинові, всі ці механізми, у жінок трошки свої, і от тобі моделювання суспільства. Тобто, моделювання суспільства можливе, але не до безкінечності. Так? І, відповідно, коли модель досягає дескрутивного і починає переломувати через коліно всіх своїх людей, така система обсипається, руйнується і закінчується. Відповідно, не може існувати не жорсткий патріархат, бо він розсипеться, буде знищений, де принижують жінку там і тому подібне. Не може існувати екстремальний якийсь матріархат. Да? Це, і от оце нам, як поколінню, яке сьогодні живе, нам потрібно глибоко вивчати ці моменти, щоб ми могли в цьому коридорі можливостей моделювати наші суспільства так, щоб робити їх більш кращими. Ось, це вже окрема тема для ефіра, і в завершення у нас декілька хвилин, це про те, а як же, чи є якісь вихід із цієї ситуації, чи можна дійсно щось робити. І от є екзистенційні психотерапевти, такі як Віктор Франк, Альфред Ленгле, Ірвін Ялом, інші, їх зараз не буду всіх перераховувати. Ось, ви пам'ятаєте про Франкла, який пройшов концтабори і тому подібне. Ось, і в чому тут дуже важливий момент? Чому нам важливо знати, що вивчають екзистенціалісти? Вони якраз вивчають те, чи є в людини хоч якась свобода, чи є в неї якийсь коридор, в якому вона може діяти, чи все лише обумовлено вихованням і еволюцією, і ми нікуди не можемо зістрибнути. І ось тут Франкл, він прямо, і, до речі, це не лише Франкл. До речі, якщо ми візьмемо християнство в його найкращих богословських інтерпретаціях, якщо ми візьмемо буддизм, ось, та навіть той же самий індуїзм, деякі його напрямки. Тобто, навіть якщо, якщо ми візьмемо навіть філософсько-релігійне або богословсько-філософське і плюс ще науку додамо, то ми бачимо, що все не так погано. Ми не затиснені лише еволюцією. Ми не затиснені лише еволюцією. Ой, вихованням. Виявляється, що якщо людина займає всередині правильну позицію, розвиває власне я, розвиває усвідомлення, розвиває спостереження за собою, у неї з'являється коридор можливостей вибору. Тобто, наприклад, Альфред Ленгле, він так і казав, що свобода не означає робити все, що хочеться. Вона означає бути здатним відповісти тому, що вимагає від нас ситуація. Тобто, у людини можна забрати все, от Віктор Франкл сказав, забрати все, крім однієї останньої свободи. Свободи обирати власне ставлення до будь-яких обставин. Тобто, дивіться, зі мною може трапитися якась обставина, вона трагічна, але я можу до неї сам сформувати своє ставлення і сказати, наприклад, ця обставина, вона трагічна і погана, але в мене є свобода, як до неї ставитись, що я з нею візьму, як я буду з цим далі жити. І тут коридор вибору, виявляється, що в кожної людини всередині є деяке ядро, яке дає нам можливість діяти. Ага, це мій інстинкт. Коли я вам казав на прикладі, що якби, наприклад, людина, яка відчуває відразу до тих, хто вносять інновації, і вони сприймають це як напад на християнство, чи там на свою іншу там якусь релігію чи догму, якби вони від виховання дійшли до того, що це у мене інстинкт відрази, чи був би вибір у цієї людини, наприклад, притлумити цей інстинкт, сублімувати якось цей інстинкт, перенаправити, або взагалі відмовитись від цього, перенаправити його в інше місце, і виявляється, що все це можливо. Тобто, коли людина, от, наприклад, там проводили дослідження, коли судді були голодними або стомленими, вони робили карали більш строго тих, кого їх приводили на суд. От. І коли це стало відомо, наприклад, коли суддя починає дивитися, о, дійсно, я судив більш строго, коли я був голодним, або коли я був стомленим, то потім, коли я, як суддя, ловлю себе, о, я зараз голодний, і мені прям хочеться покарати, то що він зробить? І отут наша, скажімо так, що буття вело нас, розвиваючи наші межі, кожна нова ітерація живих істот на планеті Земля ставала все більш автономною. І от ми люди, як вершина сьогоднішня, поки що ми не знаємо, що там з дельфінами робиться, чи з слонами, може і в них ознаки того, до речі, є. Але ми сьогодні точно про себе знаємо, що еволюція нас довела до того, що ми можемо дійсно при певних умовах, при певному роботі над собою доходити до того, що ми можемо не лише мати цей коридор, а ніби подивитись на цей коридор зі сторони і десь трохи його розширити ще за рахунок власного «я». Вийти за межі еволюції, за межі виховання і стати понад ними. Не в повну свободу, це неможливо, да? Тому що я і прочитав вам цитату Ленле, да? Що це не про свавілля, а про те, що ми можемо робити вибір і описувати реальність так, як нам треба, щоб будувати те, що нам треба. Ну, а це вже наступна, можливо, буде розмова про те, що ми можемо, а чого не можемо. Якщо вам цікава ця тема, поговорити про трансгуманізм, що може бути далі, коли ми будемо зростати штучними інтелектами. Ось це теж цікава тема. Якщо що, в коментарях, коли колеги викладуть, пишіть. Всім пока.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсисою на Радіо НВ. Тиждень закінчився. Новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
5: Для довідки.
2: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країна офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му, але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором території Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років у 1994-му.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Припинення вогню стало би найкращим сценарієм, якщо воно дозволить зберегти життя українців, заявляє президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю американській ультраправій блогерці Лоре Лумер він зазначив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уже розуміє, що саме Росія не зацікавлена у завершенні війни, а Україна прагне миру. Володимир Зеленський наголосив, що головною метою Києва залишається збереження людських життів, тому можливе припинення вогню є кращим сценарієм, ніж багаторічна війна заради військової перемоги. Як сказав Зеленський, в Україні ніхто не відмовив.

0: Вашингтона. Одночасно Росія планує продовжувати бойові дії, як висловився Пісков, до повної перемоги, попри те, що Сполучені Штати не припиняють постачати Україні зброю. Ключова теза Піскова – Москва погодилась на американські пропозиції, а не погодилась нібито Україна. За такою логікою, у зриві мирного процесу винні не російська сторона, а Київ і його європейські партнери. Речник Кремля стверджує, що американці не змогли переконати українців, яких, як він каже, підбурювали європейці. Нагадаю, останні тристоронні мирні переговори за участю України, Сполучених Штатів та Росії відбулись у лютому поточного року. Від початку року відбулись три раунди тристоронніх переговорів за участю України, Сполучених Штатів та Росії. За словами першого заступника керівника Офісу президента Сергія Кислиці, цього року дві зустрічі відбулись в Абу-Дабі і ще одна у Женеві. Як сказав Кислиця, це були повноцінні тристоронні перемовини за участю американської сторони. І чотири винищувачі з двох країн НАТО підняли проти одного дрона над Румунією. Як повідомляє Верховне командування Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі, у повітря підняли два румунські F-16 і два італійські Eurofighter після того, як над територією Румунії з'явився невідомий безпілотник. Це було зроблено під командуванням і контролем НАТО. Метою виліту стала ідентифікація невідомого безпілотника, який пролетів поблизу повітряного простору Румунії. За заявою НАТО, дрон оперативно ідентифікували. Після перетину повітряного простору Румунії силам Альянсу було надано дозвіл на його знищення. Невдовзі після цього загрозу було збито у повітряному просторі Румунії. Розслідування триває, і НАТО, за офіційною заявою, тісно контактує з румунською владою. Нагадаю, напередодні румунський F-16 збив безпілотник, який вдерся у повітряний простір країни. Як повідомив президент Румунії Нікош Ордан, район був незаселений, тому пілот зміг відкрити вогонь без ризику для мирного населення. Речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат не виключив, що Росія навмисно спрямовує такі дрони в країни НАТО. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, шановні, я Дмитро Тузов. Слава Україні! Починаю з трагедії під Києвом. Звісно, з виставки зброї, куди прилетіло кілька, я так розумію, російських ракет. Питання в тому, коли ми порозумнішаємо настільки, щоб мати можливість робити висновки з власних помилок і трагедій. Просто, щоб не масштабувати біду і не робити подарунки ворогам. На зв'язку з нами Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю.
3: Вітаю.
2: Скажіть, будь ласка, якісь інші форми спілкування, співпраці, взаємодії, знайомств, обміну досвідом, інформацію в сфері мілтек, окрім великих форумів, на яких збирають багатьох спеціалістів в галузі оборонних технологій, взагалі існують? Я згадую, що колись ви мені казали, не так давно, до речі, що існує можливість навіть побудувати завод для виробництва ракет для «Петріот» на території України. Що ви думаєте стосовно трагедії, про яку ми зараз говоримо?
3: Не хочу реагувати емоційно. Але хочу сказати, що нема способів закрити цю інформацію при такій кількості людей, залучених до цих процесів. Тому для того, щоб цей процес був більш безпечним, треба просто ховатися під землю. Тому що іншого способу нема. Є купа різних варіантів, за допомогою яких можна виявити, прогнозувати, що такі події будуть, і націлити туди ракети. Зараз, коли у нас взагалі немає належної кількості ракет ПАК-3 МСІ, туди може залітати або Іскандер-М, або Циркон, або інші ракети, тому що нам фактично нема чим їх збивати. Хоча повітряні сили кажуть, що з трьох ракет, які були запущені, одна була все ж таки збита. Ну, це дуже добре. Хотів би сказати, що ви абсолютно праві, коли кажете, що на власних помилках одні дурні вчаться. От ми такі дурні. Якщо проаналізувати історію гарячої фази, то починаючи з Чернігова, таких подій було від 15 до 40.

0: різного рівня ушкоджень, різного рівня втрат, але втрат наших починається там від 3 людей і до 10, 15, 60. Є такі випадки, на жаль, особливо в перший рік війни, коли по нашим військовим полігонам, по казармам, наприклад, в Миколаєві били. Ну, багато таких подій було, але ми нічого не вчимося. Я думаю, що треба запроваджувати, якщо наше військове командування не може це зробити самостійно, то треба запроваджувати процедуру, коли подібні події не можуть бути проведені взагалі. Треба, щоб були відповідні рішення відповідних правових структур, правоохоронних структур, для того, щоб ховати всіх цих учасників цих зборів далеко під землю. Іншого рішення в цьому питанні я не бачу. Зупинити процес спілкування дуже не потрібно. Його можна зупинити, але це не потрібно. Треба, щоб люди якомога більше спілкувалися, але вони повинні спілкуватися в безпечних умовах. Організувати це можливо. Витрати на це вони абсолютно виправдані, тому що ну, інакше у нас втрачається людське життя. Причому, якщо розуміти, що це гине наша військова, економічна, промислова еліта. Ці люди задають темп і рівень наших найкращих розробок, і саме вони гинуть.
1: Ви знаєте, проблема ж в концентрації. От ви нарахували вже біля 15 подібних трагедій з моменту повномасштабного вторгнення. А нещодавно у нас же практично центр міста, містечка Вишневе було винесено в повітря через концентрацію. Там концентрували вибухонебезпечні речовини різні, я скажу так. Тут сконцентрували в одному місці тих, кого і ви називаєте промисловою технологічною елітою України. Я згадую, коли... Пам'ятаєте авіакатастрофу, коли ми з іранцями намагалися щось там робити, я маю на увазі Україна, і коли розбився наш літак в Ірані на підльоті до Ісфахану, тоді казали, що в цій авіатрощі загинула авіаконструкторська еліта України. От зараз ми такі подарунки робимо нашим ворогам. Але якщо у вас є інформація, уточніть, будь ласка, мені здається, що у нас... Такі масові акції заборонено з 2022 року, з моменту повномасштабного вторгнення, і вони проходять виключно за дозволом військової адміністрації. Сьогодні підозру отримав керівник асоціації, асоціація «Армада» називається, асоціація, яка організувала цю зустріч, так? Але якщо буде так, що підозру отримає лише один з виконавців, це взагалі вирішує проблему, як ви вважаєте?
0: Шановний пане Дмитре, зовсім нещодавно в Ірпіні повинна була бути велика подія, пов'язана з такими великими народними гуляннями, скажімо так, коли була повинна демонструватися наша військова техніка, і треба було запровадити великі зусилля, щоб цю дурню зупинити. Це повинно було проходити на аеродромі, на стадіоні в Ірпені. Я вам про цю історію розповідав в наших таких приватних розмовах. Ніякі заборони не діють. Заборонили цю подію зовсім іншим засобом.
1: Що значить заборони не діють? Це означає, що військові адміністрації не контролюють ситуацію на ввіреній їм території, що у нас не працюють. Що у нас не працюють правоохоронні органи, поліція, Служба безпеки України. Що, як це з метою безпеки, якщо не відповідають ці умови? А ми ж з вами зараз, це публічна інформація, що не було укриття, що багато цих різних чинників не відповідало якимось елементарним нормам безпеки. Мені навіть розповідали, я певно, як і ви, спілкувався з тими, хто цей жах на власні очі пережив. Вони розповідали мені про, вибачте, будь ласка, буду казати прямою мовою, про безпорадність тих поліцейських, які опинилися на місці, які перебували в ступорі, які не знали, як надавати першу тактичну медичну допомогу людям. Це означає, що люди не проходять тактмет, не проходять психологічну підготовку. І весь цей комплекс проблем треба ж вирішувати. З якого боку до цього підійти, щоб у нас не було 16-ї трагедії, 17-ї, 30-ї зрештою?
0: Ну, на жаль, в цьому, от якщо проводиться там якісь захід, спортивні змагання, стадіон, да, то взагалі завжди стоять швидкі, які мало що буде, на всяк випадок стоїть декілька машин. Да. Ну так, ми звикли до того, що це звичайна дія захисту, яка забезпечує якусь безпеку. Тут не було зовсім жодного медика. Ті машини, які приїхали, вони взагалі не знали, за що раніше хвататися, не вистачало засобів. Якщо були хлопці, у яких були з собою якісь аптечки, у яких були якісь турнікети, вони це робили, вони це в'язали. Я знаю людей, які це робили. Це просто жах. Вони просто запізнилися трохи на це міроприємство і заїжджали, коли вже звертали з шосе, коли вже почалися перші вибухи. Те, що вони розповідають, це просто жах. Це просто жах. Там не було зв'язку, і люди не могли навіть викликати швидку до тих поранених, які там були.
1: От ви кажете, що без таких великих конференцій неможливо обійтись. Ну, можливо, це і так, але слухайте, ну якісь замінники мають бути, коли в робочому порядку люди зустрічаються в спеціальних пристосованих для цього місцях без анонсів, коли це все не анонсується за 9 діб, що буде відбуватись ось така велика конференція, з відповідними заходами безпеки. Ну, зрештою, можлива ж альтернатива для спілкування технологічної еліти?
0: Я був присутній при цих подібних заходах, і це проходило абсолютно безпечно. Ми були заглиблені на не те, що там на 200 метрів, але ми були під землею, і там були абсолютно пристойні умови для того, щоб спокійно спілкуватися, показувати досягнення, показувати, хто що зробив, презентувати свої вироби, і це було досить безпечно.
1: Так, я теж був на таких заходах, і це відчуття безпеки, воно є дуже важливим, справді. Тому
0: У мене є знайомі, які кажуть, я абсолютно точно, як казав Флеш, ми в таких заходах не приймаємо участь. Там, де відкрита місцевість, там, де багато військових і багато виробників, ми в таких заходах участі не приймаємо.
1: А ми можемо зараз закликати та конструкторів, розробників справді ігнорувати запрошення. А у випадках, коли очевидно ігноруються заходи безпеки, і коли ну організатори діють за такими стандартами мирного часу.
0: Організатори не таке враження, що вони живуть в якомусь іншому просторі, якомусь іншому інформаційному просторі, що вони думають, що коли організовується такий захід, то це не має ніякого інтересу для російської розвідки, що не будуть задіяні якісь дії з боку росіян для того, щоб зробити нам боляче, щоб нанести по нам удар. От таке враження, що вони про це не думали взагалі. Не було таких ідей. Чи то проскочимо, чи то як. Абсолютно ж зрозуміло, що зараз від моменту, коли по нам починає летіти ракета, проходить час, який менший за час об'явлення тривоги. І це не тому, що у нас погано працює ППО, просто так працює система і так швидко літають ракети. А оці організатори, вони ніби цього не розуміли, що буде саме так. А що там були якісь сховища? Там не було сховищ ніяких. Там паралельно з цим заходом проводилось, якщо не помиляюсь, Кубок України серед спецпризначенців по різним видам стрільби. І вони чули і бачили, як земля просто підлітала вгору. І вони так думали, нічого собі, що вони там випробують, що вони там демонструють. Вони не одразу навіть зрозуміли, що це були ракетні удари.
1: Костянтине, я додам до цього. Оці люди, які взагалі не знали, що поруч відбувається такий великий форум, а відпрацьовували вміння тактичної стрільби, також, на жаль, постраждали.
0: Да. Да.
1: А скажіть, за який час наші вороги можуть налаштувати і зорієнтувати ракетний удар? От з моменту, коли вони отримують інформацію, що в одній точці зберуться представники технологічної еліти України, які розробляють нові види зброї. Скільки часу потрібно ворогам для того, щоб націлити свої, скажімо, іскандери?
0: Ну, я думаю, приблизно годину. 20 хвилин на розгортання, 40 хвилин для того, щоб виїхати на пускову позицію з якогось аеродрому, там, де вони заховані в ангари, в капоніли. Думаю, десь такий час, до години. А так як місце зустрічі було вже відомо зранку, і це удар був нанесений там десь у 11:30, то це каже про те, що часу було достатньо. Удар був нанесений одразу після початку цього заходу. І дуже багато людей, які запізнювались, думали, що зараз там буде торжественна частина, ми її пропустимо, а потім по факту приїдемо, там все розберемося. Дуже добре, що вони не встигли на це відкриття. Тому така історія. Часу мало.
1: Знаєте, мене завжди надихають люди, які з якихось причин запізнились на «Титанік», до прикладу, так? Або на «Конкорд»,
0: да,
1: який розбився. Або зараз просто запізнились люди з якихось причин, але ті люди, які запізнились, я сьогодні з ними розмовляв, вони допомагали рятувати поранених.
0: Да, да.
1: Костянтине, я не знаю, коротко зараз скажіть, чи це все ж таки здатні ми як суспільство організувати процес так, щоб врахувати ось цю страшну помилку на майбутнє?
0: Я вірю в те, що ми з інфантільного суспільства, яке було на початку гарячої фази, стаємо все більш дорослими і все більш відповідальними, і все більше розуміємо, що навколо коїться. Я впевнений в тому, що рано чи пізно ми будемо розумними людьми, тому що нам інакше не вижити, і в нас така війна йде, що нам треба бути дуже потужними, дуже серйозними, дуже уважними і наполегливими.
1: Ну, заходи конспірації, наскільки я бачу з відкритих джерел, обмежилися тим, що після довготривалого анонсу за 9 діб, наскільки я бачу, в відкритих джерелах анонсували цю подію, так, без визначення місця проведення, але місце проведення поширили вже, от як сказав Костянтин Криволап, вранці того трагічного дня, чого цілком вистачило нашим ворогам, щоб спланувати цей удар. До речі, Костянтине, скажіть, а відомо на сьогодні, чим били? Чому запитую? Тому що свідки, які пережили цей удар, кажуть, що цілком ймовірно був вибух в повітрі з тим, щоб шрапнелю повбивати побільше людей.
0: Причому навіть не просто шрапнелю. Шрапнель – це зазвичай такі шарики з шарикопочипників, такі неліквідне виробництво, коли їх там вони за розміром не підходять, їх заправляють з такі системи. А це були якісь такі кубики невеликі. Якщо подивитися фото з місця події, то там можна побачити на машинах саме такі засоби осколки. І всі кажуть, що не було вибухів на землі, були вибухи в повітрі. Судячи з цього, був один удар. Наші військові повітряні сили пишуть, що там було 3 Іскандера. Але схоже на те, що там був один Іскандер і 2 крилатих ракети на звукових, гіперзвукових, так би мовити, циркона. Ну, може, було 2 Іскандера, один циркон. Тому що одну ракету якусь збили. Ну, от така історія.
1: А скажіть, Іскандер чи циркон, вони можуть зробити повітряний вибух?
0: Ну, виходить, що можуть. Раніше такого ми не спостерігали, окрім варіантів касетного удару, які робили ракети «Іскандер». Але що стосується циркону, то взагалі не зрозуміло. Це протикорабельна ракета, якщо ти будеш шрапнелью лупити по кораблю, що ти там знищиш. То там же не стоять на шикуванні бійці і не очікують, коли по ним пролетить протикорабельна ракета. Тому тут поки що не все зрозуміло.
1: Ну, але треба зважати на те, що ворог працює і вдосконалює свої зразки ракети,
0: абсолютно
1: взагалі
0: чітко.
1: озброєнь. Костянтине, переходимо логічно до наступної теми. Ну, без зенітних антибалістичних ракет нам важко буде, правда? Що ви думаєте про цю заяву, яку ми почули з Варшави від представників польської влади, які звертаються до американських партнерів з пропозицією організувати тристоронній консорціум за участі Польщі, Сполучених Штатів Америки і України? Я так розумію, що ця ідея у них з'явилась після отримання інформації про те, що американці готові надати Україні ліцензію на виробництво антибалістичних ракет до систем Петріот. Що ви про це думаєте?
0: Це найцікавіша інтрига останнього часу. Найцікавіша. Тут треба так. Це така просторова, така серйозна конструкція. От уявіть собі два куржі. Один корж – це все, що стосується системи Patriot і, все, і всіх подій, які пов'язані з ракетами Patriot. Другий корж – це корж, який стосується європейського протибалістичного щита Фрея. Да? І тут це одне з одним взаємодіє. І всі ці в цьому просторі є оці взаємодії поляків, німців, українців, американців. Приїзд віце-президента Рейтована до України, розмови з нашим керівництвом, з президентом, з нашим військово-промисловим комплексом. Зараз яка ситуація, так щоб просто зрозуміти факти. Німці відкривають завод, який виробляє ракети GMT. ПАД-2 GMT – це ракети для збиття аеродинамічних цілей. У них є досвід. Вони, зрозуміло, ще в минулому році вони просили американців надати їм ліцензію, американці тоді відмовили. Зараз, каже, може бути і так. І зараз, виходить, що є три країни, яким американці пообіцяли ліцензію. Полякам надали навіть попередні згоду на виробництво ракет за ліцензію. А одразу після цього була заява України, і Трамп сказав, що ми і Україні надамо. Тобто є принципово три країни, яким це може бути надано. Німці, українці, поляки. Є проєкт, пов'язаний з Фреєю. Там активно приймають участь німці, як головками самонаведення. Норвежський Консберг буде збирати команду машину. Може, поляки будуть задіяні в якості виробництва пускових установок. Може, не поляки, може, це буде Рейнметал. Ну, тобто, німці досить серйозно налаштовані на проєкт Фрея і на те, що вони будуть приймати там участь. Але тут треба виходити з потреби ринку. Да? Якщо дивитися на потребу ринку, то в світі за один рік виробляється близько 6 тисяч балістичних ракет. Різними країнами – Північна Корея, Іран, Росія, Китай – виробляють балістичні ракети як зброю нападу. І кількість десь орієнтовна 6 тисяч. Да? Тобто для того, щоб збивати ці ракети, треба мати десь 12 тисяч ракет в співвідношенні 1 до 2. Компанія Lockheed Martin разом з RTX, з Raytheon, вони будуть виробляти тільки в 30-му році, вийдуть на рівень 2 тисячі ракет. І от абсолютно зрозуміло, що вони не зможуть забезпечити таку необхідну кількість ракет своїми силами. І навіть компанія Boeing, вона зараз є таким вузьким місцем, тому що компанія Boeing, вона виробляє головки наведення цих ракет. І це таке зараз досить серйозно вузьке місце. Компанія Raytheon робить радари і робить, це мозок цього проєкту ПАК-3 МСІ. Хоча лопатою там купає.
1: Костянтине, дивіться, я дуже не хочу вас перебувати, я просто інформую, що у нас максимум 3 хвилини лишилося, тому при такому розгону... Так, я дуже стигну. Добре.
0: І от при всьому цьому у нас є необхідність виробляти десь близько 160 ракет на місяць. Це серйозна потужність. Я думаю, а 160 ракет на місяць, це, зважаючи на вартість цих ракет, це близько буде до півмільярда доларів. Тобто півмільярда доларів треба розділити між тими країнами, хто що виробляє. Тому що є політичні заяви, це один процес, а потім є бізнесовий рівень. І півмільярда – це півмільярда. Я думаю, що якщо Польща, Німеччина і Україна зможуть домовитися, як ці гроші будуть розподілені, а при цьому ще Україна і Німеччина будуть займатися проєктом Фрей для того, щоб зробити диверсифікацію по цим питанням, то я думаю, тоді все буде гаразд. І тому я думаю, що найкращий варіант – це коли зараз три країни – німці, поляки і українці – за допомогою японців будуть виробляти ракету ПАК-3 МСІ частково, і потім це виробництво буде перенесено в Україну для того, щоб стояло там лейбл «Вироблено в Україні».
1: Ну так, але для цього нам вирішити питання безпеки потрібно. У нас повертаємось до першого пункту нашого обговорення. Окей, це ми проїхали.
0: Йдемо глибоко в землю.
1: Добре. Добре, йдемо. Але я правильно вас зрозумів, що Україна і Польща можуть одночасно не потягнути два проекти з виробництва ракет для Петріотів і розвитку проекту Фрея?
0: Ну, в проєкті Фрея у нас є ракета, фактично. В цю ракету треба імплементувати головку самонаведення від компанії Dell Defense, німецька компанія, яка виробляє все обладнання AST, це їх розробка. І у нас фактично наша участь в цьому проєкті, вона завершується. Нам треба просто перейти до виробництва цих ракет.
1: Але ж ми говоримо про масове виробництво. Нам замало однієї експериментальної ракети. Ми ж говоримо про систему оборони для всієї Європи. Тобто Україна має готова постачати ці ракети в масовій промисловій кількості.
0: Абсолютно вірно. Я думаю, що кількість ракет, якщо буде вироблятися на рівні там 50 ракет на місяць, це буде на перший час достатньо. А потім ми перейдемо до 100 ракет на місяць. Не можна ж одразу забезпечити всю Європу необхідною кількістю ракет, а потім стати цим підприємством і стояти. Я думаю, там є розумні розрахунки, які дозволяють нам це робити. Я не думаю, що це буде пропоною для того, щоб розвивати одночасно два проекти.
1: А синергія між цими проектами можлива? Це ж, ну, певна, якби певний технологічний рівень. 30 секунд у нас.
0: Ну, взагалі в культурі виробництва, в технологіях, звісно, це буде. Але я не думаю, що ці речі будуть серйозно перекриватися, тому що ПАК-3МСІ – це ракета фактично там з 10-го року розробки, там до 8-го-9-го, а к 16-му вони її вже зібрали і зробили в тому вигляді, якому вона є. Тому я не думаю, що там серйозна якась технологія може бути такою закритою, секретною, яку ми не будемо знати.
1: Я просто міркую над тим, що це ж який поштовх для економіки оволодіти цими технологіями. Це ж багато компаній, постачальників і підрядників працюватимуть в обох цих проєктах. Це шанс. Мені здається, це шанс для, в тому числі, нашої економіки. Костянтин Криволап з нами був, аналітик, авіаційний експерт. Дякую. Послухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дія-картка – мультирахункова картка, на яку можна отримувати усі державні виплати, зокрема за цільовими програмами – є книга, є малятко та пакунок школяра. Виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Відкрити Дія-картку можна у застосунку Дія або через застосунок банка-партнера. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки – безкоштовні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У найближчі два роки дальність українських дронів має зрости з 3 тисяч до 10 тисяч кілометрів, заявляє президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер він зазначив, що розвиток української далекобійної безпілотної програми входить у нову фазу. За словами Зеленського, цього року у нас будуть дрони на 4 тисячі кілометрів, а наступного року від 5 до 10 тисяч кілометрів. Нагадаю, ще у березні минулого року Володимир Зеленський вперше офіційно оголосив про успішні випробування дрона на 3 тисячі кілометрів. Тоді він заявив, що Україна розвиває цілу лінійку далекобійних засобів, які допоможуть гарантувати безпеку нашої держави. Як зазначає агенція Reuters, українські дрони вже змінили географію війни. Українські безпілотники здатні вражати цілі за тисячу кілометрів і більше. І низка акторів-пропагандистів потрапила під санкції YouTube. До переліку заборонених каналів потрапили акаунти тих діячів мистецтва, хто підтримує війну Росії проти України. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, YouTube заблокував на території України канали низки підсанкційних РНБО російських та проросійських артистів, заблоковано ресурси діячів культури та шоу-бізнесу, які системно підтримують збройну агресію Росії проти України. Серед них Микола Басков, Леліта Мілявська, Стас Михайлов, Ольга Бузова, Ані Лорак, Анна Сідакова і Олександр Розенбаум. Зазначається, що усі ці особи беруть активну участь у пропагандистських заходах Кремля, виправдовують війну і використовують свої медійні майданчики для поширення ворожих наративів. Центр протидії дезінформації додав, що продовжить роботу над припиненням діяльності сторінок підсанкційних осіб та осередків пропаганди РФ у цифровому просторі. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри. Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
10: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ми продовжуємо тему щодо трагедії під Києвом. Влучання російських ракет у місце проведення виставки новітніх зразків зброї. Дурість, нехлюйство, подарунок ворогам чи все разом? І знаєте, шановні, що я міркую? Якщо ми не здатні робити висновки з першого разу, з першої трагедії, другої, третьої і наступних, то треба розбирати цю ситуацію, допоки не дійде. Я дуже перепрошую. Просто інших варіантів у нас немає. Юрій Береза з нами на зв'язку, комбат батальйонів Дніпро-1, полковник. Пане Юрію, вітаю вас.
12: Доброго вечора, друже Дмитро. Доброго вечора, студія. Доброго вечора, Україна. І знаєте, завжди починаю свої спілкування з журналістами на екранах. Кремль повинен бути зруйнований. Імперія повинна бути знищена. Але з таким відношенням до справи, от про яке ви говорите, ну, ми відставляємо цей момент про знищення імперії і зруйнування Кремля.
1: Будемо рихтувати наше ставлення до реалій, так? Хотілося б почути думку полковника щодо заходів безпеки і щодо того, як все ж таки мінімізувати подібні ризики. Тим більше, знаєте, я сьогодні вже згадував таке слово, як концентрація. Концентрація стосується як людей, причому людей, які розвивають український оборонний комплекс. Концентрація в одному місці, в один момент. І не так давно у нас була величезна біда, наслідки якої досі не подолали. Це концентрація вибухових речовин в місті Вишневе, про яку теж пам'ятає вся країна, безсумнівно. Що будемо з цим робити? Ваша думка.
12: Я хотів би звернутися до от якраз до спільноти, яка займається озброєнням. І з 22-го року, ну це на сьогоднішній день окрема каста, знаєте, таке ремесло з'явилося в нас, як озброєння. І по цього ринку держава допустила досить багато маленьких, середніх і великих компаній. Відповідно, в цих компаніях з'явилися кошти, з'явилися гроші. Іноді це дурні гроші. І, знаєте, у мене склалось таке враження, що якраз от представники цього ремесла, от все, що пов'язано з озброєнням, чомусь подумали, що закони війни на них не діють, що в них з'явились гроші, і вони можуть собі дозволити все, що завгодно робити, і забути про правила безпеки. Це я кажу про всіх учасників, хто перебував там безпосередньо. Я не буду говорити і не буду давати зараз оцінку організаторам, але насправді, ну, знаєте, от всі абсолютно, хто організовував, хто там був присутній, в мене склалось враження, що вони забули про війну. Вони чомусь подумали, або вони знаходяться десь за кордоном, або ну, вони безсмертні. Насправді, московити досить уважно слідкують за всіми моментами, що відбувається от якраз в технологічному нашому стрибку. Їхня історія і взагалі їхня недокраїна завжди славилась тим, що вони могли вкрасти, стирить, от знаєте, як казала їхня кремлівська міль, стирить любі технології. І зараз вони зрозуміли про те, що ми їх там останні там 3-6 місяців довбаємо, і технологічним ривком ми їх зупинили практично по всій 1500-й лінії фронту. І немає в них ніяких ні просувань, нічого. І це завдяки якраз технологіям. І от я думаю, що в їхніх там закритих нарадах, де збираються там старці ці кремлівські, вони звернули на це увагу. І поставили завдання, що там, де збираються, там, де концентрується, правильно ви слово сказали, величезна кількість українських технологічних двигунів, а там, я думаю, що це були в першу чергу технологічні двигуни, які могли, на жаль, про загиблих я не знаю по прізвищам поки що, але по назвам компаній, які там були, ну, я скажу, що це досить успішні технологічні компанії, які зайняті обороною країни. І тому московити не будуть жаліти ніякої кількості ракет, балістики, яка б ціна цієї балістики не була, вони будуть бити. А я хочу звернутися от якраз до представників цього ремесла, що ви, добродії, повинні зрозуміти, що ви грошима не прикриєтесь від балістики. А організаторам сказати і нагадати про те, що в нас є метрополітен і в Києві, і в Харкові, і в Дніпрі, і станції можна використовувати, це як приклад тільки, і багато-багато інших локацій, де це можна застосувати. Оця подія для мене, знаєте, от назвати її як піжонством, я інших слів у мене, на жаль, немає. Це піжонство, перебуваючи недалеко від кордону в Московії, де можливий будь-який удар, де навіть не може спрацювати сигнал повітряної тривоги, збирати таку кількість людей, таку кількість розумів, таку кількість технологій, ну, я думаю, що це злочин. І все ж таки Служба безпеки, в першу чергу, на мою думку, повинна дати оцінку всім цим подіям.
1: Знаєте, так, це така дуже гірка іронія, але організатор цієї конференції, так, Асоціація виробників зброї «Армада», популяризувала власне гасло «Критично захищено». Отут мені просто спадає на думку українське прислів'я «Не кажи гоп, поки не перескочиш». Це по-перше. Це така, знаєте, от справді, чорна іронія, критично захищена. Далі я висловлю зараз, вибачте, свої міркування. Ми з вами чудово знаємо, що і в Києві є багато місць просто недоступних для ударів балістикою в тому числі. Ну, ворогу не роздовбати ці місця, навіть якщо він буде бити кілька разів підряд точно балістикою. Це ж всім відомо. До речі, там також проводяться різні зібрання, демонстрації технологічних новинок. Все це відбувається. От ви просто метро як приклад навели. А є багато інших місць, недоступних до ударів ворога. А мені здається, що ця велика подія відбувалася тому, що ви згадали просто про гроші, що з'явилися дурні гроші, а мені здається, тут фактор економії спрацював. І знаєте, що дивує? Що зараз я передбачаю, що всі місцеві керівники будуть казати, що вони нічого про це не знали. А скажіть, будь ласка, ви як людина військова, а в воєнному стані перебуває країна. Справді такий великий захід можна провести втіхаря, що називається, що ані органи самоуправління, ані військова адміністрація, ані правоохоронні організації, от нібито зав'язаними очима, нічого не бачили, нічого не чули. Хоча, як я розумію, ну, представники поліції принаймні були на місці. Тобто, принаймні, вони розуміли, що відбувається подія подібного масштабу і що можуть бути відповідні ризики. Що ви думаєте не лише про організаторів, а і, власне кажучи, про місцеве керівництво, яке, ну, по суті, не дуже контролює, я так розумію, ситуацію на підконтрольній, в принципі, її території?
12: Я почну, знаєте, не тільки я закінчу місцевим керівництвом, але почну, знаєте, з Комітету нацбезпеки і оборони. І з законодавця, який повинен виписати, якщо, вибачте, дебіли от, не можуть організувати безпеку, у нас для цього є парламент, який встановлює правила гри. І Комітет національної безпеки і оборони повинен був давно виписати додатки от, в законодавчому полі, додатки або в вигляді закону, про те, які заходи безпеки повинні дотримуватися під час військового стану. Тому що, ну, насправді, з 22-го року комітет як досить беззубий. Він, знаєте, плететься у хвості президента або президентських ініціатив, а от як самостійний, знаєте, такий центр прийняття або надання нормальних, відпрацювання нормальних рішень, комітет нацбезпеки і оборони таким місцем не став. А насправді, от в нас дуже багато, точніше, мало законів, які регламентують ту чи іншу діяльність. І от зараз, якщо ми звернемося до правоохоронців, вони зараз випишуть все і скажуть, що ми діяли згідно чинного законодавства. А законодавець не передбачив. І це буде, ну, абсолютно, мабуть, правдива відповідь. Коли ми спускаємося до керівництва, наприклад, обласної державної адміністрації, вони скажуть, що ми не чули, ми не бачили, ми взагалі займалися Києвом, а за районну я взагалі мовчу. Це кругова порука. Але насправді нам треба все ж таки звернутися з вами зараз і нагадати народним депутатам, які входять в Комітет національної безпеки і оборони і правоохоронного комітету, що ці два комітети повинні відпрацювати всі моменти, які пов'язані от якраз з можливістю втрати людей, українців, української нації під час таких зборів. Це ж, давайте так, це технологічний збір, от якраз все, що стосується оборонки. Давайте згадаємо про концерти. Давайте згадаємо про картонки. У нас багато моментів, де збирається купа людей, 100 і 200 чоловік, і приліт навіть однієї ракети балістики доволі, ну, влучний, він може принести до втрати не одного, а навіть сотень життів. І це, на жаль, у нас не відпрацьовано ні на центральному рівні, Я хочу передати вітання в першу чергу депутатам від правлячої коаліції. Ви повинні стати двигуном цього всього. Ви повинні були з 22-го року повинні це все відпрацювати. Ви повинні поставити правила гри зрозумілі для всіх. І, друже Дмитро, я сумніваюсь про те, що, ну, скажімо так, відсутність коштів. Ні, я думаю, що не відсутність коштів.
1: Я не сказав відсутність, я сказав економія. Знаєте, навіть коли достатньо коштів, от є ж питання, як їх зекономити, заощадити. Але на безпеці ми ж з вами знаємо, що ці ігри в безпеку трагічно завжди закінчуються.
12: Ми просто, знову ж таки, я користуючись тим, що ми знайомі і ми перебували з вами на лінії фронту, я хочу нагадати про порядок в батальйоні «Дніпро-1», про відключення телефонів, бо не користування, якщо ви перебуваєте на базі управління, ніяких прямих зв'язків, тільки через «Старлінк», навіть це не було елементарні речі виконані. От знаєте, про що далі говорити? Коли телефони, ну, знаєте, московити, ну, діють шаблонно. І всі знають про те, що, наприклад, якщо твій номер десь бився на лінії фронту, і він в пам'яті московитів є, а скупчення не одного номера, а 10-20 в одному місці, це вже є, ну, знаєте, для них ціль. Це, знову ж таки, момент от якого здорового глузду. Мені здається, от якщо охарактеризувати про те, що ми з вами говоримо, про Чернігів, про те, що відбувалося під Києвом на рахунок боєприпасів, мені здається, що, знаєте, от критичне мислення і здоровий глузд абсолютно був відсутній у всіх випадках. Якась доцільність політична, економічна доцільність, я це бачу, але здоровий глузд і критичне мислення, яке дає можливість зберегти життя, ну, взагалі відсутнє. Ну, я ж кажу, мабуть, ти передивилися оцих фільмів про Дункана Маклауда, в якого 10 чи скільки, чи 100 життів.
1: Ви знаєте, мені здається, у нас ще одна проблема серйозна. Ми часто недооцінюємо ворога. І досі ставимося до московитів, як до якихось тупих орків. А ці тупі орки поліпшують свої засоби, вдосконалюють свої ракети, в тому числі балістичні. А у нас якось дуже часто відбувається супровід всього цього процесу, ну, на розслабоні, я дуже перепрошую. От мені здається, нам з вами треба обговорити ще одну тему. Я сьогодні досить довго розмовляв з людьми, які потрапили в цей жах, ну, вони... Те, що врятувало їм життя, це те, що вони спізнились буквально там на 15 хвилин. Але коли все сталося, вони почали надавати допомогу, тому що в машині були відповідні аптечки, набір турнікетів, бронежилет, каска і все інше. І от мені розповіли, що вони бачили сцени безпорадності, коли ті люди, я не буду зараз акцентувати, ті люди, які мали би надавати професійну допомогу, вони не орієнтувалися, вони самі перебували в стані ступору від того, що відбувається, і допомогу їм треба було надавати. І мені здається, що наша країна зовсім не працює з таким терміном, як цивільна оборона, навіть для тих служб, які вже під цими обстрілами і бомбардуваннями повинні мати цей відповідний досвід і розуміти протоколи, за якими вони мають діяти. Що тут може зробити, вибачте, будь ласка, знову апелюю до громадянського суспільства.
12: Ну, починаючи, знаєте, все ж таки у нас проблема починається з дитячого віку. От ми до сих пір не зробили обов'язковим предметом тактичну медицину. Тактична медицина повинна бути стати обов'язковим предметом від дитячого садка до, знаєте, от там є інститути або університети людей похилого віку. І ми скрізь повинні ввести як обов'язковий предмет тактична медицина або правила надання першої медичної або домедичної допомоги, назвіть її як завгодно, але допомоги під час обстрілів, під час прильотів. І, на жаль, на державному рівні це, знаєте, ну, якось такі несміливі кроки там. Ну, тут же ж не похвалять, героя України не дадуть. Це досить марудно, це треба займатися системно. І, ну, по-перше, от якраз от ці керівники державного управління, які відносяться до управління там області, району, мені здається, я даю рекомендацію, зробіть так, щоб в вашому районі або вашій області тактична медицина стала, ну, взірцем, не взірцем, але охопила хоча б відсотків 60-70 населення, тоді от таких випадків, про які вам розповідали, а я читав про них, про те, що навіть допомогти не могли тим, хто стікав кров'ю. А точніше, вони втратили там орієнтацію, ті, хто повинні були допомагати. Ну, це говорить просто про відсутність тренування, відсутність психологічної стійкості, відсутність взагалі реальності. От все ж таки ми повертаємося до того, що більшість, або не хочу сказати, що всі 100%, хто приймали участь в цій конференції, або в цій виставці, або в цій дискусії, всі втратили, ну, знаєте, здоровий глузд. Але, ну, те, що показує картинка, то, ну, скажу, що відсотків 60-70, то це так і є. На жаль. Знову ж таки, на жаль.
1: Я думаю, не всі втратили глузд, тому що навіть серед моїх знайомих технарів не всі поїхали на виставку саме з міркувань безпеки, тому що прорахували всі можливі варіанти, які можуть, ну, які можуть просто супроводжувати таке велике зібрання технологічної еліти чи представників середнього прошарку технологічної еліти України, які є надзвичайно важливим. Я дозвольте, я доповню вашу ініціативу, пане Юрію. Я би звернувся зараз до Міністерства освіти і науки України. У мене було сподівання, що попередній міністр Оксан Лісовий і його команда запровадять факультативно чи обов'язково уроки тактичної медицини для школярів з якогось класу. Я би дуже би просив, щоб нинішня команда, зараз у нас сформовано новий уряд, все ж таки реалізувала це. Ми країна в стані війни, і дітей, і юнаків треба вчити, в тому числі тактичній медицині. Пане Юрію, мабуть, фінальне питання маю вам поставити. Вибачте, класика. А яких ще підзаконних актів нам всім не вистачає? Наскільки я пам'ятаю, проведення масових заходів в Україні було заборонено в 2022 році після початку повномасштабного вторгнення, якщо я не помиляюсь. І проведення таких заходів має відбуватись виключно за погодження з місцевою військовою адміністрацією. Тому, а яких нормативних документів ви згадали парламентський комітет з національної безпеки, оборони і розвідки? Яких регламентуючих документів нам не вистачає?
12: Нас, я знову ж таки скажу, що не вистачає в першу чергу здорового глузду і критичного мислення. На жаль, повторюю ці слова, повторюю і повторюю. Тому що це Конституція говорить про те, що про заборону всіляких там масових заходів. Це ж не те, що придумали. Але, на жаль, підзаконні акти, ті, що повинні розписати от діяльність або все, що повинні зробити, там, наприклад, правоохоронці, от якраз два комітети – Нацбезпеки і оборони, правоохоронний комітет. Вони повинні працювати, знаєте, як в парі, що аж пихтіти повинно бути. Не просто приходити там на ефіри, розповідати і виправдовувати, чи намагатись пояснювати президента рішення, чому він когось міняє чи когось призначає. Вони зараз повинні 24/7 продуктувати закони, які допоможуть або зроблять все, щоб країна перемогла в цій війні. На жаль, ну, я скажу, що, на жаль, констатую факт той, що більшість комітету, керівництво комітету, воно досить беззубе. Воно, знаєте, ну, як пливе по течії. І, знаєте, вони повинні зрозуміти, що за це їм прийдеться відповідати. Я хочу повернутися до однієї теми, яка трішечки запитана. Одна секунда. У нас є не тільки це, у нас є питання мобілізації, яке знову ж таки, знаєте, перекинули так сором'язливо і не займаються цим питанням. Ні той комітет. Але, знаєте, оця робота, яку це домашнє завдання, яке вони не роблять, воно приносить от наші ті втрати на фронті, от та незаміна особового складу, які 3 роки. Я кажу тільки 4-й рік після 22-го року перебувають на лінії бойового зіткнення, а заміни немає. Це все, от воно все взаємопов'язано. І, друже Дмитро, саме головне, всі народні депутати повинні вставати, працювати і жити під девізом. Кремль повинен бути зруйнований, імперія повинна бути знищена, а кремлівська міль повинна здохнути. Тоді буде все нормально. А, на жаль, в них, вони не живуть під цим девізом.
1: І під цим же девізом, і під цим гаслом мають жити і українські розробники, і виробники, як безпілотників, так і ракет. А ми з вами ще будемо окремо говорити про мобілізацію. Ця проблема зараз залишилась в тому числі і новопризначеному головнокомандувачу Михайлу Васильовичу Драпатому. Питання треба вирішувати. Ми з вами про це будемо говорити в наступних ефірах, а зараз констатуємо, що у цій трагедії під Києвом, ну, як би м'яко кажучи, не спрацювали або не допрацювали всі. Юрій Береза з нами був на зв'язку, комбат батальйонів Дніпро-1, полковник. Слухаємо новини. Дякую.
11: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Планування завдяки комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської волосі 130А. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Morsk Mui. Вода депального комбінованого насипіння 8,10-11 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
14: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
11: Реклама на Радіо НВ.
15: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Для довідки.
17: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиме у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Росія готує на осінь значну хвилю мобілізації, заявляє президент Володимир Зеленський. За його словами, українська сторона має у своєму розпорядженні чітку інформацію про те, що Кремль планує провести додатковий набір військовослужбовців вже у найближчі місяці. Президент зазначив, що зараз російська армія зазнає на фронті серйозніших втрат, ніж встигає поповнювати за рахунок нових військовослужбовців. Незважаючи на це, за його словами, російський диктатор Володимир Путін не має наміру скорочувати інтенсивність війни. Російське керівництво навпаки розраховує

0: Головнокомандувача Збройних сил України і нового начальника Генштабу. Під час церемонії Сирський офіційно передав повноваження головнокомандувача Драпатому. Колишній головнокомандувач Збройних сил України побажав новому військовому керівництву сил витримки, мудрих рішень, єдності з військом та перемог. Окремо він додав побажання, які стосуються стратегічної роботи армії. Нехай кожне рішення наближає Україну до миру, а кожен наказ береже життя наших воїнів і завдає нищівних втрат ворогу. Саме так сказав Сир. Як відомо, 21 липня президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим головнокомандувачем Збройних сил України, змінивши на цій посаді Олександра Сирського. У день призначення Драпатий зробив свою першу заяву, якій подякував Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська і сказав, що у ньому виріс. Український морський коридор продовжує свою роботу у надскладних безпекових умовах. Порти приймають торгові кораблі, про це повідомили в адміністрації морських портів України. Там зазначають, що безпекова ситуація у Чорному морі залишається складною через системні російські атаки на цивільну портову інфраструктуру та торгівельні судна. Це впливає на рішення окремих судновласників щодо заходу суден до українських портів, кажуть в адміністрації. Водночас там наголошують, що жодних обмежень на роботу українського морського коридору Україна не запроваджувала. Він продовжує функціонувати, а морські порти забезпечують обробку вантажів. В адміністрації морських портів України наголошують, що забезпечують безперебійну роботу портів і оперативне відновлення пошкодженої інфраструктури. І насамкінець про події на Близькому Сході. Як заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, контакти між Вашингтоном та Іраном продовжуються. Він припускає, що ескалації конфлікту може не бути і все закінчиться угодою. Під час спілкування із пресою глава Білого Дому сказав, що стратегія його адміністрації щодо виходу з війни з Іраном полягатиме або у продовженні військових дій або у дипломатичній угоді. Також він зазначив, що на тепер Тегеран ставиться до ситуації серйозніше, але це не означає, що сторони досягнуть успіху на переговорах. Нагадаю, добою раніше Трамп заявив, що розглядає можливість відновлення масштабної військової операції проти Ірану. За його словами, потенційна операція може виявитись масштабнішою за удари, які були в рамках операції «Епічна лють». Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, це важливе повідомлення. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський мають зустрітися у Вашингтоні вже 28 липня, буквально за кілька днів. Про це повідомив представник Білого Дому, а цю заяву транслює агенція Reuters. На зв'язку з нами Володимир Огризько, керівник центру поки що існуючої Росії, колишній міністр закордонних справ України. Пане Володимире, вітаю вас.
3: Вітаю вас, пане Дмитре, доброго здоров'я вам і нашим шановним глядачам.
2: Дякую за те, що ви до нас долучилися. Нам потрібна ваша експертиза. А зважаючи на, будемо так говорити, позитивні зовнішньополітичні тренди і в риториці президента Сполучених Штатів Америки, ну і тут у нас в Києві перебуває Лора Лумер, відома така в консервативному середовищі медійниця, так, блогерша. І це важливо, ті сигнали, які вона передає зараз з Києва, вони цілком руйнують наративи російської пропаганди, які, на жаль, було, якими, на жаль, було інфіковано в тому числі і представників американської консервативної думки. Те, що зараз робить Лора Лумер, мені здається, це дуже позитивний сигнал. Так от я до чого все це? Щоб розвинути певний успіх на американському напрямку, на вашу думку, пане Володимире, з якими ініціативами до Білого Дому має приїхати президент Зеленський?
3: Я з вами згоден, пане Дмитре, що є ознаки того, що американська адміністрація починає розворот від 100% проросійської позиції до того, що можна назвати, ну, таким нейтрально-позитивним підходом до позиції України. Подивіться, я б тут навіть почав би не з пані Лумер, а з, ну, такого собі відомого нам діяча, якого звуть Марко Рубіо, який, ну, просто блискуче, мені здається,

0: вибачте за слово, опустив свого, ну, правда, він не є нормальним візаві, Лаврова назвати візаві Рубіо якось язик не повертається, але поза тим, як він його чітко і ясно впродовж кількох хвилин, ну, тому що, вибачте, 35 хвилин на розмову міністрів Росії і США, це ні про що, це привітатися, сказати пару банальних протокольних фраз, і потім, власне, на всі питання, які ставив Лавров, намагаючись якось оживити Духан Коріджа, я думаю, що він отримував очевидні відповіді, і найголовнішою з них була та, що попередній підхід не працює, треба шукати нові пропозиції, нові ідеї. От зараз ви задали про пані Лумер. Так, вона теж свого роду є отим позитивом для зміни сприйняття України, в тому числі, в першу чергу, Трампом. Бо він до неї прислухається, він її, як ми бачимо, навіть і підтримує, і перепощує, і тому подібне, і так далі. І якщо це інтерв'ю, про яке вже всі говорили, переговорили, він, можливо, побачить і почує, ну, зокрема, таку приємну новину про те, що до кінця року наші безпілотники будуть долати вже не 3, а 4 тисячі кілометрів, а в наступному році, може, і до Далекого Сходу долетять, то я думаю, що це буде стимулювати Дональда Фредовича в тих діях і кроках, які для нас є потрібними. Отже, мені здається, відповідаючи, пане Дмитре, на ваше питання, зараз нам потрібно приїхати з простим, так би мовити, розкладом. І розказати президенту Трампу, що, власне, у нас зараз є дві можливості. Перша можливість – припинити війну на українських умовах, а це означає вивести війська Росії з території України, виплатити компенсації і покарати воєнних злочинців. А другий варіант – знищити Росію. Ну от, на, як кажуть, меню. Знаєте, ну, можна ж завжди запропонувати кілька блюд замість одного. От Трампу треба для себе вибрати, яке меню йому буде краще. Бо якщо говорити про тенденції, то, ну, те, що зараз відбувається уже не в Росії, я би сказав, а з Росією завдяки діям Сил оборони України, воно свідчить про одне. Там, ну, пряма, при тому коротка дорога до зупинки, до того, що держава, ну, ця держава навряд чи є з точки зору здорового глузду державою, а цей режим, ну, довго протягне. Так що Трампу теж це треба, мені здається, зрозуміти, що ще трошки, і він більше не буде дзвонити другу Владимиру і з ним про щось говорити.
1: Я, дозвольте, я процитую Володимира Огризка щодо того, чим є Росія. А Володимир Огризко, тобто ви, називають Росію недоімперією. А у вас, пане Володимире, ви максималіст, я вам хочу сказати. Ви запропонували два сценарії, і обидва сценарії, вони абсолютно максималістські для України, для українських інтересів. На вашу думку, як до цього поставиться Трамп? Він же ж, знаєте, як людина із бізнесу, із політики, він же, очевидно, Зеленському буде пропонувати, що Путіну треба щось дати, треба якось торгуватися з цим. Та, отже, на даному етапі максималістські сценарії, на вашу думку, як будуть прийняті Вашингтоном?
0: Знаєте, пане Дмитре, я в таких випадках завжди згадую одного нашого видатного українця, який, на жаль, уже не з нами, пана Гаврилишина, який любив виступати перед молоддю, і мене інколи запрошували, ми з ним разом їздили на зустрічі з молодими людьми. От. І він, коли виступав, він майже завжди закінчував свій виступ, адресуючи слова молодим людям так, мрійте велико. Тобто ставте перед собою завдання, які, можливо, сьогодні здаються вам ну, абсолютно нереалістичними, абсолютно ідеальними, абсолютно фантазійними. Але якщо ви перед собою поставите це завдання, ви вже зробили половину справи. Тому що ви вже почали думати, яким чином це завдання можна і потрібно реалізувати. Тому мій максималізм, пане Дмитре, він, мені здається, провокуючий до роздумів, до того, як треба пояснювати і самим собі, в першу чергу, чого ми хочемо. Тому що, так якщо відверто, то ми своїм, по-моєму, не сформулювали кінцевої мети відносно Росії. Що ми хочемо від Росії? Щоб вона просто забралася на там кордони 22-го року? Чи щоб завершилася війна по лінії розмежування? Чи щоб вона залишила нашу міжнародно прийняту, міжнародно визнану, вибачте, територію? Чи ми хочемо, щоб цього монстра не стало? Ну, я не знаю, може, підкажіть, може, я щось пропустив, але я не чув останнім часом чітко сформульованої мети нашої політики відносно цієї напівімперії, недоімперії. А як ти не маєш мети, то тобі важко формулювати, так би мовити, інструменти для того, щоб рухатися вперед. Отже, я би думав би, що попри можливу таку, знаєте, реакцію Трампа, ну, мовляв, ну це вже забагато. Ну, він сам, власне, працює за таким самим принципом. Подивіться на його торговельну політику, так звану. Ну, з чого він почав своє друге пришестя? З того, що оголосив всьому світу торговельну війну. Ну, потім зрозумів, що з такою логікою далеко не підеш, і він все привів, так би мовити, до більш-менш якогось зрозумілого порядку. Ми ж тут, пане Дмитре, нічого справді надзвичайного не вимагаємо. Ми вимагаємо відновлення справедливості, а це базова основа міжнародного права. Немає права без справедливості. Право, яке базується на найсправедливості, не є правом. Тому ми ж не вимагаємо насправді нічого надзвичайного, ми вимагаємо те, що має бути, щоб справедливість була відновлена, а винуватись в порушенні цієї справедливості був покараний. Ну, власне, ну, це базові ну, підвалини і внутрішнього права, і міжнародного права. Тому, мені здається, не треба, знаєте, боятися власної тіні, а треба йти так, як ну, підказує, власне, і логіка, і досвід.
1: Пане Володимире? Так, зник у нас зараз сигнал, але я думаю, те, що говорив зараз Володимир Огризко, якщо йти по такому прецедентному праві, а в Сполучених Штатах Америки з повагою ставляться до такого принципу, то починаючи операцію «Буря в пустелі», Сполучені Штати Америки виходили із відновлення справедливості. Тоді всьому світові, до речі, було заявлено, що метою цієї спецоперації після вторгнення Іраку і Саддама Хусейна в цю невеличку, скажімо так, країну, було відновлення справедливості і те, щоб надати, повернути кувейцям їхню країну. Я все чудово розумію. Тут аналогії якби недоречні, тому що розміри країн інших, от, і ну, багато інших обставин, зрозуміло, але якщо виходити з точки зору створених прецедентів, то цілком це вкладається в те, що зараз сказав Володимир Огризко. Почекайте, шановні, так а ми ж нічого надзвичайного і не просимо. Все, що ми просимо, це відновлення територіальної цілісності України. До речі, шановні, під цим принципом підписались країни, які свого часу узгоджували Будапештський меморандум і надавали Україні гарантії безпеки, assurances, англійською мовою. І фактично там було сказано і про територіальну цілісність, і про суверенітет України. Більше того, країни навіть брали на себе зобов'язання не чинити навіть економічний тиск на Україну. Я зараз перевіряю, чи Володимир Огризко повернувся в наш ефір. Пане Володимире.
0: Так, я тут. Я відчуваю, пане Дмитре, що після моєї максималістської позиції техніка не витримала, і тому склалася така трошки технічна помилка, але я думаю, що ми переживемо цю проблему.
1: Долаємо 100%. Я вам ще хочу сказати, що, до речі, ми в ефірах, ми нашу мету артикулюємо регулярно. От, до прикладу, щойно у нас був мовець, який називається Юрій Береза, це той, який військовий, який комбат, і депутат 8-го скликання. Він всі ефіри починає і завершує своєю коронною фразою: Кремль має бути зруйнований, Московія має бути знищена. Тому, якби щодо наших задач, принаймні в ефірі ми їх формулюємо. А тепер скажіть, будь ласка, щодо значення переговірників від Дональда Трампа. Я припускаю, що президент Сполучених Штатів знову запустить їх на орбіту, і будуть оці човникові рейси, так би мовити. Я не знаю, чи буде човниковий рейс до Києва, чи буде він до Москви, чи і до Москви, і до Києва. Але оцініть, будь ласка, значення і Віткофа, і Кушнера в нинішній комбінації, чи зберігається їхня цінність?
0: Я почну, пане Дмитре, з пана Юрія Берези. Я його дуже добре знаю, ми з ним давно товаришуємо, і я просто дуже радий, що є люди, от такі як Юрій Береза, які правильно формулюють мету. Тепер ще треба дочекатися, щоб ту саму мету сформулювала наша влада і її офіційно десь закріпила, щоб ми просто всі знали, чого ми хочемо. А відносно переговірників, ви знаєте, у мене щось відносно них доволі скептичне уявлення про їхні можливості і про те, що вони реально можуть зробити. На превеликий жаль, це моє особисте бачення, вони, на жаль, нічого не можуть насправді зробити, тому що вони виконують роль, почтальйона Печкіна, який приїжджає з одним, від'їжджає з іншим, але принципового впливу на ситуацію зробити просто-напросто не можуть. Не той калібр, не та вага і не ті вміння і все інше. Фактично сьогодні, пане Дмитре, якщо говорити так відверто, то переговори ведуть президенти. Те, про що вони домовляться, потім реалізується на нижчих рівнях, і це, зараз такий особливий період світової дипломатії, коли які зазвичай готують такі зустрічі, проводять дуже багато консультацій, якихось тихеньких переговорів, готують якісь документи, і потім лише після того, як воно вже все майже погоджено, виносять це на найвищий рівень. Там, де керівники держав вже схвалюють, там дещо підправляють, змінюють, але база вже готова. Сьогодні оця піраміда перевернута догори дригом, бо сьогодні все вирішують президенти, а вже вся інша, так би мовити, ієрархічна драбина займається тим, що виконує те, про що вони домовились. Чому? Тому що так значно швидше і так значно ефективніше. Бо традиційна схема довга, сьогодні часу на те, щоб довго про щось домовлятися, передомовлятися і так далі, немає. Отже, роль в такому випадку, я не хочу нікого образити жодним чином з високих дипломатичних начальників, але сьогодні ключове значення мають саме люди, які називаються президентом, прем'єр-міністром, головою там Євроради, керівником Єврокомісії і так далі, так далі. Оце ключові дипломати сьогодення, станом на зараз. Відтак, хто такі Віткоф і Кушнер? При всій повазі і не бажаючи нікого образити, але їхнє значення, мені здається, вельми-вельми таке умовне.
1: Пане Володимире, ви вже згадали про 35-хвилинну зустріч Марка Рубіо, Державного секретаря Сполучених Штатів Америки, з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. І на цій зустрічі, ми з вами зараз це проаналізуємо, Сергій Лавров знову почав переконувати американських партнерів, так, чи співбесідників в тому, що Україну неприпустимо, як він сказав, Україну озброювати. Знаєте, я тут дозволю собі історичну аналогію. Це якби рейхсміністр Третього рейху Рібентроп звернувся до Рузвельта в часи Другої світової війни і казав би йому, що Сполучені Штати Америки не повинні озброювати Велику Британію. Мені здається, що це ну, десь якби достойна аналогія того, що відбувається. Не повинні озброювати в боротьбі з Третім Рейхом. Я це до чого? Росія не демонструє жодних сигналів готовності до будь-яких компромісів. Ну, тобто, тупо вони, як Путін заявив, от СВО, все до кінця, і Україну не можна озброювати, і все таке інше. Я пропоную, щоб ми з вами поміркували, що ж відбувається зараз на Росії, зважаючи на те, що добра частина її економіки просто палає. І це бачить весь світ. Палають величезні логістичні центри. Стогін несеться по всій Росії, тому що так якось несподівано громадяни Російської Федерації усвідомили, що виявляється, коли війна, то це певний дискомфорт для них, коли оце все горить. Горять НПЗ, що відбувається на російській економіці, суттєво відбувається. Європейський Союз, зрештою, узгодив 21-й пакет санкцій. І от зважаючи на все це, Росія ротом Лаврова продовжує демонструвати, що вона стоїть на своєму. На вашу думку, в Кремлі справді певне неадекватне бачення ситуації? Чи це певна психічна атака на Захід з метою показати... Я тут, знаєте, я дві російські фрази зараз використаю. Це все хорошо, прекрасна маркіза, і закусів у діла. Та? Тому, на вашу думку, це певна неадекватність в сприйнятті реалій, чи це психічна атака на наших західних партнерів?
0: Ну, я би, пане Дмитре, продовжив вашу аналогію, сказав би, що це прекрасна маркіза закусила у діла. Тобто, десь воно, по-моєму, об'єднується в одне. Тому що, ну, ми ж з вами вже неодноразово про це говорили, сьогоднішня верхівка російська живе в своєму світі, який вона собі намалювала. Ну, якщо брати, скажімо, Путіна, там, чи того ж самого Лаврова, чи всю цю камарілію навколо. Цей світ для них намальований, оце починаючи ще з 2014 року. Новоросія, там всі ці інші русські міри і тому подібна ахінея. І реальний світ, який безумовно відрізняється від того, що вони собі там понамальовували. І проблема їхня в тому, що вони свого цього вигаданого світу виходити не бажають. Попри те, що за вікном в реальному світі ситуація для них стає ну просто жахливою. Ну подивіться, я повертаюся весь час назад до, пам'ятаєте, оголошення 40-денної операції по демократизації Росії, яку оголосив Зеленський, я вже зараз збився з ліку скільки днів тому назад, але вона, як ми бачимо, йде дуже-дуже продуктивно. Ну що відбувається? Відбувається логічна і дуже системна робота по винищенню російської економіки. Чому? Ну от здавалось би, фронт стоїть, ну таких рухів якихось немає, але всі в світі говорять, що Росія починає програвати. Ну очевидно, ну тому що якщо у Росії забирають резерви для того, щоб вона воювала, ну то які можуть бути висновки? Війна почне для Росії перетворюватися в катастрофу, в жах. Що, власне, і відбувається? От перший крок був абсолютно логічний. Вибили нафтопереробку. Тепер, от, до речі, дехто починає говорити, ну що ж сталося, чому ми зараз не б'ємо більше по НПЗ? Ну, по-перше, б'ємо, і от сьогодні вже залетіло дуже-дуже далеко вже в Західний Сибір, так що робота ця продовжується. Але поки що не б'ємо, тому що не закінчилися відновлювальні роботи, ремонти йдуть. І як тільки ці ремонти будуть наближатися до завершення або завершаться, в той самий день чи в ту саму ніч туди прилетять знову наші демократичні дрони і не менш демократичні ракети. І таким чином колапс нафтопереробки буде очевидним. Що таке колапс нафтопереробки? Це колапс і нафтовидобутку. Тому що якщо ти видобуваєш нафту, то її треба кудись дівати. Її треба а, або експортувати, б, або переробляти. Або і б, або і а, і б. Що ми бачимо на реальній грішній землі, про яку не хоче говорити Путін? Те, що переробляти її неможливо, а з експортом доволі серйозні проблеми, тому що, по-перше, не всі порти вже можуть робити, що вони хочуть, і це завдає так само серйозних негативних впливів на всю цю галузь, бо за оцінками незалежних експертів, зараз нафтопереробка зменшилася на 35-38%. Ну, це величезна, так би мовити, кількість проблем, які впали на голову режиму Путіна. Дивіться далі.
1: Пане Володимире, зараз... Пане Володимире, ми тут з вами зробимо невеличку творчу паузу, послухаємо новини, отримаємо свіжу інформацію. Я вам обіцяю, власне, з того, що зараз відбувається на Росії, ми і продовжимо. Шановні, Володимир Огризко з нами. Слухаємо новини зараз.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Завантажте мапу пунктів незламності та найближчих укриттів у Дії. Під час неструмлень, коли доступ до мобільного зв'язку та інтернету може бути обмежений, ви знайдете, де поруч є тепло, вода, інтернет, аптечка та генератор. Як завантажити мапу на телефон? Відкрийте в Дії меню сервіси, оберіть вкладку «Незламність», натисніть три крапки у верхньому правому кутку екрана, у меню виберіть «Завантажені мапи». Оберіть свою область і мапу буде збережено у смартфоні. Вона завжди буде доступною у Дії навіть без інтернету, і ви зможете знайти пункт незламності чи укриття. У фільтрах до мапи можна передивитись і вибрати, які локації працюють зараз, чи зручно туди дістатися людям із інвалідністю, якими зручностями обладнаний той чи інший пункт, а також обрати тип закладу або приміщення, де розташований пункт незламності чи укриття.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Київ хоче укласти дрон-діл з Вашингтоном, заявляє президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер він зазначив, що угода вже майже готова. За словами Зеленського, Україна також хоче побудувати у Сполучених Штатах великий завод з виробництва дронів. Він зазначив, що американські генерали та офіцери повідомили, що Сполученим Штатам без досвіду України знадобилося би 10, а то й 20 років, щоб досягти українського рівня знань. Зеленський додав, що Америка отримала абсолютно ексклюзивні речі. Нагадаю, американська праворадикальна активістка і блогерка Лора Лумер, яку вважають наближеною до президента Сполучених Штатів, зустрілася з Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці. Її візит до Києва став несподіванкою, адже ще донедавна Лумер була однією з найгучніших критиків України. Нині ж вона відкрито висловлює підтримку Києву у боротьбі проти російської агресії. І звільнили прокурора Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського диктатора Владимира Путіна. Держави-учасниці Міжнародного кримінального суду проголосували за звільнення головного прокурора Каріма Хана після розслідування щодо звинувачень у сексуальних домаганнях. Розслідування стосувалося звинувачень з боку молодшої співробітниці прокуратури МКС, яка заявила про неналежну сексуальну поведінку з боку Хана. Через цю справу він раніше був відсторонений від виконання обов'язків, а його функції тимчасово виконували заступники. Як повідомляє агенція Reuters, за звільнення Хана проголосували 82 зі 125 держав-членів МКС. Його визнали винним у серйозному порушенні службових обов'язків, які пов'язані з сексуальними домаганнями. Сам Хан усі звинувачення відкидає, а його адвокати заявили про намір оскаржити рішення. При цьому звільнення прокурора не впливає на вже видані ордери чи поточні розслідування Міжнародного кримінального суду. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
8: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті вступ.edbo.go.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, ми говоримо з нами Володимир Огризко зараз. Пане Володимире, знаєте, все ж таки добре, що у нас є інститути, які вивчають ворога. Я завжди кажу, що британці вивчали Третій Рейх дуже інтенсивно і працювали відповідні інститути. А мені здається, ви дуже влучно пояснили, чому зараз така певна пауза ударів по російських нафтопереробних заводах. Акцент, так би мовити, перенесено на логістичні центри, які, до речі, також є базою перевалки комплектуючих для російських ракет. Та, але ж просто, щоб всі наші слухачі усвідомили, що зараз відбувається. І ми ж, до речі, з вами Росію вивчаємо. Тож це практично по Станіславському, погодьтеся. Щоб ситуація була довершеною, треба витримати паузу. От коли на спалених російських нафтопереробних заводах росіяни привезуть з Китаю чи там де-інде всі ці дороговартісні ректифікаційні колони, змонтують їх, поставлять, підключать. І коли буде там спроба натиснути кнопку запуску, знову прилетять демократичні дрони і ракети. Мені здається, що стратегія відмінна. Дай Боже, щоб все спрацювало.
0: Це, пане Дмитре, мені здається, вищий пілотаж. Це саме так красиво треба грати, і при тому на всіх напрямках, коли, ну знаєте, ну, причепитися до чогось неможливо, ну тому що все продумано, все відпрацьовано і все працює ефективно. Отже, це буде саме таким чином і відбуватися. Далі, ми говорили про оці маркетплейси. Ну це ж теж далекосяжна історія, це не просто там хтось, комусь пані Тетяна Кім не сподобалася. Ну може комусь і не сподобалося, але ж це не про неї. Це про те, що йде колосальний, серйозний удар по ну, десятках тисяч, якщо не сотнях, ні, мабуть, сотнях тисяч пересічних росіян, які не цікавилися політикою. Ну, ніколи їм не було цікаво, що там робить Путін. І яка там у них погода в Державній Дурі чи Думі, як її там називають, не знаю точно. І їм це все було не цікаво. Тепер буде цікаво. Тому що вони прекрасно нарешті почнуть розуміти, що є режим, який їхнє дуже таке, знаєте, благеньке життя, яке на межі випливу потону, ну але якось там воду сьорбаємо, але ще не тонемо. От це навіть це життя буде зруйновано. Ну, тому що коли ми дивимося зараз ці всі плачі, істерики, заламування рук і тому подібне, ми розуміємо так, що сотні тисяч дрібних і середніх так званих підприємців сьогодні підуть на дно. Ну що це означає? Я взяв кредит, купив товар, товар згорів. Але ж мені треба кредит повернути. А я його не можу повернути, тому що нема чим. То що це означає? Це означає, що банк, який мені цей кредит видав, отримує збитки, тому що він розраховував на те, що я правильний позичальник, а я вийшов дуже неправильним, тому що я не можу і не маю чим цей кредит повернути. Значить, це вже має дуже пряме відношення до того, що відчують банки. А якщо ми подивимося на середній рівень, так би мовити, цього середнього бізнесу, вибачте за тавтологію, то це люди, які справді ледь-ледь зводять кінці з кінцями. То уявляєте собі, який буде зараз величезна гуля на голові у багатьох банків, які будуть перед дилемою, де брати гроші і яким чином далі вести справу. Бо не повернення платежів сьогодні в Росії, до речі, стає колосальною проблемою. І зараз оці удари по Wildberries і по інших, я сподіваюся, там не тільки Wildberries, там є ще інші Озона, абсолютно точно. Я думаю, що це просто, пане Дмитре, така знову-таки логічна річ. Ну не треба хапатися за все відразу. Треба йти спокійно, впевнено і винищувати один, а потім переходити до другого, а потім далі. Ну тобто, щоб це була знову ж таки правильна, красива гра. Послідовна, розумна і ефективна. От, власне, буде цей момент. А що таке, коли, пане Дмитре, не можна перевезти по Росії товари? Ну, це логістичні проблеми. І от зараз ми говоримо, щоб Крим впав, треба перебити логістику. Ну, так і вона буде перебита. Власне, вона буде перебита через те, що, по-перше, немає палива для перевезення, потім немає що перевозити, тому що в кінцевому рахунку, якщо все горить, палає і тому подібне, то що ж перевозити? Відповідно, зупиняється оця наймасовіша роздрібна торгівля. Ну що таке країна, яка не заробляє на цьому полі, це теж для всіх зрозуміло. Отже, ну іде такий собі, знаєте, наростаючий просто клубок проблем, який з кожним новим поворотом обростає все більшими і більшими дотичними речима, про які начебто спочатку і не думаєш. Ну от ми говорили про нафтопереробку. Ну от зупиниться нафтовидобуток, повертаючись до цієї самої теми. А що це означає для Росії? Ну це теж колапс. Так що, бачите, Путін в кінцевому рахунку не те, що прорахувався, а показав всю свою повну тупість як людина, яка претендувала на якісь там висоти і тому подібне і так далі. І що ще найбільш важливим, його перестали боятися. І все те, що він говорив, надував щоки, і скажу відверто, ну з моїх особистих контактів, мені ще кілька років тому назад казали, ну що ви таке говорите про Росію, це ж потужна держава, це ж людина, яка може серйозно, так би мовити, загрожувати світу. Ну от теперішні розмови, знаєте, ну говорять про дуже серйозний зсув свідомості наших західних партнерів по тому, наскільки треба чи не треба боятися Путіна.
1: Тобто перестали боятися не всередині Росії, його вірно піддані, перестали боятися на Заході, я так розумію, Путіна.
0: Саме так. Ну, а вибачте, тих, яких я називаю, ну, знову-таки, хай мене вибачать, ватноголовими всередині Росії, вони досі не можуть зрозуміти, що причиною всіх їхніх трагедій, сімейних драм і всього іншого є не Україна, а є їхній режим, якого вони хотіли не помічати. Ну, от тепер будуть помічати і будуть думати, що з цим режимом робити, тому що інакше у них вибору просто-напросто не буде.
1: Пане Володимире, тоді уточнення щодо ватноголових, вірнопідданих Путіна, народу, населення. Та, поясніть, якщо зможете, наступний психологічний феномен. Деякі навіть яких в Україні називають хороші русські, ну, чи Чваркін, до прикладу, починають говорити про те, що от по логістичних центрах не треба бити, що це впливає на життя простих людей. Ну, по суті справи, це така частина російської пропаганди, звичайно. Але мене цікавить інше, а у більшості росіян, які так думають, у них справді пропагандою, ну, якби відбито мозок, і вони не фіксують, що Росія вже 13-й рік масово вбиває людей в Україні і руйнує цілі агломерації, коли Росія руйнувала нашу з вами енергетику. Це для чого робили? Щоб вбити українців голодом і холодом, так, по великому рахунку, під час зимового сезону. І чи справді у них в головах не працюють оці логістичні причинно-наслідкові зв'язки? Чи тільки зараз вони роблять для себе відкриття, що це... А це війна, дітка.
0: Пане Дмитре, знаєте, що я вам розкажу? Я сьогодні, черговий раз дивлячись оцей величезний перелік цих всіх відосиків звідти, наткнувся на один з Криму. І от там один з, ну, автор цього каже, що от я зараз вам покажу Крим, Ялту, 24 липня. Ну так, на цьому самому, на пляжі, ну, так би мовити, жиденька-жиденька, тобто десь там, десь тут, щось таке, ну, порівняти з тим, що колись там було, ну, язик не повертається такі порівняння робити. Але що каже? Ну, бачите, світла нема, води нема. Ну, ще там деякі товари залишилися, ну, але так відчувається, що ситуація стає, ну, такою неприємною. І я його періодично дивлюся, і от відчуваю, що настрій пішов геть різко вниз. Ну, от там був один такий великий павербанк, туди всі присмокталися, але вже починаються проблеми з тим, щоб туди дочекатися своєї черги і так далі. Це я про що? Це я про те, що отака дуже практична річ, вона починає формувати щонайменше настрій. Ну, може, це не матеріальна штука, але, знаєте, Радянський Союз свого часу впав в тому числі через те, що радянському народонаселенню режим компартійних старців перестав просто бути цікавим. Просто, ну от, є він там, чи немає його. Ну, немає ніякого смислу про це думати і говорити, тому що захищати ми його не будемо. Він впав, ну і Бог з ним. От зараз починається приблизно формування от такого відчуття, що мене, маленького росіянина, ніхто не може там згори захистити. Я все втратив, у мене все згоріло. І що мені пропонують? 10% від мого товару, та й то не всім, та й то невідомо коли і тому подібне і так далі. А що мені далі робити, як мені далі жити? І от я ще задав, пане Дмитре, про один момент, який, мені здається, є зараз ключовим в тому ряду тих першочергових завдань, які вирішуються силами оборони України. Це позбавлення Росії електронезалежності. Що я маю на увазі? Бо зараз, бачите, по повідомленнях пішло все більше і більше інформації про те, що там зруйнували електропідстанцію, там була атака на електростанцію і тому подібне і так далі. До чого я веду? Тобто до зими ще кілька місяців більш-менш теплих є, хоча на Москві прохолодно вже в кінці вересня. Ну, я вже не кажу про ті далі північніші регіони і тому подібне. Так от, якщо до паливного колапсу, до логістичного колапсу додасться ще колапс електричний, назвемо його так, то, повірте, десь от кінець вересня, жовтень, це будуть ті самі місяці і дні, коли або Путін зрозуміє, що треба щось робити, або його зметуть. Ну, тому що накопичення оцих всіх елементів, які зійдуться в одній точці, які будуть мати кумулятивний ефект, ну, створять ситуацію для оцих ватноголових, до якої вони не готові психологічно. Подивіться, ми вже 4,5 роки в стані цього жаху. Худо чи не худо, але ми знайшли способи до цього пристосуватися. Так важко, так боляче, так страшно, але для нас це вже стало страшною, але до певної міри нормою. Для ватноголових це буде шоком, який вони пережити фізично не зможуть, бо вони ці роки думали, що це десь там, це не про них, це їх не стосується, а тут прийшло і стосується. І стосується при тому не теоретично, а стосується дуже практично. Тому я очікую, чесно кажучи, кінець вересня-жовтень, ну максимум листопад, коли ситуація там дійде до точки кипіння. І отут будемо бачити, що ж власне відбудеться. А нам до цього часу треба ще, пане Дмитре, завершуючи цю лінійку, одну важливу і дуже довгоочікувану річ провести. Запустити нашу балістику. І тоді це буде вишенька на торті, бо якщо зараз не можуть захистити фактично нічого по всій цій великій території недоімперії, то і це поки що тільки крилаті ракети і, до речі, в невеликій поки що кількості, а лише дрони. А якщо буде ще й балістика по тих об'єктах, які будуть стратегічно важливими і зможуть щось ще додавати і тримати Московію на плаву, ну то це буде фінал комедії, і я думаю, опуститься вже не звичайний, а опуститься залізна завіса, і на тому режим Путіна добіжить нарешті свого кінця. Ну, щонайменше, прогноз у мене такий.
1: Пане Володимире, ми встигаємо з вами розглянути ще одну перспективну ситуацію, про яку інформує ресурс Євроактив, про те, що Європейський Союз дозволить своїм країнам продавати нафту російську, вилучено суден, які намагались обійти санкції Європейського Союзу. І зазначають, що це ще один крок Європейського Союзу для посилення тиску на Кремль. Цитую, невдовзі після погодження дипломатами Європейського Союзу представники Європейської комісії підтвердили, що в новому пакеті антиросійських санкцій, можливо, це йдеться про 22-й пакет, це я від себе додаю, буде дозвіл країнам-членам продавати сиру нафту та інші товари, вилучені з танкерів так званого тіньового флоту росіян, хоча цей тіньовий флот всім відомий, навряд чи його так можна називати. Ну, скажімо так, російський чи підросійський танкерний флот. Що ви думаєте, це ж серйозне перерізання отієї самої логістики і можливостей заробляти гроші для війни, але чи насправді на це рвучко підуть наші європейські партнери? Тому що заява, справді, як на мене, дуже перспективна. Я, знаєте, я уявив собі картину, британський чи французький спецназ висаджується на російський танкер, його буксирують в порт і далі з аукціона продають російську нафту вже, власне кажучи, в бюджет Європейського Союзу.
0: Знаєте, пане Дмитре, ну досвід затвердження цього 21-го пакету мені, чесно кажучи, дуже не сподобався, бо ну, писали про це, і ми це і так знаємо, що багато країн починають відверто шантажувати Європейський Союз, Європейську комісію тим, що вони не дадуть згоди, допоки їхні особисті інтереси не будуть задоволені і так далі. Ну от дивіться, візьмемо Грецію. Ну гарна країна, все чудово. От, але через те, що там є один олігарх, який заробляє на російському скрапленому газі, ну фактично Євросоюз кілька тижнів тримав неузгодженим ці всі рішення. Є країна чудова Австрія, банк якої постраждав через те, що працював багато десятків років в Росії. От вона вимагає, щоб з заморожених російських грошей були компенсовані збитки цього банку. Ну чомусь про те, що треба компенсовувати з цих грошей збитки України, якось чомусь не говорять. І таке інше. Тобто, на превеликий жаль, ми зараз стикаємося з тим, що кожний новий наступний крок по санкціях насправді буде даватися з все більшою і більшою, так би мовити, з більшими труднощами, тому що вже зараз фактично всі підійшли до тих речей, які вже дуже конкретно б'ють по тих чи інших фірмах чи людях в тих чи інших країнах Євросоюзу. Дивіться, пане Дмитре, а що Росія може легко долати Балтику, проходячи через Данські протоки? Та ні. Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, що для того, щоб заборонити прохід, треба просто, фактично заборонити прохід. Формально цього робити не можна, міжнародне право це не дозволяє. Але якщо йде той самий танкер, про який ми всі реально знаємо, що він є так званим тіньовим, то є ж 3500 варіантів, яким чином його зупинити і довести, що це насправді підміна документів, інший прапор, інша мета і тому подібне і так далі. І просто-напросто вже навіть без спецназу його зупинити, поставити, як кажуть, на прикол і тоді робити з ним все, що завгодно. Так, для цього потрібні люди, для цього потрібна певні зусилля, але вони дадуть, мені здається, відразу дуже відчутний результат. І там навіть якщо Росія буде тягати за кожним таким танкером якийсь там фрегатик, то вибачте, фрегатів не вистачить, бо в кінцевому рахунку кожна Балтійська держава має право зупиняти в своїх водах або навіть і в міжнародних водах танкер, який їй видається підозрілим. Мало що там можуть вести, а може там не нафта, а може там вибухівка, яка запакована і десь кудись перевозиться невідомо куди. А поки з'ясували, від тої нафти вже нічого не залишилося. Знаєте, можна проводити політику італійського страйку. Насправді це реалістично. Чого не вистачає, пане Дмитро, це політичної волі. Тому, безумовно, розраховуючи на якісь нові санкції там, і нові пакети, мені здається, треба просто трошечки розвернутися і подивитися, що можна робити вже в рамках існуючих. І робити це просто регулярно, методично, як наші героїчні сили оборони винищують російську економіку. І тоді результат буде не менш ефективним, ніж коли ми будемо мати нові пакети, які матимуть знову ж таки винятки чи якісь дірки. А в Росії дуже швидко орієнтуються, де можна зробити пару кроків собі на користь, і це, власне, перестає ефективно працювати. Тому, пане Дмитре, політична воля – це головна санкція, яку треба використовувати для того, щоб Росію поставити нарешті на місце.
1: Ви дуже, дуже так, мені здається, по-науковому розклали системність роботи щодо того, що треба виносити красиво, практично і прагматично російські активи, які дозволяють досі Москві вести війну проти України. Дякую вам. Шановні, Володимир Огризко з нами був на зв'язку, керівник інституту, який вивчає поки що існуючу Росію, центру дослідження поки що існуючої Росії, колишній міністр закордонних справ України. Дякую Володимирові Огризко, дякую вам, шановні, для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі, слава Україні!
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення завжди консультації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ М7 Україна. Міської вулиця Спаська 30А. Детальна сайті додавання Mitsubishi Morskou.ua. Вибори до пального окумінового нацепіння 8,1 км. Вибори до 75 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
2: Для довідки.
11: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв+» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв+», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв+» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 24 липня Росія запустила по Україні дві ракети і 157 ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59-69 і 127 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Водночас зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Ракета Х-59 цілі не досягла. Нагадаю, у ніч на 25 липня Росія атакувала дронами Полтавську область. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 4 автозаправних станції, минулося без постраждалих. Також росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу зайнявся торгівельний центр і відомо про постраждалих. Крім того, окупанти напередодні ввечері атакували дронами Суми. Внаслідок обстрілу горіла АЗС, пошкоджено супермаркет і відомо про жертв. Натомість добрі дрони у ніч проти 25 липня атакували російський Бєлгород. Як повідомляють тамтешні телеграм-канали, в результаті у місті горіли логістичні склади та об'єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, повідомлялось, що в районі електропідстанції на території ТЕЦ «Промінь» у Бєлгороді здіймався дим. Російські пабліки також повідомили про атаку на електропідстанцію «Південна», яка розташована у самому Бєлгороді. Там спалахнула пожежа і спостерігалось сильне задимлення. Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Білгородської області Олександр Шуваєв без подробиць повідомив про нічну атаку безпілотників на місто і закликав утриматись від поїздок і відвідування вулиці. Як відомо, дрони та ракети час від часу здійснюють обстріли Білгорода та області загалом. Зокрема, на початку липня було здійснено ракетну атаку на місто, тоді атакували місцеву ТЕЦ, а частина Білгорода залишилась без світла. У ніч із 3 на 4 липня російський Білгород також зазнав ракетної атаки після серії ударів та вибухів. В місті місті зникло світло. Здебільшого метою ударів, які час від часу здійснюють сили оборони України, є пошкодження енергоінфраструктури, оскільки Росія влаштовує таке в Україні. Загалом Білгород атакують вже кілька років поспіль. Виведення російських військ з окупованих територій України неможливе, заявляє американський мільярдер Ілон Маск. В інтерв'ю для «Економіст» він зазначив, що до питання цієї війни треба підходити прагматично. Під час розмови Маск сказав, що вже близько 2-3 років лінія фронту в Україні практично не змінюється.

0: пишуть ЗМІ, цього разу Трамп, виступаючи перед пресою, багато жартував, і його заява про новий термін, судячи з усього, теж пролунала в контексті жарту, а не реальних намірів. Насправді Трамп був президентом Сполучених Штатів двічі – 2016 і 2024 років. 2020-го він вибори програв, хоча стверджує, що вони були сфальсифіковані. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В найбільших українських містах напередодні пройшли демонстрації, які стосувалися кадрової політики Офісу президента, безпосередньо президента Володимира Зеленського, і також торкалися вони посади Міністерства оборони. Як ви знаєте, очільника цього міністерства Михайло Федоров на цій посаді донедавна, який говорить про те, що сам не розуміє причини, чому було прийнято таке рішення президентом, хоча є факт їхньої розмови, періодично вони між собою розмовляють, ну, а на вулицях прізвище та ім'я Михайло Федоров на транспарантах, на картонках, те, що називається, з'являлося досить активно, рясніли вулиці фактично цими надписами напередодні. Тут я говорю не тільки про Київ, так само це Львів, Вінниця, Одеса, Запоріжжя, прифронтові міста. Одним словом, це була така хвиля, яку не можна було не помітити напередодні ввечері. Про це, зокрема, поговоримо далі. Роман Костенко, народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, виходить до нас на зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
3: Доброго дня.
2: Кадрова політика. Наскільки можна стверджувати, що ці кадрові зміни, вони вже завершені? Ну, бо з того, що я розумію, так хотілося би Офісу президента і Володимирові Зеленському. А наскільки можна стверджувати, що ця історія ще, знаєте, не закрита, бо люди на вулицях? Як ви це бачите?
3: Важко взагалі говорити, дивлячись, як проходить керування державою, що у нас саме ця кадрова політика може бути закрита, навіть якщо ми там досягли або тимчасово призначили деяких людей. Да, у нас декілька питань залишається відкритими. Хто все ж таки буде міністром оборони? У нас є тимчасово виконуючий обов'язки. Питання потім уже подання його стоїть в Верховну Раду. І, звичайно, щоб його подати, потрібно зробити ще деякі дії, привести його посаду у відповідність до закону, тому що ми знаємо, що у нас відповідно до закону людина має бути цивільна, а Євгеній Хмара є військовою людиною, тому тут у нас декілька варіантів: або змінювати закон, або йому звільнятись. Яке буде прийняте рішення, ну, будемо дивитися, так розумію, що рішення ще не прийнято. Тому вже коли будуть виносити у Верховну Раду, будемо розуміти, чи він погодиться, наприклад, звільнитися, да, чи погодиться парламент змінити закон під конкретно під Євгенія Хмару. Це вже ті питання, на які вже коли будуть відповіді, можна сказати, що да, дійсно там президент буде призначати. Я знаю, що він вже включився в роботу, він працює, вже там вони набирають нову команду, процеси йдуть. І наскільки я знаю, що президент саме зараз націлений на те, щоб він був міністром оборони. Але ви правильно кажете, що в нас є ще паралельний кейс з Михайлом Федоровим, який не погоджується з тим, що його зняли з міністерства, і продовжує наполягати на тому, щоб його туди повернули. В нього є підтримка вулиці, і ми бачимо, що він, ну, як би правильно сказати, настояв на своєму, і президент дав задню, показав, що, ну, скажімо, в протистоянні Федорова з вулицею і президента в питанні главкома переміг Федоров. Да, і ми бачимо вже вони там рейтинги один одному, що я вважаю досить негарним. Починають рейтинги свої демонструвати, і таке враження, що зараз йдуть предвиборчий процес, а не те, що ми намагаємося країну закінчити найкривавішу війну. Це погані речі, які відбуваються. Але ще раз скажу, що нічого ще не закінчено, ще буде, я думаю, питання ще будуть стояти до тих пір, поки Верховна Рада не проголосує за конкретного міністра і не призначить його на посаду. Як буде далі відбуватись, я думаю, точно будуть процеси далі відбуватись. Я вважаю, що якщо призначать Євгенія Хмару, йому буде дуже важко,

0: Тому що я думаю, всі будуть слідкувати за кожним його кроком, і можливо, у всіх інших буде бажання показати, що дійсно це було неправильне призначення, і це може бути найгірше те, що може статися, щоб там постійно негативно висвітлювати міністра оборони. Тому ще раз закриваючи ваше питання, я не впевнений, що всі рішення вже прийняті. Хоча в мене є інформація, що президент збирається призначити Євгенія Хмару.
1: Ну, ми зараз в, скажімо так, якість цих рішень перейдемо за мить, проаналізуємо дійсно і особу, ну, в сенсі фігуру, скажімо так, Євгенія Хмари, не його особу, тільки те, що він в стані запропонувати. Але перед тим, все ж я до парламентської дискусії би хотів звернутися. Те, що ви чуєте в своєму оточенні, те, що ви розумієте, будучи парламентарем, на що зараз під час прийняття рішень орієнтується парламент, тому що там є військова доцільність, вона має бути топ-1. Це пріоритет для країни, яка воює. Натомість є теж політична орієнтація, там політична вдячність, якщо хочете. Хтось дякує президентові за те, що він сидить в парламенті, хтось дякує, можливо, комусь іншому за те, що не сидить де-інде. Ну, я там про колишніх представників фракції ОПЗЖ, зокрема, говорю. Але оце політичне тло, воно теж має вплив. Третя історія, і, можливо, зараз вона виходить на, знаєте, на перший навіть план, це вулиця, це настрої людей. І отут, якщо ми говоримо про прийняття рішень парламенту, на що передовсім він орієнтується?
0: Тут розумієте, парламент дійсно там має свою точку зору, і окремі фракції мають свою точку зору, але ж ми маємо діяти згідно Конституції. І питання міністра оборони – це виключно питання президента України, який згідно Конституції має право подавати того, кого він вважає за потрібне. Тому, я думаю, тут парламент і в цілому ми ж розуміємо, як працює монобільшість, вони працюють і не тільки в питаннях, що стосується Конституції, прав президента відповідно до Конституції, і інші закони, які вони стосуються, там все працює дуже просто, їм часто скидають інформацію, сказати, що, і кажуть, що треба прийняти, і вони це роблять. Тому, я думаю, в питаннях міністра оборони буде те саме, кого президент дасть, він зустрінеться зі своєю фракцією або не зустрінеться. Ну, я думаю, зустрінеться, бо питання зараз стоїть дуже гостро, і дійсно люди, які вийшли на вулицю, на них не можна не орієнтуватись, на їх бажання, те, що вони там вимагають. Але все ж таки, я думаю, що президент подасть кандидатуру згідно Конституції, це вже прийде в парламент, і парламент буде орієнтуватися в першу чергу на закон, на Конституцію. Ну, я думаю, що деякі депутати також і на вимоги вулиці. Ще більше скажу, що президент Федоров з вулиці, скажімо так, уже один раз переломили президента щодо головкома. Можливо, вони будуть продовжувати далі різними способами намагатися тиснути на президента, щоб, наприклад, повернули Михайла Федорова. Я цього не виключаю.
1: Я вже обіцяв, що ми поговоримо про Євгенія Хмару на посаді головнокомандувача Збройних сил України. Очевидно, ви як секретар комітету профільного, тобто це комітет з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, не можете не мати своєї позиції, своєї оцінки того, якою постаттю є в цьому сенсі Євгеній Хмара. Те, що він декларує, і те, що він в стані зреалізувати. Чого, зрештою, зараз потребує від нього військо?
0: Я його знаю давно, ми ж разом із службою проходили ще в Центрі спеціальних операцій «Альфа». Потім він був керівником «Альфи» і виконуючим обов'язки Служби безпеки України. Я хочу, якщо характеризувати, я можу сказати декілька слів, те, що він дійсно професійний, відданий, патріотичний, да, людина, яка може будувати системи і знає, як ними керувати. Звичайно, я його оцінюю в першу чергу з точки зору служби в Службі безпеки України. Міністерство оборони – це інша організація, і тут потрібно багато в чому вчитись, розбиратись. Я думаю, попередня команда це зрозуміла, що Міністерство оборони – це не Міністерство цифрової трансформації, і тут процеси набагато важче ними керувати, коли в тебе в підпорядкуванні мільйонна армія, коли в тебе підпорядкуванні вже інституція, не та, яку ти будував, як, наприклад, Мінцифри збудував Михайло Федоров, коли ти взяв туди своїх людей, і вони працюють так, як ти цього хочеш. Це інша інституція, яка, ну, і до цього вона була, да, перейшла з радянської армії, стала українською армією. У них свої традиції, свої правила, свої інститути, академії, де їх вчать конкретним методам роботи. І, звичайно, вони працюють не згідно того, як хоче міністр, а згідно закону. І тобі часто, от я так розумію, які були проблеми, коли ти приходиш з новим баченням, як от прийшла команда Михайла Федорова, і говорять доволі такі раціональні речі, давайте це змінимо, от робіть отак от. І коли кажуть, що їм заважали, це часто, коли я розбирався з цим, це не заважали, а робили згідно закону. Тому що, да, дійсно, нове бачення, воно це позитивно, але під нього все ж таки потрібно міняти закон, приходити в Верховну Раду і казати, от я було отак ось, мені це не подобається, давайте змінимо. А казати там, наприклад, якомусь там генералу чи полковнику робити так, бо я так хочу, звичайно, він цього робити не буде, бо він буде порушувати закон і потім буде нести кримінальну відповідальність. Так от для цього і є Міністерство оборони, щоб формувати політику, приходити до нас, змінювати законодавство і потім вимагати не якихось твоїх наказів, а саме виконання законів. Тому ми й казали, приходьте і міняйте закони. Вони ще не встигли, не подали жодного закону, але дійсно потрібно було саме так іти. І це так само, я там і говорю Євгену Хмару, що, Євгенію Хмарі, що потрібно все робити правильно, ми все-таки правова держава, швидко, і парламент готовий робити це швидко. Я вам скажу, що саме військові закони, закони Комітету нацбезпеки, проходять, як правило, дуже швидко, як правило, ми намагаємося це зробити в одному читанні, для того, щоб не затягувати процеси. Тому тут є важливі моменти, іноді бюрократія, да, з ними потрібно боротись, але все ж таки це потрібно робити на законному рівні. І я сподіваюся, що Хмара також це зрозуміє. Я зараз скажу, що він не працював в Міністерстві оборони, так само, як і до цього там інші міністри, і Шмигаль, і Федоров, і Умеров. І зараз піде час, у нього досить, ну, я думаю, мабуть, декілька місяців або півроку для того, щоб взагалі зрозуміти повністю, як система працює, і вже зрозуміти, як її потрібно змінювати або виконувати ті завдання, які ставить президент, народ України, Верховна Рада.
1: Я тут маю подякувати Романові Костенку, бо я припустився певної помилки, а пан Роман зорієнтувався. Та, ну, бо коли я говорив про пана Хмару, я сказав про Генеральний штаб, маючи на думці, очевидно, Міністерство оборони. Це така технічна історія, знаєте. Дякую, що ви якби зорієнтувалися, про що йшлося. Михайло Федоров і його амбіція, і те, що ми бачимо зараз на вулиці, тут я теж попросив би, щоб ви проаналізували це, тому що ну, це досить складно зараз відділити там певну амбіцію, політичну або особисту амбіцію від потреб війська. Ну то дійсно українське військо не порадить собі без Михайла Федорова і без його інновацій, якщо він не буде на посаді. Чи все ж таки там питання інноваційності, новочасності українського війська може існувати паралельно без Михайла Федорова на посаді? Я не говорю про без Михайла Федорова в принципі, бо він може мати іншу посаду, але на посаді міністра.
0: Українське військо собі точно порадить. Я ще раз кажу, я там не виступаю проти Михайла Федорова, але я точно, скажімо так, маю практичний досвід спілкування з його командою в комітеті, в тому числі. І якщо люди там, хто виступає за його підтримку, ну я думаю, що це правильно, що в нашій країні можна так робити. Головне не переходити якісь там лінії. Ми демократична держава, хоч це й протизаконно, але ми демократична держава. Якщо президент з цим не може нічого зробити, не може вийти до людей, не може їм пояснити, чому він це зробив, а просто показує відео, як він зустрічається з військовими. Це теж метод, але він по-іншому діє по-іншому. Я би вийшов до людей і пояснив прямо, чому ти зробив, чому ти прибрав, які претензії. От які претензії зараз президент говорить Михайлу Федору, що був конфлікт сирським, да, сирського немає. Але ми тепер, коли говоримо про те, чи має президент призначити Федорова, у мене питання тепер таке ж саме. Тоді в них був конфлікт у Федорова з Сирським. А чи можна призначати на пост міністра оборони, у якого по факту конфлікт з президентом, який, ну, чи він вивів, чи люди за нього вийшли, потім опублікували рейтинги, який ставить умови президенту, де він буде працювати, а де він не буде працювати. І це вже питання інше, і до парламенту в тому числі, і до президента. Мені здається, що тут вороття немає, але ще раз кажу, я не здивуюсь, я вже багато чого бачив в цій країні, тому все може бути. Тому, але це речі, які ми бачимо. які відбуваються і вказують на те, що можливо президент не прийме зворотнього рішення, окрім якщо Федоров його не дотисне, так само як дотис його з генеральним штабом і з головкомом. Тут президент прогнувся, як то кажуть, і, звичайно, пішов на поступки. Я зараз не кажу, що вони там суперпогані, да, так само, як Сирський був хорошим генералом-воєначальником, так само і Драпатий має зараз можливість показати, що він, як мінімум, не гірше нього, і молодший, і має той самий досвід. Тому, звичайно, будемо спостерігати за цим, і ще, я думаю, будуть намагатися і наші громадяни там шляхом проведення мітингів, і, я думаю, команда Федорова будуть намагатися повернути його. Тому що, ще раз кажу, я нікого не ідеалізую, я бачу, бачу все зсередини. Було дуже багато питань до команди Федорова, коли вони працювали, тому що, ще раз кажу, в них не було досвіду в цьому, але в тому ж і числі вони робили багато позитивних речей. Були якісь подвійні стандарти, які, проти яких я теж виступав, наприклад, щодо розподілу коштів. Коли Федоров був в Мінцифри, він настоював на тому, що кошти не мають концентруватися в Міністерстві оборони. Потім ми передали частину коштів, пам'ятаєте, Державній службі спеціального зв'язку. І тоді була чітка позиція, не можна все давати Міністерству оборони. Коли він став міністром оборони, почалась нова позиція. Всі півтора трильйони, які нам видали наші партнери, вони настояли, щоб вони зайшли в Міноборони. Я кажу, не потрібно цього робити, роздайте міністерство, Міністерство внутрішніх справ, Службі безпеки, вони мають самі себе забезпечувати. ГУР писав листи на нас так само, що в них є таємні закупівлі, і вони мають це таємно окремо проводити. Але ця команда забрала кошти в Міністерство оборони. Бачите, тоді було так, зараз так. Я точно не за те, щоб персоналі визначали політику всередині. Тому це такий негативний, що я вважаю, так сталося. І ще багато речей. Тому в них, можливо, були для цього позитивні якісь замисли в цьому всьому. Але я це бачив по-іншому, бачив в цьому трішки подвійних стандартів, де ми туди мають і має все концентруватися. Це неправильна політика. Тому ще раз кажу, точно потрібно було, я вважаю, президенту дати ще можливість цій команді попрацювати, і хай би вони працювали і показали якийсь результат. Бо допоки сказати, що є якийсь стратегічний результат їхньої роботи, немає, тому що, як і не було у Шмигаля, тому що дійсно було мало часу. Але я точно ще раз скажу, що як були помилки, так і були позитивні речі. І сказати, що він там найгірший міністр, я точно не можу. І можу тільки сказати, що вони дійсно хотіли працювати, і там в них було бажання це робити. Ну, не вистачало досвіду, це факт.
1: Ну, а в такому разі можемо відійти від персоналій, так? Тому що на тих протестах лунають не тільки прізвища. Там є дві тези, які досить чітко можна зауважити. Перша – це таке протиставлення. Зараз від нього відійшли, тому що нема Сирського. Та? Але на початках це було таке протиставлення, знаєте, технологічності і новочасності совєтським підходам. От контра Федоров, Сирський, розумієте цю парадигму, та? Але це радше не було про персоналії, а про підходи. І зараз друга теза, яка лунає досить активно на цих протестах, це те, що ці люди говорять, не забирайте у нас нашого майбутнього, маючи на увазі те, що без цих технологічних рішень в війську буде досить складно. Ну і звідси ось ця теза про майбутнє. Скільки в тому, як вам видається, там правди і об'єктивності, і про ось це протиставлення совєтськості новітнім рішенням, і ось ця друга теза, яку я теж щойно озвучив, вона лунає на протестах.
0: Знаєте, я багато у кого намагаюся спитати, що таке совєтськість, і часто мені ніхто не може на це відповісти. Один день всі кажуть, що там постарший генерал з досвідом, він молодець, а на молодого кажуть там совок якийсь. Я кажу, поясни мені, що це означає. І багато людей не можуть мені пояснити, що таке совок. Якщо ви мені можете пояснити, я можу
1: дам відповідь. Я спробую пояснити, як я це трактую, та, але це не означає, що всі люди, які стоять на вулиці, вони трактуються так само. Це протиставлення технологічних рішенням, там, дроном і впровадженню нової технології, коли воюють не люди, а там роботи чи машини совєтському підходу, в тому сенсі, що це була армія там з дідівщиною, з непотрібними рішеннями, з як там прибиранням туалетів, підфарбовуванням, знаєте, тих от бровок в армії і так далі. Я так це розумію, бачачи ось ці
0: залежить від це командирів. Тут стоїть. Навіть залежить не від головкома, там не від начальника генерального штабу. Ви ж розумієте, що всі ці питання вони на рівні бригад, рот, батальйонів, де вже 80% людей це вже цивільні люди, які прийшли вже під час мобілізації. Тому, звичайно, це треба викорінювати однозначно. І я би так навіть не ставив ці питання там прибирання туалетів на рівні з якоюсь технологічністю. Це різні речі, і вони мають іти паралельно. Викорінювання оцих речей, дійсно, ну, дивіться, в армії, коли це питання піднімається, воно не таке є глобальним. Оці, ну, питання, там, як раніше називали, дисципліни, це треба взагалі формат стратегічно міняти збройних сил. Да? Чому там солдати прибирали туалети? Тому що в Штатах не було прибиральниць. Чи прийшли прибиральниці під час роботи цієї команди або попередньої? Ні. Це ж не питання того, що командир каже, йди прибирай туалет, в нього немає кому його прибирати, цей туалет. І це питання реформи, в тому числі, якщо ми вже говоримо так про такі речі прості. Наприклад, у нас в СБУ є прибиральниці, солдати нічого не роблять, ну, солдати, офіцери, вони займаються бойовою підготовкою. В армії цього нема. І це якраз політика Міністерства оборони, поміняти все це. Вони мають це зробити. А ну, тут є інший вихід, тоді не прибирати. Да? Тому є чергові, є статут. Звичайно, це треба вже змінювати, все давно пройшло, але б я скажу, що це вища також проблема. Керують цим командири рот, командири батальйонів, бригад, і кожен на своєму рівні є бригади, де немає таких проблем. Це, звичайно, вирішує. Я сам був командиром і ці проблеми вирішував. Але розуміючи технологічність, звичайно, вона має бути в армії. Ми маємо максимально насичувати їх і технологічними рішеннями. Сказати про те, що воно до цього не робилось, до Михайла Федорова, робилось теж, і ми також впроваджували дрони, впроваджували технології. Чи його команда заточена саме на це? Так, я думаю, що там якісь позитивні зрушення під час їх роботи дійсно були. Чи це те єдине, чим має займатися Міністерство оборони? Повірте, ні. Ще раз кажу, мільйона армія, формування політики, проведення закупівель, розподіл фінансів і ще дуже оборонно-промисловий комплекс. Під ним весь важливо, що весь український оборонно-промисловий комплекс, і це помилка, бо він, я бачу, у них був по остаточному принципу, а це наша оборонка. Вони там як департаментом окремо, коли розформували міністерство. Залишився. Ним потрібно, і я це писав їм і говорив, дивіться, оборонку піднімайте. Для них і там були цей напрямок. Тому технологічність – це важливий напрямок. Але він, мабуть, один із сотні тих, які потрібно підтримувати, з якими потрібно працювати, щоб працювало поле бою, і щоб Генштаб був забезпечений тими потребами, які потрібні саме на полі бою. Тому ще раз кажу, це, ну, Міноборони – це одне з найскладніших міністерств, але з найбільшим бюджетом за всю історію взагалі нашої держави, і, мабуть, в державі з найбільшим бюджетом. Тому ми ж розуміємо, що в тому числі ми бачимо, що можливо всі це розуміють, і Офіс Президента, і команда Міністерства оборони, і інші гравці. Це також не потрібно виключати, і це є та проблема, про яку казав я. Не концентруйте всі кошти в одному міністерстві. Ну, я думаю, ми побачимо. Можливо, ще є питання, бо я вже чув, що це там іде боротьба за ці 90 мільярдів, хто їх буде витрачати. То я думаю, що це не час взагалі зараз боротися за якісь кошти. Можливо, Федоров хоче, щоб їх не вкрали, да, і розуміє. А можливо, там президент якось по-іншому бачить їх розподілення, якісь інші структури. Тому тут більше, ніж просто Міністерство оборони. Повірте, коли ми працюємо з документами, бачимо, що там відбувається, які контракти і все, питання все більше і більше. Тому це не тільки там плакат з прізвищем. Це багато процесів, звідси, які відбуваються щодня.
1: Звідси ось ця моя теза та або питання там щодо протиставлення, і зрештою ви теж на це відповіли. Я вам вдячний за розмову. Нагадаю, Роман Костенко з нами наживо. Це народний депутат, фракція «Голос» і секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Мить і далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
2: Для довідки.
3: Як залишатися на зв'язку під час знеструмлень? Завчасно завантажте мапу пунктів незламності у Дії. Коли доступ до мобільного зв'язку та інтернету буде обмежений, ви зможете скористатися мапою офлайн та знайти, де поруч є тепло, вода, інтернет, аптечка та генератор. Якщо хочете мати стабільний домашній інтернет, треба підключитися до провайдера із технологією XPON. Для заживлення роутера в оселі буде потрібен спеціальний пауербанк. Якщо зв'язок вашого мобільного оператора погіршився або зник, скористайтесь національним роумінгом. Для цього вимкніть автовибір мережі. На Android – налаштування, мобільна мережа чи підключення, оператор. На iOS – параметри, стильникові дані, вибір мережі. Знайдіть та виберіть доступну мережу – Vodafone, Kyivstar чи LiveCell. Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. Перевірте можливість вихідного дзвінка чи SMS.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки оголошений сьогодні на Київщині. Як заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Руслан Олійник, сьогодні Київщина схиляє голови у скорботі за людьми, чиї життя забрала чергова російська атака. Повідомлялося, що внаслідок російського ракетного удару по Київщині попередньо загинули 10 людей. Було відомо про ще близько сотні людей, які дістали поранення різного ступеня тяжкості. У день жалоби на всій території області приспущено державний прапор України та прапор Київської області, також обмежені розважальні заходи. Голова Київської обласної державної адміністрації наголосив, що за кожне забране українське життя, за кожен злочин проти нашого народу, держава-агресор обов'язково понесе відповідальність. Як російські окупанти отримали термінали Starlink, які потім використали у війні проти України, розповів американський мільярдер Ілон Маск. В інтерв'ю для Економіст він зазначив, що армія РФ змогла отримати термінали Starlink за допомогою контрабанди. Позбавити окупантів цього привілею вдалося за допомогою створення білого списку. За словами Маска, термінали були замовлені через Україну, після чого їх контрабандою переправляли на схід країни, де перебувають російські війська. Далі ворог використав їх на фронті, після чого Маск та український уряд створили білий список терміналів, внаслідок чого російські окупанти залишились без зв'язку. Нагадаю, Маск вирішив відключити росіянам супутниковий зв'язок Starlink після того, як наприкінці січня дрон із терміналом атакував урядовий квартал Києва. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
3: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Україною напередодні прокотилися протести ввечері в місті Києві. На 20-ту годину зібралися активна молодь, активісти, люди, які вийшли з, ну, те, що називається картонки або транспаранти, та і на тих картонках можна було досить чітко побачити гасла, які стосувалися Михайла Федорова, його перебування на посаді міністра оборони. Ну і варто теж сказати, це буде справедливо і правильно, такі протести були характерні не тільки для Києва. В найбільших українських містах, в обласних центрах так само проходили ці демонстрації від півдня і сходу, ну, наприклад, місто Запоріжжя, можна згадати, звичайно, до найбільш західних міст України. Про це поговоримо далі. Політолог Ігор Рейтерович виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
9: Вітаю.
1: Що скажете про подальшу долю цих протестів? Бо тут, знаєте, з долі цих протестів виводиться, певно, і доля Михайла Федорова. І я, чесно кажучи, не знаю, чи це доля політична, чи, можливо, якась інша. Як ви в цілому на це дивитесь?
9: Ну, я думаю, що з протестами якась трансформація за наступний тиждень відбудеться, тому що з великою ймовірністю, ну, це вже фактично і підтверджено, президент планує їхати до Сполучених Штатів. І буде десь приблизно, ну, там впродовж тижня перебувати. Ну, беремо до уваги дорогу, можливо, по дорозі ще кудись заїде. І фактично він цей час, ну, точно не буде приймати якісь рішення, які стосуються там повернення чи не повернення Федорова на посаду міністра оборони. Це перший момент. Другий момент, мені здається, вчорашня історія, де президент показав зустріч з Драпатим і Хмарою, вона є дуже показовою, і це є, ну, фактично відповідь, в тому числі протестувальникам, в тому числі і Федорову, що він не збирається ніякі зміни робити, не збирається повертати Федорова на Міноборони, а йому прийдеться екс-міністру шукати, ну, якусь іншу, можливо, посаду. До речі, низку посад йому ж там запропонували. Тому я не виключаю, що Банкова зараз займе таку позицію. Почекаємо ще тиждень, подивимося, може протести самі по собі закінчаться. Ну і Федоров, можливо, за цей тиждень прийме для себе рішення, або він залишається в команді, отримує якусь нову посаду і працює на цій посаді, ну, особливо, якщо ця посада буде стосуватися сфери оборони, так чи інакше. Або йому треба йти тоді вже в громадсько-політичну сферу, займатися громадсько-політичною діяльністю і думати, можливо, навіть про якусь там політичну кар'єру. Але я, до речі, далеко не переконаний, що подібний старт, наприклад, громадсько-політичної діяльності зараз може піти йому на користь, тому що, ну, навіть його прихильники певною мірою можуть тоді згадувати заяви про те, що треба опиратися Росії, треба протидіяти Росії. Це найголовніше питання на сьогодні. Якщо це питання найголовніше, то будь-які інші речі, які пов'язані, наприклад, там з, власне, ну, якоюсь громадсько-політичною діяльністю, вони явно будуть прийматися, ну, вже не так позитивно, як це сприймалося до сьогоднішнього дня. Тому ситуація, по великому рахунку, що для однієї, для іншої сторони, вона, ну, патова. І я не думаю, що буде так, як, власне, хоче там Федоров і протестувальники, прийдеться шукати якийсь інший компромісний варіант.
1: Ну, до речі, якщо говорити про ось цю так звану оферту, тобто пропозиція, яка надійшла, або низка пропозицій, які надійшли Михайлові Федорову від президента, чи ця оферта так звана ще є актуальною, ну, і чи в стані, в принципі, зараз обоє фігурантів, та, тобто президент України і донедавна міністр оборони, існувати в конструктивному полі, якщо б ми там змоделювали ситуацію, коли Федоров пристає на одну із тих пропозицій?
9: Ну, я думаю, що оферта вона ще актуальна, тим більше, що і радник Зеленського зазначив, що перемовини тривають, розмови тривають, тобто будуть явно ще якісь пропозиції. І, можливо, Федоров би пристав на пропозицію, скажімо, щодо віце-прем'єр-міністра, але тут треба просто розуміти, ну, якими реальні будуть повноваження на цій посаді. І чи дійсно це можна буде використовувати для чого, для того, про що, власне, і говорив президент. Тому, розумієте, тут є певні моменти, все ж залежить від того, як далі ще ці перемовини будуть тривати. Теоретично, та й практично, сторони можуть дійти якоїсь згоди, знайти якийсь варіант, і цей варіант, він може бути цілком дієвий. Єдине, мені все ж таки здається, що, оскільки ситуація от в такому форматі вже розвивалася, і Федоров поки, судячи з усього, не збирається відступати, дуже складно сказати, наскільки конструктивна робота буде далі, наскільки конструктивною вона взагалі може бути тоді, в такому контексті. Тобто, чи не будуть там відразу згадувати Федорова, якщо він погодиться на якусь іншу посаду, те, як він себе поводив раніше, і, в принципі, частково створив якісь проблеми там для Зеленського. Звісно, тут президент сам розпочав цю історію і сам розпочав цю управлінську кризу, яка має всі шанси і в політичну кризу, власне, перейти, але і отаку непоступливість Федорова або його бажання отримати все або нічого теж йому можуть в майбутньому згадувати. До речі, вже зараз навіть помітно, що певна інформаційна атака на екс-міністра ж вона ведеться. Там і дописи з'являються про те, що він вже не сильно і державницьку позицію займає, і починає згадувати якусь його там попередню діяльність, і казати, що нічого екстраординарного в ній не було, і взагалі до нього теж є якісь питання стосовно там можливих корупційних якихось історій і так далі. Коротше кажучи, видно, що для Банкової зараз насправді ключовою проблемою є проблема навіть не стільки Федорова на тій чи іншій посаді, бо Зеленський вважає, що він вже значною мірою зміг цю проблему вирішити. Є проблемою саме наявність оцих ще протестів. Як довго вони будуть тривати, чи будуть вони масштабуватися, і які вимоги, власне, там будуть в цих протестах з'являтися. Оскільки це зараз найголовніший виклик, який стоїть перед владою. Ще й це пов'язано, до речі, з тим, що цей виклик, він же безпосередньо впливає на рейтинги Зеленського. Я думаю, що остання соціологія, вона не надто приємна для президента. А далі, не факт, що буде краще. Тут треба приймати все ж таки якісь рішення, які можуть якось виправити ситуацію. Але ці рішення поки такі, знаєте, ідеальні на горизонті, не сильно то й прослідковуються.
1: Але затягування, час, давайте інакше перефразую, час на чию користь і проти кого тут грає. Так? Тому що, якщо ми згадаємо там минулорічні протести, які стосувалися незалежності антикорупційних органів, то все відносно швидко відбувалося. І мені видається, що успішність цих протестів і те, що цього разу ми знову побачили молодих активних людей з картонками, воно багато в чому якраз і випливає з того, що ті протести були швидкими, успішними, все відбулося буквально за якийсь короткий відтинок часу. Та сама історія зараз з відставкою Олександра Сирського, але так скидається, так виглядає, що друга частина цих вимог щодо Михайла Федорова на посаді міністра оборони, навряд чи це буде історія про тут і зараз, коли вийшли, пройшлися, щось креативне написали, раз, два, три і по справі. Тобто ось цей час, проти кого він зараз грає? Проти президента чи проти тих, хто виступає за Федорова на посаді?
9: Дивіться, я думаю, що затягування взагалі цього процесу, з якимось там призначенням чи відсутністю цього призначення, він грає більше на руку банку і президенту. Тому що, дивіться, ситуація, вона більш-менш поки залишається контрольованою, і на Банковій просто є сподівання, що з кожним днем, скажімо так, інтенсивність цих протестів буде ставати меншою. І, відповідно, люди будуть там вже менше якби виступати з якимись ініціативами, просто їх менше буде приходити, і рано чи пізно цей протест взагалі зійде на нівець. Очевидно, що ця історія, вона грає в мінус, наприклад, тому ж Федорову, якщо ми персонально говоримо. Але, знаєте, найгірше те, що вся ця історія в мінус грає Україні. Тому що по великому та рахунку ця проблема, вона ж нікуди не дівається. І вона залишається. І Зеленський, з одного боку, він якби демонструє, що я вже визначився з міністром оборони, але знов-таки, навіть по пану Хмарі є ще питання. По-перше, він виконуючий обов'язки, по-друге, не зрозуміло, що робити з його приналежністю до Збройних сил. Ми знаємо, що не може бути військовим міністром, тобто йому треба або цивільним ставати. В який спосіб це робити, поки не сильно зрозуміло, чи захоче він взагалі наприклад, іти там з військової служби, це теж питання таке, відповіді на яке ми на сьогоднішній день не знаємо. Тому воно все в сукупності грає більшою мірою на мінус Україні. Тому що якби там Зеленський вже якось фінально прийняв рішення, або вийшов, сказав, що я за жодних обставин там Федорова повертати не буду, і так далі, то, можливо, тоді вже була якась ясність. Але Банкова зараз, як я вже казав, буде розраховувати на оцей тижневий майже візит до Сполучених Штатів, на те, що там будуть якісь важливі заяви, можливо, навіть рішення для України. Це можна буде подати як якийсь беззастережний успіх, власне, там президента. А в цей час протест, він зникне просто в силу того, що ну, люди не будуть бачити сенсу його продовжувати. Тим більше, зверніть увагу, протест же ж він сам по собі децентралізований. Там немає якогось там керівного ядра. Грубо кажучи, той же Федоров на протест не виходить і там людей довкола себе не об'єднує. Він якби зі сторони за цим спостерігає, ну тільки дякує там протестувальникам і так далі. Тому тут розрахунок на те, що він просто от закінчиться і все. У Банкова робить на це ставку. Ну, наскільки це спрацює, якщо не зроблять ніяких дурниць, давайте відверто так скажемо, які там інтенсифікують, наприклад, цей протест, не впливуть якісь там, можливо, ще теми, які просто будуть вимагати ну, розширення там цих протестних акцій і так далі, може і вийде пропетляти, і Федорову тоді дійсно прийдеться обирати, або він повертається на якусь посаду, яку йому пропонували, і намагається щось на цій посаді робити. Ну, або він думає про якусь там громадсько-політичну кар'єру, але я тут достатньо скептично налаштований з приводу цього, тому що йому дуже складно буде в таких умовах стартувати, та й буде залишатися питання, що з цією кар'єрою робити в країні, в якій ну, невідомо, коли будуть вибори, але явно вони будуть не скоро. І це ключовий момент, який є на сьогодні. Ну і, звісно, тут багато від громадян залежить, наскільки вони готові виходити далі, наскільки вони готові посилювати якісь свої вимоги, наприклад, їх там конкретизувати, до яких дій вони готові вдаватися. Якщо це будуть просто от, протести такі, як зараз, ну, не виключно, що президент може з цим якось справитися і це просто пережити, чисто розраховуючи на те, що час все розставить по своїх місцях.
1: Ну, слухайте, є цікаве повідомлення від агенції Reuters про те, що міністр оборони Італії запропонував Михайлові Федорову посаду радника. Тут я зацитую власне його слова. Я зателефонував йому наступного дня після його звільнення і сказав, коли ви хочете приїхати до Риму та працювати зі мною як радник, така пропозиція є. Це слова Гвідо Крозетто, тобто міністра оборони Італії. Ну, знаєте, куртуазно те, що це виглядає. Я не знаю, яким чином на це має реагувати, або, може, не має реагувати Михайло Федоров, але, я, знаєте, з такої, може, трошки іронічної історії, але все ж війду в ось цей аспект зовнішньополітичний. Тому що рефлексія є. І, наприклад, в німецькому уряді говорили про те, що вони хотіли би отримати певне пояснення. Це не є там тиск, знаєте, і хамська історія. Це нормальна дипломатична практика, але вони говорять про те, що було би добре, якби там Офіс президента і президент України пояснили логіку ось цих кадрових ротацій. Ну то наскільки в цій історії партнери і чинник за кордону впливатиме?
9: Ну дивіться, на відміну від минулорічних протестів, тут якраз чинник партнерів і за кордону він набагато меншим є. Тоді партнери включилися після громадян України, але в них був інструмент і механізм, який був пов'язаний з європейською інтеграцією. І вони чітко могли сказати, що якщо ви зробите отакі-то речі, це буде порушення взятих на себе зобов'язань, і, власне, ми тоді з вами не будемо мати ніякої справи. І тому це вплинуло тоді на владу, влада все назад відкотила. А зараз дивіться, яка ситуація. Партнери-то, по суті, кажуть, ви швидше просто, ну, не публічно, ви швидше просто визначитеся з людьми, які займуть конкретні посади, щоб всі ті проекти, програми, які були, вони могли далі реалізовуватися. Щоб ми знали, хто знаходиться з вашого боку, хто буде розпоряджатися тими коштами, які ми вам надаємо, і хто буде за ці кошти звітувати. Тому, якщо влада зможе цю історію швидко закрити і, грубо кажучи, поставити з нашого боку людину, ну, в даному випадку виконувач обов'язків міністра оборони, да, яка швидко війде в стан справ і зможе надалі продовжувати співпрацю з нашими партнерами щодо отримання грошей, витрат їх там на закупівлю зброї для нашої армії і так далі, і так далі, і так далі, я думаю, що у партнерів питань буде не так багато. І вони їх не будуть якось публічно піднімати. Наскільки я розумію, частина же команди попереднього міністра в Міністерстві оборони залишилася. І це якраз команда, яка працювала з нашими партнерами з приводу отримання всіх цих кредитів, там грошей на закупівлю зброї і так далі. Тобто робота ведеться. А з приводу пояснень, ну, Зеленський, по-перше, вважає, що він нічого пояснювати не повинен. Це внутрішня справа України. До речі, він тут, ну, формально правий, як мінімум. А неформально, я думаю, що якісь пояснення вони могли надати. І знов-таки, якщо програми будуть рухатися далі, не буде ніяких зривів, все буде відбуватися згідно там затвердженого плану, то по великому рахунку там наші партнери, я не думаю, що вони будуть якось посилювати там тиск на Україну і вимагати якихось додаткових пояснень. Ви, до речі, зверніть увагу, вони навіть публічно говорять, що ми не можемо жодним чином на це впливати, це внутрішня справа України. Ну, будуть пояснення, добре. Не буде, ну, будемо думати тоді, як робити далі. Але для них головне, щоб все працювало. Якщо от вдасться зберегти цю систему, щоб вона була працюючою, то по великому рахунку ніякого впливу зі сторони наших партнерів на всі ці процеси не буде.
1: Про інші ротації давайте поговоримо кадрові. Рустем Умєров залишається в Раді нацбезпеки і оборони, але на новому місці. Це слова президента Зеленського. За його словами, ще чинний очільник РНБО тепер зосередиться на переговорах із партнерами, реалізації дрон-діл і антибалістичній програмі «Фрея». Тим часом екс-голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, який має там... за неофіційною інформацією, але має замінити Рустема Умєрова на посаді секретаря РНБО, відповідатиме за посилення внутрішньої безпеки та координацію між силовими структурами. Ну, по-перше, тут і щодо персоналі, я думаю, має бути певна рефлексія, та яка логіка є в таких призначеннях, і щодо самої структури Ради нацбезпеки і оборони. Тобто це така, знаєте, двоїстість виходить в структурі, чи про що йдеться?
9: Ну, до речі, це дійсно така дуже цікава заява президента, я б сказав, навіть дивна заява. Тобто він фактично розділяє повноваження секретаря Ради національної безпеки і оборони і залишає частину їх за Умєровим, який, ну, на наступному тижні, я так зрозумів, офіційно буде змінений на цій посаді. Зеленський сказав, що укази готуються, після приїзду зі Сполучених Штатів вони будуть якби оприлюднені. І, знаєте, мені це просто нагадало, що взагалі вся ця історія зі зміною типу секретаря РНБО – це історія, яку влада просто змушена була якось, на яку, точніше, влада змушена була якось реагувати, тому що була створена проблема, Клименко не отримав те, на що Зеленський хотів його спочатку поставити, але щоб не кидати людину, давайте відверто скажемо, не викидати його з цієї команди, йому вирішили запропонувати посаду секретаря РНБО. Але оскільки, судячи з цієї заяви, Зеленський продовжує дуже серйозно довіряти Умєрову і вважати, що Умєров і надалі може займатися ключовими питаннями для України, ну, значить, йому створять якусь там посаду, можливо, радника там, чи заступника глави Офісу Президента, і на цій посаді Умєров буде займатися тим, чим він займався до сьогоднішнього дня. Ну, передусім мирними цими перемовинами так званими. Але, знаєте, я отут звернув би увагу на те, що Умєрова пропонують зробити координатором багатьох оборонних програм, в тому числі і цієї програми «Фрея». І, ну, як на мене, це дуже дивне рішення зі сторони президента, оскільки тут потенційно може бути закладений конфлікт інтересів. По-перше, давайте не будемо забувати про чутки, які активно циркулюють, і які ніхто ніяк там офіційно не спростовував, з приводу можливої наявності у Умєрова іншого громадянства, ну, крім українського. Плюс той факт, що родина Умєрова живе в Сполучених Штатах Америки. І теж з великою ймовірністю, там значна частина представників цієї родини можуть мати американське громадянство. Очевидно, що Сполучені Штати Америки, ну, якщо наш не союзник, то як мінімум партнер. Країна, яка там дружньо до нас налаштована, але все це все одно накладає певний відбиток, враховуючи, що ця антибалістична система «Фрея» є європейською і значною мірою створюється на противагу або на заміну всього того, що пропонують американці. Тобто ж логіка була така. І отут якби людина, у якої може бути потенційно певний конфлікт інтересів, як мінімум родина в Штатах, є координатором цієї історії зі сторони України, ну це дуже дивно виглядає. І дивіться, другий момент, знов-таки повертаючись до цієї системи. Її ключовим розробником, ініціатором з українського боку є компанія FirePoint, яку активно згадують на плівках Міндіча, і не менш активно на плівках Міндіча згадують, власне, Умєрова. Знов-таки, потенційно може бути конфлікт інтересів. Очевидно, що зараз, станом на сьогодні, у НАБУ і САП ніяких питань до Умєрова немає. Крім того, що він виступає в якості свідка, там, здається, по одній справі, як мінімум він їздив до них там на допит і так далі. Але ж це ж в майбутньому може з'явитися. Тому тут ризик зі сторони президента, ну, достатньо серйозний, коли він цю людину залишає і виходить, що навіть десь розширює її повноваження. Хай вони будуть неофіційними, неформальними, але вони будуть достатньо вагомими. Ну, нічим іншим, ніж як великою, по-перше, довірою до Умєрова, це пояснити складно. І по-друге, ну тут є, мабуть, ще одна причина, чому отакі пертурбації відбуваються, і так от Зеленський ділить різні повноваження всередині команди. Йому нема особливо з кого обирати. В нього дуже коротка лава запасних, і для того, щоб якимось чином хоча б зберігати, власне, цих людей в команді, не давати їм кудись там виходити, от він шукає для них якісь можливості. І в плані РНБО от він знайшов можливість отакого характеру. Але як там той же Клименко, Умєров будуть уживатися, умовно кажучи, да? Хто буде які мати апарати, хто як буде працювати, ну, відповіді на це немає. І мені здається, що з бюрократичної точки зору це буде достатньо складно. Ну, але Зеленський вважає, що він може дозволити собі такий ризик і зробити от власне таким чином.
1: Так, бачите, тому не доводиться говорити про завершення цієї кадрової, знаєте, там перетрубації чи перебудови в урядових і навколо урядових структурах. Я думаю, що ще ми побачимо багато чого цікавого теж впродовж наступного тижня, зокрема й на вулицях. Ігор Рейтерович, політолог, з нами на зв'язку. Я вам дякую за те, що знайшли час. Подякую теж аудиторії за те, що були тут. Лишайтеся на радіо НВ і надалі. Бережіть себе. Почуємось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Повернення до стамбульського формату. Як балансує Туреччина? Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Практично непоміченим став дводенний офіційний візит міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана до Києва, хоча, без сумніву, це була визначна дипломатична подія. Прикметно, що візит був анонсований заздалегідь, що зазвичай є нетиповим для умов повномасштабної війни, і проходив на тлі знаковості для двосторонніх відносин. Якраз напередодні Верховна Рада ратифікувала довгоочікувану угоду про вільну торгівлю. Не буду багато писати про перебіг візиту, зазначу лише, що міністр провів переговори з Андрієм Сибігою та Володимиром Зеленським. Останній, до речі, нагородив його орденом за заслуги другого ступеня. Цікавішим був зміст. Туреччина м'яко, але наполегливо просуває повернення до стамбульського формату переговорів, вважаючи його прозорим та ефективним. Наскільки можна зрозуміти, ми не відкидаємо Стамбул як місце проведення переговорів, але, очевидно, не готові говорити про стамбульський формат, наполягаючи виключно на принципах міжнародного права і формули миру, яка передбачає повне відновлення територіальної цілісності України, тобто поки нуль. Інша тема, яку зачепив турецький міністр, це безпека в Чорному морі. Туреччина закликала оголосити мораторій на атаки в Чорному морі і наголосила, що удари по цивільних портах, танкерах і рибальських суднах є неприпустимими. Тут, як кажуть, теж не густо. Для нас важливо, що Туреччина офіційно підтвердила продовження надання військової та фінансової допомоги, зокрема шляхом здійснення регулярних внесків до так званого ПЮР і підтримку кримських татар. Незмінною лишається принципова позиція Анкари щодо невизнання незаконної анексії Криму. Економічний аспект співпраці також був предметом обговорень. Попри війну, двосторонній товарообіг між країнами в 2025 році сягнув 6,5 мільярда доларів. Це менше, ніж було в 2021 році – 7,4 мільярда доларів. Але є сподівання, що введення в дію УВТ має вивести цей показник на якісно новий рівень. Перспективний вигляд має також інтеграція України до нових логістичних маршрутів, які ведуть до Перської затоки, зокрема через Сирію та Туреччину, з метою розвитку нової глобальної системи транспортного сполучення. Загалом візит Хакана Фідана продемонстрував складне балансування Анкари. З одного боку, Туреччина підтверджує стратегічне партнерство з Україною, ратифікує угоду про вільну торгівлю і надає військову підтримку. А з іншого, м'яко, але наполегливо проштовхує повернення до дипломатичного треку посередництва та мирних ініціатив у так званому стамбульському форматі.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
11: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет –
12: Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: Внутрішньо переміщені громадяни та жителі прифронтових територій можуть придбати житло за програмою «Єоселя». За рішенням уряду, держава покриє їм 70% першого внеску, але не більше третини вартості житла, та 70% щомісячного платежу протягом першого року кредиту, але не більше 150 тисяч гривень. Держава також компенсує 40 тисяч гривень на оплату усіх комісій і зборів, пов'язаних із оформленням іпотеки. Ставка кредиту залишається фіксованою – 3% для військових, медиків, учителів та науковців та 7% річних для решти категорій. За програмою дозволено купувати житло вартістю до 2 мільйонів гривень. Для мешканців прифронтових територій діють чинні правила ЄОселі. Житло має бути не старшим за 10 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях і не старшим 3 років для житла поза цими регіонами. Для ВПО житло у Києві та обласних центрах не має бути старшим за 10 років. В інших населених пунктах не старшим за 20 років із часу введення будинка в експлуатацію. Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заявку на ЄОселю у застосунку «Дія», отримати позитивне рішення та обрати банк-партнер програми для отримання кредиту, надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави. Банк передасть заяву до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми. Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією. Гроші надійдуть на спеціальний рахунок позичальника у банку. Отримати компенсацію на приватний рахунок чи готівкою неможливо. Витратити отримані кошти можна лише за призначенням.
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Відповідь на удари Росії обговорив президент Володимир Зеленський з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. На нараді на вищому рівні з Генералітетом Сил оборони України він також заслухав доповіді виконувача обов'язків міністра оборони Євгена Хмари і заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. Як зазначив глава держави, головнокомандувач Збройних сил України доповів про ситуацію на фронті загалом, детально пройшлися по тих напрямках і завданнях, які потребують найбільшої уваги та оперативних рішень, каже Зеленський. За його словами, було визначено порядок дій України у відповідь на російські удари по інфраструктурі проти міст і громад прикордонних та прифронтових областей Києва та області, а також Одеської області та морського коридору. Президент запевнив, що на всіх рівнях є чіткий перелік заходів. Разом із керівництвом Збройних сил України та Міністерства оборони було також визначено, як Україна діятиме надалі в акваторії Чорного моря. Пакети рішень у відносинах з партнерами для захисту економічних процесів в Україні та збереження стійкості напрацюють прем'єр-міністр, міністри закордонних справ, інфраструктури та агрополітики, а також посадовці, яких залучатиме очільник уряду. На Дніпропетровщині розширили обов'язкову евакуацію родин із дітьми. Через постійну загрозу російських обстрілів у безпечні райони мають виїхати сотні жителів, серед яких понад 300 дітей. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, обов'язкову примусову евакуацію дітей оголосили із 10 сіл Синельниківського району. Виїхати мають 222 родини, в яких виховуються 364 дитини. До проведення евакуації залучено рятувальників, правоохоронців і представників гуманітарних організацій. Жителів вивозять безпечними маршрутами до транзитних центрів, де їм надають необхідну допомогу. На території області працює 5 транзитних центрів. Там переселенцям надають фінансову, медичну, психологічну та юридичну підтримку, забезпечують продуктами харчування та засобами гігієни. За потреби фахівці допомагають відновити втрачені документи. На тепер обов'язкова евакуація всього населення діє у 3 громадах Нікопольського і 8 громадах Синельниківського районів. За даними обласної влади, лише за останні 10 днів ці території залишили понад 1100 дорослих і понад 400 дітей. Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації закликав жителів населених пунктів, які регулярно зазнають російських атак, не відкладати рішення про евакуацію і своєчасно виїжджати до безпечніших регіонів. і швидкою витратою ракет у війні з Іраном, стурбовані в адміністрації президента Сполучених Штатів. Як повідомляє CBS News, там виникла внутрішня напруга через надто швидкі темпи використання ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони та високоточної зброї проти Ірану. За інформацією видання, американські розвідувальні та військові чиновники зазначають, що Сполучені Штати не зможуть тривалий час підтримувати поточний рівень витрати високоточних боєприпасів. За їхніми словами, оборонно-промислова база не має потужностей для швидкого поповнення арсеналів центрального командування, яке контролює перебіг бойових дій. Найбільше занепокоєння викликає стрімке скорочення ракет до Patriot і TET, які активно задіюють для відбиття іранських атак у Перській затоці. Через це Пентагон змушений переміщувати ракети з інших регіонів, зокрема із

0: для довідки.
1: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх, мене звати Юлія Забєліна, я політична оглядачка Радіо НВ, і сьогодні ми говоримо з депутатом 5 скликань, з політтехнологом, соціологом Ігорем Гринєвим. Ігоре, вітаю.
3: Добрий день. Дуже. Добрий день.
2: Дякую, що ви прийшли. Насправді накопичилася вже купа питань. Дійсно, у нас такий тиждень склався, за який, мені здається, події відбулося, ну, напевно, на місяць або не більше. Там з відставки уряду все розпочалося, потім скандал навколо звільнення Михайла Федорова. Зараз ми побачили ці протести, зміну главкома. Ну, насправді, насиченість достатньо велика. Я би хотіла почати у вас спитати з вашої оцінки цієї політичної кризи. Чи це, по-перше, політична криза? І чи її пік вже минув?
3: Ну, знову ж таки, якщо давати оцінку сукупності подій, то йде мова, можливо, не про політичну кризу, а про певний якийсь політичний шторм. Uh-huh. Тобто зараз Україну штормить. Тобто, чи воно має характер кризи, коли, знаєте, криза – це коли верхи не можуть, а низи не хочуть. Немає в цих подіях такої класичної ознаки революційної чи політичної кризи. Поки що це якась частина суспільства до цього має, решта суспільство спостерігає, при тому спостерігає, напевно, з різних точок зору, не тільки очікуваннями, але і пересторогою, бо в умовах війни і в умовах такого патримонального суспільства, як в нас, зміни так само лякають людей. І я переконаний, що є багато людей, які, не дивлячись, дуже багато хотіли, наприклад, відставки Сирського, а дуже багато бояться. А чи новий справиться? Сирським хоча б було там багато претензій, але була певна елемент надійності. Угу. Тому, якщо йде мова про таку загальну оцінку, як на це реагує суспільство, то суспільство поки що живе в умовах такого політичного шторму.
2: Угу.
3: Цей шторм є не тільки в владних кабінетах, а там штормить по-взрослому, як на мене, по-дорослому, а от суспільство також доторкнуло це все.
2: У протесту, в що це врешті все переросло, було 2 вимоги. Це спочатку повернути Федорова, і зрештою це все переросло в те, що треба звільнити Сирського. Одну з вимог врешті виконали, одну – ні. Як ви думаєте, що буде далі відбуватися?
3: Важливо зрозуміти, що насправді було більш важливо для протестуючих. Чи претензії до Сирського і звільнити Сирського було ключовою, так якби більш такою справжньою мотивацією тих людей, які вийшли. Ми говоримо про тих людей, які вийшли на протести, так? Ми говоримо не про суспільство зараз, бо в суспільстві свої процеси йдуть.

0: Але тих людей, які вийшли, друга історія, вона була, ну, знаєте, воно називається «наших б'ють».
1: Угу.
0: Тобто, коли свого образили, от захистити свого. Мені відчувається, що одною з таких мотивацій було, що певна частина суспільства, особливо молодь, mm-hmm. оце нове суспільство, відчуло загрозу собі.
1: Mm-hmm.
0: Бо поки є їхній представник, поки це в них є надія на певний шлях розвитку. І оцей шлях розвитку був співставлений шляхом розвитку, який особлював Сирський.
1: Mm-hmm.
0: І це не тільки про совок. Це одне достатньо великі зміни і, вибачте за банальну фразу, яка вже звучала не один раз на виборах, жити по-новому.
1: Ваша фраза, до речі.
0: Чи жити так. по-старому.
1: Угу.
0: І оця дискусія, вона насправді не закінчена. Тому що вона говорить ну, про те, що в суспільстві жити по-новому під час війни, це не є однозначна підтримка. Коли йде затишшя, згадайте, після Мінських угод, в 2019 році суспільство було готове на будь-які експерименти. Результатом цього експерименту є повний контроль слуг народу і над президентською владою, uh-huh. і над парламентом, над урядом, над всім, над суспільством фактично.
1: Uh-huh.
0: Над єдиним телемарафоном, над всіма інструментами, майже які має держава. От, в умовах загострення війни такі експерименти не часто відбуваються в суспільстві. Тому ще не факт, як відреагує загальне суспільство на вихід з цієї кризи. Тобто Драпатий в даному випадку частково є відповіддю на це. Бо він є з однієї сторони ніби особленням оцього нової армії, але одночасно всі розуміють, що це є людина системна, системний військовий. Це не, вибачте, Роберт Бровді,
1: угу.
0: чи навіть не Андрій Білецький, чи Буданов.
1: Угу.
0: Тобто це все-таки людина, яка пройшла військову освіту, має повністю військовий бекграунд, всі щаблі від початку до кінця. Тому це таке щось середина між, наприклад, Сирським і Білецьким.
1: Угу. Тобто, можна сказати, що, по суті, частина суспільства побачила уособлення себе в Федорові, тому сприйняла це достатньо особисто.
0: Як не тільки, як свій представник, скажімо так, у владі і уособленням певного шляху дальшого розвитку суспільства.
1: Угу. Тоді, яким чином взагалі може розв'язатися ця криза? От ми з вами розмовляємо в п'ятницю, сьогодні в п'ятницю також анонсували протести, і, по суті, вони сказали, що будуть анонсувати безстрокові протести, поки не призначать Михайла Федорова. Федоров одночасно з цим, я знаю, я спілкуюся також з його представниками, вони не хочуть повертатися нікуди, крім Міністерства оборони. Що робити?
0: А тут починаються вже підводні камені. А тут треба з'ясувати не приводи або реакцію, а чому взагалі це все відбулося? А нащо було відправляти відставку Федорова? От мотивація в президента перша, яка була, це тому, що є конфлікт між Сирським і Федоровим. З однієї сторони, конфлікт врегульований, і не було сказано, що обидва винні, тому обидва підуть у відставку. Президент ніколи не сказав, а президент сказав, обидва хороші, але просто не можуть домовитись. Ну добре, вузол розв'язаний, Сирського нема. Мотивації далі зберегти, ну, відправляти Федорова у відставку, тобто вибір зроблений нібито. Але бачимо, що призначення Федорова не відбувається і, скоріше всього, навряд чи відбудеться. Тому треба тоді шукати більш інші причини. І багато цих причин, на мою думку, лежить в тому числі в суспільстві. А в нас поміняли прем'єр-міністра. Це нічого
1: Мені здається, не помітили майже.
0: А то, що мені ніхто, навіть міністрів, не помітив, що весь уряд майже помінявся.
1: Окрім Кіма, окрім Віталія.
0: Ну, і вже його вимагають відставки.
1: Так,
0: до речі. І вже сьогодні вже оця умовно бульбашка вимагає також і його відставки. Так. Ветерани вимагають і його відставки.
1: Так.
0: Тому, знову ж таки, чи помітили, чи це відволікання на якісь другорядні цілі, це вже, можливо, є технологічна розмова, в мене якесь відчуття. Бо не є щось таке принципове це призначення. А от те, що прем'єр-міністра призначають, і нікого не цікавить кого, і хто ця людина. Біографію Федорова зараз і біографію Драпатого розклали, напевно, на атоми. Біографія прем'єр-міністра нікого не цікавить.
1: Може, це означає, може, це репрезентує запити суспільства? Все ж таки,
0: це що давно вони... стало зрозуміло дві речі.
1: Так.
0: Що насправді прем'єр-міністром і керівником держави є президент Зеленський.
1: Угу.
0: Зліквідовані демократичні інститути. Нікого не цікавить, хто спікер парламенту. Всіх цікавить, хто більше впливає на парламент, чи Єрмак, чи Арахамія.
1: Угу.
0: Тобто непублічні методи керівництва демонструють, що насправді центр прийняття рішення є не в уряді і не в парламенті. Тобто це перша історія, і це вже тривожний сигнал для всього суспільства. І суспільство це мало хвилює, бо воно з цим погодилося в своєму спільному договорі. А от питання війни, миру, війни, і це суспільство хвилює. Бо це доля, і це доля майбутнього. І ще раз, не розуміючи, що така сама доля країни знаходиться в руках уряду. Хоча я думаю, що якщо порівняти бюджет, та нова, я кидаю ще нове поліно в це полум'я дискусії, якщо порівняти бюджет 2013 року і бюджет Міністерства оборони 2026 року, повний бюджет, не тільки той, що написано це, а до розподілу, що є в міністра оборони, то я думаю, що сьогодні міністр оборони більш, з точки зору бюджету, більш важлива фігура, ніж прем'єр-міністр в 2013 році.
1: Угу.
0: Тобто ми дійшли до ще одного питання. Знаєте, раніше була така гарна французька фраза «Шарше ла фам».
1: Шукайте
0: Якщо
1: жінку,
0: ви не знаєте, що відбувається, то шукайте жінку. Насправді предметом конфлікту є жінка. В 21 столітті, я вже не один раз це повторював, ще раз, якщо ви не розумієте, що відбувається, шукайте гроші.
1: Угу.
0: Як правило, за цим стоять боротьба за розподіл грошей. Багато говорили, що це дискусія між зброярами і дронщиками. Те, на що замахнувся Федоров, це приблизно то, на що в свій час замахнулися Прозоро. Тобто це то, щоб розподіл поменшим бюджетних коштів відбувався по-новому.
1: По-новому, по-новому,
0: будемо казати. Наскільки він знов не такий прозорий, як би здавалося. Ми не знаємо, як розподілявся при міністрі Федорові, як розподілявся, ми теж не знаємо. Але ми більше довіряли, і по меншій мірі довіряємо, що він каже, що він скоротив корупцію, чи скоротив, ціни впали. Очевидно, це всі підтверджують.
1: Принаймні, це те, що декларується.
0: Декларується, але... Для того, щоб зрозуміти, другий фактор, це фактор грошей. Я би найменше оцінював то, що суспільство легко сприйняло і зразу прийняло як основну гіпотезу, це політична ревність або дискусія про рейтинги. Я знаю, ну, вимірюю політичні рейтинги регулярно, і я знаю, що насправді це не зовсім правда. Не було. І на мою думку, як вже політехнолог, я би це фальшивий слід.
1: Угу.
0: Не в ревності там. Так легко просто пояснити на людській мові. Насправді це не це. Але третя річ є в психології. І я про це вже говорив і ще раз хочу повторити, що людина, яка має абсолютну владу довгий час і не має жодної конкуренції, вона перестає бути адекватною. Тобто вона, ну, я не хочу сказати, запливає жиром, але фізичну форму втрачає. Тобто їй складається враження, що можна все. От можна змінити будь-кого, будь-коли. Хочу покладу на Службу безпеки. Значить, для цього просто поставлю хмару на Міністерство оборони і звільню можливість просто для управління Службою безпеки. І зверніть увагу, насправді дискусія в країні і справді боротьба за владу йде тільки в двох напрямках. Це оборона з величезними бюджетами. І це зовнішні всі фактори, і це міжнародна політика. Через дії зараз основний суб'єкт міжнародної політики є українська армія. І відповідно від результатів на фронті залежить не тільки розподіл ресурсів, але і велика політика. А якщо йде мова про внутрішню політику, то йдеться не про рейтинги, а йдеться про спокусу мати інструменти управління суспільством через силові структури.
1: Угу.
0: Знаєте, в старому Радянському Союзі принцип управління був простий. Був генеральний секретар, який міг все. Він формував політбюро. Він його формував. Не політбюро вибрало генерального секретаря, а після зміни генерального секретаря він переформатовував політбюро. Прийшов, наприклад, Горбачов. Це він змінив 90% членів політбюро своїх. І так робив кожен. А опору, так чи інакше, в Радянському Союзі йшло на КГБ.
1: Угу.
0: Не на політичні навіть структури, і партійні структури, а на силові структури. І зараз це так в Путіна є, і так в авторитарних режимах дуже часто. І оця формула, вона дуже проста, і вона масштабується. І мені складається враження, що в неї, не то, що повірили, її просто дуже копіює сьогоднішній президент. Тобто, як він це? Вузьке коло ефективних менеджерів, або тепер це вже має ознаки не ефективних менеджерів, а вузьке коло близьких, воно, знаєте, як, де... Бункерне братство, якийсь час стало. Ті, хто був з президентом,
1: з ним
0: оце перші дні війни. Угу. От. І на сьогоднішній день Офіс президента існує. І він не на Банковій. Раніше це все назвали Банковій. Сьогодні він в резиденції президента. І він не співпадає з тими людьми, які займають ключові посади як в уряді, так і в самому офісі. Мене складається враження, що сьогодні Кирило Буданов керує бухгалтерією офісу. Такий собі керівник державними справами Дусі раніше називали. Ну,
1: принаймні, йому намагаються відвести, мені здається, таку роль.
0: Де-факто так це. А привид Єрмака, він присутній в всіх цих рішеннях, і ми це бачимо. І непублічна політика, вона почала домінувати. Угу. Тобто, якщо вона завжди присутня, але раніше були інструменти, коаліція, або по меншій мірі фігові листки прикривали все одно такими рішеннями. Сьогодні це ніхто не звертає уваги.
1: Ну, я якраз слухала ваше інтерв'ю вчора, одне з нещодавних, і ви сказали там, що в парламенту забрали суб'єктність. Але мені здається, що у нього від початку цієї влади і не було суб'єктності. Щоб він якимось чином зараз міг би повпливати на ці процеси.
0: Я маю на увазі, що з 19-го року в парламенту забрали суб'єктність. Більше того, наприклад, один з президентів вже казав, що я вас всіх знайшов на смітнику для своєї фракції. Віктор Андрійович так звернувся до своєї фракції, сказавши, що я вас знайшов на смітнику історії. І чим закінчилось? Фракція образилася, почала розколюватись, хтось пішов в інші. Тобто це. Володимир Зеленський, коли став президентом, фактично то саме сказав вже ж на першому своєму засіданні фракції і так далі. І що відповіла фракція? Це правда, сказали вони.
1: Угу. Так.
0: Але появилося нове. Якщо при всіх попередніх президентах критика була не тільки зовні, не тільки медійна, не тільки, але і всередині, тобто спокійно, і нікому, зрештою, за це, ну, за, можливо, за дуже якимось резонансними випадками, нічого не було, то на сьогоднішній день самоцензура, якщо починають говорити про Зеленського в оточенні «Слуг народу», я не один раз це бачив, це вони моментально понижують голос два рази і рефлективно оглядається назад, чи ніхто не чує. І отут і ваше радіо, і українська правда, скоріше, є виключенням загального правила, яке зараз є в суспільстві. Ну, це ще одне. Але є і, ну, додаткові речі, про які ми не говоримо. Реально сьогодні опонує владі тільки НАБУ і САП.
1: Громадянське суспільство, мені здається, ще частково медіа теж, але це, звісно, ну, це трошки кажу, інші інституції.
0: Тобто і вони навіть, оце, що ви кажете, громадянське суспільство і так далі, воно ніби гуртується навколо проблем, навколо НАБУ. І так якось такі утворюється союз, але це також не добре.
1: Угу.
0: А це також абсолютно добре. Бо насправді за ситуацію НАБУ не менше відповідальність має. І оця друга вседозволеність, яка є, коли дуже часто, і вони діють не в рамках закону.
1: Угу.
0: Тобто це найгірше, що не забрана не тільки суб'єктність, а зліквідовані правила. Тобто закон перестав бути вирішальним при вирішенні конфлікту. Судова гілка влади зруйнована вщенть.
1: Ну, певна кулуарщина зараз стала, мені здається, превалювати на
0: це. Але вона зруйнована з двох сторін. Бо ні одні не вживають судову гілку влади як законну, попроцедурну і так далі. А всі прекрасно розуміють, що судді бояться тільки НАБУ. Бо всі решта, або Офісу Президента,
1: Служба безпеки України, або, ну, силові якраз такі та, ті речі,
0: ну,
1: які
0: або, визначили. Або це. Тому залежність, те, що замість незалежного суду ми отримали ще більш залежний суд, це дуже небезпечно.
1: Повертаючись до того, що ви сказали раніше, яким може бути все ж таки вихід з цього шторму?
0: Завжди в таких ситуаціях виходом було два. Це розв'язання через легітимні інструменти, наприклад, згадайте всі байдани, і це як розв'язувалося? Через або суд, пам'ятаєте, 2004 рік?
1: Угу. Так, так, так.
0: Або 2014 рік через парламент. Тобто, в принципі, від кінців наступають, як, ну, діяти треба тоді по правилах, по закону. Сьогодні забрані ці інструменти, і вони фактично їх не існує, і це небезпечно. Тоді в таких випадках наступає наступний інструмент – це вибори, перезавантаження. Тобто відбуваються вибори, все так би йде з нуля, і в нас цей інструмент забраний.
1: Угу.
0: Бо під час війни проведення виборів не тільки суспільством не підтримується, але спокуса їх провести недемократично стає дуже великою. Тому це такий цуксванк, я співчуваю владі. Тобто я з одної сторони критикую ті правила, які створені, але з другої сторони просто співчуваю. Я вже казав, от називаю, коли кажу, що сьогодні влада неадекватна, то при цьому ставлю кому. І кажу, я сумніваюся, що хтось би міг зберегти адекватність при таких правилах, які сам збудував. Коли в тебе вся абсолютна влада, ну, вона через якийсь час ти перестаєш згадувати, що насправді є інші інструменти для виходу з кризи. І тільки на свою або фартовість надієшся, а повезе, або на свою силу. Ти не маєш на що опертись, не маєш на кого перекласти відповідальність. Ну, перезавантажує уряд, і нікого це нічого не змінило в суспільстві. Згадайте, при кожній кризі перезавантаження уряду – це була серйозна подія. А сьогодні все звелося тільки фактично до міністра оборони.
1: Угу.
0: І реально всіх цікавить тільки, хто буде міністром оборони. Так зробив сам Федоров. настільки підняв планку, так зрозуміло суспільство, і ми зрозуміли, що всі ті причини, про які я говорив, і матеріальні, і основне – це напрямок розвитку, це ключове.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Понад 4 тисячі вакансій чекають на вас у застосунку «Резерв Плюс». Штурмовик, діловод, медик, СММ-ник, оператор БПЛА, розвідник тощо. У силах оборони є пропозиції на будь-який смак. Заходьте в «Резерв Плюс» і обирайте те, що підходить вашим умінням і навичкам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Чи президент зробив помилку тим, що він прибрав Федорова? Спитаю вас так прямо.
0: Я гірше скажу, не пам'ятаю, чи вас, чи не. Тарас Чмут сказав взагалі страшну фразу, що це найбільша помилка Зеленського за всі часи, і яка може мати надзвичайно негативні наслідки не для нього, а для держави. Я не буду повторювати навіть, тому що я не згоден з такою драматичною оцінкою, але, ну, я скажу, він сказав, це може, ми через цю помилку можемо програти війні. Ну, від перебільшення, знову, ну, ролі особистості, що від того, що не Федоров міністр оборони, ми тепер програємо війні,
1: ось цим я ніколи не погоджуюсь. Ну, чому це був фрадником Федорова, то тут, напевно, теж є певна
0: ангажованість. Я кажу, це суб'єктивна оцінка. Так. Це ангажованість, це суб'єктивна оцінка. Але, звичайно, що це, ну, очевидно, співмірна по помилці, як відставка Залужного. Але... І коли була відставка Залужного, я кожен місяць задаю, яку люди бачать найбільшу помилку сьогоднішньої влади, найбільшу помилку Зеленського. І роблю це вже там багато років. І не тільки про Зеленського, а про кожного. Тобто в кожного президента, який люди вважають найбільшу помилкою. Якщо відставка Залужного на першому місці протрималася 4 місяці, а потім зійшла на друге місце, а потім на третє місце, а потім на шосте місце, то, звичайно, відставка Федорова, як найбільша помилка, може протримати ще менше. Бо вона компенсована відставкою Сирського.
1: Ну і все ж таки призначили Хмару виконувачем обов'язки, але тим не менш достатньо позитивним бекграундом, да, там за ним немає ніяких скандалів. Ну, але, хоча виконувач обов'язків,
0: але давайте, я весь час посилаюсь на соціологію, і я не готовий зараз посилатись на настрої суспільства. Бо зараз, якщо би говорити про сьогоднішню соціологію, наприклад, про, а що суспільство думає про Хмару, чи про Федорова, чи про Сирського, знаєте, це те саме, що питати, а що думають люди в день народження або в день похорон людини. Звичайно, що в ці дні не тільки говорять, але люди і дійсно вірять те, що вони говорять. Але, як один казав, а зранку вони прокинулися, як був такий Шукшина фільм, а поутру вони проснулися. От, а зранку вони прокинулися, і світ зовсім інакший. От який буде світ після того, як закінчаться ті похорони, дні народження, інавгурації, відставки і так далі, напевно, ще шторм, коли вляжеться піна, штормити Україну буде ще, напевно, довго навколо цих питань. Бо ми увійшли в реальну турбулентність. Ще частково це зв'язано з тим, що останнім часом суспільство дуже сильно вкидає ця тема, що в нас почалися перемоги на фронті. А ми знаємо, що поразка сирота.
1: Да, у перемог.
0: А в перемог батька дуже-дуже багато батьків. І тут я хочу повернутися до статті Залужного, чи виступу Залужного, який застерігає дуже цьому, щоб суспільство адекватно відносилося до будь-яких ситуаційних подій. Це процес довгий, до нього треба відноситися. Оці качелі в якими психологічні, я про психологію, я не про реальну ситуацію. Дай Боже, ми дійсно маємо зараз дуже гарні успіхи, але маємо такі самі проблеми. За сьогоднішній день скільки раз тривог було в Києві?
1: Вибухів теж, в тому числі.
0: І вибухів, тривог, і так, людей, і ситуація. Люди ж не тільки черги бачать на заправках в Росії, але і дивляться на цінники на нафту в світі і в Україні, які також змінилися. Вперше за багато днів і там місяців знову нафта в світовому рівні сьогодні пробила дно $100 за барель. Тобто ми не, і це не тільки війна в Україні, а світ весь штурмить. Тобто та турбулентність, яка є, вона сьогодні зумовлена багатьма центрами турбулентності. І це новий світ.
1: Я би хотіла ще трохи присвятити уваги все ж таки безпосередньо особистості Федорова. Так, з одного боку, він 7 років був у владі, він був найближчою людиною Зеленського в його оточенні, навіть допомагав розрулювати цей процес з НАБУ і САП минулого року, теж був таким медіатором. А з іншого боку, мені здається, що от якраз таки він як політик виник протягом останніх декількох тижнів. Ви колись теж от слухала, заміряли рейтинг Зеленського ще до того, як він там взагалі оголосив про те, що він йде в президенти. Чи для вас виникнення Федорова політика – це було щось прогнозоване? Чи все ж таки це щось таке стихійне, що виникло там за останні
0: Запит за останні час? Знов на людину нову якусь, яка би була інша трошки. Запит на жити по-новому зберігся. Тільки цей запит додався двома словами. Професіоналізм, тобто люди перестали шукати, вони розуміють, що дилетантизм є загрозою, а не тому просто хороший, чесний чоловік, але некомпетентний, насправді це не панацея. Тому додаткові умови появилися в кастингу, в пошуку, в такому умовному кастингу суспільства на свого лідера, появилися додаткові обставини. Збереглася, що це має бути людина нового покоління. Навіть в такому суспільстві, патримональному суспільстві, воно існує все-таки на нову людину. І друге, звичайно, аж яке відношення ця людина має до війни? Наскільки вона адекватна чи може бути корисна, або що робив під час війни? І це або герой, під яку підходить там і Буданов, і Залужний, і Білецький, і багато героїв з цієї сторони. А з другої сторони, це умовно або волонтер, або якийсь там технократичний маск в українській війні. І сподівання не тільки в Америці було, коли Трамп брав маска, і в суспільство було, дуже придивлялися до нього. А й в Україні це друга категорія, треба обов'язково відповісти на питання, що ти в війні робиш. Тому ці рейтинги зв'язані. Федоров попадає в цей кастинг, але чи це єдина людина в цьому кастингу? Проблема в інтерв'ю, про яке ви згадуєте, 2016 року, коли мене запитав Павло Шеремета, коли я сказав, що це буде, і змалював образ людини, сказав, ти маєш на увазі Вакарчука? Я сказав, ні, я маю на увазі Зеленського. Бо в цьому меню реально було тільки Зеленський і Вакарчук. Сьогодні в меню, яке я змалював, є достатньо велика кількість людей, які можуть під це попадати. Хто виграє цей кастинг, залежить не тільки від суспільства, але від цих людей.
1: До речі, навіть в цьому...
0: Що буде робити Федоров зараз? Його рейтинг не залежить від того, хто він є, а залежить від того,
1: де він є?
0: Що він буде робити завтра. Сьогодні все ясно. Але від його поведінки завтра, напевно, залежить його очікування чи неочікування суспільства на нього. Що мені тяжко відповісти, я не знаю Федорова для того, щоб відповісти, прогнозувати, що він буде робити.
1: А до речі, до вас не зверталися його представники, чи не виходили з якимись пропозиціями, враховуючи вашу фаховість якось долучитися до їхньої роботи вже?
0: Я не коментую.
1: Чи ви не розповсюджуєте таку інформацію?
0: Я не коментую будь-які такі речі. Я ще раз скажу, що я стараюся за 2019 року відмовитися від людини, яка шукає, кого наступним би
1: зробити президентом. Бачите, як. А до речі, от цими днями я зустрічала також думку, що порівнювали ніби з як майбутню потенційну політичну силу Федорова з Самопоміччю. Чи ви погоджуєтеся, що це плюс-мінус електорат
0: Давайте
1: може бути схожий?
0: Що згадаємо тоді ПРП?
1: Ну, це давно
0: цей
1: вже...
0: але Самопоміч, після Самопоміч наступив Голос.
1: Так.
0: А потім наступила «Слуга народу».
1: Ну, але ж вони...
0: Це все то саме.
1: Електорально все ж таки все «Голос» і «Слуга», так?
0: Це все то саме. Це той самий запит. Просто на рівень запиту у часи ПРП був на рівні там 5% чи 4%, потім для «Самопомочі» цей запит зріс, потім для «Голосу» він ще зріс, а для «Слуги народу» він зашкалив. Бо це цілий, ну скажімо, набір факторів. Не тільки запит, але наскільки в цьому запиті є ще особистість, яка відповідає цьому запиту конкретному, якісь плюси-мінуси цієї особистості. От, Андрія Івановича, наприклад, кризи, які тоді були, з одної сторони зробили чуть не вічним мером. Але
1: садового.
0: Зняли садового «Самопоміч», але зняли з порядку денного української політики. «Голос», не участь Вакарчука в президентській кампанії, взагалі не участь. Він фактично не заявив ні про підтримку, нікого, і сам не пішов, і суспільству нічого не сказав. А так не можна. Якщо ти лідер, ти повинен вести за собою по меншій мірі тих, хто тобі довіряє. Запит на Зеленського перетворився в повну відсутність критичного мислення чи критичного ставлення, харизматичне відношення до цієї людини. Потім цей запит перехопив Залужний. Ви згадали Федорова і його шлях в політику, чи якось там, коли я там, чи міряти, чи не міряти, я вам просто хочу нагадати, що Федоров вже був один раз суб'єктом великої політики.
1: Угу.
0: Не меншої, ніж зараз. Це відставка Єрмака.
1: Угу.
0: Перш за все, дуже багато людей говорять, що сьогоднішня криза має ще і суб'єктивний характер, що Андрій Борисович відстрілює зараз всіх, хто тоді його знімав, і вже немає ні прем'єра, ні Федорова, ні, окей, також має право на існування така. Прикрили покладом повністю. Тому я ще раз кажу, не фетишизую цю історію. Але хто мав прийти на місце Єрмака тоді, на думку всіх експертів? Там тоді, тепер це навіть не преміріада, бо завжди була преміріада, а тепер, як це сказати, містеріада, навколо Міністерства оборони все відбувається тільки. А навколо Офісу Президента була така сама інтрига. Довго не мали відповідь, хто прийде на місце Єрмака. І ключовою фігурою був тоді Федоров.
1: А він, наскільки я знаю, він сам хотів туди йти.
0: Ні, наскільки я знаю, знаєте, це з інсайдами, напевно, треба звіряти увагу.
1: Треба, так.
0: Він точно готовий був туди йти. І йому точно було запропоновано туди йти. Але як і тепер, так і тоді він поставив ті вимоги, які, очевидно, не готові були виконати. І я думаю, що і зараз не будуть готові
1: виконати. Він хотів звільнити всіх заступників.
0: Він сказав, повне перезавантаження і зміна Сирського. Вже тоді він це все сказав.
1: Угу.
0: І на повне перезавантаження президент не пішов. він скоріше повірив в концепцію, що якщо ще когось він буде здавати, то черга здати буде така велика в НАБУ, що, що це занадто розхитає країну і все, і все. І він на це не пішов. А зараз я так само не думаю, що він готовий віддати весь оборонний бюджет повністю Федору.
1: Але знаєте, повертаючись ще трохи буквально до тієї історії з офісом президента, чи не став би це тоді офіс Федорова, а не офіс Зеленського, теж знаєте, враховуючи те, що зараз відбувається, коли Федоров фактично мовою ультиматумів розмовляє з президентом, я не пам'ятаю, чесно вам скажу, такого з жодним представником його команди, навіть Єрмака, щоб він розмовляв отак от з президентом.
0: Це старий анекдот. Давайте. Стара фраза, яка, ну, не анекдот, ну, історичний анекдот. Хто був Кучма? Це був президент в адміністрації Табачника.
1: Ну, ви, по суті, відповіли на питання.
0: Ні. Ні? Але ні. І це потім стало зрозуміло, коли була відставка і Табачника, а президент зберігся. Ні. Чи був Зеленський президентом в офісі Єрмака? Ні, неправда. От тут я вже як політик, скажу чітко, ясно, країною керує єдина людина – Володимир Зеленський. Так. І не важно, хто буде головою офісу, чи це Єрмак, чи це Буданов, чи це Федоров, ця конструкція буде працювати тільки в одному випадку, якщо керівник офісу буде вгадувати волю президента до того, як він прийме це навіть рішення. Бо всі керівники офісу живуть в умовах не пропозицій або порад президенту, а забезпечення його запитів до них. І Єрмак, звичайно, був найуспішніший в можливості виконання доручень і завдань, які ставив Зеленський. Угу. Буданов, я думаю, менш ефективний, і більше того, на нього з самого початку президент публічно сказав, на що він ставить Буданова.
1: Переговори.
0: Але пам'ятаєте, що він сказав? А якщо переговори дійдуть, нічого не вийде з переговорів, то для цього в мене є Федоров для нового ведення війни. І він поставив на міністра оборони. З самого початку не вийшло в переговорах. Тепер ніби почалося, що виходить у війні. І отут почалася вже історія, а хто кому заважає для дальшого. Тут почалося, чи Сирський заважає Федорову, чи Федоров заважає Сирському. І так далі, що всі вони заважають Зеленському, я не знаю відповіді на це питання. Але керує країною одна людина.
1: Чи ви...
0: Не як... було б ніколи Федоров, ніколи б не зайняв цю роль, бо це апріорі неможливо з Зеленським.
1: Угу.
0: Яка різниця, хто керівник офісу в Порошенка?
1: Ні, ну різниця була все ж таки.
0: Не було.
1: Ні.
0: Скільки на їх намінялося, чи це був Райнін, чи це був Ложкін, чи би хтось був інший. Насправді не було. Бо це точно той лідер, який керував, в тому числі своїм офісом, а не ним. А в Зеленського це взагалі фетишизовано. Там хоча б була стратегічна сімка, там хоча б було якісь...
1: Дев'ятками,
0: а потім вона стала
1: сімка,
0: дев'яткою. Були радники достатньо впливові на ситуацію і так далі, і так далі. Був прем'єр-міністр, який мав свою позицію, бо уряд формувався коаліцією, і Народний фронт мав більше можливості впливати на уряд, ніж партія Порошенка, це окрема історія. А тут повна влада, абсолютна влада. А і влада взагалі розбещує кожного.
1: Да,
0: абсолютно
1: влада,
0: абсолютно
1: розбещує, як ми знаємо, розбещує. Я хочу ще буквально встигнути поставити питання по часу щодо рейтингів. Та, ви сказали, що це зараз не зовсім репрезентативно, але я би хотіла зупинитися саме на рейтингів, на рейтингах довіри. І якось так вийшло, що по рівню довіри Залужний, якого ви згадували.
0: Далі залишається, на першому.
1: Так, він залишився першим і... Враховуючи те, що він, ну, а він, по суті, змовчав в ситуації в цій всій, да? Він, по суті, він тільки привітав Драпатого з посадою. І чому так? Чому от такий розподіл був зроблений?
0: Бо довіра не складається на довіра і рейтинг трошки різні речі. Рейтинг зумовлює, чи я... чи ця людина є адекватна до того, який рейтинг ми міряємо. А довіра – це є емоційне моє відношення до цієї людини. От. І тут саморекламуюся. Я видав книжку недавно, яку це по там харизмі, де є спроба диджиталізувати харизму, розкласти на ключові речі. Так от, основним елементом в... А харизма – це близько до довіри. Тобто, наскільки ви готові за цією людиною піти, не ірраціонально. От вона сказала, пішли за мною. І ти не питаєш, куди, чому, як, а готовий піти, бо ти йому довіряєш. І ти йдеш за ним. Це основою довіри, на мою думку, є... любов і доброта, яка випромінює цей лідер. Тобто, якщо суспільство відчуває, що ця людина робить не заради себе, не заради влади, не заради це, а вірить те, що це робиться заради них, то тоді довіра зберігається дуже-дуже довго. Залужний унікальний політик, який, ну, можливо, другий в суспільстві, якому суспільство повірило, що це робиться заради суспільства. Перший був Зеленський. Але сьогодні його довіра достатньо низько впала. Він залишається там в п'ятірці людей, яким найбільше довіряють. Він далі залишається.
1: Він, Буданов, Федоров, Зеленський...
0: Позитивний баланс довіри мають позитивний. Тих, хто більше довіряє, ніж недовіряє, я можу перечислити. Це є Залужний, це є Буданов, це є Малюк, тепер, напевно, буде Федоров, не знаю, навіть по меншій мірі зараз. Кого я ще забув? Це Білецький. Це єдиний з військових, який має також позитивний баланс довіри. А, Роберт Броуді.
1: Звісно. Удари по Москві.
0: І Роберт Броуді з військових появився, вірвався також в цю когорту людей, які довіряють. Звільнена ніша після павутини Кирилом Будановим, що вже тепер появився новий герой, який нищить там росіян, і тепер це Роберт Броуді.
1: Ну, ми побачимо, що ще буде з хмарою. Далі.
0: А, може, тепер хмара?
1: Так. Буде зростати. Пане Ігорі, я вам дуже дякую за цю розмову.
0: Дякую.
1: Надзвичайно цікава була. Сподіваюся, що ми будемо ще з вами зустрічатися і обговорювати. Друзі, дякую, що ви дивилися. З вами була Юлія Забєліна, політична оглядачка Радіо НВ і політичний технолог Ігор Гринів. Дякую вам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Лоскуткова ковдра переформатування уряду. Що приховує виворіт? Авторка Марія Золкіна, голова напрямку регіональна безпека та дослідження конфліктів, фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Чергове велике переформатування українського уряду – це такий цікавий політичний витвір, який, як лоскуткова ковдра, поєднує щось нове, щось старе, лицеву сторону, яку всім показують, і виворіт – З нового так, це пояснення, надане президентом Зеленським про нові актуальні пріоритети. І 90% цієї нової політичної стратегії стосуються зовнішньої політики. Інтеграція до ЄС, китайський і близькосхідний напрямки, вирішення проблем у відносинах із Польщею та Угорщиною, а також оборона, але теж у зв'язку із зовнішньою політикою, та ж сама коаліція протибалістичної оборони. Зі старого, так це спосіб, у який здійснюється це переформатування. Не у логіці парламентської і лише потім через слеш президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення. Нехтування хоча би заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення, та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище пріоритети і необхідність, щоб новий уряд забезпечив їхнє виконання, а також підготував країну до наступної зими, яка безумовно буде бідою на тлі нестачі ракет ПАК-3 для захисту від російської балістики. Однак це офіційне пояснення має одну фундаментальну слабкість. Майже усі ці пріоритети у новій політичній стратегії потребували б змін у сфері зовнішньої політики, а не вимагали б повного переформатування уряду. Одне із іншим просто не в'яжеться навіть для проформи. Тому, так би мовити, прихована логіка цього кроку, той самий виворіт, безумовно існує і визначає весь процес. Цей виворіт може включати щось дуже конкретне, як от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні результати, але у той же час не допустити, щоб міністри, такі як нинішній міністр оборони Михайло Федоров, набули занадто великої політичної ваги. Нікуди не поділася логіка комунікаційних перемикачів уваги. Замість реагувати і діяти на кричущі проблеми, спробуй перенаправити громадську думку та увагу на щось інше. Однак, незалежно від того, у яких пропорціях змішані усі ці компоненти, нинішнє переформатування ситуацію на краще з точки зору ефективності процесів не змінить. Просто неможливо очікувати, що хтось досягне відчутних результатів, якщо перебуватиме на посаді, наприклад, 6 місяців, буде тотально лояльним і звільнятиметься після розмови із президентом. І це у кращому випадку розмови, який вже все вирішив. Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
2: Для довідки.
6: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Для вас найближчі дві години традиційно працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні!
8: Ярослава, вітаю вас.
7: Пане Володимире, у нас в трансляції заголовок звучить так: за рішенням Зеленського стояв Єрмак. І знаєте, мені це нагадало анекдот. Давно нема Єрмака, але ти Єрмака бачиш? Ні, а він є. І ось будемо з вами трішки розбиратися все ж таки. Почнемо з цього. Хто ж стояв за рішенням Зеленського? Чи десь витає досі в стінах Офісу Президента духа Андрія Борисовича? Ну і загалом, куди ми будемо рухатися далі і яким чином? Тому що мені видається, що зараз певний тупік, і говорячи про ситуацію з президентом та колишнім вже міністром оборони Михайлом Федоровим, президент пропонував Михайлу різні посади, від усіх Михайло відмовився і сказав: я, якщо і буду, то лише міністром оборони, тому що в цій країні лише троє людей, три посади щось вирішують. Вже бачили пропозиції міністра оборони від Італії, мовляв, готовий взяти Федорова своїм радником чи то пак помічником. Як ви оцінюєте це? Президент в першу чергу зараз опинився в такому загнаному куті? І що далі, якщо от Федоров не погоджується повертатися нікуди, окрім як в крісло міністра оборони? В крісло міністра оборони вже наразі зайнято. То тут або президент поступиться і, як на мене, втратить трішечки політичного обличчя, або ж Михайло має поступитися.
8: Ну, от почну саме з цього. Президент не обличчя втратить. Певною мірою він втратив обличчя, точніше, отримав цілу низку серйозних проблем самим цим рішенням про звільнення Федорова. Я думаю, що це була його помилка, навіть не з точки зору того, не тільки, вірніше, з точки зору того, що фактично уряд втратив одного з таких найбільш потужних своїх представників. Дійсно, Михайла, там по-різному можна оцінювати його діяльність, він не такий ідеальний, як іноді хтось його представляє, у нього були помилки, зокрема і на посаді міністра оборони. Не дуже вдалим був проєкт контрактної системи, те, що він запропонував, ну і так далі. Проблеми були і у нього, але тим не менш, точно, це людина, можливо, з усіх, хто був в уряді колишньому, де й попередніх, з найбільшим реформаторським потенціалом, дуже сильний менеджер, успішний менеджер. Тому я думаю, що це була помилка і в цьому сенсі. А головне, він, президент, після цього отримав цілу купу різних проблем. Не лише картонковий Майдан, але й критику в західних медіа. Зараз от проблема з тим, що і досі не призначений повноважний офіційний міністр оборони, ну і там проблема Сирська виникла, правда, яку вже так достатньо швидко вирішили. Однак, зараз патова ситуація. Тут справа не в обличчі, а в тому, що якщо президент під ультиматумами, от це важливо, під не просто вимоги, а ультимативні вимоги і з боку Картонкова Майдану, і з боку самого Михайла Федорова. Він його повертає в посаду, на посаду міністра оборони. Він втрачає не владу. Він, скажімо так, він почне втрачати, він втрачає не обличчя, а почне втрачати реальну владу. Його будуть сприймати як ну, формально першу особу в країні, але яка вже не керує країною, яка змушена поступатися під ультиматумами. Формально Федоров був і є, і може бути його підлеглим, як міністр оборони, але якщо підлеглий ставить своєму керівнику ультиматуми, і керівник змушений їх виконувати, ну, хто головний, відповідь всім очевидна. І ось це головна проблема.

0: що вони тут не до чого, але формально це за їх каденції, зрозуміло, що вони повинні відреагувати. Зрозуміло, що це не було під їх егідою, не під егідою Збройних сил, не під егідою Міністерства оборони, але на майбутнє, я думаю, з усіма виробниками буде проведена така, з виробниками, неважливо, озброєння, дронів, комплектуючих, проведена серйозна роз'яснювальна бесіда на тему, що ви нічого більше не проводите, наприклад, там, будь-який захід ближче, ніж 500 кілометрів до лінії розмежування, наприклад, там, ближче Житомира або ближче Рівного, ну, тільки на захід можна, і то там в найкрайнішому випадку, і все. Зрозуміло, що ну немає необхідності великої, будь ласка, не проводьте зайвий раз, не показуйте себе. Я можу спробувати пояснити, навіщо це було зроблено організаторами. Можливо, вони хотіли привернути до себе увагу з боку Збройних сил України, Міноборони, показати, що дивіться, а ми тут є такі альтернативні незалежні виробники, у нас є ось що вам показати. Можливо, ви будете купляти не тільки фаєрпойнтовські дрони, не тільки там дрони лютий, а ще й наші якісь, бо вони класніші. То це була така виставка, спроба показати, що у нас є щось, будь ласка, купіть у нас, замовте у нас щось.
1: Стосовно того, що прилетіло на ось цей полігон, та хтось писав, що насправді дві ракети влучило, одна розірвалася над. Тут стосовно цього, які ми можемо висновки зробити? Чому саме цими ракетами били росіяни?
0: Ну, дивіться, я наскільки пам'ятаю, там були іскандери. Називалися іскандери. Це балістика. Балістика – це буквально хвилина, півтори підльоту. Швидко під'їжджає цей, господи, пусковий комплекс. Це не треба піднімати тушку в повітря, дві години вона летить, потім півтори години летить ракета. Ні, під'їжджає десь до Брянська, в Брянській області або в Курській, виставляє ракету і пуск, пуск, пуск. Було три пуски, три ракети, як повідомляють наші Збройні сили. Одну збили, а от, на жаль, дві влучили в ціль.
1: Давайте тепер про більш приємніші речі, та тому що ми бачимо, що сьогодні знову в Екатеринбурзі, це колишній Свердловськ, до речі, там колись була палав склад Wildberries також. Ну, я там, на жаль, не бачила прям сильного вогню, але таке
0: палало,
1: і вже, знаєте, трошки гріє душу. І я на цьому тижні вже задавалася питаннями, чому ми якось зараз зосередилися на складах ось цих товарів. Звичайно, це приємно чути це ниття і розуміти, що десь колись до них дійде, що це вони розпочали цю війну, але чомусь немає ударів по НПЗ. І ось сьогодні ми бачимо, що дрони завітали таки в російську Тюмень прямо на День міста і вдарили по місцевому НПЗ. Цей НПЗ – це один із найбільших приватних заводів на Росії і може переробляти близько 9 мільйонів тонн нафти на рік. І ось тут у мене питання. Це ми їм дали трішечки передишки, щоб подивитися, де вони і як вони будуть знаходити шляхи, щоб заправляти свої автомобілі, а потім знову вдарили по НПЗ? Чому така пауза була?
0: Окей, зрозуміло. Можливо, як опція. Друга, не забувайте, що ми обмежені в ресурсах. У нас ж немає там тисяч дронів на день. Так, Firepoint заявляє, що ми вийшли на позначку приблизно 300 дронів на день. Ну, 300 на 300, можливо, трішки менше, але десь про це говориться. По-третє, не забуваємо, що Російська Федерація періодично, коли б'є по території України, ми зазвичай показуємо влучання по цивільній забудові, по цивільній інфраструктурі, але ніколи не говоримо про те, що влучається дійсно в щось неприємне для нас. Тільки випадок Вишневого привернув увагу, бо там була повторена детонація. Таких прильотів, на жаль, ну доволі часто буває. Ми про них не говоримо. І зараз я просто ще раз для вашої аудиторії розказую, яка є зворотня сторона цієї медалі. Окрім наших ударів, є ще російські удари. Можливо, нас трішки відкинуло назад, там ми щось втратили, тільки зараз до цього повертаємося. Про Wildberries в Екатеринбурзі я трішки вас виправлю. Ну, відбувся переляком цей склад, і власники теж переляком відбулися, бо дрон влучив в декілька метрів, не долетів, буквально декілька метрів до будівлі, декілька автівок великих спалив, можливо, там фасадну стіну обпалив дуже гарно, але сам склад не є зруйнованим, як це зазвичай ми звикли бачити. Тому ще раз, склади – це для нас так само опція, ми бачимо, наскільки це болюче, тобто скільки ми не влучали НПЗ, вже 3 роки поспіль, такого болю для пересічних громадян ми досягнути не могли, такого рівня. А тут буквально 10% вайлдберрівських потужностей, і не знаю, там, в кожній другій, кожен другий пост від росіян на це, а нас то за що, ми прості бізнесмени, ми ніколи не дивилися в сторону війни, не чіпайте нас. Мені завжди це нагадує німців часів Другої світової, які жили повз

0: біля концлагерів, концтаборів. І коли їх запитували їхнє ставлення до концтаборів, вони казали: ви знаєте, у нас вікна на іншу сторону виходили, ми за 5 років жодного разу не бачили, що там когось спалюють. Отак зараз і росіяни. Але ми змушуємо їх відкривати очі на те, що відбувається.
1: Ну, поки що, знаєте, ми то змушуємо і ми робимо все необхідне для цього, але... На жаль, це таке народонасеління, в якого не працює причинно-наслідковий зв'язок. Ну, от не працює в них напроч. От справді вони не розуміють, за що. Вони досі бояться називати війну війною, вони досі намагаються сказати СВО, але якось так побіжно, знову ж таки, от так звані хороші нібито руски, та от їхні медіа, які нібито виїхали з території Росії і працюють в Європі, і нібито підтримують Україну, насправді просто виступають проти Путіна, та, але ну, нічого не кажуть стосовно війни. Вони кажуть, що прості росіяни дуже образилися на це, мовляв, ми все розуміємо серцем, але вірніше розумом розуміємо, але серцем не приймаємо нас та за що. Ну, вас за те, що от, власне, сталося вчора в тому числі, тому що ви це спонсоруєте. Говорячи про ось цей ефект від Вайлберіса, та, ну, як ви вважаєте, ось це стінання, на цьому стінанню росіян, Путіну легше буде набрати військо мобілізаційне чи ні? От тут, знову ж таки, говоримо про мобілізацію, про яку неодноразово говорив і президент України, і Богданов казав, що Путін готується до мобілізації. От якщо вони так ниють і плачуть за що, вони охочі, що підуть до армії?
0: Чудове питання, давайте спробуємо продискутувати. Дивіться, як на мене, є 3 варіанти опції, що вони будуть робити. Ну, як на мене, це не остаточні, але такі, як на мене, найосновніший варіант. Перший варіант – палає до кінця року останні склади. Wildberries до кінця року, вона оголошує себе банкрутом. Можливо, сотні тисяч людей залишаються прямо чи опосередковано без роботи. Ну, всі, хто там так чи інакше пов'язаний з Wildberries. Далі пустий холодильник, грюпання дверима цього самого пустого холодильнику, в гаманцях пусто. Для росіян, звісно, як на нас, найкращий варіант – це почати виходити на вулицю, там до райадміністрації, обладміністрації, до Кремля, пікетувати, мітингувати. Ну, давайте відверто, кладучи руку на серце, вірогідність такого сценарію, ну, вона є, але мінімалістична. Принаймні, станом на зараз, ну, взагалі не проглядається. Хоча ми дійсно хотіли б цього. Другий варіант. Вони будуть чинити як страуси. Голову в пісок, знову той ж самий пустий холодильник, але ж з очікуванням, а раптом щось нам компенсує держава, а я тут щось скажу, а мене до в'язниці, тому може краще почекати, може якось воно там туди-сюди налагодиться, краще помовчу, буду терпіти, там, дід терпів, бабка терпіла, і я буду терпіти.
1: Бог терпів і нам білів, так.
0: Да, терпів казака, таваном будеш, що не терпіла, не розуміло, перепрошую за слово. І третій сценарій, дійсно, для нас дуже неприємний, буде, якщо, знову ж таки, той самий ефект пустого холодильника, він грюпає, в гаманці вітер гуляє, і залишається піти на роботу, єдина робота в Російській Федерації, яка оплачується від вольного. Це військо російське. Дійсно, такий сценарій може бути, що від без виходів вони підуть у армію. Хоча я залишаю не так вже багато відсотків варіантів того, що всі вони прям як один побіжуть, бо чудово розуміють, всі, хто там були за ідею, всі вже померли. Ті, хто хотіли заробити на цій війні, спробувати своє щастя таке, да, фарту, ну, комусь фартануло, комусь в переважній більшості взагалі не пощастило. І залишилася ось така остання, можливо, прослойка цього населення, яке розуміє, що треба щось робити, але, можливо, і не треба, можливо, якось воно само собою врегулюється. Тому от такий сценарій, останній, третій залишається, що може і піти, а може і не треба, тому загалом зараз вважається від 500 000 до 1-2 мільйонів можуть спробувати призвати до лав Збройних сил Російської Федерації. Можуть, але не факт, що беруть.
1: Стосовно ударів по НПЗ також давайте проговоримо, тому що ось тут нам вже пишуть в коментарях, мовляв, те, що ми не били по НПЗ, це, звичайно, що договорняк влади. Ну, звичайно, та? Тут яка ще версія може бути? Але ось ця пауза, вона не так чи інакше була. Більше того, росіяни почали навіть кричати, що в них вже все налагоджується, все є. Так, можливо, справді ця пауза була потрібна для того, щоб ми, знаєте, побачили, а куди краще, на яких ударах краще зосередитися, і як ось ця пауза, а як оці удари по НПЗ зараз, чи впливають вони на фронт і на просування російського фронту, от те, що вони йдуть вперед?
0: Так, давайте з кінця розкажу. З того, що я знаю, з того, що я спілкувався з військовими, вони говорять наступне. що на півдні, саме там Запорізька область, кажуть, ми потроху десь дуже обережно, кажуть, ми відчуваємо певний прогрес внаслідок таких великих українських ударів, як там по Криму, як по цій південній трасі, яка йде нашими окупованими територіями, як загалом по НПЗ, ми відчуваємо, що десь росіяни відчувають себе так невпевнено. Невпевнено, плюс окремі повідомлення з російської сторони, які говорять, що десь на 20-30% їм почали скорочувати норму палива для війська. Паливо саме не для танків, хоча для танків також, але їх дуже-дуже мало зараз на фронті, саме для переміщення бусиків, пікапів, квадроциклів і для заправки генераторів. Ми розуміємо, що генератор в полі, десь в степах Запоріжжя, це заправка, зарядка. Генератор заряджає акумулятори, дрони, які можна запускати по українських військових. Десь, от кажуть, на 20% почалося відчуватися просідання. Тобто масштабного ще немає просідання, але такі обережні результати вже проглядаються. Це дійсно плюс. Друге. По договорняку. Ну, я в такій історії не вірю. Ну, який договорняк з росіянами на тему «Окей, ми там цей тиждень-півтора бити по вас не будемо». Я знову повторю, у нас просто немає стільки ресурсів, щоб сконцентруватися і запускати 3000 дронів щоденно. 200, там, не знаю, на Усть-Луга, 200 в Виборг, 150 на, там, не знаю, Москва-Підмосков'я. Тобто немає такої можливості. Ми або НПЗ, потім переміщуємося експорт, потім переміщуємося в Wildberries, і потім знову по колу такий репітер ми повертаємося. І, в принципі, як на мене, стандартна тактика або стратегія пошкодити об'єкт, дати його відновити, щоб вони витратили свої гроші, свій час, свої ресурси, потім знову вдарити. Тобто, в принципі, це масштабування їхніх збитків.
1: Пане Іване, давайте ще проговоримо про ось російські не лише прості шахеди, є ще й реактивні шахеди, які стали з онлайн-керуванням, і вони зараз становлять велику загрозу для частини не лише Києва, і північних, східних та південних областей України. Зараз ми бачимо влучання по АЗС, по складах, і от зараз власники і АЗС, і складів, і підприємств, вони мають бути готовими до цього. Цих можливих ударів, про це попереджають військові, про це і говорить радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Флеш Безкреснов. Зараз він каже, що такі шахеди, вони обмежені дальністю через технологічні особливості керування в реальному часі. Але все одно ось він показав карту, на яким червоним показана ось ця зона ударів такими безпілотниками. Ну, я вам скажу, тут буквально на днях з Житомир знову ж таки пролетіло. З цього приводу, чи може щось зробити, ну, або власники, або держава, що тут ми можемо, як ми тут можемо протидіяти?
0: Тут дивіться, тут не тільки вішати на власників, що власники повинні зробити. Власники несуть величезні збитки. Я тут буду на їхній стороні. Там Нова Пошта, рітейлери великі, там та ж сама розетка Майо. Всі вони несуть збитки, їм там руйнують склади, зараз руйнують заправки. Це відобразиться на всіх нас, там в залежності від регіону до регіону. І це повинна співпраця бути разом з державою. Не просто ей, там власник. Ну, наприклад, там компанія Ока, зробіть щось. Так, а що зробити? Хоч щось зробіть. Якщо не зробите, ми вас покараємо. Ну, секундочку, ну, сенсі покараємо. Давайте збиратися разом. Що можна зробити? Чи буде актуально поставити, не знаю, якісь там великі металеві конструкції для захисту від пікіруючих тих безпілотників? Окей, як варіант. Якщо це прифронтові зони, ми розуміємо, що жодними цими фортифікаціями заправки, ну, не оточити. Треба, можливо, там, не знаю, пом'якшувати технічні умови, щоб можна було заправки ці розміщувати без сервісних центрів. Що таке сервісний центр? Кава, чай, хот-дог, тобто буде просто там колонка, буде, не знаю, там без присутності людини, картка, заправився, і плюс, звісно, зносити, прибирати з Google Maps, тобто повністю прибирати координати. Я розумію, критику вашої аудиторії зараз каже, та ну, вони про всі це знають, ні, ну, хоч щось треба робити, звісно, прибирати, щоб в них не було точних координат, і це комплексна робота, масштабна робота, яка вже повинна бути розпочатися зараз, бо попереду зима, і росіяни роблять великі ставки саме на зиму, саме на масштабність ударів по всьому, що тільки можливо.
1: Ну, а нас вже попереджає, що ця зима справді буде дуже важкою, тому варто готуватися і варто допомагати армії, тому, будь ласка, не забувайте про донати, не забувайте про те, що не існує маленьких або неважливих донатів, обов'язково допомагайте. Власне, щодо ще слів Сергія Безкреснова, того, що Флеша, він сказав, окрім цих дронів, які знищують АЗС, Він написав про те, що шахеди почали розкидати ще й боєприпаси, які можуть лежати і вибухнути через 24 години, і лежати вони можуть до 5 діб. За його словами, один дрон може скидати до 22 таких боєприпасів, тому тут знову ж таки говоримо про те, що живемо в війні, говоримо про нашу з вами безпеку, і розуміємо, що маємо бути дуже уважними та дуже обережними з цими ось боєприпасами, і якщо що, звичайно, маємо знати телефони, куди ми маємо подзвонити. Стосовно ще російських шахедів, тут Румунія збила дрон, який порушив її повітряний простір під час атаки Росії на Одещину. За словами Нікоша Радана, це президент Румунії, цей дрон, як і напередодні, знищив винищувач F-16. Ось тут, як ви вважаєте, це збіг, що вже вдруге збивається дрон російський? Чи все ж таки це щось вже масштабніше планує Росія?
0: Масштабніше. Дивіться, те, що збивається, це вже масштабніше. Я знаю, що командування НАТО, воно спустило національним урядам дозвіл на те, що можна все. Ви можете самостійно ухвалювати рішення про збиття повітряних цілей в своєму просторі, не треба з нами контактувати. Тобто, простою мовою, бачите щось, збивайте щось. Визначили, що це загроза, не зволікайте, робіть нам те, що вважаєте за потрібним. Це максимальний плюс. І я переконаний, що ці німецькі пілоти потім будуть своїм онукам розказувати, що ваш дід на війні був, він там шахеди гриз, їх там було тисячі, а я один в літаку. Mm-hmm. Ну, зрозуміло, що це для них, ну, це якась велика подія. Для наших пілотів це щоденна кривава робота, для них це поки що така розвага, бо дрони там, було скільки, було буквально два випадки чи три.
1: Ну, це
0: залетіли.
1: Другий, так.
0: Да, невідомо, чи це там, не знаю, український такий залетів. Та ні, навряд чи, чого то український був. Ну, звісно, що там за географію, mm-hmm. це атака Одеської області, російські дрони 100%, які там якимось чином залетіли, збили. Дякуємо за таку роботу. Можливо, наступним кроком буде хоча б збиття плюс-мінус вже в повітряному просторі України цих дронів, щоб вони навіть не наближалися до повітряного простору Румунії. Як варіант, це буде теж непогано для нас.
1: Ну, бачите, а з іншого боку, ну, збили вже, вдруге вони вже збили, та ось цей російський шахет, і якось ніхто ані про четверту статтю НАТО не згадує, ані про п'яту. Якось так воно непоміченим для НАТО пройшло. Ну, можливо, того, що літо, знаєте, всі у відпусках. Це, звичайно, жарт. Так, хотілося б, щоб реагували, але, на жаль, бачимо, що певний такий ще острах перед Російською Федерацією у наших європейських партнерів, на мою особисту думку, він таки лишився. Пане Іване, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України, був з нами на зв'язку. Зробимо паузу і потім почуємось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Слухайте Радіо НВ, для вас в студії працює Тетяна Іванська. Ну а з нами на зв'язку вже є Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Євгене, вітаю, слава Україні.
3: Так, вітаю вас.
1: Івана, будемо говорити, власне, більш детальніше трішки. Проговоримо про візит Лори Лумер до Києва. Що мені завжди її хочете назвати чомусь Лора Палмер. Але поговоримо про візит цієї блогерки до Києва. Поговоримо про те, як цей візит вплине на президента Сполучених Штатів. Ну і, власне, чого нам чекати від ось цієї зустрічі Зеленського із Трампом. І чого чекати від цього законопроєкту Лінсі Грем. Давайте спершу розпочнімо із нашої візитерки. Нагадаю, що Лора Лумер приїхала до Києва. Це активістка американська, це прихильниця Дональда Трампа, це представниця ось цього крила мага. І вона ще буквально от протягом минулого місяця, здається, написала, що вона була одурена російською пропагандою. Вона вважала, що в Україні все зовсім не так, як кажуть українці, що все саме так, як розповідає Путін та його прибічники. Але ось вона покаялася, і сьогодні, і от буквально на днях вона приїхала до Києва. Звичайно, що вона поїла в Макдональдсі, який працює в тих умовах на Лук'янівці, коли довкола все спалено російськими ракетами. Вона відвідала Києво-Печерську лавру, і, власне, її стаття називається, що російські ракети били по Ісусу Христу. Там була така фраза. Ну і взяла інтерв'ю у президента Зеленського, де вона сказала, що вона не соромилася задавати питання, ставити питання, де вона не підбирала слів. Це все репостнув Дональд Трамп. І ось тепер Лора Лумер полетіла назад до Сполучених Штатів, а наступного тижня президент зустрічається України з президентом Сполучених Штатів. Давайте спершу поговоримо про те, як цей візит взагалі міг вплинути не лише на цю пані Лумер, а й на більшість республіканців і особливо на ось тих, хто представляє крило МАГА.
3: Я завжди починаю з такого собі дисклеймера. Ми маємо розуміти, обов'язково розуміти, що Лора Лумер, хай що там не кажуть деякі американські ЗМІ, вона не є якимось радником Дональда Трампа чи людиною, яку він обов'язково і завжди слухає. Такі думки і чутки почали ширитися в 24-му році, в 25-му році вони продовжилися, але давайте будемо об'єктивними. Такі речі говорили, наприклад, і про Такера Карлсона. А Такера Карлсона президент США зміг, ну, грубо кажучи, відправити в опалу, коли він почав говорити те, що президенту США не подобалося. Тому, знов-таки, я не вважаю, що це от така, знаєте, срібна куля від якоїсь антиукраїнської позиції Трампа, що вона вплинула у постаті Лори Лумер. Ні, на це сподіватися не варто. Але давайте поговоримо на те, на що можна сподіватися. Перше, що треба відмітити, це загальна все-таки такий загальний перехід республіканської партії, і конкретно крила МАГА, до більш стриманої позиції по Україні, подекуди більш позитивної позиції по Україні. Це дійсно так, це теж не можна ігнорувати. Пов'язано, я думаю, це, по-перше, з розчаруванням у Російській Федерації. Це відбувається на багатьох рівнях, починаючи з того, що не відбуваються ніякі реальні просування під час цих мирних перемовин, які зараз намагаються відновити, закінчуючи тим, що росіяни наобіцяли американцям багато економічних проєктів, очевидно, майже нічого з цього не втілюється. Я думаю, що це дуже поширене явище, Лора Лумер – це симптом цього явища. Ну і останнє, що варто зазначити, на кого все-таки конкретно це може повпливати, те, що вона виставляє на своїх соцмережах, те, що вона дійсно артикулює тепер, ну, давайте дійсно теж скажемо чесно, доволі про українську позицію, наскільки це можливо в середовищі МАГА, і навіть те, що дійсно президент це репостнув. Це повпливає на виборця. Тут немає сумнівів. Декілька мільйонів американців, які раніше або скептично ставилися до України, або не ставилися до неї ніяк, все-таки будуть ставитися до неї з більшою прихильністю. Це, безумовно, позитив. Це, скоріш за все, матиме наслідки на проміжних виборах. Це означатиме, що, наприклад, окремим конгресменам від республіканської партії, які намагаються або переобратися, або обратися, їм буде вигідна проукраїнська риторика, і їм будуть вигідні проукраїнські рішення. Це, безумовно, позитив. Але, знов-таки, не варто вважати, що це повністю розворот в сторону України, і що тепер оцей візит просто сигналізує, що ми повертаємося до того рівня відносин, який у нас був з демократами в 23-му році, наприклад.
1: Ну, тут справді це питання, окей, це вплине на риторику, тому що це одне із топ-10 питань, та я читала медіа, вони писали, що Україна не в першій десятці, але це одне із топ-10 питань, яке хвилює американських виборців, ну, щодо якого є запит. Окей, це може вплинути на риторику, а надії взагалі ніяк не вплине. Чи можемо ми хоча б короткостроково щось виграти ось з цієї прихильності, не знаю, патріоти, або пришвидшення якихось, не знаю, збройних контрактів?
3: Я думаю, що законопроект уже покійного Лінсі Грема, він пов'язаний якраз тим, що ми можемо отримати. Моя особиста думка полягає в тому, що він, скоріш за все, буде ухвалений. І він буде ухвалений відносно притомний термін, тобто період декількох місяців. Але я, по-перше, нагадаю, що цей законопроект не зобов'язує ніякі державні органи в Сполучених Штатах запроваджувати санкції проти Росії. Дуже часто чомусь це розуміють саме так. Ні, цей законопроект надає право президенту США зобов'язати ці органи вводити ці санкції. То це, грубо кажучи, з технічної точки зору, законопроект про... Так. Це законопроект про розширення повноважень президента. Абсолютно так і є. От Трамп, знаючи, як він часто зневажає законодавство, він міг би зробити це, в принципі, і так. Я не думаю, що хтось сильно в Конгресі цьому би пручався. От, тобто це, знаєте, більше елемент такої гри з Росією, намагання показати Росії, що дивіться, от ми вас вдаримо. Ну, от він, і знов-таки цей важіль, він може бути запроваджений. Але, ще раз, те, що для нас ще важливо, крім цих санкцій, це, безумовно, військова підтримка, фінансова підтримка. Я боюся, що не сильно буде підсилено тим, що зараз відбувається у Сполучених Штатах. Щодо фінансової підтримки, я просто нагадаю, що президент США все-таки досі надзвичайно сильно не хоче, і не тільки питання України, а в принципі в більшості питань, вкладати американські гроші хоч кудись. Він не хоче цього робити, він хоче вкладати їх лише туди, де він, наче, на його думку, буде мати 100% результат. І так само щодо військової допомоги, я думаю, що американці не захочуть відходити від нинішньої для них вигідної схеми, коли американське озброєння постачається в Україну за європейський кошт. От тому тут я, на жаль, не бачу великого простору для того, щоб щось помінялося.
1: Угу. Якось ми на це можемо вплинути під час зустрічі з Трампом? Та? Ми пам'ятаємо, одна із останніх зустрічей з Трампом, коли президенти сиділи поруч на кріслах, це коли Трамп назвав Полісу його улюбленим солдатом. Тобто десь ми знайшли шляхи, важелі впливу, що Трамп десь став до нас прихильний і знову ж таки заговорили про Петріоти і про ліцензію на вироблення патріотів. Зараз, от з чим ми маємо прилетіти, ну, не ми, звичайно, що та, але президент, який представляє Україну, з чим має прилетіти до Трампа? Що ми можемо йому привезти?
3: Слушне питання. Я думаю, що ми можемо привезти йому обіцянку перемоги. І це те, чим ми займаємося останній час, але на даний момент, як на мене, є дещо більше, принаймні для американців, свідомо, що Україна здатна перемогти у цій війні. Мова йде і про нашу балістичну програму, мова йде і про економічну кризу на території Росії, яка абсолютно очевидно вже відбувається, і відбувається вона не тільки через системний тиск на російську економіку від санкцій, вона відбувається в тому числі через наші прямі удари по критичних галузях російської промисловості і економіки загалом. Все це, особливо для Дональда Трампа, якщо ми говоримо про економічні чинники, може мати відносно серйозний вплив. Тобто, чому необхідно переконувати Дональда Трампа в тому, що ми перемагаємо, а в тому, що росіяни програють, і намагатися дійсно, знов таки, можна навіть не зовсім об'єктивними шляхами, а просто шляхами, які доступні для нього, так, які він вважає доречними, Дональд Трамп, чому потрібно його в цьому переконувати? Тому що він любить переможців. Це теж аксіома, це він неодноразово показував. Він не любить ті сторони, які програють. І Дональд Трамп – це про те, щоб підштовхнути лузера до прірви. От, не про те, щоб йому допомогти, якщо його, наприклад, аргументація правильна, чи доречна, чи моральна. Ні, Дональд Трамп не про це. От, відповідно, нам просто треба переконати його в тому, що ми переможці, а це, в свою чергу, може принести нам уже і практичні бенефіти. Тобто це дійсно може бути те, що не вимагає якихось надзвичайно великих вкладень зі сторони США, наприклад, як надання ліцензії на Петріот. Знов таки, це все-таки не фінансове питання, це питання технологій, питання безпеки. От, або це можуть бути подальші санкції проти Росії, це дійсно може бути застосування того ж самого законопроекту Лінці Грема, якщо він буде ухвалений. Тому я думаю, що президент буде робити ставку саме на це.
1: Тут питання в тому, а який зараз буде Трамп щодо Росії, як ви вважаєте, пане Євгене? Тому що ми бачимо, та Трамп любить переможців, безумовно. Він говорить різне в бік Росії, що ось Україна, вона виграє, і Путін не йде на перемовини, і він ніби це почав бачити. Та знову ж таки, тут показово, мені здається, що досі не було дзвінка Трампа до Путіна, як би там не чекали на Росію. Але все одно, знаєте, ось попри те, що Росія ненавидить та російське народонаселення ненавидить Сполучені Штати, воно є їхнім одвічним ворогом. Попри те, що Сполучені Штати розуміють, що Росія це не є друг, все одно Трамп якось, знаєте, так підкреслено обережно поводиться саме з Путіним. От як ви вважаєте, це якісь певні сентименти чи якась стратегія трампівська?
3: Це залишки прихильності. Я вважаю, що тут грає така парадоксальна річ, як певна особиста прив'язаність, так, якщо я можу це так характеризувати, Дональда Трампа до Володимира Путіна. Це дуже сумно, що в принципі така річ наявна, але ми маємо це констатувати. Дональд Трамп ще під час свого першого терміну вважав президента Росії Путіна людиною, яка є от прикладом врядування, одним з прикладів, не єдиним, але прикладом врядування, так, і авторитарний стиль управління Дональду Трампу безумовно імпонує. Він хотів бути схожим на Путіна, принаймні тоді, і йому дуже важко відпустити той факт, що зараз от він ніби цей Путін лузер. От він не хоче цього приймати. Він намагається, як ви знаєте, вислухати обидві сторони, так, ніби чіпляється за оці соломинки, що, можливо, все не настільки очевидно і однозначно, і багато республіканців, на жаль, теж так робили. Ну, от, проте я все одно переконаний в тому, що бажання вигоди, цілком логічної вигоди політичної, можливо, в перспективі фінансово-економічної, все-таки підштовхнуть Дональда Трампа до зайняття ще більш проукраїнської позиції. Але знов-таки теж я маю на це звернути увагу. Є дві великі перешкоди, які нікуди не дінуться, незважаючи на те, скільки зустрічей ми проведемо з Дональдом Трампом. Перше – це мінливість опозиції. Я думаю, всі люди, які слідкують його політику, чудово знають, що вона не є статичною абсолютно, і там змінюється майже все. Дуже багато залежить від обставин настрою. Ну, от, а друге – це все-таки апатія щодо от саме дій, щодо того, що треба щось зробити, боязнь щось зробити, незважаючи на те, що там Дональд Трамп дуже любить гратися мускулами, навіть цілком продемонстрував конкретні силові акції проти таких країн, як Венесуела і Іран, але він не хоче робити щось не на користь її держави. Те, що він робив проти Венесуели, робить проти Ірану, він щиро вірить, що це на користь Америці і це на користь особисто йому. Те, що можна робити проти Росії, поки що він цьому не переконаний, відповідно, і дії його не настільки активні, як ми хотіли.
1: Але, тим не менш, не знаю, чи то в інтересах, як він ці інтереси собі обґрунтував, розпочалася війна з Іраном, та, і ми бачимо, що знову ж таки він погрожує, хоча в який раз він вже завершував цю війну, в який раз він вже погрожує супер якимось масштабним ударом, і вже ведучі на телеканалі Fox показували, куди можуть долетіти ракети Сполучених Штатів, як вони можуть там знищити відповідні цілі. От наскільки ця тема знову може перебити тему України?
3: Ну, дивіться, для американського населення, для американського народу, очевидно, як і для будь-якого народу, цікавіші ті конфлікти, ті війни, ті проблеми, які безпосередньо стосуються їх країни. Тут не треба робити з цього якусь трагедію, відповідь тут очевидна. Звісно, Іран для більшості американців цікавіший. Незалежно від того, як вони ставляться до цієї війни, війни США проти Ірану, і незалежно від того, як вони ставляться до війни Росії проти України. Щодо того, чому зараз Дональд Трамп, можливо, почав вже звертати більше уваги на Україну, знов-таки, я думаю, це через те, що, по-перше, все-таки нам вдалося прокомунікувати, що намітився певний перелом, що Росія не перебуває в настільки хорошому становищі, як вона, на думку Трампа, перебувала минулого року. Відповідно, треба починати, якщо не з чистого листа, то хоча б з якихось інших нових напрацювань певних, ну, от і можна повертатися до тебе перемовин. А по-друге, тому що, можливо, хтось в адміністрації не впевнений, що це сам Трамп, можливо, хтось з його радників, колег-радників, вважає, що треба розкласти якісь різні пошуки. Що я маю на увазі? Що якщо не вдасться до проміжних виборів, нагадаю, це вибори намічені на початок листопада цього року, американські вибори до парламенту, якщо не вдасться до проміжних виборів завершити війну проти Ірану, або хоча б зробити в ній певну паузу на умовах вигідних для США, то, можливо, вдасться завершити війну Росії проти України, або знов-таки влаштувати непевне притомне перемир'я і подати це американцям як зовнішньополітичну перемогу. От. Тому я думаю, що такі два фактори сприяють тому, що Трамп зараз звертає більше уваги, але ще раз нагадую, ми це бачимо вже півтора роки, немає, на жаль, прямої кореляції між кількістю уваги і результатом. Її немає.
1: На жаль. Пане Євгене, дякую вам. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», був разом із нами на зв'язку. Друзі, я нагадую, що у нас на сайті radio.nv.ua, окрім того, що щодня є голосування, є ще й розділ «Донати». Ви можете задонатити на Радіо НВ, якщо ви вважаєте, що те, що ми робимо, воно потрібно для нашої країни. Якщо ви хочете, щоб нас голос звучав, якщо ви хочете задонатити улюбленому ведучому проєкту просто в цілому радіо, то, будь ласка, можете це зробити. Будемо дуже вдячні. Так само, як ми весь час вдячні вам за підтримку, за те, що слухаєте, коментуєте, за те, що пишете і розширюєте. Ну і що, маю вам сказати до завтра. Завтра почуюся з вами так само у цій годині, проведу 14 до 16 ефіри. Ну, а щоб не було, ви маєте пам'ятати, що Україна, вона назавжди хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

коли настане мир і тишина. У нашій ворогом нескореній країні.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Путіну повний кінець. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Цього тижня інститут Геллапа опублікував цікаве опитування, яке свідчить про те, що впевненість росіян у перспективах економіки перебуває на найнижчій точці за останні 20 років. Зауважте, що вище зазначене відбулося ще до того, як українці розгорнули свою власну нещодавню санкційну ініціативу, завдавши ударів по поставках російського пального та викликавши дедалі сильніший внутрішній дефіцит пального, особливо навколо Криму. Ситуація буде тільки гіршою, набагато гіршою. Після 4,5 років війни або спеціальної військової операції, яка мала закінчитися за лічені тижні, війна, схоже, нарешті повертається додому до росіян. І все це буде тільки погіршуватися з низки причин. Ось вони. По-перше, хоча війна з Іраном принесла Росії певний короткостроковий перепочинок у вигляді вищих цін на нафту та тимчасового зняття санкцій з Роснафти та Лукойлу, із наближенням конфлікту в Затоці до завершення Сполучені Штати не продовжили обом російським нафтовим компаніям ліцензії на тимчасовий продаж нафти на світових ринках. Зараз очікується, що дисконт на нафту марки Urals повернеться до свого рівня від початку іранської війни – близько 30% щодо Brent. І враховуючи, що Brent і WTI падають $70 за барель, це свідчить, що Urals знову торгуватиметься в районі $50. По-друге, довгострокові тенденції щодо цін на нафту, ймовірно, будуть несприятливими для Росії. Війна з Іраном призвела до руйнування глобального попиту і водночас послабила ОПЕК через рішення ОАЕ вийти з організації. Об'єднані Арабські Емірати чітко дали зрозуміти, що з огляду на власні пріоритети розвитку, а тепер і потребу в залученні додаткових коштів для інвестицій у безпеку і диверсифікацію торгівлі, вони будуть викачувати значно більше нафти. Інші виробники нафти, ймовірно, підуть їхнім шляхом. І це вказує на слабший попит та більшу пропозицію, що призведе до зниження цін на нафту, можливо, навіть до рівнів, що були до війни з Іраном. Через рік ціни на нафту можуть становити $60 за барель або нижче, а з урахуванням 30% дисконту на Urals це може означати ціну на нафту навіть до $46 за барель, як на початку 2026 року. По-третє, стійкість світових енергетичних ринків до шоку від війни з Іраном і втрата 14-15 мільйонів барелів нафти на добу через Ормузьку протоку можуть свідчити про те, що Захід буде більш охоче посилювати енергетичні санкції проти Росії, щоб спробувати наблизити швидке закінчення війни в Україні. Пам'ятайте, що Захід був схильний стримувати свої удари щодо запровадження агресивних санкцій проти російських енергоносіїв через страх дестабілізації світових ринків. Але якщо світові енергетичні ринки витримали втрату 14-15 мільйонів барелів на добу нафти з Перської затоки, то вони, безумовно, можуть впоратися з потенційною втратою російського експорту нафти, який становить близько 4 мільйонів барелів. Війна з Іраном показала, що Захід має набагато більше важелів впливу на Росію, ніж він, можливо, наважувався припустити. Санкції мають бути посилені. Повна втрата цього експорту коштуватиме російській економіці щонайменше 500 мільйонів євро доходів на день, що було б катастрофічним для російського бюджету, платіжного балансу, економіки і військової машини Путіна. Якщо Захід і Китай навіть хочуть покласти край цій війні, їм слід перекрити російський експорт енергоносіїв. Зауважте, що коли нафта Urals коштувала близько $46 за барель у першому кварталі 26-го року, дефіцит російського бюджету становив 2,6% ВВП, а економіка вже перебувала в рецесії. Повне блокування цього експорту призведе до того, що дефіцит бюджету зросте в рази порівняно із запланованою сумою, економіка зануриться у глибоку рецесію і, ймовірно, банківський сектор опиниться під надзвичайним тиском, так само, як і рубль через прискорення втечі капіталу. У військової машини Путіна буквально відлетять колеса. По-четверте, завдяки погодженому Європейською радою у грудні кредиту ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро і ще 100 мільярдів євро на підході, військова машина України тепер добре забезпечена фінансуванням на багато років уперед. Україна зараз має фінансування для масштабування своєї інноваційної переваги та виробництва величезної кількості дронів, щоб і надалі переносити війну на території Росії. Крім того, Україна вже використовує відновлення військово-промислового комплексу Європи, щоб підняти виробництво дронів, ракет на ще вищий рівень. Російська економіка обсягом $2.5 трильйона, яка до того ж скорочується, просто не може конкурувати з європейською економікою обсягом $25 трильйонів. Путін почав гонку озброєнь із Європою, яку Росія зараз просто не спроможна виграти. Україна є списом або вістрям безпілотних безпілотника цієї дедалі активнішої європейської збройової промисловості. Для Росії вже все очевидно. Війна повернулася на користь України. Українські удари дронами та ракетами великої дальності по Росії будуть тільки посилюватися, виснажуючи її енергетичну інфраструктуру і військово-промисловий комплекс. Дефіцит пального та товарів для росіян буде лише поглиблюватися. Їхній настрій, ймовірно, псуватиметься й надалі, що стане серйозним викликом для Путіна з огляду на його обмежені перемоги в Україні.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будемо

я вас знайшов. І все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сотом на дреда змивалась, ми як обралися з тими шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх тих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл» «Нижегород-Нефтьоргсинтез» «Укстові» – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою прийшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

світ, де будеш ти, де буду я, де буду я.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Іран не може домовитися із США? Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Червневе перемир'я поховане. Після відновлення війни між США та Іраном та завдання взаємних ударів, моя упевненість, що я щось розумію у цих розкладах, чесно кажучи, похитнулася. Треба відверто визнати, що попередні розрахунки щодо обопільної вигоди від завершення протистояння виявилися неточними. Звісно, варто завжди зважати на зміни, які важко врахувати в аналізі, адже слабкі сигнали можна некоректно інтерпретувати або взагалі проігнорувати. Очевидно також, що лист Мочтаби Хаменеї, де він фіксує свій дозвіл на укладання меморандуму, але наголошує на своїй незгоді, я інтерпретував як прихильність до «маслахат-е-незам», доцільність системи. Це, нагадаю, якраз той ключовий запобіжник або кнопка скидання, яка в іранській стратегічній культурі теоретично мала б вирішувати конфлікт між ідеологічним месіянством та державним виживанням. Цим питанням, звісно, переймаюся не лише я. Ось, наприклад, колонка Джона Болтона у The Wall Street Journal від 12 липня 2026 року, яка підсвічує парадокс хитких американсько-іранських відносин та нещодавньої заяви Дональда Трампа про те, що червневе перемир'я, ісламабадський меморандум, фактично поховане. На думку автора, Іран сьогодні є надто слабким і фрагментованим із середини, щоб укласти та, головне, утримати реальний довготривалий мир. Він будує свої висновки на констатації інституційного вакууму після смерті Алі Хаменеї та поглиблення розколу еліт. Звідси випливає, що в Ірані зараз немає монополіста, який міг би гарантувати виконання домовленостей. Іншими словами, поки дипломати намагаються вести переговори, радикальні крила, квір та підконтрольні їм проксі-мережі продовжують атакувати судна в Ормузькій протоці. Вони діють автономно, намагаючись довести свою незмінність та зірвати будь-яке зближення із Заходом. Частково це підтверджується заявами самих іранських перемовників, які визнають цю автономність. Ще один аргумент, який може частково пояснити логіку такої поведінки – це економічне виснаження. Слабкість режиму змушує його діяти агресивно. Для авторитарної системи, що хитається, піти на реальний мирний компроміс – це продемонструвати слабкість власному радикальному активу. Ескалація через проксі залишається для них єдиним способом зберегти обличчя. Варто зазначити, що Болтон є ідеологічно упередженим актором із послідовною антиіранською позицією, але у даному випадку його фактологічна аргументація щодо інституційного вакууму і автономності квір видається обґрунтованою незалежно від позиції автора. Є ще дуже добре пропрацьована аргументація Ібрагіма Фрейхата, яка пояснює, чому Ормузька протока раптово перетворилася для Ірану зі стратегічного важеля на тягар, що обмежує політичне маневрування Тегерана. Усі ці зміни проявилися буквально декілька тижнів тому. Точніше, саме тоді набули своєї стратегічної ваги. І все так чи інакше збігається в одній точці – особі верховного лідера, який продовжує існувати у форматі «Імам Гаїб» – прихований імам. В іранському стратегічному мисленні тривалий час співіснували дві паралельні лінії, про які я вже писав раніше. Прагматично державницька – збереження Ірану як національної держави та геополітичного гравця – лінія, яку умовно представляють дипломати і нинішній президент Пезешкіан, та революційно-месіанська – експорт ісламської революції та створення осі опору – лінія квір. Втрата Хаменеї як верховного арбітра створила глибокий розрив у середині цієї культури. Раніше Хаменеї міг балансувати ці дві лінії, визначаючи межі героїчної гнучкості. Без єдиного інтерпретатора стратегічної доктрини квір автоматично повертається до замовчування, до своєї базової ідентичності, спротиву. Ця ідея є фундаментальним легітимізаційним міфом режиму. Вона формує когнітивну рамку, у якій будь-який компроміс із великим сатаною США сприймається не як прагматичне дипломатичне рішення, а як загроза самому існуванню Ісламської Республіки. Відповідно, коли система слабша економічно чи інституційно, її природна реакція у межах цієї культури – не відступ, а радикалізація. Для іранських еліт демонстрація слабкості перед зовнішнім світом є значно небезпечнішою, ніж пряме військове зіткнення, оскільки вона руйнує внутрішній міф про непохитність. Додайте до цього інституціоналізоване за останні 4 десятиліття використання асиметричних проксі-мереж – Хезболла, хусити, шиїцькі міліції в Іраку, яке перетворилося на ключовий елемент стратегічної культури Ірану. Це його оборонна доктрина у дії – оборона на випередження далеко за межами власних кордонів. Цей зв'язок настільки глибокий, що центр у Тегерані вже не може просто вимкнути ці мережі заради мирної угоди, навіть якби дуже хотів. Сателіти Ірану мають власну суб'єктність, місцеві інтереси та логіку виживання. Спроба Тегерана повністю згорнути їхню активність в обмін на зняття санкцій зруйнувала б усю архітектуру безпеки, яку Іран вибудував десятиліттями, залишивши країну вічнавіч із технологічно сильнішими противниками без жодного буфера. Спробую підсумувати. Маємо реальну кризу арбітра, тобто відсутність фігури, яка володіє монополією на визначення того, що є доцільним. Сама концепція маслахат сьогодні перетворилася на зброю фракційної війни між яструбами та прагматиками. Те, що раніше було інструментом консенсусу, тепер лише легітимізує розкол. Іранська система зараз перебуває у стані, коли кожен актор має право на свій власний маслахат, і ці доцільності ведуть у діаметрально протилежні сторони. Це і є найглибша ознака інституційного паралічу. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та босифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни. Часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російський ПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних гатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти. Тоді починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями чи в космосі в лютому 24-го року – яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до 1,5 року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це несправедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільної відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіть.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Лоскуткова ковдра переформатування уряду. Що приховує виворіт? Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Чергове велике переформатування українського уряду – це такий цікавий політичний витвір, який, як лоскуткова ковдра, поєднує щось нове, щось старе, лицеву сторону, яку всім показують, і виворіт. З нового «так» – це пояснення, надане президентом Зеленським про нові актуальні пріоритети. І 90% цієї нової політичної стратегії стосуються зовнішньої політики – інтеграція до ЄС, китайський і близькосхідний напрямки, вирішення проблем у відносинах із Польщею та Угорщиною, а також оборона, але теж у зв'язку із зовнішньою політикою, та ж сама коаліція протибалістичної оборони. Зі старого, так це спосіб, у який здійснюється це переформатування. Не у логіці парламентської і лише потім через слеш президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення. Нехтування хоча б заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище пріоритети і необхідність, щоб новий уряд забезпечив їхнє виконання, а також підготував країну до наступної зими, яка безумовно буде бідою на тлі нестачі ракет ПАК-3 для захисту від російської балістики. Однак це офіційне пояснення має одну фундаментальну слабкість. Майже усі ці пріоритети у новій політичній стратегії потребували б змін у сфері зовнішньої політики, а не вимагали б повного переформатування уряду. Одне із іншим просто не в'яжеться навіть для проформи. Тому, так би мовити, прихована логіка цього кроку, той самий виворіт, безумовно існує і визначає весь процес. Цей виворіт може включати щось дуже конкретне, як от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні результати, але у той же час не допустити, щоб міністри, такі як нинішній міністр оборони Михайло Федоров, набули занадто великої політичної ваги. Нікуди не поділася логіка комунікаційних перемикачів уваги. Замість реагувати і діяти на кричущі проблеми, спробуй перенаправити громадську думку та увагу на щось інше. Однак, незалежно від того, у яких пропорціях змішані усі ці компоненти, нинішнє переформатування ситуацію на краще із точки зору ефективності процесів не змінить. Просто неможливо очікувати, що хтось досягне відчутних результатів, якщо перебуватиме на посаді, наприклад, 6 місяців, буде тотально лояльним і звільнятиметься після розмови із президентом. І це у кращому випадку розмови, який вже все вирішив. Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

changes is time.